0: מפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף יוד דלת. מתניתין, השוחט בשבת ויום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה. אומר התנא, אדם ששחט בהמה בשבת, או שחט ביום הכיפורים, אפילו שאדם הזה עבר עבירה חמורה, אדם ששחט בשבת, אם הוא עשה את זה במזיד, חייב סקילה. אם הוא עשה את זה במזיד, אבל בלי עדים והתראה, הקופנים אנוש קרת. ואדם שעושה מלאכה ביום הכיפורים, אפילו אם זה היה בעדים והתראה, אין לו עונש שמיטה, אבל מכל מקום יש לו עונש קרת. ואם כן, אדם הזה שחט בשבת יום הכיפורים, לכאורה הוא עבר עבירה חמורה שהוא מתחייב בנפשו. אומר התנא, אף על פי כן, אין קשר בין זה לבין השחיטה. השיטה שלו היא כשרה ומותר לאכול מהבשר הזה. גמרא, אמר רב הונא, דרש חייה ברב משמי הדרב. אסורה באכילה ליומה. ונסבין חבריה לממר, רבי יהודה היא. אמר רב הונא, חייה בנו של רב דרש משמו של אביו רב, שאומנם המשנה אמרה שהשוחט בשבת יום הכיפורים שחיטתו כשרה, אבל זה רק למוצאי שבת. אבל ביום השבת עצמה אסור לאדם לאכול מזה, אפילו כמובן בלי בישול. אי אפשר לבשל בשבת, אבל הוא רוצה לאכול את זה בלי בישול, בעוד בשר חי, גם כן אף פי כן הדבר הזה אסור. בנסבין חבריה, החברים ואת המדרש תפסו והבינו שרב שאמר כך, מפני שהוא מפרש ומדקדק ומוכיח שמשנתנו הולכת כדעת רבי יהודה. ולפי דעת רבי יהודה, אכן, זה הבהמה הזו אסור לאכול מנה בשבת. לכן, רב אמר שאסור לאכול בשבת. כלומר, יש תנאים אחרים שפי דעתם מנכי נמי, יהיה מותר לאכול מזה גם בשבת. שאלת הגמרא, היי רבי יהודה, על איזה רבי יהודה רב מתכוון שלפי דבריו שם יהיה אסור

לאכול מהשחיטה הזו, מהבהמה שנשחטה בשבת. אמר רבי אבא, רבי יהודה דהכנה דתנן, חתיכין תדילועין לפני הבהמה, ואת הנבלה לפני הכלבים. רבי יהודה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת אסורה, לפי שאינה מן המוכן. על מה? כיוון דלה איתכן מאתמול אסורה. חנמי, כיוון דלה איתכן מאתמול אסורה. אמר רבי אבא, איזה רבי יהודה זה? זה רבי יהודה שאומר שדבר שלא חשבנו עליו מאתמול, ממילא יש בו איסור של מוקצה. הדבר הזה לא היה מוכן. שהרי הבריתה אומרת ככה, שהמשנה אומרת ככה. אדם שיש לו דילועין, שכבר קצצו אותם, תלשו אותם מלפני השבת, אז מותר לאדם לחתוך את הדילועין לפני בהמה. אני לא אומר שזה טרחה יתרה, אלא מותר לחתוך את הדילועין לפני בהמה, מכיוון שאם לא תחתוך, מה לא תוכל לאכול. וכן, בהמה שמתה ביום שבת, נעשתה נבלה, אומר התנה, מותר לחתוך את הנבלה הזו, ולתת זה לכלבים שיוכלו. ואילו רבי יהודה סובר, שאם הבהמה הזו לא הייתה נבלה מערב שבת, היא אסורה. למה? כיוון שהיא מוקצה. אדם לפני השבת לא חשב שהבהמה הזו תמות, ולכן היא לא היה בדעתו לאכול ממנה. אז כיוון שכך, עכשיו שנעשתה ראויה, וכן יש עליה דין שמוקצה אינה מן המוכן. זה דברי רבי יהודה שם. והוא עדי בענייננו, אותה הבהמה הזו שאדם שחט אותה בשבת, כיוון שבקצת שבת הבהמה הזו הייתה חיה, אז אם כן מלא היא לא הייתה עומדת לשחיטה ולאכילה. עכשיו שאדם שחט אותה, יש פה בעיה של מוקצה, זה לא מן המוכן, ולכן לפי רבי יהודה אסור לאכול את זה בשבת. אמר לאביי מדמי, הטעם מעיקרה מוכן לאדם, והשתא מוכן לכלבים. הכא מעיקרה מוכן לאדם, והשתא מוכן לאדם. אומר לו אביי לרבי אבא, איך אתה לומד משם שלפי דעת רבי יהודה אדם שחט בהמה היא אסור לאכול מנה בשבת, מפני שהדבר הזה הוא מוקצה? יש הבדל. שמה לגבי הנבלה, ביום שישי כאשר הבהמה הייתה חיה, למה הייתה מיועדת? לצורך האדם. האדם לא ייקח בהמה שהיא ראויה לאכילה לאדם וייתן אותה לכלבים, ודאי שלא. רק ביום השבת, כיוון שהבהמה מתה וכבר אי אפשר לאדם שיוכל אותה, ממילא האדם משליך את זה לכלבים. אז נעשה פה שינוי. זה נקרא באמת מוקצה. האדם מיום שישי מקצה ומסיח דעתו שלא להשתמש לצורך הכלבים. לפיכך עכשיו בשבת פתאום נעשה ראוי לכלבים, זה נקרא לא היה מוכן, זה נקרא מוקצה. ולכן רבי יהודה אסר. מה שאין כן לגבי בהמה שאדם שחט אותה, אין פה שום שינוי. מלפני השבת הייתה מיועדת ומוכנת לצורך האדם. גם עכשיו כששחט אותה, היא מיועדת ומוכנת לצורך האדם. כך או כך, צורך האדם, כן, מה שייך להגיד בזה מוקצה, האדם השיח דעתו, לא נכון? לפני השבת היה מוכן צורך האדם, גם עכשיו כששחט, מוכן צורך האדם, אז אין פה שום מוקצה ושום חוסר הכנה. ומנה לך שרבי יהודה יאסור בחי גוונה מטעם מוקצה. עונה לו רבי אבא, מסברת בהמה בחייה לאכילה עומדת, בהמה בחייה לגדל עומדת. אומר לו רבי אבא, אמנם בערב שבת זה מיועד צורך האדם, וזה מה צורך האדם? וכי זה מיועד לאכילה לאדם? לא. האדם משתמש בזה בהמה שהיא חיה לגדל ולדות. אם כן לא הייתה מיועדת לאכילה לאדם. עכשיו שביום שבת נשחטה, כבר לא מיועדת לגדל ולדות, מלאק עכשיו נעשית ראויה לאכילה לאדם, לכן נוצר פה שינוי. כיוון שבערב שבת, ביום שישי, זה לא היה מיועד לאכילה לאדם, לכן זה נחשב מוקצה, ורבי יהודה אוסר את זה. יחי, בהמה לרבי יהודה ביום טוב, יחי שחתינן. מרו, אם אתה אומר לי שבהמה, בחייה, היא לא נחשבת עומדת לאכילה לאדם, ולכן נשחטה, כי בכל יש פה מוקצה. אם כן, כל בהמה ששוחטים אותה ביום טוב, הרי יש משנה מסכת ביצה שמה, שלפי דעת רבי יהודה אומר שאין שוחטין את המדבריות, אבל שוחטין
את הביתות, כלומר

כלומר, יהיו כאלה אנשים שמביאים את הבהמות שלהם לרועים, שיקחו אותם למדבר, לרעות אותם, ופעם בכמה זמן הם באים. בדרך כלל לא באים לתוך העיר. אלה, אם באו ביום טוב, סודם לשחוט אותם. אבל בהמה רגילה שנמצאת בתוך העיר, מותר גם לקחת אותה ולשחוט אותה ביום טוב. חורה תגיד, כיוון שלא חשבת עליה מלפני השבת, לפני יום טוב, לפני יום טוב לשחוט אותה, אם כן, היא הייתה מוקצה, כי הייתה בערב יום טוב מיועדת בשביל לגדל ולדות. ועכשיו, נכון מותר לשחוט ביום טוב, אבל מכל מקום היא מוקצת. איך מותר לשחוט ביום טוב וגם לאכול את הבשר שלה ביום טוב? אלא כוכח שבהמה מיועדת גם לאכילה. אמר לו, עומדת לאכילה ועומד לגדל. נשחתה, הובררה די לאכילה עומדת. לא נשחתה, הובררה די לגדל עומדת. עונה לו רבי אבא, בהמה בערב יום טוב היא עומדת גם לאכילה וגם לגדל ולדות. ממילא, ביום טוב, כיוון שצריך, שמותר לשחוט ביום טוב, ממילא אני אומר, כאשר נעשה עכשיו המעשה הזה, עומדת, לא נשחתה, הוברה די לגדל עומדת. עונה לו רבי אבא, בהמה בערב יום טוב היא עומדת גם לאכילה וגם לגדל ולדות. ממילא, ביום טוב, כיוון שצריך, שמותר לשחוט ביום טוב, ממילא, אני אומר, כאשר נעשה עכשיו המעשה הזה, הוברר הדבר למפריע שאתמול היא הייתה עומדת בשביל לאכילה. ולפיכך, כיוון שנשחתה, אז אמר לא היה פה מוקצה, מעיקרה זה מיועד לאכילה. אבל אם היא לא נשחתה, אז זה הוברר שזה לגדל ולדות עומדת. מה שאין כן לגבי בהמה בשבת, כיוון שהיא לא הייתה עומדת לשחט בשבת. עשוי שחוט הרי בשבת. לפיכך, אני אומר שבערב שבת למה בהמה מיועד אך ורק בשביל לגדל ולדות. לפיכך, אם אדם שחט את זה בשבת, כיוון שזה לא היה עומד לאכילה, לפיכך זה נחשב שיש פה איסור של מוקצה. מקשה הגמרא, והליטלה לרבי יהודה ברירה. הפירוש שלך רבי הבא, אתה מסביר שלגבי שבת, כיוון שבהמה אסור לשחוטה בשבת, לכן מיום שישי, אם לא נשחטה ביום שישי, אני אומר שזה לא היה עומד לאכילה, לפיכך זה נחשב שיש פה איסור של מוקצה. מקשה הגמרא, והליטלה לרבי יהודה ברירה. הפירוש שלך רבי הבא, אתה מסביר שלגבי שבת, כיוון שבהמה אסור לשחוטה בשבת, לכן מיום שישי, אם לא נשחטה ביום שישי, אני אומר שהיא עומדת לגדל ולדות. אם נשחטה בחוץ בשבת, אני אומר שזה מוקצה. אבל ביום טוב, כיוון שבערב יום טוב היא עומדת לשתי אופנים, או לשחיטה או לגדל ולדות, אם נשחטה ביום טוב, כי הרי מותר לשחוט ביום טוב, התברר הדבר למפריע על ידי המעשה, הידי המעשה הזה שכבר מאתמול היא הייתה עומדת בשביל האכילה ואכן בזה איסור מוקצה. זה נקרא דבר הזה יש ברירה. כלומר, אני אומר שכאשר נעשה עכשיו מעשה מסוים, הוברר הדבר, התגלה הדבר למפרע, שמאתמול זה היה עומד לכך וכך. המעשה, הידי המעשה הזה שכבר מאתמול היא הייתה עומדת בשביל האכילה ואכן בזה איסור מוקצה. זה נקרא דבר הזה יש ברירה. כלומר, אני אומר שכאשר נעשה עכשיו מעשה מסוים, הוברר הדבר, התגלה הדבר למפרע, שמתמוז היה עומד לכך וכך. עכשיו הגמרא, והרי רבי יהודה אנחנו יודעים, שאין אותה סברה של ברירה. הוא לא אומר שהוברר הדבר למפרע על פי המעשה שנעשה היום. ואם כן, אי אפשר לומר שלמה ביום טוב זה מותר באכילה, מפני שכיוון שישחד ביום טוב, הוברר הדבר למפרע שהוא היה עומד לאכילה. לא אומרים כדבר הזה. אם כן, בזה הוא דוחה את התירוץ של רבי הבא. עכשיו הגמרא שואלת, מנהלן, נהלנות ההסבר הזה, והיסוד הזה שאתה מניח שרבי יהודה אין לו את הסברה שברירה, אלי מבדית אני, הלוקח יין בין הקוטים, אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי אין תרומה, עשרה מעשר ראשון, שעה מעשר שני, ומחל ושותם יד דברי רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, אוסרין,
מתגמרה, אם תאמר לי שעומדים את זה מה שכתוב, הלוקח

יין בין הקוטים, זה יותר גרוע מאדם שלוקח יין מעם הארץ, שם זה עכשיו דמי. אדם שלוקח יין בין הקוטים, עכשיו כלוקח טבל ודאי. ולכן, הוא צריך לעשות מזה מעשר. ואם אין לו כלים כדי להפריש ולהניח בתוכם תרומת המעשר, או שעכשיו ערב שבת, הזמן דחוק, אין לו זמן להפריש, אז הוא יכול רק לקרוא שם, ואחרי השבת הוא ייקח חלק מהיין וישים את זה בתוכו. מה הוא אומר? הוא אומר שני לוגין שעת להפריש. למשל, יש כאן 100 לוגין של יין. אז תרומה גדולה, עין בינונית, 1/50. מתוך 100 לוגין, צריך להפריש שני לוגין. אז הוא אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש, הרי זה עכשיו תרומה גדולה. אחר כך, כל מה שיש, כל מה שנשאר כאן, 10% מזה, זה מעשר ראשון. ככה צריך להפריש ממה שנשאר אחרי התרומה גדולה, 10% זה מעשר ראשון. אז יפריש 10% מעשר ראשון, נשאר לך 90. עכשיו, 9, בעצם 9% זה בעצם מעשר מתוך מה שנשאר. אז זה 9% האלו הם מעשר שני. הוא מחל ושותה מיד. מיד יכול לחלל את אותם ה9% האלו של היין שיש פה על מטבע, ויכול להתחיל לשתות. ואז אחרי השבת, או כאשר יהיה לו כלי, אז ייקח כלי וישים בתוכו שני לוגין עבור תרומה גדולה, ועוד כלי אחר ישים בתוכו 10 לוגין עבור מעשה ראשון. ואף על פי שעכשיו הוא עדיין עוד לא יפריש, מכל מקום, התרומה חלה כבר מהרגע הזה, ביום שישי, על אותם הלוגין של היין שיפריש למחורת. כשהוא יפריש למחורת את הלוגין האלו, התברר שכבר אתמול ביום שישי כשהוא יפריש על הלוגין האלו, הוא קרא שהם תרומה. זה נקרא עוברר הדבר למפריע. ואילו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון אוסרים לעשות כך. למה הם אוסרים? נראה מפני שהם סוברים שלא אומרים כאשר הוא יפריש את היין, אני אומר שעוברר הדבר למפריע שעל היין הזה הוא אמר אתמול שיהיה תרומה. לא כך. אלא אני אומר שבשעה שהוא אמר שני לוגין שנעתיד להפריש, שני לוגין פה נעשו תרומה. איפה הם? לא ברור. הכל מעורב. ואם עכשיו הוא שותה יין לפני שהוא יפריש ולקח, יכול להיות שהוא שותה בעצם גם מהיין של התרומה. כי לא אומרים עוברר הדבר למפריע. כאן למען שרבי יהודה סובר שלאמרינה סברת ברירה. הגמרא דוחה. התם כתקתני טעמה, אמרו לו לרבי מאיר, אי אתה מודה שמי בקע הנוד נמצא שותה תבלין למפרע? אמר להן, לכשהיא בקע. את הגמרא שמה, טעמם של רבי יהודה וחבריו שאוסרים, זה לא בטעם שאוסרים שאין ברירה, אלא כמו שכתוב שם משנה, שאמרו לרבי מאיר, איך אתה מתיר לעשות דבר כזה? הרי אולי ייבקע הנוד של היין, הכלי הזה של היין ייבקע. וממילא נמצא שהוא בעצם לא יפריש שני לוגין, לא יפריש עוד 10% בשביל מעשר ראשון, 9% על מעשר שני. ואם כן נמצא שכל מה שהוא אמר אתמול שהוא קורא שם שתרומה מעשר, זה לא חל בכלל, כי הוא לא יפריש. ואם כן נמצא ששתה בעצם טבל גמור, אז איך אתה מתיר דבר כזה? רבי מאיר אמר להם, כשיבקע נדבר אז. כלומר, אני לא חושש שמי יבקע ענוד. מה רואים מכאן? גם הם מסכימים לסברה שיש ברירה. אלא שהם טוענים שיש בעיה אחרת, שמי יבקע. אז מכאן אי אפשר לומר שרבי יהודה אומר שאין ברירה. אז מה המקור שרבי יהודה אכן ליטלה ברירה? אלא מדיטני איו. יש חכם שקוראים לו איו, והוא הביא ברייתא. דתני איו, רבי יהודה אומר, אין אדם מתניע שני דברים כאחד, אלא אם בחכם למזרח, עירובו למזרח, למערב, עירובו למערב, ואילו לכאן ולכאן, לא, הבינן בה, מה ישנה לכאן ולכאן דלא, דאין ברירה, מזרח ומערב נמי, אין ברירה. ואמר רבי יוחנן, הוא כבר בחכם. נתא גמרא, האמורה הזה היו הביא ברייתא שכתוב בכך. יש הלכה שאומרת שהאדם יכול לעשות תנאי על העירוב שלו. הרי אדם מותר לו ללכת מחוץ לעיר 2,000 מייל לרוח, 2,000 מייל לצד מזרח, 2,000 מייל לצד מערב, 2,000 מייל לצד צפון, 2,000 מייל לצד דרום.
אבל

אם האדם הזה רוצה ללכת לצד מזרח, לא 2,000 אלא 4,000 אמה, מה הוא עושה? הוא מניח איזה עירוב, מניח לחם בסוף 2,000 אמה מצד מזרח, והוא אומר שמה באותו המקום של לחם, שם אני בעצם קונה שביטה, כביכול שמה המגורים שלי, זו העיר שלי. ואז מותר לו ללכת מהעיר 4,000 אמה. למה? כי כביכול העיר, המקום שבו הוא נמצא, זה מקום שהוניח את העירוב, שזה 2,000 אמה לצד מזרח מהעיר. שם זה הבית שלו. ואז מותר ללכת 2,000 אמה עוד יותר מזרחה, ועוד 2,000 אמה מערבה שבעצם הוא מגיע עד העיר. ואז הוא יכול להיות בעיר ולכת לצד מזרח 4,000 אמה ביום שבת או ביום טוב. עכשיו, אם האדם הזה לא יודע האם חכם שבא מגיע ממקום רחוק והוא עומד להגיע מקום שסמוך לעיר ולתת שמה דרשה ביום טוב, אבל לא יודע האם זה בצד מזרח או שזה בצד מערב, לאיזה צד מהעיר הוא מגיע, אז אומר התנא שהוא יכול להניח עירוב גם בצד מזרח של העיר וגם בצד מערב של העיר. והוא אומר אם החכם יבוא לצד מזרח, אז העירוב שלו במזרח הוא זה שיתפוס, שם העירוב שלי יקנה לשביטה. ואז כשיוודע לו ביום שבת, ביום טוב, שהוא באמת הגיע מצד מזרח, הולך לשם 4,000 ימה כדי לשמוע את השיעור שלו. ואם יתברר לו ביום טוב שזה החכם הגיע לצד מערב, למעלה הוא ילך לצד מערב 4,000 ימה כדי לשמוע את השיעור. ויותר מזה, אם האדם הזה הוא אומר שמעתי שבאים שני חכמים, אחד ממזרח ואחד מצד מערב, ואני עדיין לא החלטתי לאיזה שיעור אני רוצה ללכת, של החכם הזה, של החכם הזה, אז יכול גם כן לעשות תנאי, לעשות עירוב מצד מערב.

שביתה, איזה עירוב קנה לי שביתה? זה דעת התנה שם. אבל היום אומר שבראיתה כתוב, רבי יהודה אומר, אין אדם מתניע על שני דברים כאחד. הוא לא יכול להגיד על שני חכמים, אחד מזרח, אחד מערב, מחר מקום שאני ארצה, אז שמה בעצם יקנה לי כבר מהיום העירוב הזה. אי אפשר דבר כזה. אלא אם בחכם למזרח, אז זה יכול להרסות שעירובי על המזרח. למערב, עירו לו מערב. אבל אם זה שני חכמים באו לכאן, לכאן, על פי מה שהוא ירצה, זה לא מועין. והבינן בה, כשהבית את בריתה הזו, הקשנו ונסענו ונתנו בדבר. לא מובן. למה אם באים שני חכמים, אחד למזרח ואחד למערב, רבי יהודה אומר, אי אפשר להסעים עירו למזרח ולמערב, ולומר שאני, מה שאני אחליט מחר, מה שאני אחליט, לאיפה אני רוצה ללכת, אז ממילא למפרע אותו עירוב שהנחתי בצד ההוא, אז יקנה לשביתה. למה לא אומרים כך? כי רבי יהודה סובר שלא אומרים הוברר הדבר למפרע. אין לו את הסברה של ברירה. אם כך, גם כאשר בא חכם אחד בלבד, ואנחנו לא יודעים לאיפה הוא עומד להגיע, הוא בא בדרך מולנו, הוא בא למשל מצד צפון, אנחנו לא יודעים איפה הוא עומד לפנות, לצד מזרח או לצד מערב, לא יודעים לאיפה הוא עומד לפנות. אם כן, איך מועיל בחי גוונה, זה רק חכם אחד, איך מועיל רבי יהודה מסכים בדבר הזה, שהוא יכול לעשות תנאי ולומר, אם הוא בא לצד מזרח, אז הנה חינמי, הערו שצד מזרח קונה, ואם הוא יבוא לצד מערב, הערו שצד מערב קונה, איך יכול לעשות דבר כזה? הרי גם כן, לא אומרים, שאם בסופו של דבר החכם הזה יגיע לצד מזרח, יקנה להערו צד מזרח. לא. אתה אומר בעצם שיתברר הדבר למפרע, שם יקנה. אי אפשר. צריך שעכשיו, בשעה שאתה מניח את העירוב, כבר יהיה לך ידיעה. וענה הזה רבי יוחנן, שאכן ברשע, כשבא חכם אחד, אין הכוונה של רבי יהודה להתיר, גם כאשר עדיין החכם לא הגיע לצד מזרח או לצד מערב. לא. רבי יהודה התיר רק כאשר כבר בא החכם. אלא שהאדם שמניח את העירוב לא יודע לאיפה החכם הגיע. האם הוא הגיע עכשיו כבר לצד מזרח של העיר, או לצד מערב של העיר. לכן הוא מניח שני עירובים. והוא אומר, מחר אני אדע לאיפה החכם הגיע. אבל הידיעה שלי לא משנה את המציאות. אני אומר, איפה שכרגע כבר נמצא החכם, זה העירוב שלי יקנה שם באותו הצד. אם זה מזרח, מזרח, מערב, מערב. אז במציאות, ברגע זה, כבר העירוב בצד שהחכם נמצא, הוא כבר קנה, כי החכם כבר נמצא שם. אלא שהוא בצורה אישית לא יודע, זה לא נקרא ברירה למפרע. ברירה למפרע, פרושה של דבר, שהאדם הזה עכשיו, עדיין לא קרה במציאות המקרה. כלומר, על פי מה שיהיה בהמשך, אז למפרע יחול. זה, לפי דעת רבי יהודה, אי אפשר לעשות. אין הבדל בין אם זה שני חכמים, והוא אומר לפי מה שאני ארצה מחר זה יחול, או שיש אפילו חכם אחד עדיין לא הגיע לא למזרח ולא למערב, הוא אומר כאשר יגיע חכם ממילא למפרע יחול העירוב, זה לא מועיל. למה? כי רבי יהודה סובר שאין לו סברה של ברירה. רק כאשר חכם כבר הגיע, כבר בא חכם, רק הוא לא יודע איפה החכם הזה נמצא, בזה בלבד אמר רבי יוחנן, אומר רבי יהודה על זה, שהנה חינמי, שהעירוב שלו יחול. מה רואים מכאן בסיכום? שרבי יהודה אין לו סברה של ברירה. אז אם כן, מה שאמר רבי למעלה, זה המקור לכך. אם כן, חוזר חזרה השאלה, היכן מצינו סברת רבי יהודה, שלפי דבריו, השוחט בשבת, יהיה אסור לאכול את זה. אל אמר רבי יוסף, רבי יהודה דקלים היא, דתנן, כל הכלים הניטלים בשבת, שבריהן ניטלים. בלבד, שהוא עושית מעין מלאכה, שיורי ערבה לחסות בהן פי חבית, שיורי זכוכית לחסות בהן פי הפח. רבי יהודה אומר, ולבד שיהיו עושין מעין מלאכתן, שיורי ערבה לסלוק לתוכן מקפא, שיורי זכוכית לסלוק לתוכן שמן. מעין מלאכתן אין, מעין מלאכה אחרת לה. אלמה, כיוון דלה איתכן מתמול להך מלאכה אסיר. החנמי, כיוון דלה איתכן, להתחן מאתמול אסורה. אלא אומר רב יוסף, המקור הוא ממקום אחר. כתוב, כל הכלים הניטלים בשבת, כלים שמלאכתו להיתר, את
סטארט-אפ

0: שבת, אם הוא נשבר, הדין שלו שמותר תוס שברים האלה, ובתנאי שזה על כל פנים ראוי עדיין לשימוש כלשהו, כגון שברי ערבה. ערבה זה כלי שלשים בו עיסה, זה כלי לחתור לאיסור, אבל הוא כלי, תר להשתמש בו, צור גופו, צור מקומו. אם זה נשבר, אם נשארה ממנו עדיין חתיכה גדולה, שיכול האדם לקחת הכלי הזה ולחסות בזה את פי החבית, אז נותר לתתר אותו. אבל אם זה לא ראוי לכך, שבר כלי, אז זה כמו אבנים, ואסור לתת בשבת. וכן, שברי זכוכית, כלי שעשוי מזכוכית ונשבר, אם אפשר לקחת את זה ולחסות את זה את פי הפח, כעין בקבוק, זה כלי שיש לו פייה צרה, אפשר לחסות את זה, אז זה מותר. הוא ידע חולק ואומר לא, מתי מותר ליטול את שברי הכלים דווקא אם ראוי להשתמש בהם מעין מלאכתה הראשונה שהיו עושים, כגון שברי ערבה, הרי היה דרך ללוש בתוכה, לשים בתוכה דבר מאכל. אז אם זה עדיין נשאר חתיכה כזו שאפשר לצוק, אפשר לשפוך לתוכה מקפא, דיינו זה אוכל סמיך, אז זה מותר. וכן, אם יש שברי זכוכית, דווקא שראוי לסוג לתוכה שמן, זה בעצם כעין מלאכתה הראשונה שהיו משתמשים בזה לדבר שהוא נוזלי. מה רואים מכאן? דווקא אם זה ראוי לשמש עין מלאכתה הראשונה, אז זה מותר. אבל אם זה לא ראוי לשמש עין מלאכתה הראשונה, אז לא. למה? מפני שזה מוקצה, מכיוון שעכשיו אתמול זה היה עשוי ללוש בתוכו, עכשיו אתה רוצה לחסות בו את פי החבית, אז זה לא היה ראוי למלאכה הראשונה, אז מלא זה אסור. גם פה אצלנו, כיוון שזה לא היה מאתמול מיועד לאכילה אותה בהמה הזו, אז כן מלא, לפי דעת רבי יהודה, זה מוקצה. כלומר, אבל פי שהכלי הזה הרי היה מיועד מאתמול לשימוש האדם, הערבה הזו, אבל לא הייתה מיועדת בשביל לחסות חבית. נעשה פה שינוי בהגדרת התשמיש, רבי יהודה אומר זה מוקצה. הוא הדין אצלנו. למרות שהבהמה הזו מיועד לאדם, כיוון שוודאי לא הייתה מיועד לאכילה, מלא נחשב הדבר הזה למוקצה. אמר לה אביי מדמי, אתה מעיקרה כלי, להשת שבר כלי, והבה לנולד ואסור. הכה מעיקרה אוכלה, ולבסוף אוכלה. אוכלה דיפרטו, שעינה לרבי יהודה דאמה, אוכלה דיפרט, שפיר דמי. לתנן, אין סוחטית הפירות לא עושים מהן משכין, אין עושים מעצמן אסורים. וידה אומר, אם לא אוכלין, היוצרים מהן מותר, ולמשכין, היוצרים מהן אסור. מת הגמרא, אמר לו אביי, וכי זה דומה? שמה נעשה שינוי גמור. בתחילה זה היה כלי, עכשיו זה נהיה שבר כלי, לכן מלא זה נקרא נולד, אלא אם כן זה עדיין ראוי מלאכתו הראשונה, זה לא נולד. אבל הלאה וכי, זה נקרא נולד, לכן זה אסור. אבל כאן אצלנו, הבהמה הסוימי עיקרה הייתה אוכל, ועכשיו היא גם כן אוכל, אלא מה? זה הייתה בהמה גדולה, חתיכה גדולה. עכשיו שחט אותה, אדם יכול לחתוך אותה לחתיכות, וראוי לאכול את זה. הנה חינמי, אז מה יש? זה אוכל שהתפרק. פילת רבי יהודה אוכל שהתפרק, גם נעשה בו שינוי, זה נחשב שמוכל עליו, ונחשב זה מוקצה. שהרי שנינו, אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין. זה אסור, זה נקרא מלאכת דש. ואם יצאו מעצמן, אסורים. למה יש חשש שמי אדם יבוא לדוש אותם? רבי יהודה אומר, אם הפירות האלה מיועדים לאכילה, ויצב מזה משקה, יוצא מהן מותר. ואם מעיקרה זה היה הפירות האלה מיועדים למשקים, היוצא מהן אסור. למה? כי יש חשש אם אדם יבוא לסחוט את זה. מה רואים מכאן? זה היה מיועד לאכילה, למרות שעכשיו משקה זב מפה, הרי שזה מותר. לא אומרים, נעשה פה שינוי. זה היה מאכל, נעשה משקה. לא אומרים כך ודעת רבי יהודה. ואם כן, למדנו מכאן, שלמרות שאוכל השתנה הצורה שלו והפרט, כלומר התפרד ונחלק, זה לא נקרא, מוקצה לא נקרא, שינוי. ועודים בעינינו, כיוון שמרת שיש חטא, למרות שהייתה בהמה שלמה עכשיו, חתיכה לחתיכות, זה לא נקרא שינוי, אוכלה דיפרטו, והדבר הזה מותר. הגמרא דוחה. לאו יתמר עלה, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מודה היה רבי יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים, אלמה, כיוון שחיטה קיימה, יהיב דעתה. חנמי, כיוון שחיטה קיימה, יהיב דעתה. אומר, טוב, אבל הרי אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מודה רבי יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים, שאם אדם יסחט אותם, יש בזה איסור דאורייתא. והם הדרך לסחוט זיתים וענבים, בשונה מיתר הפירות, שאין הדרך לסחוט אותם. אז לכן מלמדים בדבר הזה, שאפילו אם זה היו עומד לאוכלים, זה אסור. למה? כיוון שדרכם לסחוט אותם, ויש חשש שימצא חן בעיניו משקה שזב מהם, ויבוא האדם לסחוט אותם בשבת, ולכן זה אסור. אם כן, עכשיו אפשר להבין מכאן הוא הדין לגבי שחיטה. כיוון שבהמה עומד לאכילה, אם אתה תתיר לו בהמה שנשחטה לאכול אותה, חשש שמי יבוא לשחוט אותה. מדיעו טעמה אלא לרב. המרב חלוק היה רבי יהודה אפילו סלי זיתים וענבים. מתגמרה, אנחנו מחפשים הרי מקור להסביר דעתו של רב, למה הוא אומר שליבד רבי יהודה הדבר הזה אסור. ואם כן, אי אפשר להסביר את זה על פי מה שאמר שמואל, כי הרי רב אמר שרבי יהודה סובר שאפילו סלי זיתים וענבים, אם היו עומדים לאכילה ויצא מהם משקה, מותר לשתות אותם ולא חושבים שמי יבוא לשחוט. כן, הוא עדין עניינו, אם תגיד שהבשר שנשחט ביום טוב, בשבת, מותר באכילה, אני חושב שמי יבוא לשחוט. אלא מרשת ברי דרבי די, רבי יהודה דנירות, הדיתני, המתתי, נחד השבה לא ישן, דברי רבי יהודה. אם עוד שמעת לרבי יהודה, מוכסים אחת מיוס, מוכסים אחת איסור משמעת לה, היא דתנן, רבי יהודה אומר, כל נרות שמתך מטלטלית, חוץ לנר שהדליך קרובו באותה שבת. ודאי מה שאני הטעם, דהוד אחי לה בידיים. אומר רשת ברי רבי די, מצאנו, מי זה רבי יהודה שאוסר? מצאנו, הוא מדבר לגבי נרות. מה זה נר? נר זה כלי ששמים בתוכו שמן, מדליקים בתוכו את הפתילה. לא כאן כמו נרות שלנו היום, הנרות הפרפין הלבנים האלו. אז אומרת הבריתה, נר שהוא חדש, מיועד הדלקה, מעולם לא הדלקנו בו, הוא לא מאוס, מלומתר תותר אותו בשבת. אבל לא ישן, נר, לא הכוונה שהדליקו בו השבת הזאת, לא הדליקו בו השבת בכלל, אבל נר שפעם הדליקו בו, מלא הוא כבר נעשה מאוס, ורבי יהודה אומר זה מוקצה, אסור לאדם תותר אותו בשבת, כן הוא הדין פה אצלנו. הבהמה הזו, כיוון שהיא בעצם לא שחטו אותה מלפני השבת, אדם מסיעה דתו מנה, כיוון שיש איסור של שחיטה, אז ודאי סיעה דתו מנה, ומילה זה מוקצה. הגמרא דוחה. שמה, מה שמעת רבי יהודה אומר לגבי מוקצה מחמת מיאוס, שזה מוקצה. אבל אם היה לזה לא מאוס מצד עצמו, מצד הטבע, אלא רק בגלל שההלכה קובעת שאסור לשחוט, מי אמר שרבי יהודה סובר שאם בכל זה נשחט, זה נקרא מוקצה. מה שמעת את זה? אמר לו, אם, כן, מצאנו. דשנן. רבי יהודה אומר, כל נרות של מתכת מטלטלין אותם. אפילו שהדלקנו בו פעם, למה? כי נר של מתכת הוא לא מאוס, שוטפים אותו והוא נעשה נקי. חוץ מהנר שהדליקו בו באותה שבת, אפילו שעכשיו הוא קבוי, אסור, כיוון שבכניסת השבת אי אפשר לטלטל אותו, גם לאחר שהוא קבע, אסור, הוא עדיין לגבי הבהמה הזו. אבל אפילו שם נשחטה, כיוון שכניסת השבת אי אפשר לאכול אותה, מחמת איסור עבר מן החי, מסור של שחיטה, לכן מלא גם אם נשחטה, אסור לאכול. הגמרא דוחה. אולי דווקא שם רבי יהודה אוסר, כיוון שהאדם הזה הדליק את הנר הזה מלפני השבת, הוא דחה את זה בידיים. מראה שהוא מסיח את זה, אני לא רוצה את זה בשבת. אבל הבהמה הזו שלא שחטתי אותה מלפני השבת, לא עשיתי מעשה בידיים לאסור אותה. אולי אם נשחטה, רבי יהודה יודע שיהיה מותר לאכול אותה, כיוון שהאיסור שהיה עליה הסתלק. אם כן זה לא נקרא שאדם הקצה אותה ממנו. אם כן חוזרת השאלה, אחד מצאנו שדעת רבי יהודה שבהמה שנשחטה בשבת, היא אסורה באכילה עד מוצאי שבת. בהמשך הגמרא תביא את המקור שאכן רבי יהודה אוסר את זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: בגדובה השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ישראל הולכת לבחירות. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש אמש יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25. לפי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. הרקע לפיזור הכנסת הוא משבר האמונים החרדים. כתבנו ביני אשכנזי ואילי זילברברג עושרים כי בקואליציה מבקשים לשלוט על סדר היום ועל תהליך הפיזור, שם מבינים כי אסור לתת לאופוזיציה תמונת ניצחון בדמות פיזור הכנסת שנעשה ביוזמת האופוזיציה. בנוסף, בקואליציה רוצים לשמור לעצמם את האפשרות

מאיראן ועד טייוואן, הסוגיות שעל הפרק בפסגת טראמפ שי. כשהוא מלווה בנבחרת גדולה של כל בכירי המשק האמריקני, הנשיא טראמפ הגיע לביקור היסטורי בסין. על הפרק כל הסוגיות הנפיצות בין שתי הענקיות. השאלה המרכזית, האם בביקור הזה תימצא הדרך לפתיחת מצר הורמוז ולסיום המלחמה עם איראן? נשיא ארצות הברית טראמפ אמר למקבילו הסיני שי, יש לי כבוד גדול לסין, אתה מנהיג דגול, זה כבוד לי להיות איתך ולהיות חבר שלך. ביחסי סין ארצות הברית יהיו הכי טובים משהיו אי פעם. נשיא סין פנה לטראמפ ואמר במהלך קבלת הפנים בבייג'ינג, אנחנו צריכים להיות שותפים ולא יריבים, צריכים לסגסג יחד ולמצוא דרך עבורנו להסתדר בעידן החדש. נפתח פרק חדש בין המדינות. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט אומר כי איראן קרובה באופן מפחיד ליכולת לייצר נשק גרעיני. רייט אמר את הדברים בפני ועדת הכוחות המזוינים של הסנאט. הוא ציין כי טהרן במרחק של שבועות, מספר קטן של שבועות, מהשארת החומר לרמת אורניום המתאימה לנשק. כך דווח ברשת CNN. העובדים נגד המהפכה הטכנולוגית. ועד העובדים בבנק הפועלים הכריז על השבתה של הבנק היום, זאת על רקע תוכנית התייעלות הכוללת צמצום של כ-700 תקנים. כתבנו ניצן כהן מוסר כי השביתה מתקיימת דווקא ביום שבו צפוי הבנק לפרסם את דוחותיו הכספיים. השירותים הדיגיטליים ימשיכו לפעול כרגיל. עכשיו תחזית

0: מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
7: כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. היום יום חמישי, 14 במאי 2026, חף זין באייר תשפ"ו. היום חף זין באייר בשנת 1967, תשחף זין. היום, לפני 59 שנים, נערך הקרב המפורסם על גבעת התחמושת, על בונקרים מבוצרים ועל אחינו הגברים שנשארו שם בני 20 בגבעת התחמושת. יורם תהרלב בגבעת התחמושת, שירה של להקת פיקוד המרכז על בסיס עדויות הלוחמים בשנת 1968, והיום בישראל היום תמונתו של דורון, בנו של איתן נוון, השם יקום דמו, שנהרג בקרב, עומד מעל השוחה שבה נהרג אביו, בצילום של אורן בן חקון. גם את זה צריך להגיד. טוב, אנחנו הבוקר במהדורת יום חמישי, עם הרב ניר הרמן, פרשת שבוע, עם שיר לסיוון, וגם הפעם יהיה איתנו הסופר אלי חליפה, עם סיפור בדקה, וגם על הספר החדש, על המוסד, ספר חדש שהוציא אלי חליפה בהוצאת סטימצקי. זהו, אז אנחנו מתחילים תכף, כותרות ותובנות.

היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים. האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת. לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני, קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר וצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי 4 חיילים בלבד. עלינו לשם בכוח של 2 פלוגות. לא ידעתי איך האחרים, כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת הקרב.

בנס לא נפגענו. חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים. מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח. לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. שלחתי את איתן. איתן לא הסס לרגע. עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון. לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שישאר בקו שלי. ככה עברנו איזה 30 מטר. איתן היה מחפה מלמעלה ואנחנו תיארנו את הבונקרים מבפנים. עד שנפגע בראשו ונחפה.

החלטנו לנסות לפוצץ את הבונקר שלהם בבזוקה. הבזוקה עשתה כמה שריטות לבטון. החלטנו לנסות בחומר נפץ. חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ. הוא היה זורק לי חבילות חבילות, ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בפתח הבונקר שלהם. להם הייתה שיטה. קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונקר שלהם ושם שם את חומר הנפץ. הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחורי היו ליגיונרים. אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, מטבע הדברים, כל כותרות העיתונים על הבחירות, המרוץ לקלפיות, הכותרת הראשית במעריב. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש אמש הצעת חוק לפיזור הכנסת ביחד עם כל ראשי סיעות הגוש. החרדים מכוונים לבחירות בספטמבר, וכך גם נתניהו שצפוי לתמוך במהלך כדי להימנע מבחירות בסמוך לשבעה באוקטובר. מקורב לרב לנדה אומר, מי שיצליח להעביר את חוק הגיוס יקבל את תמיכתנו. כוחות צהל חשפו פיר נסתר בעומק של 25 מטרים שמוביל למתחם התארגנות ללחימה של החיזבאללה. מ"פ בחטיבת גבעתי אומר, אנחנו משמידים ומרסקים את המרחב כדי שלתושבים בעורף יהיה כמה שיותר בטוח. נשיא ארצות הברית צפוי להכריע

לגבי המשך המערכה באיראן אחרי שהוא יסיים את הביקור שלו בסין, למרות ההצהרות שלו, וגם של הממשל. הערכות המודיעין האמריקאיות שחושף הניו יורק טיימס מלמדות שאיראן רחוקה מלהיות מובסת. תכף נגיד על זה גם כמה מילים. אז נתניהו פועל להקדמת הבחירות. אנה ברסקי במעריב, במערכת הפוליטית כבר לא דנים בשאלה אם הבחירות יוקדמו אלא מתי יתקיימו. ואמש הגיש יושב ראש הקואליציה הצעת חוק לפיזור הכנסת שתידון בשבוע הבא. המקורבים לרב לנדאו אמרו, מי שהצליח להעביר את חוק הגיוס יקבל את התמיכה שלנו. ראשי סיעות האופוזיציה הסירו אתמול את כל הצעות החוק שלהן מסדר היום של הכנסת, במהלך שנועד להציב את הקואליציה מול מבחן מיידי. האם יש לה רוב להעברת חקיקה אחרי המשבר החריף עם החרדים סביב חוק הגיוס? ההודעה של האופוזיציה נאמר, המהלך הזה נועד לחשוף את העובדה של הקואליציה המתפוררת, אין רוב להעביר את החוקים שלה, אי אפשר להמשיך להנשים את הכנסת באופן מלכותי, מלאכותי, אם אין להם רוב שיתפזרו הביתה ונלך לבחירות מוקדמות. אז התרגיל הפרלמנטרי הזה מחושב, וזאת המטרה של האופוזיציה, זה תפקידה של האופוזיציה, אבל מאחר הקלעים אנה ברסקי מדברת על שלושה מועדים אפשריים לבחירות. הזכרנו אתמול גם את המועדים האלה בדיווח של יובל קרני בידיעות אתמול. הראשון, זה ה-1 בספטמבר, תאריך שנוח לחרדים לפני חגי תשרי. האחר הוא 15 בספטמבר, מיד לאחר ראש השנה, והאחרון 27 באוקטובר, המועד החוקי המקורי של הבחירות, שבו מעוניינים בליכוד ובציונות הדתית, בתקווה לעוד זמן ולהישגים ביטחוניים ומדיניים, כך אנה ברסקי. אבל יש גם את הערכה שירצו להימנע מבחירות אחרי התקסים של השבעה באוקטובר. שוב, אני מניח שבמהלך השבוע שבועיים הקרובים נדע על איזה מועד הולכים. השמדת צבא איראן, המסמכים שחושפים את הבלוף, זו הכותרת של אלי ליאון במעריב. תחקיר מקיף בניו יורק טיימס שמבוסס על הערכות מודיעין אמריקאיות מסווגות חשף שטהרן רחוקה מלהיות מובסת ועדיין מחזיקה ביכולת משמעותית לשיגור טילים רבים. בממשל מגיבים בתוקפנות ומאשימים זהו ניסיון להשחיר הישג היסטורי. טוב, בינתיים אצלנו מתחת לחנות לבגדי ילדים, אבי אשכנזי שנמצא בדרום לבנון עם הכוחות, כוחות גדוד צבר של גבעתי, הגיבורים שלנו שנלחמים בעיירה אלחיה הסמוכה לגבול ישראל לבנון, הם הסתקרנו למראה חור שגילו בתא מדידה בחנות בגדים הזו, ולתדהמתם התברר להם שמדובר בפיר שמוביל לבסיס תת-קרקעי של ארגון הטרור בעומק של 25 מטרים. הממפי אומר, אנחנו פועלים לדחוק כמה שיותר רחוק את האויב. אז אבי אשכנזי נמצא עם הכוחות בדרום לבנון. תראו, מילה אחת לגבי הסיפור הזה, בבקשה בואו נפסיק להיות מופתעים, ובבקשה בואו נפסיק לעשות פרצוף של מופתעים. די כבר עם זה, צריך להפסיק עם זה. אנחנו במשך כל כך הרבה שנים היינו בעיוורון, והעיוורון הזה עצם את היכולת שלנו גם לראות וגם להרגיש ובעיקר להבין את מה שהם עושים לנו מעבר לגדר, מרחק קילומטרים בודדים מהבתים שלנו. תבינו, יום שישי משפחה עושה קידוש, מדברת על שמיני עצרת, מחבקת את הנכדים, מספרים על זה שכבר מחר בבוקר שמחת תורה, כולם יהיו עם הדגלים ולבושים בלבן ונהיה בבית כנסת, וזה חלק ממסורת, ומחלקים את הסוכריות, ואנחנו חיים את החיים ואת המסורת ואת החגים ואת מה שאנחנו, והם שקדו ושוקדים עדיין בצורה מאוד מאוד שיטתית בכל מה שיעשה להם ובכל מה שיבנה את הסיפור של היכולת שלהם. עכשיו הכפר הזה אלחיים, ופה זה קריאה ממש, אני יודע שאתם הולכים להיפגש בוושינגטון ושיחות שלום, אני לא מזלזל ואני לא ציני ואני לא כלום, אבל הכפר הזה צריך להימחק. אין שם כבר, אף אחד לא יושב שם, פשוט לעשות
מדשאה גדולה.

מאוד, אצטדיון גדול מאוד, שבו יהיה פארק. מה זה פארק? שהחיילים שלנו, הלוחמים שלנו, נוכל לדעת ולהבין שאין סיכוי שבמרחק קילומטר וחצי מהגדר בונים מערכת מסועפת. אז תפסיקו בעומק, אתם מבינים? הבסיס התת-קרקעי זה בעומק של 25 מטרים. בואו, אני לא רוצה לחשוף פה כל מיני דברים. אבל הלו, יש לנו את הקירייה? לא נדבר. אבל הם בונים להם שם מטרים מאיתנו קירייה שלמה. אז די כבר. אז חנות בגדים, והכל של החיזבאללה. ואת זה צריך למחוק ולהשמיד. מספיק כבר ראינו תחת הסיפור הזה של עצימת עיניים. די כבר, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להמשיך לעצום עיניים. ממש לא. אז מה צריך לעשות? פשוט צריך למחוק מתחת, על מעל פני האדמה, כל יכולת שלהם. כל יכולת שלהם כדי שאנחנו נוכל לחיות בביטחון.

לביטחון שלהם. אני לא צריך כאילו על חשבון המלחמות אזרחים שלהם, על זה שהם גידלו סרטן נאצי אסלאמי קיצוני ליד הבית שלי. ואני אומר עוד פעם, ואני אגיד את זה 20,000 פעם, אם אני צריך לבחור בין מטולה לביירות, אני בוחר במטולה. אם אני צריך את אפולה, אז אני אבחר באפולה. ואם אני צריך את יישובי הגיבוץ שלנו שבעוטף צפון ובעוטף דרום, אז ברור שאני אבחר בנו. זה או אנחנו או הם, וכדאי מאוד שזה יהיה אנחנו. מילה אחת, תחת הבטחה, היום מצעד הדגלים בירושלים. יש חשש לעימותים בין משתתפי הצעדה לתושבי הרובע המוסלמי, מוסדות נוצריים ייסגרו. לירן תמרי בידיעות אחרונות על המתיחות סביב אירועי יום ירושלים, גם בגלל שמדובר בזה שיום ירושלים יהיה ביום שישי, וגם הר הבית סגור דרך קבע לכניסת יהודים. היום יש את מצעד הריקוד הדגלים, זה יהיה במתווה המסורתי, גן סאקר, דרך מרכז העיר, עד הכותל. המצעד יתחיל היום בשעה 5, ומשעה 3 כבר יחסמו הצירים המרכזיים בירושלים. המשטרה אומרת, אנחנו נפעל בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל ניסיון להפר את החוק או לפגוע בביטחון הציבור. הנה ירושלים שלנו, ירושלים של זהב, אופרה חזה.

0: שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום ותודה שאתם איתנו. תכף, גם שיר לסיוון וגם פרשת השבוע עם הרב ניר הרמן, ושיחה של דקותיים עם הסופר אלי חליפה, שחתום על ספר חדש על איש המוסד בלב טהרן, עם סיפור לדקה. תהיו איתנו.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
3: אלו כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
5: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 086-81-0263.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: 054-280-967 054-280-967. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת באיתור תקלות ונזילות.
8: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות ביממה.

0: מיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
4: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
0: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
5: טוב, הרב ניר הרמן, בוקר טוב, הוא נמצא איתנו על הקו? טוב, בובליל, האורך שלנו היקר, הרב ניר הרמן, תעלה אותו כשאתה יכול. בינתיים נחזור קצת על עוד כותרות, עד שהרב יהיה איתנו על הקו, הרב ניר הרמן, על פרשת השבוע. אלעד, בובליל, כל יום חמישי יש לנו פרשת שבוע עם הרב ניר הרמן, אז שהרב יהיה איתנו. טוב, צריך להתחיל למשול במזרח העיר, יום ירושלים, לידור סולטן בישראל היום לקראת יום ירושלים מחר. כמעט 60 שנה אחרי האיחוד, תקציבים שלו מגיעים ליעדם בשכונות הערביות. הפיקוח רופף ומיליוני שקלים צבועים נעלמים. מומחה בכיר מזהיר, ההתעלמות מהמצב תתפוצץ למדינה בפנים. חבר המועצה רבינוביץ' אומר, צריך מי שיהיה מוכן להכניס את הידיים למקום הלא נעים, אל החצר האחורית המלוכלכת, החברה הערבית בירושלים, משהו שצריך לדבר עליו, ונדב סרגאי בישראל היום על סכנת החלוקה שלא חלפה. טוב, ישראל נמנעה מלשוב אל הרובע המוסלמי, אף שבראשית המאה ה-20 התגוררו בו לא פחות מ-5,000 יהודים, והוא הוכר כרובע המעורב. זה בעניין הזה. מה עוד? יש בשורה להורים וזה חשוב. לומדים גם ביולי. גם ביולי לומדים. אחרי המלחמה, שנת הלימודים מתארכת, הוצג המתווה לחופשת הקיץ. הבעיות, התלמידים לא מחויבים להגיע וגם לא המורים המקצועיים. חודש יולי, החופש הגדול החדש. חודש מלא בבתי הספר היסודיים לגני הילדים מגיל 3 עד 6, כיתות א' עד ג' יפעלו בין היתר גם על ידי סייעות. רגע, שלחנו. טוב, אלעד היקר, שלחתי לך את הפלאפון של הרב ניר הרמן, נדבר איתו, תעלה אותו, נדבר על פרשת השבוע. כיתות ד' ו' בחודש יולי תופעל תוכנית קיץ פלוס עם שיעורים קבוצתיים במקצועות אנגלית מתמטיקה. כיתות ז' ט' ימים שבהם יהיו 4 ימים של קידום בינה מלאכותית, ונוכחות התלמידים היא לא תהיה חובה. עכשיו לגבי העלות, בערים המבוססות העלות לתלמיד תהיה 660 שקלים, ביישובים מדרג בינוני העלות תהיה 440 שקלים לתלמיד, וביישובים בדירוג של חברתי כלכלי נמוך, אז העלות תהיה 110 שקלים לתלמיד. אז הבשורה שיהיו לימודים גם ביולי, זה לא יהיה מושלם, אבל מתווה לחופשת קיץ, גם אם התלמידים לא מחויבים להגיע, מסגרת. אחת הבעיות, כותב בישראל היום נועם דביר, שרבים מהמורים לא הוכשרו לבינה מלאכותית, והתלמידים הם אלה שיכולים ללמד את המורים, בעיקר המבוגרים שבהם. זה גם נכון, אבל יש פה גם רצון טוב וגם מסגרות וזה. טוב, בוקר טוב לרב ניר הרמן.
6: בוקר טוב, בוקר טוב שימו.

0: בוקר טוב למאזינים.
1: אז נדבר איתך על פרשה, זה ספר חומש חדש, ספר במדבר.
0: נכון, נכון, יש לנו שבוע, מה שנקרא, שבוע עמוס, היום בערב, מחר יום ירושלים, השבת אנחנו מתחילים חומש חדש, יום ראשון מתחילים חודש חדש, בשבוע הבא מסיים ספרת העומר, ופוגעים את חג השבועות. אבל יש נקודה אחת שחורזת את כל הדברים האלו גם יחד.
1: דבר עליה.
0: מילה. אולי מילה שהיא קצת שחוקה לפעמים אנחנו חושבים, אולי מילה שלפעמים אנחנו חושבים שהיא קיצ'ית וכולי, אבל אני רוצה לדבר על המילה הזאת, והמילה הזאת היא אחדות. המילה אחדות. אחדות זה לא אחידות. אנחנו לא כולם אותו דבר. אנחנו כל אחד פרט מיוחד בפני עצמו, אבל אנחנו צריכים להיות כולנו ביחד. אז כמובן היום יום ירושלים, ירושלים עיר שחוברה ליחדת, יחדיו, אומרים חז"ל שעשתה את כולם חברים. עוד שנייה נחזור לפרשת שתהיה בשבת, כמובן הר סיני, קבלת התורה, ואיכן, למה לשון יחיד ואיכן? כן? למה? כי כולם היו כאיש אחד בלב אחד. ובפרשה שלנו, שמעון, יש ספירה, סופרים את העם, סורת ראש כל הדת בני ישראל, ופרשת במדבר, שם סופרים את כולנו, את השמות, את השבטים, את המספרים. והדבר הזה, זה לא רק משהו כמותי. זה ביטוי לחשיבות של כל אדם ואדם. כל אחד נספר, לכל אחד יש מקום, כל אחד שייך. אבל בסופו של דבר, אנחנו לא אחד יחיד. כמובן, כל אחד הוא מיוחד. אלא האחדים האלו משתלבים ביחד לאחדות של קבוצה. זה כמובן, כמו שאמרנו, יום ירושלים, חג השבועות, זה הזמן, כן, ירושלים, זה שמאחדת את כולם, זה הלב הפועם של עם ישראל, מקום שמחבר בין החלקים השונים, וחג השבוע, כמו שאמרנו, רק כאשר הייתה האחדות, כולם עמדו מיחד, ביחד, מתחת להר, מקבלים את התורה. אז בימים האלו, שמעון, שאנחנו מתחילים חומש חדש, את חומש במדבר, המדבר, המקום ההוא שבו בעצם אין כלום, חוץ מלהיות ביחד האחד בשביל השני. אז הימים האלו שבין יום ירושלים לחג השבועות, אנחנו צריכים להתבונן באמת. האם אנחנו יודעים לספור אחד את השני? האם אנחנו מסתכלים אחד על השני? האם דפקתי פעם בדלת של זה של מולי ושאלתי אותו אם הוא צריך עזרה? האם שאלתי את ההוא במצרד שלידי? האם אני יכול לעזור לו במשהו? אנחנו צריכים לספור כל אחד ואחד, לראות כל אחד ואחד במקום שלו. יש לנו את כל האחד המיוחד הזה, אבל ביחד רק אנחנו יכולים לראות, גם אם הם שונים מאיתנו, הוא, החבר שלי שונה מאיתי, חושב ממני, אחר ממני, מצביע אחר ממני, הולך להפגנה אחרת ממני. אבל רק ביחד, בסופו של דבר, אנחנו יכולים ליצור מרכז משותף שמחבר בינינו.
1: הרב ניר הרמן, תודה רבה על הדברים. גם להיות ביחד, גם עם לב פועם, וגם בעיקר זה לקח גדול. זה בסדר שנהיה ביחד, וזה עוד יותר בסדר שהלב פועם מהתרגשות והדגלים. אבל אנחנו צריכים לא להיות בעיוורון. שבת שלום, הרב ניר הרמן, תודה על הדברים.
0: ירושלים שמח ושבת שלום.
1: תודה רבה, שבת שלום.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים, מילים יורם טהר לב, ללחן של יאיר רוזנבלום. יש ביצוע מסורתי של בועז שערבי. אנחנו נשמע את לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים בביצוע של שי צברי, מתוך אלבום המחווה ליאיר רוזנבלום בכאן ג' בתאגיד. לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים, לא בשביל לעוף, רק בשביל לחסות בצילן. לפעמים אני מרגיש שאני צריך עיניים, רק בשביל לעצום אותן. אני אנסה לעבור, לעבור את היום ואת המחר, כמו שעבר אברהם את הנהר, כמו שעבר משה את המדבר והים. אני אנסה לעבור איתם. לפעמים אני מרגיש שאני צריך מרגוע, לא בשביל לישון, רק להאמין שאני נושם. לפעמים אני מרגיש שאני צריך לנגוע בידו של אדם אחר. לפעמים אני מרגיש שאני צריך עיניים עוד, עוד ועוד, כדי שיראה את שפעת האור. לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים רק בשביל לעוף ולעבור. הנה שי צברי.

0: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
1: בוקר טוב לסופר אלי חליפה.
2: בוקר טוב שמעון.
1: אז אנחנו איתך תמיד בימי רביעי בפינה של דקה על סיפור, אבל שמענו אותך ליום חמישי, כי הבוקר ככה הריח הטרי של הספר החדש שהוצאת על איש המוסד בטהרן, אבל בואו לא נקדים את הזה. בואו קודם כל סיפור, ואחר כך נשמע גם על הספר החדש שלך, שמן הסתם בטח גם יהפוך למה שנקרא לרב מחר, כמו הקודמים.
2: אני מאמין שכן, כן.
1: בבקשה, אלי.
2: אני הייתי רוצה לספר סיפור שקשור לכדורגל. אתה יודע, אנחנו כבר לקראת סוף העונה ומובילים ומקווים לזכות באליפות. אבל אליפות לא לוקחים רק במשחק רגיל, וזה מזכיר לי סיפור מיוחד על המאמן המיתולוגי דרור קשטן. באחת העונות שלו אימן את הפועל תל אביב, שהייתה בתקופה לא טובה, לא היה להם מספיק כסף לשלם מזכורות, ובלית ברירה העלו שלושה שחקני נוער לסגל שגם הם לא היו משהו. המאמן דרור קשטן קורא לשלושה ואומר להם, אני חייב היום לנצח. אני נותן לכל אחד מכם כדור קטן מיוחד שהבאתי מרופא באירופה. לא עולים על זה בבדיקות. אבל קחו עכשיו ותגידו לי איך זה משפיע עליכם. הראשון לוקח, אומר לו המאמן, אני מרגיש, מה זה, הרגליים שלי מרחפות. השני לוקח, אומר לו, אני מרגיש עוצמות אדירות. השלישי אותו דבר. השלושה שלא מצפים מהם לכלום, עולים למגרש וטורפים את הדשא, לא מפסיקים לרוץ. סוף המשחק, הם רצים לקשטן. המאמן, אתה בטוח שלא יעלו עלינו? אמר להם, אל תדאגו, מה שנתתי לכם זה כדורי סוכרזית.
1: תגיד, סיפור אמיתי?
2: סיפור אמיתי ששמעתי אותו גם ממוריס ג'אנו, שהיה שחקן אז בטוח, ופליקס חלפון, שאני כותב לו.
1: אתה מזכיר לנו פה, אתה כותב ספר לארץ.
2: על הפרשה שלו, כן? ומה שראה, הכל בראש בסוף.
1: יפה, יפה, נכון, הכל בראש. תגיד, ספר חדש בהוצאת סטימצקי, נכון?
2: בשלך, תחת... יחד עם ההפכים המקוריים, כן.
1: כן, האיש הקריית גת שלנו, כן. האיש שגדל וצמח בקריית גת, והוא באמת עושה חיל. יפה, כן. תגיד, על מה הספר?
2: הספר הוא איש המוסד בלב טהרן. למעשה זה ספר שמתבסס על הרבה אירועים אמיתיים בהשראתם, וסביבם אני בניתי עלילה שהיא לכאורה דמיונית, שבעצם ממחישה מה זה להיות איש מוסד. המתח, המחיר שהם משלמים בבית, הבגידות שיש בחול, הפחד, הרגעים שבעצם אתה לבד, ואם תופסים אותך אין מה לעשות, כלומר אתה עם נפשך. מתח בלתי רגיל, כן.
1: מתח בלתי רגיל. סוכן המוסד בלב טהרן.

0: ספר חדש, פרי עטו של אלי חליפה. איזה כיף שאנחנו מדברים איתך, אתה ככה משלנו. כשאני אומר משלנו זה אומר מה שנקרא יציר הדרום.
1: ברור.
0: וגאווה של כולנו. תודה רבה, אלי חליפה. שתהיה הצלחה גדולה. ואנחנו ניפגש איתך כל יום רביעי בבוקר, גם בעזרת השם ובעזרתם של אלעד ואיציק שלנו, לסיפור בדקה. אנחנו סיימנו. תודה שהייתם איתנו. אנחנו בכל בוקר. משש עד שבע, תודה לאלעד בובלי לאורך, לאורן השטיפקר על הכל, ענבל בנמי, ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. שבת טובה, שיהיו בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים.

שקלים ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
1: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: חדש ב-SE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזמרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
10: בחצי היום. עם יורם סוויסה.
11: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
12: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
13: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
14: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואני בהצלחה.
15: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
16: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים. אצלכם ברדיו. אצלכם ברדיו.
17: נו, תקליט כבר.
18: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
3: ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
5: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ביקור טראמפ בסין. נשיא ארצות הברית נועד בשעה זו עם הנשיא המקומי שי ג'ין פינג, מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
6: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקבל בבייג'ינג בטקס פתיחה רב רושם לקראת פגישתו עם נשיא סין שי ג'ין פינג על רקע המתיחות בין שתי המעצמות והמלחמה מול איראן. שי אמר כי העולם ניצב בצומת דרכים חדש וקרא לוושינגטון ובייג'ינג להיות שותפות, לא יריבות. טראמפ מצידו שיבח את קבלת הפנים, כינה את שי מנהיג דגול והדגיש כי היחסים בין ארצות הברית לסין יהיו טובים מאי פעם.
5: מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שהגיע יחד עם טראמפ לסין, הצהיר כי סוגיית איראן הינה מחלוקת שלא ניתנת לגישור. הוא חשף הבוקר כי האיראנים היו במרחק של שנה בלבד מבניית יכולת לשיגור מסיבי של טילים ומלאטים, מבלי שאף מערכת הגנה אווירית יכולה להתמודד איתם. לדבריו, ברגע שהיכולת הזאת הייתה בידיה, היא הייתה משיגה פריצת דרך לעבר נשק גרעיני, משום שהיא הייתה אומרת, אם תתקפו את תוכנית הגרעין שלנו, נשמיד 6 מדינות באזור המפרץ. רוביו עדכן, הצגנו את הטיעון הזה בפני הסינים. תהיה להם הזדמנות לעשות משהו בעניין באום בהמשך השבוע, כשיעלה שם נוסח החלטה שפשוט מגנה את איראן על מה שהיא עושה במצר הורמוז, כך לדבריו. יושב ראש השר יהיה דרי התייחס הבוקר לראשונה למשבר בקואליציה. בעיתון הדרך המזוהים שס כתב דרי, לא ניכנס לקואליציה ולממשלה מבלי שנסתיר את מעמדם של לומדי התורה. ודובר המפלגה אשר מדינה כתב בתורו בעיתון, כי עליית ממשלת שמאל תוביל למסע נקמה כהגדרתו, הכולל טיהור מינויים, סגירת כלי תקשורת ימניים ופגיעה אנושה בזהות היהודית של המדינה. אמש הגיש יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הצעת חוק לפיזור הכנסת על מנת לשלוט בתאריך הבחירות ולא לאפשר לאופוזיציה תמונת ניצחון. עוברים לכדורסל מליגת ה-NBA, מהפך בחצי גמר המזרח. קליבלנד השיגה ניצחון חוץ 117-113 על דטרויט ועלתה ליתרון 3-2 בסדרה. ג'יימס הרדן הוביל את הקבלירס עם 30 נקודות וזקוק לניצחון אחד בלבד על מנת להשיג את הכרטיס לגמר המזרח. נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק גם כל המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: דלתות?
9: רב בריח.
8: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רב בריח.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל.

0: כן, שומעים? אה, עכשיו שומעים. בוקר טוב דרום, בוקר יום חמישי, כ"ז באייר, תשפ"ו, 14 במאי 2026. קוקי תסדר לאמנון את מה שצריך, כי הוא בריגושים. גם ככה הוא לא רוצה לשתף פעולה הבוקר בדברים. דבר.
1: מה זה אומר?
0: אה, הנה, עכשיו שומעים אותך. בוקר יום חמישי.
1: יש על מי לסמוך אם אורן נמצא
0: כאן. תמיד, תמיד, בעיניים עצומות. זה אומר שאנחנו כאן מעכשיו עד השעה 9 בבוקר, עם המון המון נושאים מרתקים מעניינים על שולחננו, אבל לפני כן, איך היה השבוע?
1: וואו.
0: כזה טוב, וואו. או שלא ציפית על השאלה הזאת?
1: לא, לא, זה השבוע מלא בניגוד לחגים ועניינים, וגם בניגוד לשבוע הבא שהולך להיות גם
0: איזה...
1: שבועות,
0: שבועות,
1: כן. מה עושים אתכם בשבועות? זורקים ביצים? שקיות מים, דליים. וואלה, כשהיינו ילדים זה באמת היה קטע ענק, זה כאילו היה חלק מהחוויה. היית הולך לבית הכנסת בבוקר, חוזר, או שאתה רטוב במקרה הטוב, או עם ביצים, כאילו באמת,
0: חוזר זובור.
1: כן, לינץ' רציני, היית עובר בדרך, צריך לבדוק שלא עושים מערבים וכאלה.
0: אני מאוד מאוד מקווה שהמנהג הזה פסח מן העולם, כי זה ממש מיותר ומטומטם ודבילי וונדליסטי. גם בכלל קשה לי מאוד עם כל הקטע של זריקת אוכל. זה נורא קשה לי ברמה האישית.
1: כמו אמרו לי שתבנית ביצים באיראן
0: נו עולה ביליארד אלפים
1: 6,000 שקל משהו כזה, כאילו סכומים כאלה פסיכים.
0: חתיכת ביצה.
1: כן, לא רוצה להיות גס בבוקר, אבל טוב.
0: גס, ביצה.
1: לא, רציתי להגיד עוד כמה דברים על ביצים, אבל...
0: אתה יודע שאחרי שבוע שעבר, רגע, לפני שאנחנו מגיעים לטראמפ וסין, נכון, שבוע שעבר דיברנו לפני השידור על זה שאתה היית בהלם מזה שיש מסיבות לגילוי מין העובר ורוד.
1: גיליתי את זה דרך איזה אחיין שזה, ואז אמרו לי שיש מסיבה כזאת ומפוצצים בלון, ובכלל כל הטקס של איך להכריז, הוא שם גרביים כאלה.
0: יש כל מיני שיטות, כל מיני דרכים.
1: ואז אבא שלו אמר לו, תוריד את הרגליים, ואז הוא לא מה אתה לא רואה, ואז הרגליים שלו היו לו גרביים שכאילו כמו של תינוקות כאלה שכתוב משהו על
0: בקיצור יש מלא דרכים מציאות, אבל מה אני החלטתי שמאחר והגענו למסקנה משותפת
1: ושהסיבות האלה לא מתקדמות גם
0: אין לך מושג לאן זה מתפתח, אתה כאילו בהתחלה אתה בבסיס, אבל חכה רגע, אני הבנתי שאתה מאחר ואתה חי במערות ואתה סוג של איש מערות, אז אני החלטתי להגיע כל שבוע עם מושג חדש שיחבר אותך לכדור הארץ.
1: טלוויזיה למשל,
0: לא זה טלוויזיה, עזוב את זה, אני מדבר איתך למשל מושג שנקרא longevity.
1: אוקיי, longevity, כן.
0: longevity. זה הטרנד החדש בעולמות הביוטי למיניהם. עכשיו, זה לא סתם ביוטי, זה תפיסה הוליסטית שבאה ואומרת שאתה חייב פרוספריטי טוב כדי להרגיש טוב ולהיראות טוב.
1: זה אומר בעברית?
0: זה אומר אורח חיים מאוד מאוד בריא, שכולל המון המון המון מרכיבים.
1: כמו למשל?
0: כמו למשל X שעות שינה, Y שעות פעילות גופנית, Z תזונה. שהיא מורכבת מדברים מסוימים. זה כאילו לב... קיצור, עכשיו תקשיב, גם אם אתה לא באמת יודע מה זה, פשוט תתרגל את המילה ותשתמש בזרוק אותה מדי פעם. longevity.
1: longevity?
0: כן, אני אכתוב לך את זה על פתק, שיהיה לך... כן,
1: ליד כאן, כמו שהיינו מעתיקים כזה.
0: לאה אמרה לי להגיד,
1: לא, אני אעשה את זה בצורה טבעית. כאילו, אני מושיט את היד לשלום ותוך כדי...
0: וואי, אתה חייב לשמוע קטע, עכשיו הזכרת לי איזה תלמיד שלי, מלפני כמה שנים, רגע, חכה, הוא ניגש לבחינת בגרות, ויצא מבסוט, בא להגיש לי את המחברת של הבגרות, אני לא מאמינה שזה עדיין היה בתקופה של מחברות, אבל...

0: ואז הוא מגיש והוא שמח והוא מבסוט והוא מאושר, ופתאום אני קולטת על כף היד שלו שאיתה הוא מגיש לי את המחברת את כל החומר כתוב על היד.
1: מה עשית?
0: אמרתי אותה דביל.
1: שרפת אותו?
0: ברור.
1: באמת?
0: כן.
1: זה פושוט, קצת אנושיות, מסכן.
0: מסכן?
1: התאמץ, כתב את הכל על היד.
0: בדיוק.
1: כתב את הכל על היד, אז הוא זוכר.
0: מסתבר שאני לא יודעת אם זוכר או לא זוכר, אבל...
1: למד, השקיע.
0: תשמע, זה כמו שאומרים לך, מותר להתיק, אסור להתאפס?
1: כן.
0: זה כזה. העתקת, נתפסת.
1: את משטרה צבאית, מה זה?
0: אני מנמנק. אני הייתי, כן, הייתי משטרה צבאית, אבל היום אני לא, היום אני קצינת הסברה שלך, אמנון בפיקוד העורף.
1: אוי, די.
0: טוב.
1: אני רציתי אבל...
0: מילה על סין?
1: יש מילה, לא, לא על סין, כי סין דבר בהמשך, משהו שטריד אותי ברשות העורכת וברשות הציבור היקר. אתמול היה סיפור...
0: מרן ורבותיי,
1: רמלן. הרמטכ"ל ביקר אצל הנחל בסנור, סיפור שגם אורן ישמח לשמוע. מהלך הביקור הוא שם לב שיש את הפאצ'ים האלה, את מכירה סימן?
0: פאצ'ים, נכון.
1: זה הפאצ'ים, אוקיי, בתקופה שלנו לא היה.
0: פאצ' ביידיס זה סתירה, פאצ' זה זה שאתה מדביק.
1: זה מה שמדביקים. קיצור, על הפאצ' של אותו לוחם, היה כתוב משיח, הרמטכ"ל זמיר דפק לו 30 ימי מחבוש, כלא צבאי, אז זה שכתוב משיח. ונכנסתי בפנים לרשתות, אתה לא מבינה, כל הכבוד לרמטכ"ל, והגיע הזמן, צריך לזרוק כל המשיחים האלה לכלא.
0: סליחה, סליחה, ויש גם את ההפוך, יש את אלה שבאים ואומרים, מה פתאום, ולמה, ומי ישמע מה כבר הוא שם שם, ומה זה, זה רק משיח וזה.
1: אוקיי, קיצור, מה שאני רציתי להגיד לרמטכ"ל הבוקר על הסיפור הזה של משיח זה...
0: רגע, שאתה אומר לו, הוא מאזין לנו כאילו?
1: כן, אני, זה הגיע אליו, אני בטוח. באחד משלושת עיקרי האמונה על פי הרמב״ם, זה העיקר 12, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה עם כאילו, עם כל זה אחר כלו בכל יום שיבוא, העיקר הזה של הרמב״ם, זה הסיפור הזה, קודם כל שידע שזה אחד משלושה עשר העיקרים.
0: בסדר, אז יש גם את עשרת הדיברות, נדביק את זה גם על המדים.
1: שנייה אחת, ועם המשפט הזה של מחכים למשיח שיבוא, אנשים עלו לרכבות בטרבלינקה ונרצחו.
0: וזה לא עזר להם המשפט הזה.
1: המשיח זה לא הרבי מלובביץ', זה לא חבד, זה איזשהו מושג ביהדות, ולפני שאתה מכניס מישהו ל-30 שנה, ל-30, כאילו, למה לא? תכניס אותו אולי ל-30 שנה, תערוף את הראש. יש עכשיו טריבונל גם למחבלי השבעה באוקטובר.
0: טריבונל!
1: אז אולי גם את אותו אחד ששם פאץ' של משיח, באמת קצת פרופורציות, ואם אנחנו השבוע מדברים על לגייס חוק גיוס וחרדים, זאת הנקודה. הנקודה היא שאם אתה מעביר איזשהו מסר, וזה מסר כבר קיים הרבה שנים, שהצבא הוא משהו מאוד מסוים, והוא שייך לציבור מאוד מסוים, לחשיבה מאוד מסוימת,
0: לא קשור למי הוא שייך, זה לא קשור.
1: אני מבטיח לך שאם היה שם פאץ' אחר, או לא יודע מה, שטות אחרת, על דבר כזה 30 ימי מחבוש ללוחם, אם הייתי לוחם הייתי עושה לרמטכ"ל ככה.
0: אוי, תוריד את זה, רואים אותנו.
1: כזה, ולא הייתי מתגייס יותר לצבא.
0: אז אני אתן לך את התפיסה שלי.
1: אם זה היחס שלכם, לצבא כזה אני לא מתגייס.
0: מדהים.
1: מה קרה? מה יש בזה? אוי אוי אוי, מדהים, זה קודש קודשים.
0: לא, לא, לא,
1: בכלל. פתאום לציבור הזה יש איזה קודש קודשים, מדהים.
0: אמנון, עצור, לפני שיערה מורידה לך את הראש, אבל מדהים, הם לא לוח מודעות, נקודה.
1: יאללה, די.
0: ובאותה נשימה, האחראים על השבעה באוקטובר לא ישבו דקה במעצר. אבל נעבור עכשיו לענייננו על השולחן. דביר ידעי, כתבנו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך.
0: במהלך הלילה, ריח חריף באזור באר שבע. וואי, לא נעים לי להגיד לך מה עשיתי אתמול, פשוט קרחתי. לא, ישנתי עמוקות. בסופו של דבר, אחרי בדיקות שנעשו, נשלל חשד לדליפת חומרים מסוכנים, נכון?
2: נכון, אז באמת, גם עכשיו אני חושב שעדיין יש איזה שהם ריחות שמסתובבים בבאר שבע, אז כל זה קורה בעקבות השעה, באזור השעה 10:50 בלילה, שם התקבל דיווח במוקד כבאות והצלה, שהם מבינים שיש איזושהי דליפה של חומר מסוכן במפעל באזור באר שבע. לאחר חקירה ובדיקה, במהלך כל הלילה צריך לומר, אז בכבאות והצלה מדווחים לנו שלא נמצא ולא זוהה שום דבר חריג, ולכן גם הם מריחים איזה שהם ריחות, אז...
1: אז מה זה? מה ההסבר שלהם לריח החריג הזה? זה מריח לא טוב, אתה יודע.
2: לא, זו שאלה טובה, אבל הם אומרים שדליפה לא הייתה פה. זאת אומרת, יכול להיות שהריח כן היה איתם איזה שהם חוויות וכאלו, אבל הדליפה עצמה לא התרחשה משם, וזה מה שבסוף חשוב לטובת הציבור, שהבין שסכנה כבר אין כאן.
0: אולי עובדים עלינו.
1: יכול להיות. יכול להיות שזה לא דלף, יכול להיות שהם הדליפו את זה בכוונה, אתה יודע, סוג של... טוב, דביר ידעי, תודה. אם יהיו התפתחויות בעניין הזה, כמובן, אנחנו נעדכן, אבל הנה, אומרים שזה לא מסוכן, לפחות גם את זה אנחנו צריכים להעביר. זה המידע הרשמי בכל מקרה.
0: אני יכולה להגיד לך, תודה דביר, אני יכולה להגיד לך שאחת לכמה, אחת לתקופה.
1: כן, יש ריחות כאלה באזור פה.
0: מאוד, כן. עכשיו, זה לא משהו מהיום, אני מדבר איתך עוד 30 שנה אחורה. אבא שלי עבד במכתשים, ושם היו כל הזמן ריחות, היום חוזרים כל מיני ריחות גוף כאלה, אתה יודע, של כימיקלים וכאלה, אז אמא שלי הייתה קוראת לזה מכתש טינק, שטינק ביידי זה מסריח. היום אנחנו חזק ביידי.
1: חזק ביידי, למרות שעכשיו צריך לעבור לסינית.
0: אז יאללה, אלי קלוטשטיין. אלי קלוטשטיין, מומחה ליחסים בינלאומיים, עמית במכון משגב לביטחון לאומי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: אז הוא נחת, נכון? הוא הגיע לסין, טראמפ.
3: הוא הגיע.
1: תהלוכות, עניינים, 9 שנים לא היה שם, אם אני זוכר נכון, נשיא ארצות הברית בסין. מה המשמעות של הביקור הזה?
3: הביקור הזה הוא לא מתמקד רק באיראן, כמו שאולי אנחנו היינו רוצים לחשוב פה. הוא בעצם משהו שהוא הרבה יותר רחב. טראמפ בכל זאת הוא נשיא ארצות הברית, ולא רק המעצמה הקטנה פה באזור, והוא מסתכל על העולם כולו, כשוטר העולמי אולי אפשר לקרוא לזה, והוא מנסה להסביר פה כל מיני דברים עם המעצמה העולה, המתחרה אפשר לקרוא לזה גם, ובין היתר הדברים שהוא רוצה להסביר שם זה באמת את יחסי הסחר עם סין, הם הגיעו בשנה האחרונה לאיזה שהם כמה מכשולים, הם הגיעו לאיזשהו מאבק, אפילו היה שם את כל הסיפור של העלאת המיסים ההדדית שלהם, והם היו מנסים, הם רוצים לנסות להגיע פה לאיזשהו הסדר בעניין הזה, גם כל סיפור המתכות הנדירות והמעורבות של סין באמת, בכל זאת בסכסוכים אחרים בעולם, כולל איראן.
0: זהו, איראן זה כאילו עוקף סין, זאת אומרת אני מניחה שהוא הגיע לשם לא סתם אלא כי יש איזשהו קשר שכולנו עושים, לא צריך להיות טראמפ גאון גדול בשביל לדעת את זה, אבל סין ואיראן הם די סחבקיות, הפחד הוא שהם יספקו לאיראנים כל מיני דברים שאחר כך יבואו בעוכרנו, ודבר נוסף אבל שאני...
1: זה הפחד, זה ברור שהם...
0: כן, אבל הדבר נוסף שאני תוהה, טראמפ עוד בקדנציה הקודמת שלו, כל הזמן דיבר על זה ש... Make America Great Again, זה גם להפסיק את... להיווה מסין את כל הדברים שמייצרים שם בגרוש וחצי, ולהפוך את אמריקה לתעשייתית מחדש, ועכשיו הוא בא אליהם וכאילו אומר מה, אני עושה דילית על מה שאמרתי, ואני איתכם?
3: לא, זה לא בהכרח סותר, זאת אומרת, יש דברים שאתה יכול לייבא מסין שאין לך בארצות הברית, כמו מתכות נדירות. טראמפ ניסה להשיג אותם במקומות אחרים, במקומות מסוימים הוא הצליח, במקומות אחרים לא. הוא עדיין צריך אותם בשביל תעשיית הטלפונים, בשביל תעשיית הרכב, דברים כאלה. זאת אומרת, עדיין הוא יכול לעודד את התעשייה בארצות הברית, ובמקביל גם לעזור לירידת המחירים בתוך ארצות הברית, באמצעות עסקאות כלשהן עם הסינים. זה לא שני תהליכים סותרים. הוא בהחלט ממוקד ב- Make America Great Again, אבל אני חושב שבין היתר טראמפ מבין ש-Make America Trump, Great Again זה לא אומר שצריך להתבודד לחלוטין ולהיעלם מהעולם. לכן הוא גם בין היתר יצא למבצע באיראן. הוא מבין שכדי להפוך את אמריקה לגדולה, כדי להפוך אותה לבטוחה, הוא צריך גם לדאוג לזה שכל מיני תהליכים חיצוניים לא יפריעו לה, או יפעלו לטובתה. ולכן בין היתר הוא גם מדבר עם הסינים, לכן הוא גם באמת מתערב בסכסוכים בכל מיני מקומות בעולם, מתוך חשש שהם יכולים להפריע לארצות הברית בעצם להתקדם ובעצם לעזור לרווחת התושב האמריקאי. לגבי איראן, ודאי שיש כל כך הרבה עדויות באמת על השיתוף פעולה בין סין לאיראן, כולל במלחמה הנוכחית. רק בשבוע האחרון היו פעמיים שני סבבים של סנקציות של האמריקאים על חברות סיניות או מהונג קונג, אז בחשד שהם לא רק סייעו להבריח נפט, אלא גם ממש נתנו מידע גיאוגרפי שעזר לאיראנים לא פחות מאשר לתקוף סיסים אמריקאים באזור וכוחות. אז ודאי שיש שם מעורבות. אני לא חושב שהוא באמת בונה על הסינים, הוא גם התבטא פחות או יותר טיפה בכיוון הזה. הוא לא באמת חושב שהם אלה שיסיתו את האיראנים מכיוון כזה, אבל הוא כן חושב שהם יכולים עוד יותר ללחוץ עליהם. וכשאתה מוסיף...
1: זאת אומרת, הוא משתמש בהם כסוג של איזה מתווך קטרי כזה. לא שאתה יכול לסמוך על הקטרים, הם לא צדיקים גדולים, הם לא פחות טרוריסטים, אבל אולי הם, כאילו זו החשיבה המערבית במקרה הזה עם הסינים, אם הבנתי אותך נכון.
3: אני לא חושב שהוא באמת גם סומך על הסינים. הוא משתמש בזה בתור עוד אחד ממנופי הלחץ שיהיה על איראן.
1: קווה בשבילו שהוא לא סומך עליהם, כן? כי הם, כן. יש להם היסטוריה של שקרנים ומרגלים, והמטרה הגדולה שלהם זה להפיל את ארצות הברית ולכבוש את העולם.
3: היה דיווח בוושינגטון פוסט על זה שבאמת הם ניצלו את המלחמה בכל כך הרבה אפיקים, כדי להתקדם ולהשחיר את ארצות הברית גם מבחינת

0: אבל הוא גם מצד שני, גם בשבוע האחרון הוא התבטא על זה שהלחץ הכלכלי עושה את שלו. היה למשל דוח ממש לפני יומיים של חברת מעקב אחרי מחליות, שאמרה שכבר 4 שבועות לא יצאה מחלית עם נפט גולמי מאיראן. הלחץ יעשה את שלו, והוא פשוט צריך להיות סבלן, הוא מבין את זה. מצד שני, הוא מנסה כל פעם גם לדחוף עוד קצת את האיראנים, אבל הוא מבין שככל שהוא יוסיף עוד מנופי לחץ, שהסינים הם אחד מהם, אז יש יותר סיכוי שהאיראנים לכאורה יתגמשו.
1: מה יהיה?
2: מה יהיה? שבת בבוקר להתכונן לצפצוף המלחיץ הזה, כאילו...
1: לא יודעת, מישהו אמר לי, תתכונני בשבת בבוקר.
2: תתכונני בשבת. לא יודע למה תמיד שבת.
1: א', אני מוכנה תמיד, ב', בוא, קצת פרופורציות. הכל בסדר.
2: טוב.
0: אני חושב שאנחנו מחכים לזה כבר הרבה זמן, אבל...
2: אם למשיח, למשיח.
0: כן, יכול להיות שמתוך ההבנה שכנראה לא תהיה ברירה, אלא להגיע לזה, אנחנו מחכים בצד על הקווים כדי לא לראות כמי שבאמת דוחפים את טראמפ לשם, אבל כנראה לא תהיה דרך אחרת.
1: אלי קלוטשטיין, מומחה ליחסים בינלאומיים, עמית במכון משגב לביטחון לאומי, תודה רבה.
0: בבקשה, בוקר טוב.
1: יום טוב.
2: אני תמיד פחותי מהסינים.
1: כן.
2: עד עכשיו, כשאני רואה פועלים סינים נוסעים עם אופניים, אני אומר לילדים, תראו, אלה מרגלים. ולא לקנות רכב סיני. לא, לא, לא.
1: קיצור, את הטיול הגדול של אחרי הצבא, לא בסין. לא לסין, לא. ניהר, יאללה, פרסומות.
3: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
14: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.

0: better be Geely.
1: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
2: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
1: extra.co.il.
3: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
6: כוכבית 5589
7: או משכנתאות. אורן, שמתי איזה לסי מאוזניות.
8: שמתי.
7: אני חייב להשלים כאן הערה חשובה שהיא הערה כתבה לנו תוך כדי. אפרופו אותו פאץ' משיח ו-30 ימי מחבוש אותו חייל נכנס.
8: נו.
7: הכניסו אותו, זמיר שלח אותו בגלל שהוא שם משיח. אחראים על השבעה באוקטובר בכל צהל, מלמעלה ועד למטה, לא היו יום, שעה במחבוש, כן?
8: שנייה
7: במחבוש, במקום שהרמטכ"ל באמת יקצה את משאביו להכניס אנשים ששמו משיח על הכתף שלהם, אז שידאג למשל לביטחון שלנו, שלא יהיה חמאס, שרק מתעצם וגדל והולך והופך להיות מפלצת שם בעזה.
8: סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן, בוקר טוב.
9: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
7: אין לך איזה פאץ' משיח, אני מקווה.
8: פאץ'. הסברתי לך מה זה פאץ'.
7: בהזדמנות, תסביר לרמטכ"ל, אם אתה פוגש אותו, שאנשים שהיו על רכבות המוות בדרך לטרבלינקה שרו את אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח.
8: זה לא עזר להם, דרך אגב, זה לא עזר להם.
7: בסדר, אבל הם שרו, זה סוג של המנון, כאילו, את מבינה מה המשמעות? כאילו, הפכנו את כאלה מטומטמים ופסיכים, שאם מישהו יש לו, זה באמת טמטום ענק, 30 ימי מחבוש.
9: אז אני מוכרח לומר, אני רוצה רגע...
7: מילה, כן, על זה, לפני שנתקדם.
9: בסוף, אני חושב שזו החלטה שגויה, שגויה של הרמטכ"ל. החייל הזה, שהיה בעמדת שמירה, יצא משתי תעסוקות מבצעיות בלבנון, גיבור ישראל, כמו כל הילדים שלנו שאנחנו שולחים לצבא, כמו כל החיילים שלנו. יש משהו שלא נראה לך כרמטכ"ל, תעיר עליו. האירוע ייגמר, האירוע ייפטר. אני חושב שהענישה, אין לה הלימה ואין לה פרופורציה ביחס לפץ, סך הכל. זה לא עכשיו ש... עצוב, עצוב מאוד.
7: בחירות.
8: טוב, איתך ביקשנו לשוחח הבוקר, כי...
7: קואליציה...
8: כן, זאת אומרת, נתניהו ממשיך את מתן העדות שלו בתיק 2000, במקביל מתגבר ויכוח בליכוד על הקטמת הבחירות בין ספטמבר לאוקטובר, לא שזה כזה משנה.
7: לא, בוא נשמע כמה זה משנה, אלמוג, העניין הזה, אם זה יהיה סוף אוגוסט או סוף אוקטובר?
9: אוגוסט אני לא חושב שסנריו כזה.
7: סוף אוגוסט.
8: לא, מדברים על האחד בספטמבר, לא?
9: או אוקטובר. בסוף זה מאוד מאוד משנה, ואני אסביר מדוע, כי יש את ותק בראש השנה, זמנים ובהם הרבה אנשים אמוניים, מאמינים, מהמחנה האמוני נמצאים באומן, הערכות הן בערך 200 אלף איש.
7: אוקיי.
9: וזה אירוע שהוא עלול להצפיע.
7: ארגנו להם קלפי שם.
9: אנחנו בעזרת השם קדמים שלחו לשלום, יחזרו לשלום, זה מה שחשוב.
7: תגיד לי, לגבי החרדים, מה הצעד הזה מבחינתך, איך אתה רואה אותו בתור איזה בגידה באמון?
9: אני לא חושב שבגידה באמון, אני חושב שבסוף בסוף יאמר לזכותם של האחינו החרדים, דווקא בזמנים שהיינו הכי צריכים אותם, הייתה דרוסה לנו יציבות, אם זה במלחמה בעזה, אם זה במערכה בלבנון ובאיראן, שהיה תוך כדי... הם היו שם למעלנו ובשבילנו.
8: אתה מדבר בזירה הפוליטית.
9: בסוף ממשלה לא, לא, לא, שלא יכולה למשול, לא יכולה גם לעשות מלחמות. ובסוף אני ברמה אישית מאוד מעריך אותם, אני גם רואה היום את השינוי בחברה החרדית. אני מה שנקרא חי ברחוב, וברחוב חי המון, המון, המון.
7: הלא הומלס, כן?

0: לא, לא, ברוך השם, ברוך השם, אני גר פה בצפון.
1: הוא אמר, אני חי ברחוב, אמרתי, עוד שנייה נעשה איזה...
2: הוא קורא את השטח.
1: איזה שידור התרמה לאלמוג כהן.
2: חס וחלילה.
1: חס וחלילה,
0: כן. ואני רואה את החברה החרדית, החברה הצעירים היום, שהם באים ומתגייסים ומנסים ללמוד, ושואלים אותי לגבי גיבושים. יש שם שינוי משמעותי, חשוב לשמר אותו, כי חשוב שכמה שיותר מהם יתגייסו.
1: אבל אתה שומע את הדיבורים שלהם על ראש הממשלה נתניהו, אין לנו יותר אמון בראש הממשלה, לא יודע, אין להם איזה משפט כזה כמו תחמנותו אומנותו, לא יודע, או משהו כזה
2: שכאילו... באמת?
1: כן, כאילו שהם כבר לא... אין, זהו, האמון שהיה לנו במשך שנים איתו, הלך, זהו, נגמר, מה שנקרא נגמר הסוס, הוא עובד עלינו, אי אפשר לסמוך על הבן אדם.
0: חשוב לי לומר כאן משהו לגבי ראש הממשלה, שהציבור אולי לא מכיר, אבל חשוב שהוא יכיר. בסוף אנחנו אני רואה אותו מתנהל בספירה שונה לחלוטין ממה שאנחנו חיים אותה. זאת אומרת שבסוף בפריוריטי שלו הדברים הם לחלוטין לחלוטין לחלוטין שונים. יש דברים שהם פשוט לא מדברים אליו בכלל. יש לו מספר מטרות שבהם הוא עסוק וממוקד, והשאר זה באמת דברים שלא פוגשים אותו. אחד מהם לדוגמה, אחד המטרות האלה זה היה איראן. אף אחד אף פעם לא הבין את הסוג של האובססיה שיש לראש הממשלה, אף אחד לא הבין אף פעם את הקשר ההדוק, את המפקדת תיאום שהוקמה, ואז רק בסוף הבנו. אני חושב שכשיש מורים דבר כזה, ששאמירה היא שגויה, פשוט זה נראה סדר עדיפות של ראש הממשלה, עסוק בנושאים המהותיים לקיומה של מדינת ישראל, ויש כאלה שמפרשים את זה בצורה לא נכונה, צערי.
1: מה עם אלמוג כהן, האיש סגן שר במשרד ראש הממשלה היום? היום אתה איפה אתה תהיה בקיצור? ואיזה מפלגה?
2: איזה מפלגה?
0: אני עדיין לא יודע, אני עכשיו יאלץ להתחיל להתעסק בזה.
2: יאלץ, זה עול.
1: אתה רוצה עזרה, סיוע, אנחנו יכולים לעזור.
0: לא, זה אירוע שאני לא כל כך מתחבר אליו במדים, לעסוק בזה. אני אעסוק בדברים אחרים.
2: כן, אבל בסופו של דבר, שנייה, בסופו של דבר יש לנו בחירות אותו, ואם אתה לא תהיה חלק ממפלגה מסוימת, אתה לא תהיה שם כנראה, בכנסת ישראל.
0: אני לחלוטין מסכים איתכם, אני מעריך שבימים הקרובים אני אשב עם האנשים שלי ואקבל החלטות.
2: יש הצעות אטרקטיביות?
1: רגע, זה לא סגור שאתה בליכוד?
0: לא. אני לא סגור, אני לא סגור שם. אמנם אני...
1: מה צריך לקרות כדי שאלמוג כהן יהיה סגור בליכוד? ממי אתה צריך לקבל? זה עניין שלך עם נתניהו? הוא צריך לתת לך מה, הבטחה?
0: לא, אני מעריך שאני אשב איתו בימים הקרובים, או בשבועות הקרובים, תלוי בסדר היום הביטחוני. אבל מה שכן יותר חשוב לי כרגע זה שהיום מתקיים הדיון. הדיון בעיניי חשוב מאוד בנושא הטבות המס לעיר באר שבע. משרד האוצר ישבו כדי לקבל את ההחלטה שבעיניי היא החלטה קריטית, ומכאן אני קורא להם, קבלו את ההחלטה הנכונה לפי המלצתם של גורמי המקצוע ושל גורמי המקצוע במשרד ראש הממשלה, במקום שבו אני נמצא.
1: מתי הדיון? באיזה שעה?
0: לקראת 11, אם אני זוכר נכון, עד תוספתי על המילה. אבל היום בעזרת השם, אחרי שהצלחנו להביא לפריצה דרך משפטית, כי בסוף הקושי היקדה היה למצוא את המדווה המשפטי, כי אתה לא יכול לנקוט שם של עיר לפי חוק הטבות מס, אלא קריטריון, ועד שנמצא הקריטריון הזה...
1: מצאתם אותו?
0: כן.
1: מה מצאתם?
0: מה זה מצאתם? זה לא אני, זה גורמי המקצוע שעוסקים בזה.
1: לא, מה מצאו שם? הרי אתה יודע, רוביק אומר, בירת הסייבר, עיר מטרופולין, אתה קולט עיר מטרופולין תל אביב עם כוס פלסטיק כזה בצומת, אומרת, חבר'ה, תתרמו לי, תעשו לי מערוף, כאילו, אם אתה כזה גדול וכזה חזק וכזה מטרופולין,
2: יגיד לך,
1: אתה לא צריך הטבות מס, בן אדם, תסתדר, מה, אנשים לא צריכים לבוא אליך בגלל הטבות מס, אנשים יבואו אליך, כי אתה עיר חזקה וגדולה.
0: אז ראשית, העיר באר שבע היא בירת הנגב האהובה והיקרה ללב כולנו.
1: אלא?
0: היא אכן עיר מדהימה.
1: אז למה מגיע לה הטבות מס?
0: יש קניבליזציה. יש מסביב, פשוט אם תסתכלו על מפת הנגב, אתם תבחינו שמאזור בית קמה.
1: אבל זה לא קניבליזציה, אלמוג, אתה גר באופקים, אם נתנו לכם הטבות מס כדי למשוך אנשים, להעצים את העיר, להעיר אותה, לקדם אותה, ושתתפתח,
2: והנה זה הצליח,
1: עכשיו תיתן לבאר שבע, אנשים יצאו מאופקים, יגידו בשביל מה אופקים, נחזור לבאר שבע.
0: זו הדעה הרווחת לטעמי שגויה, ואני אסביר מדוע. בסוף, בעקבות ההשקעות המסיביות של הממשלה, בשנים האחרונות, באזור הנגב, בייחוד

0: עיר באר שבע, יש הזדמנות פז להביא עולים, להביא זוגות צעירים, להביא זוגות מהמרכז. בסוף, לדוגמה, מעבר צהל דרומה, אגב, אתמול החלטה היסטורית של ראש הממשלה, רכבת שתעבור בין באר שבע לליקית.
1: לליקית, בדיוק מה שרציתי לדבר איתך עליו.
0: ליקית, חבר'ה, זה מדובר במאות אלפי אנשים שמגיעים לנגב כל יום, ילדים ומשפחות. אנשים מדהימים, טובי בנינו, נגדים, קצינים, יחידות הכי גדולות במודיעין, ימצאו שם את הפוטנציאל הזה צריך לממש, וכדי לעשות את זה, צריך להכין את החבילה הנוחה והטובה ביותר, כדי להשאירם בעיר באר שבע, ובעזרת השם, בעזרת השם, להמשיך לבסס את, את הריבונות היהודית בעיר הכי פשוט.
2: אבל
1: אז בוא רגע, רגע, אז, אז אני רוצה כן, בעניין הזה כן. שהרמת, דובר על הרכבת הקלה בבאר שבע,
2: תקלה,
1: גם
2: תקלה.
1: רכבת כן. הקלה, כן, ואתה מדבר על ליקית.
0: זה מעבד שהיה לנו עם הדבר הזה, זה לא הגיע מה
2: שזה. אתה יודע כמה שנים, 20 שנה.
1: אבל מה אתם מדברים? כאילו הטכנולוגיה קיימת, היכולות קיימות, לא צריך להמציא כלום ושום דבר, צריך פשוט לקבל החלטה. עכשיו אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה, אני בדקתי השבוע, הייתי צריכה לנסוע מבאר שבע לירושלים, בדקתי תחבורה ציבורית, כמה זמן ייקח לי להגיע? שעתיים ורבע. שעתיים ורבע. עכשיו אני אומרת רגע, שעתיים ורבע? למה אני לקחת תחבורה ציבורית? היא לא יעילה, היא לא זמינה, היא מאוד מגבילה, אז אני אסע ברכב. עכשיו, אתה מדבר איתי פה על רכבת קלה לליקית. בעיניי, אני אומרת לך ברצינות, כששמעתי את זה, אמרתי, זה עוד הבטחת בחירות שלא תמומש ולא תקיים, כמו 200 אלף הבטחות של בחירות שעד היום לא קוימו ולא מומשו. רכבת לאלת! רבק, אני עוד לפני שנולדתי דיברו על זה, עד היום לא קיים.
2: יש לוח זמנים בשורה התחתונה?
0: רק אתמול זה אושר, רק אתמול ראש הממשלה אישר את זה. זה דבר שהוא לא, אני מאמין שהוא ייקח לפחות לתוכות שנה וחצי, שנתיים.
2: כן, אבל זה כמו סלח שבתי, אלמוג.
1: כן, בדיוק.
2: עושים עלינו סלח שבתי, אתה מבין? כאילו מגיע איזה תורם, אומרים לו, הנה זה יער שלך, תולים לו שלט, מוכרים לו כפיים, הוא שם את הצ'ק ו...
1: ואז הוא הולך?
2: ואז הוא הולך,
1: עוקרים
2: את השלט. לא, את העצים עשירים, את השלט, מורידים ושמים...
0: חשוב להעמיד את הדברים על דיוקם.
2: כל בחירות, עושים עלינו את הסיבוב הזה, ואנחנו כמו זה מטומטמים, ואתה כתושב הדרום אמור גם...
0: שנייה. אתמול ראש הממשלה חתם על המלצת גורמי המקצוע.
2: נו.
0: גורמי המקצוע הם אלה שמקבלים את ההחלטה האם תהיינה רכבת קלה בין העיר באר שבע לליקית, או כפי שרצו לעשות, אוטובוסים, אמנם חדישים מאוד, אבל לא משהו שאמור לעמוד במסה, ויש החלטות שהדרג הנבחר מקבל, על פי הנחיות גורמי המקצוע, אנחנו לעולם לא נתיימר להחליף מהנדסים, להחליף אדריכלים, או להחליף גיאולוגים וכו'. ולכן ההחלטה שראש הממשלה קיבל אתמול הייתה בהמשך להמלצת גורמי המקצוע שהובאה לשולחנו. עכשיו אני כן רוצה לומר...
2: כן, אבל זה בשלבי תכנון תיאורטי, אתה יודע, גוש דן וחיפה נוסעים שם מטרונית, עניינים, רכבת קלה, פה...
0: ליקית בשנה הקרובה אמור להיחנך כבר. אגב, חלקו כבר רצי לעבוד. זאת אומרת שאין מקום אחר לברוח אל הבעיה. עכשיו אני רוצה מה משהו כתוצב הנגב.
2: מה שמשפט כן לסיום.
0: על העובדות ברשותכם. חוק הפרוטקשן שהעברתי, הישגים סופר משמעותיים, צריך הרבה יותר, המשטרה לא תפת אחריותי לצערי. חוק גרוש משפחות וחבלים, שדה התעופה בנגב שכבר בשלבי תכנון. אתם קולטים, שדה התעופה, סקלג, בשלבי תכנון. דברים סופר משמעותיים, מענק הגבורה שהבאתי. אני לא יכול, אני מבין את הכעס שלכם, את התסכול שלכם, כתושבי הנגב. אבל אני לא התרופה לכל ההבטחות שניתנו פה 20-30 שנה אחורה. אני רק 4 שנים במקצוע הזה, סובל מכל רגע.
2: באותם שנים אתה יודע מי היה, זה אותה ממשלה, כאילו, פלוס מינוס. בוא, אי אפשר לברוח מזה.
0: אני יודע לתת על המילים שלי מענה, ולתת עליהם גושפנקה, ולהבטיח לכם שאני נהנה מאוד לשרת את התושבים פה בנגב, כי הם הכי טובים. חומר האנושי הכי טוב שיש בעולם הזה.
2: על זה אנחנו חותמים. סגן השר במשרד ראש הממשלה, אלמוג כהן, תודה אלמוג שדיברת איתנו.
0: תודה שאירחתם אותי, להתראות.
1: תגיד, מה יהיה צבע השיער שלנו כשתיפתח תחנת הרכבת? בכלל יישאר שיער?
2: אם נהיה כאן בכלל.
1: אוקיי, אם נהיה כאן.
2: עכשיו לא נשאר. דוח מבקר המדינה פורסם אתמול, נכון, שלשום בעצם, כן, דוח חריף נוקב, יש שם כל מיני דברים בזה, אנחנו רוצים להתמקד הבוקר בסיפור של מחדל משק הדם בשבעה באוקטובר, אפס מנות דם בשעת השיא, זה כמעט הפרק הכי דרמטי שם לדעתי בדוח הזה. נמצאת איתנו מיכל לילך מבורך, מנהלת אגף בחטיבה.

0: לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה.
1: בוקר טוב.
0: אמר לי אוויר.
1: נגמר
0: לי אדם, נגמר לי אדם, החמצן מהטייטל. תגידי, שימי את האצבע, מה הדבר הכי מרכזי בפרק הזה שאת אומרת וואו, כאילו שאמרתם וואו כשראיתם אותו?
2: אז אני אגיד, הבעיה המרכזית שאנחנו מצאנו, שניהול מלאי הדם הלאומי בשבעה באוקטובר לא היה מיטבי. אבל לפני זה אני אתן ברשותכם קצת רקע.
0: רגע, מה זה בשבעה באוקטובר? בשבעה באוקטובר עצמו או במה שקדם, בהכנות?
2: לא, אנחנו בדקנו בשבעה באוקטובר.
0: אוקיי. כאילו איך מדינת ישראל התנהלה בשבעה באוקטובר מבחינת מה שקדם?
2: נכון. גם בשבעה באוקטובר וגם בשגרה. גם בחירום וגם בשגרה, אבל החלק הראשון של הדוח שלנו התמקד בשבעה באוקטובר. אז ברשותך קצת רקע קצר כדי להסביר קצת למאזינים. מערך שירותי הדם בישראל מושתת על שירותי הדם של מד"א באמצעות בנק מרכזי. למד"א יש בנק מרכזי, ולכל אחד מבתי החולים יש בנקי דם הפועלים בכל אחד מהם. עכשיו, התמקדנו בבעלי סוג דם מסוג O. למה?
1: כי הוא זה שיכול להתאים לכולם.
2: לכולם, לכל בעלי הדם. עכשיו, כמו שאתם יודעים, בשבעה באוקטובר, מכיוון שזה היה אירוע קיצוני,
0: נכון,
2: שהציב את מערך הדם בפני אתגר חסר תקדים, לא היה זמן לצוותי החירום בבתי החולים לבדוק איזה סוג דם, ולכן עלתה חשיבות של התרמה לבעלי סוג מסוג O. אז אני אתחיל בקצת מספרים. הגיעו לבתי החולים עד 12 בלילה 1345 פצועים. עד חצות הגיעו לסורוקה 622 פצועים ולברזילי 241 פצועים. סך הכל 64 מכלל הפצועים שהגיעו באותו יום. עכשיו אני אגיד שמתוך ה-1345 כ-40% הגיעו בדרגת פציעה בינונית וקשה.
0: אוקיי.
2: כאשר לפי הערכות מומחים לפצוע בדרגה בינונית ומעלה דרוש בממוצע 7 מנות דם. עכשיו אני אחזור לבעיה המרכזית.
0: עכשיו מה הייתה הבעיה? לא היה דם?
2: לא היה מספיק דם. סורוקה,
0: סיכן חיים של אנשים, זאת אומרת, אנשים מתו בגלל הדבר הזה?
2: לא, זה אנחנו לא יכולים להגיד, אבל אנחנו כן יכולים להגיד שסורוקה ששימש בשבעה באוקטובר, בית החולים המרכזי לקליטת פצועים מאירועי שבעה באוקטובר, נותר באותו יום פעמיים עם מלאי מזערי של מנות מסוג דם O.
0: אתם רושמים אפילו אפס, לא? זאת אומרת, היה שלב מסוים שלא היה לו.
2: זה הגיע ממש על הקצה, בשעה 12 ובשעה 6.25. משמעות הדבר, אם אנחנו מתרגמים את זה, זה שאם היו מגיעים עוד פצועים במצב קשה, שהיו זקוקים למנות דם מסוג O, הוא לא יכל לתת להם מענה.
0: אז הם היו יכולים למות פשוט.
2: כן. או שהוא היה מפנה אותם לבתי חולים אחרים, אבל ממש זה היה סכנה להצלת חיים, ומדינת ישראל לא צריכה להגיע
0: למי הטענה כאן, מיכל? כי אני מנסה להבין, את יודעת, אפשר לבוא ולהגיד לך, תראי, אתם אומרים את זה הרי בעצמכם, אירוע קיצון, מטורף, מי היה נערך לדבר כזה? הכבישים היו חסומים, המחבלים שרצו בכל מקום,
1: אי ודאות מטורפת. היה כאוס טוטלי.
0: אז למי באים בטענות במצב כזה? כאילו, מה הטענה?
2: אז אנחנו קודם כל ניתחנו את הסיבות, למה זה קרה? למה הגענו לקצה?
0: אוקיי, הגענו לקצה, אז מה הטענה בתוך הקצה?
2: אז הטענה בתוך הקצה שקודם כל מלאי הפתיחה שהיה קיים בסורוקה בשבעה באוקטובר היה נמוך מהנדרש על פי נועל משרד הבריאות. חוסר של 20%. מלאי הפתיחה בבנק הדם המרכזי של מד"א שהיה קיים באותו יום, מסוג O, גם עמד לכל היותר על 534 והיה 30% פחות מהנדרש. עכשיו, מה עוד היה הסיבה לכך שהגענו לקצה? היה עיכוב בשינוע הדם מבנק הדם המרכזי. סורוקה שקיבל הזמנה דם ראשונה בשבעה באוקטובר בשעה 12:15, הוא קיבל אותה באיחור של 3 שעות לאחר ההזמנה.

0: כן, אבל מה זה
1: באיחור?
0: היה פה כאוס, הכבישים היו חסומים.
2: יכלו לעלות על הכביש ולמות.
1: אז זהו, אז אנחנו...
2: אמבולנסים לא נכנסו להציל אנשים, את יודעת. אני נסעתי על הכבישים באותו יום, אמבולנסים עמדו על צירים, לא נכנסו.
1: אתה צודק. אבל מה שאנחנו מצאנו, שהעיכוב בשינוע מבנק הדם הלאומי נבע בעיקר מבעיות שינוע. הסתמכות של בית החולים על חברות משלוחים פרטיות, ובכלל זה על נהג שלא מתורגל בהספקת דם ליעדים שונים, במקום אמבולנסים של מד"א. מה שקרה זה שכמו שאתם אומרים, הכבישים היו חסומים, חלק מהדרכים אי אפשר היה להגיע אליהם.
0: סבבה, מה הפתרון? שכל בית חולים יחזיק ארסנל של מנות דם מסוג O?
2: מצב כזה גם אפשר לעלות מסוק לאוויר ולהביא להם, כאילו אני חושב על זה עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים. מה הבעיה? מצב חירום מטורף. הם עשו את זה? עשו, יפה.
1: אנחנו חושבים שמשרד הבריאות צריך להסדיר בנהלים שלו מי הגורמים הרשאים לשנע דם בעיתות חירום.
2: מה עושים במקרה של טבע חמונים?
1: מה זה אומר? זה אומר האם זה יהיה אמבולנסים פרטיים? או שהוא מסתמך על אמבולנסים של מד"א, כן. שיש להם מערכת מידע מאוד מאוד משוכללת, שמכירה את האזורים, יכולה לכוון את הנהג עצמו.
2: טוב.
1: מי פועל בשעת קרום זה משהו שלדעתנו משרד הבריאות צריך להסביר בנהלים שלו, כדי שלא יקרה הנזק של השבעה באוקטובר.
0: ואחרי להסדיר גם לבצע וליישם, שלא ייתקע באיזה מגירה שכוחת אל. מיכל לילך מבורך, מנהלת אגף בחטיבה לביקורת תחומי חברה ורווחה במשרד מבקר המדינה. וואו, איזה טייטל ארוך. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
2: אנחנו עוד נמשיך לעסוק גם בשעה הבאה בסיפור הזה של מבקר המדינה מזווית נוספת בדוח.
0: אבל עד שנגיע לשעה הבאה, פרסומות ומיד חוזרים.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
4: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור סחור סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
2: מבוא סיוון 8, קריית גת,
1: 086-81-0263.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת, באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
7: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת.

0: רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר. כוכבית 6189.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
8: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
8: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: אתמול התחלנו להפעיל מזגנים בבית.
11: רק אתמול?
10: רק אתמול.
11: לא, אצלי הפינגווינים כבר עובדים שעות נוספות בבית. בועז דיין, מנהלת המזג האוויר בישראל, בוקר טוב.
12: בוקר טוב ללאה ואמנון.
11: מה? חם.
12: כן, היום יותר חם, עלייה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר שרבי, 36-37 היום בשעות הצהריים באזור באר שבע, 32-3 בהר הנגב, 28 באזור החוף, 40 בערבה ובאילת.
10: אילת.
12: אז ככה ששרבי אין אובך, אבל חם מאוד. מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, הרוחות התחזקו. יום שבת אפילו ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, סך הכל מזג אוויר נוח. אבל ביום ראשון, שוב, מזג אוויר שרבי, עם התחממות ניכרת.
11: מה נעשה עם כל הטוב הזה? בועז דיין, מנהלת המזג אוויר בישראל, תודה.
12: בוקר טוב.
10: לא אוהב קיץ, לא אוהב קיץ.
11: יש משהו שאתה אוהב?
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחם נמוך מדי במחסן החשמל.
11: מחר, זה קורה? אז כן, מחר הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב. וואי וואי וואי.
16: מחר שישי בשעה 4 הפועל באר שבע מתארחת אצל הפועל תל אביב ביתדון בלומפילד נגד האקסל ניב ורדה, כאשר הפועל באר שבע מבחינתה יודעת שאם היא רוצה להישאר חזק עם מאבק האליפות, היא חייבת לחזור עם 3 נקודות לפני המשחק של ביתר ירושלים במוצאי שבת נגד מכבי תל אביב. לא מעט שחקנים נמצאים גבולים למשחק הזה, גם קנגווה, גם ונטורה, אליאל פרץ, ירדו כאובים מאוד אחרי המשחק האחרון נגד ביתר ירושלים, והמשימה ידועה כלא פשוטה, לכן בהפועל באר שבע יודעים שיצטרכו גם קצת איזה מזל נגד הפועל תל אביב, כי אף אחד לא ייתן להפועל באר שבע מתנות, לא כמו קבוצות אחרות.
11: מה פתאום?
16: ומחר בשעה 2...
11: מה זה לא כמו קבוצות אחרות? למה מי נתן לנו כבר מתנות?
16: לא, לקבוצות אחרות מקבלות מתנות.
11: הם כן.
16: כן, הם כן, בדיוק. זה מה שהתכוונתי. ומחר בשעה 2 בהיכל הקונחייה, הפועל באר שבע דימונה, נגד מכבי רמת גן.
11: כדורסל, כדורסל נציין.
16: אז אנחנו נדבר גם על זה הערב בשעה 6 בתוכנית הספורט.
11: איציק אלפי, תודה.
16: תודה, תודה.
11: מה, זה שישי ספורטיבי כזה.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחם נמוך מדי במחסן החשמל.
10: מי קובע משחקים ביום שישי? יום שישי זה יום קדוש.
11: נכון.
10: אצלי, בירה,
11: פיצוחים, אני, כל כן, מה שאתה לא מזמין אותי אליו.
10: אוסקוס, קציצות, יאללה, כאילו יאללה. כזה.
11: בקיצור, סיימנו שעה ראשונה, אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, מיד חוזרים שעה שנייה, ופרשת! וואי, וואי.
10: הולכים לקחת אתכם למדבר, וואי. תתכוננו, מסע, מסע.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף.

0: במות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
9: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
10: של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
13: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
15: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
16: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
17: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
16: ברור.
18: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
20: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ביקור טראמפ בסין. תם הפגישתם של נשיא ארצות הברית והנשיא המקומי שי ג'ינפינג לאחר כשעתיים. במהלך הפגישה התריע נשיא סין, אם המצב מול טייוואן לא ינוהל נכון, הוא עלול להביא לאימות בין המדינות שלנו. בהצהרה קודם לכן לצידו של טראמפ אמר שי כי העולם נמצא בצומת דרכים חדש וקרא לוושינגטון ובייג'ינג להיות שותפות ולא יריבות כלשונו. טראמפ עצמו שיבח את קבלת הפנים, כינה את שי מנהיג דגול, והדגיש כי היחסים בין ארצות הברית לסין יהיו טובים מאי פעם. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שהגיע יחד עם טראמפ לסין, הצהיר כי סוגיית איראן הינה מחלוקת שלא ניתנת לגישור. הוא חשף כי האיראנים היו במרחק של שנה בלבד מבניית יכולת לשיגור מסיבי של טילים ומלטים, מבלי שאף מערכת הגנה האווירית יכולה להתמודד איתם. רוביו עדכן, הצגנו את הטיעון הזה בפני הסינים, תהיה להם הזדמנות לעשות משהו בעניין באום בהמשך השבוע, כשיעלה שם נוסח החלטה שפשוט מגנה את איראן על מה שהיא עושה במצר הורמוז, כך לדבריו. בעונח ניסיון החיסול של ראש עיריית ערבה וסגנו לפני כחודשיים. מהחקירה עולה כי קרוב משפחתו של ראש העיר בן 56 שלח מתנקש לחסל אותו ואת סגנו על רקע סכסוך סביב מכזי פינוי האשפה בעיר. כתב היום מישל מחול מוסר כי הפרקליטות צפויה להגיש בימים הקרובים כתבי אישום נגד קרוב משפחתו של ראש העיר ונגד היורה, צעיר בן 25, לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים. עכשיו תחסית מזג האוויר.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
24: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
25: רב בריח.
24: לפרטים חפשו רב בריח.
26: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: דלתות?
25: רב בריח.
24: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
25: רב בריח.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
28: בחסות
20: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
25: עלם.
20: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום, בהגשת אמנון סופר ולאה סולומון יהושע.
1: בוקר טוב דרום, שבנו שעה שנייה, 8:04. שבנו מהפרסומות, מהחדשות. אתה ואני ישבנו פה על הכיסא, המשכנו לחמם אותו. אתה מכיר את זה? שככל שהגיל מתקדם, longevity. הגענו כבר, אמנון, אתה ואני לגיל שכשאנחנו קמים, אז צריך להתחיל לחבר את המפרקים למקום, לשמן.
2: אתה קם, פתאום.
1: לא היה לנו צורך לקום בפרסומות חדשות, כי אין טעם.
2: רצינו לחסוך מכם את המאמץ.
1: אבל, כמנהגנו בקודש, מעבר לנושאים שעל שולחננו ולפתחנו, ויש המון נושאים.
2: זה רשמי.
1: כמנהגנו בקודש, אמנון, איפה אנחנו היום? חמישי בבוקר, שעה שנייה, אנחנו ב...
2: פרשת.
1: פרשת. ופרשת השבוע היא
2: מדבר.
1: פרשת במדבר,
2: שם של פסטיבל, נכון?
1: לא, מדבר.
2: יש מדבר,
1: מדברן, ברן, כאילו לשרוף.
2: לשרוף.

0: לא במדבר, כמו ששם במדבר אתה נשרף מחום.
1: לא, אבל עושים את זה במדבר, וזה כל מיני פסלים ומוצגים שעובדים עליהם שנה שלמה, ואז שורפים אותם בסוף
0: הפסטיבל. זה לא ברוח ספר במדבר בכל מקרה, אז אל תנסו לחבר בין הפסטיבל.
1: אבל...
0: קיצור, ספר חדש שאנחנו נכנסים אליו. סיימנו את חומש ויקרא. ואנחנו נכנסים, פרק חדש בתולדות עם ישראל.
1: פרשת במדבר. עכשיו, איך מתחילים את הפרשה? עושים מפקד אוכלוסין.
0: נכון.
1: באים וסופרים כמה אנשים מונה כל שבט, וכמה בחורים נולדו, נוספו בשנה האחרונה.
0: כמה כוח צבאי יש לנו, לאה?
1: בסוף, כן, זה מתרגם לזה.
0: כמה חיילים, בשביל להיכנס ולכבוש את הארץ.
1: שבט לוי הוא השבט שנבחר לכהן במשכן של, אתה יודע, לפני ערב. ריבונו, הוא לא נמנע יחד עם בני ישראל, שים לב לזה.
0: הם סוג של החליפו את הבכורים, פעם הבכור במשפחה, כאילו זה, ואחר כך עם ישראל עבר איזשהו שינוי, והלווים הם אלה שתפסו את הסדר למעשה.
1: עכשיו, מה שעשיתי, כאילו, אתה יודע, בדיקה, בסך הכל בפרשה הזו נמנו בכל שבטי ישראל.
0: ספרת?
1: אחד אחד, מה זה? ססון, דוד, הרצל, לב, איתול, שיעור,
0: זה למשל קטע נורא משעמם, כאילו, סליחה שאני אומר את זה, לא בקטע עכשיו שישוב פה, מי נפל עלינו?
1: יוסי אחד שאמר...
0: לא, אנחנו מאוד מכבדים את הזה, אני חושב שיש גם איזה רעיון בקטע של לעשות מפקד, ומעומד מאחורי זה איזשהו משהו, נדבר על זה אולי עוד שנייה, אבל אתה יודעת, לקרוא עכשיו זה לזה וזה וזה וזה, כאילו, אבל לא יודע, אולי ברמת שיהיה לנו איזה אילן יוחסין שאני אוכל לשמור אותו?
1: לא רק אילן יוחסין, צריך לדעת, בוא, מול מי אתה עומד, בוא, כמו בבחירות. אתה איך אתה תדע כמה אנשים וזה. אבל רגע, יש לנו בסך הכל נמנו 603,550 איש.
0: אוקיי.
1: ואז עשיתי קאט קליר לימינו אנו בנו, ואמרתי, בוא נראה כמה אנחנו היום, כאילו, as we speak בפרשה הזו. אז לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הרכב האוכלוסייה בישראל מונה 7,707,000 יהודים. זאת אומרת... 77% ממדינת ישראל הם יהודים, 20% ערבים.
0: אבל המספר שאת כתב, זה לא כל עם ישראל, שזה כולם, זה רק מבין 20 שנה ומעלה.
1: אני מדברת על מי שפה,
0: לא,
1: חי בישראל.
0: לא, אבל בפרשה, במדבר, אמרת ש600,000+ זה כל יוצא צבא, לא?
1: מה זה כל יוצא צבא?
0: אנשים שמסוגלים לספרו את האנשים מה שנקרא יעילים, זאת אומרת, אנשי מלחמה, מכונת מלחמה. כן, אני רוצה עכשיו להילחם בתור המתכ"ל, תנו לי דוח, כמה יש לי כוח, מה הכוח המבצעי שלי, אני רוצה לדעת מה הסדק שלי.
1: מה הסדק, כן.
0: כדי לדעת איך אני נלחם, אז זה...
1: אני חושבת שברמת האחוזים זה לא ממש השתנה הרבה, אם אני לומר שהאוכלוסייה גדלה...
0: לא, 600,000 זה יפה מאוד, אני חושב שאפילו היום, לא יודע כמה היה לנו ירד, זוכר את המספרים, כמה חיילים היו לנו, כי בפרשה עליה אומרת שמדובר על 600,000, 600,000 חיילים זה המון, נכון? כאילו גם בסדר גודל של מדינת ישראל היום. קיצור, אז גם במדבר שם, לא היינו כאלה מסכנים ולוזרים, היה לנו מספיק
1: אגב,
0: זה.
1: אגב, אמרת על לוחמים, כן. אז מניין, מה שהמספר הזה מציין את מספר הגברים
0: כן.
1: בכל שבט. כך בחשבון אני... שהיום גם נשים הן לוחמות.
0: לגמרי.
1: אז זה עוד יותר נותן לנו כוח.
0: בסדר, הנה, נתנו גם... לא, סתם, אני... תמיד אוהבים להכניס כמה נשים וכמה נשים. לא, יש גם נשים לוחמות. פה לא היו נשים, לא צינו.
1: הנה, טעות.
0: רק גברים, למה? למה?
1: למה?
0: כנראה היה זה משהו שאתם כנראה לא מבינים היום.
1: לא היה לונג'ביטי בתנ"ך.
0: בדיוק, לא הייתה לונג'ביטי הזה, כן. היה ג'ביטי אחר. בקיצור, כמה הערות בעניין הזה של הפרשה זה. קודם כל, הסיפור של הגיוס שוב פעם חוזר. דיברנו על זה גם בשעה הקודמת בהקשר של רמטכ"ל, משיח, עניינים, הדחות, נשמה.
1: נמות ולא נתגייס, שם הם לא אמרו את זה. במדבר לא אמרו נמות ולא נתגייס, נכון?
0: בן אדם מגיל 20 שנה ומעלה, אין מה לעשות, זה צו זה, אתה מבין שאם לא תתגייס, תמות.
1: בדיוק.
0: ככה זה עובד.
1: ולא הפוך, כמו שאמרו את זה בבני ברק.
0: נמות ולא נתגייס, כאילו... אני תמיד הצעתי שתתגייסו ותמותו, אבל אמרו לי מה, כאילו, יודעת, זה ככה זה...
1: אתה יודע, בסרט אלכס חולה אהבה, שזה יש, תראה לאן הגענו, יש שם איזה משפט שהסבתא אומרת לו, תתאבד, עוד אף אחד לא מת מזה.
0: כן, כזה. קיצור, זאת הערה ראשונה, אני חושב שבאמת בהקשר שלה היא חשובה מאוד, הסיפור של הגיוס, להבין, אני גם תמיד אומר לאנשים החרדים, כאילו, תדמיינו לעצמכם את המדינה שאתם הכי הייתם רוצים. הייתם רוצים מדינת הלכה או מדינה שבה כולם דתיים, שומרי מצוות כמוכם, כן? במדינה הזו שלכם, לא היה צריך צבא, מי היה מתגייר? אז תמיד אמרה, לא, אם זאת הייתה...
1: ריבונו ישמור, ריבונו.
0: הנה, לוקח אתכם לתקופות בתנ״ך, אחי, זה... שתיים מהרה...
1: המלכים שלנו היו לוחמים.
0: בדיוק, ולכן זה חשוב. בקיצור, בסיפור...

0: המיקום של הזה. ספר שמות דת, ראינו עם של עבדים, אני רק עושה איזושהי תזכורת, שבורח ממצרים. ויקרא, שזה היה החומש הקודם, הם לומדים, קיצור, זה תורת כהנים, ובעיקר חוקים, גם בסוף ראינו קצת חוקים חברתיים, מוסריים, יש גם עניין של אחריות אישית, כאילו, הם מדברים בעיקר על הכהנים, כי זה תורת כהנים, אבל יש שם איזה קטע כזה בסוף הפרשה שבא ואומר לעם, אל תזרקו הכל על הכהנים, אחריות היא גם עליכם, זאת אומרת, אתם צריכים גם לקחת במדבר, שזה עכשיו, אנחנו נכנסים, זה השלב שאנחנו הופכים תכלס לעם, יש כאן אחריות לאומית, פרשת במדבר אנחנו למעשה מסיימים, כאילו, הדגש הוא על, כאילו אמרנו, ויקרא זה יותר קדושה ותורת כהנים ועבודת המשכן, וכאן אנחנו למעשה מטרה במדבר, הערכות למסע של כיבוש הארץ, תרימו את הראש, כאילו זה כתוב גם בפרשה.
1: תהיו זקופים, תהיו גאים.
0: אתם לקראת כניסה לארץ, שזאת מלחמת העצמאות שלכם. זהו, זה
1: מלחמת העצמאות חלק א'.
0: כן.
1: תם הטקס, תם הפרשה. עכשיו, אם כבר דיברנו על צבא, על יכולות, על כוחות, על
0: להרים את הראש ומלחמה.
1: מי יודע לעשות את זה יותר טוב? מיטת אלוף במילואים, אורן סולומון, מומחה לאסטרטגיה, לשעבר בכיר במשרד ראש הממשלה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, לאה אמנון אמנון, שר כוח על הדבר תורה, מעניין מאיפה למדת את הדברים האלה.
0: אל תגלה, אל תגלה, אורן, יש דברים שלא אומרים בשידור. לא, בטח לא לאוזניים של לאה, סולומון יהושע. תגיד, מה, לכוון, להכין את לפתוח ממדים וכאלה בשבת?
1: למה להלחיץ? למה להלחיץ?
0: לא יודע.
1: למה?
2: אומרים, תראה, הערכה ש... משהו חייב לקרות, אני חושב שכולנו מבינים את הזמן הזה שאנחנו
1: כן, מתפשקים בו. כן, אבל לא אומרים לך מתי, זה כמו ששואלים כן, אותך, מה נשמע ודאי. ואתה אומר יהיה בסדר, תגיד לי מתי, אף אחד לא יודע.
2: כן, זה ודאי. כולם מבינים שבעצם אנחנו בימים של הכרעות, ואני חושב שהביקור של הנשיא טראמפ בסין למעשה, או תוך כדי, או בסופו בעצם יביא אותו להחלטה.
1: יכול להיות שזה עוד הסחת דעת?
2: כן, אני חושב שאל תתפלו אם גם כשהוא שם משהו יקרה, כיוון שהוא את התרגיל הזה למד מנתניהו פעמיים שהיה באום ותקפנו מי שזוכר את נסראללה ועוד דברים כאלה, אני חושב שאפילו מבחינתו זה גימיק טוב, אבל לא בגלל זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים באמת כי המצב שבו אנחנו נמצאים מאז אותה הפסקת אש כבר בעצם ה... עלות תועלת השלילית שלו גוברת באופן מאוד משמעותי.
0: מה זה אומר? תן לי, תמוכיש לי.
2: כשהוציאו הפסקת אש, בטח בתחילת, בשלב הזה של הלחימה שהיינו בו, ישראל, ארצות הברית, תקפו, הם היו במומנטום יחסי טוב, ובעצם ההגנה האווירית של איראן נפגעה באופן קשה, וטילים רבים שהיו נקברו, כך הישגים היו משמעותיים. ברגע שניתנה הפסקת אש, מה שקורה בעצם, מה לצד החזק יש? טוב, להביא אותך מושת, להתארגן, בסדר, אבל מה הבונוס הכי גדול? לצד שהותקף, החלש. הוא בעצם משקם יכולות, הוא בעצם מרכיב מתוך מאות, אם לא אלפי פריטי הגנה אווירית ששרדו, מערכת חדשה, או משפר יכולות ומפיק לקחים, ועוד ועוד, מסדר את הפיקוד והשליטה, הכל בעצם הדבר הזה משחק בעיקר לטובתו, ועוד אלמנט חשוב שאני לפחות מנתח אותו ומצביע עליו, זה הסוגיה של הביטחון העצמי, זה עניין מאוד משמעותי, הוא לא נמדד בטבלאות, אני חושב שהאיראנים צברו ביטחון עצמי מאוד משמעותי, לפעמים גם על ידי זה שאתה משכנע את עצמך, אבל עדיין זה אפקט שלילי ליריב,
0: כן.
2: כן, בכלל, למאזן הכולל, ובעצם הם מציירים את עצמם, ובעצם מזהים מזה שארצות הברית לא רוצה לחזור ללחימה, ועושה הכל לא לחזור, בעצם שהם על הסוס, שהם חזקים, שמצבם אולי אפילו בהמשך ישתפר, ולכן הנשיא טראמפ, מה שרציתי לומר, חייב לקבל את אותה הכרעה, שהיא בעצם או... לחזור ללחימה, זה כנראה מה שיקרה, או לעשות משהו אחר, להגיד אני הולך.
0: אבל מה צריכה להיות לדעת מתי טראמפ יקבל את ההחלטה, אנחנו לא יודעים, כאילו, אבל אני אומר, מה צריך לקרות, כאילו, זה הרי, אתה יודע, הרבה זמן נמצא ככה באוויר, וברור לנו שזה או זה או זה או זה.
2: לנשיא הרבה שיקולים, אגב, הביקור בסין, אגב,

0: יתעסקו ב...
1: הוא מנסה שהם יהיו המתווכים שם, שהם יהיו...
0: יכול להיות שעולים שם דברים שלא תמיד הם עולים באופן ישיר, בהקשר של לא להעביר אמל"ח, לא לייצר יכולות לשיקום...
1: אבל הוא מתכוון לבנות על הסינים, זה הרי עם של שקרנים ותחמנים ומרגלים, כאילו, בוא...
0: אז לכן אמרתי, תראה, כולם מבינים שיש פה איזה משחק כפול, זה נכון, יש פה איזה נשף מסכות ידוע. מצד שני, עדיין מנסים למקסם, אני גם מזכיר את הסיפור של יכולת המלחמה 60 יום בארצות הברית, שגם לזה הם נדרשו לאותה הפסקת אש, ובעצם כדי למנוע שום יכולת לעצור להם את המלחמה ללא אישור קונגרס. המון שיקולים, שורה תחתונה, אנחנו נמצאים במצב הזה, הוא חייב לקבל שינוי, חייב לקבל חזרה למלחמה אחרת, ואחרת הזה, זה דבר חשוב, וכמו שאני אומר תמיד, אני מאוד מקווה שלא ידע בזה, אני חושב שגם התגובות האיראניות יהיו שונות, אנחנו צריכים להרס לזה, חלילה להרפות את עדנו, להפך, לחזק את מעשינו ולפגוע הפעם, ומה שבאמת כואב להם, שזה אותם מתקני כוח, תחנות כוח, את מתקני אנרגיה.
2: ובאותה נשימה, בעוד אתה מדבר על זה, מתפרסם בדוח מבקר המדינה, מדד שמצביע על פגיעה משמעותית ביכולת שלנו כמדינת ישראל לייצר אמל"ח, וכתוצאה מכך יש לנו גם תלות גוברת ברכש מחול.
1: כן.
2: וזה, לטענת המבקר, משהו שמאוד מאוד פגע במוכנות שלנו.
1: עכשיו... אמר, המבקר קובע שם כי במשך שני עשורים, זה לא יום-יומיים, ישראל העדיף רכש זול מחול על פני שימור של אותם קווי ייצור מקומיים שלנו.
2: זאת אומרת, אנחנו ממציאים את הטכנולוגיה, אבל מייצרים אותה במקום אחר. עיקר הקטות
1: ותחמושת.
0: לא, אבל זה לא רק דווקא לא בהקשר הטכנולוגי, אמל"ח בסוף זה פצצות.
1: נכון.
0: צריכים פגזים של טנקים, פגזי מרגמה, פגזי ארטילריה.
2: אני לא מבינה, שני עשורים לא הבנו את העניין הזה שאנחנו צריכים לטפל בזה בעצמנו?
0: בדיוק, אני רגע אסביר, כי גם קראתי את עיקרי הדוח וגם הציבור שומע וקצת לא מבין. אז ראשית מדובר באמת על השני עשורים האחרונים, שלא לומר עד כמעט שנה אחרי המלחמה ב-24 התחלנו בעצם להבין את זה. מה קרה? טוב. מה שקרה בעצם בכל מה שקשור למדיניות הביטחון הלאומי של ישראל. קיצצנו את הצבא.
2: אמרנו צבא קטן וחכם.
0: רגע, הקטנו מלאים. ולמה? כי אין לנו כמעט אויבים. סך הכל זה רק צבאות טרור. זה לא מלחמות ארוכות. ניתחנו מלחמות קצרות וממילא מלאים בתרחישי היחוס. זה חשוב לומר, וקראתי תגובתו של צה"ל, שוב תגובה... לא רוצה לומר מעליבה ואפילו שקרית, אבל זה צהל עושה כך וכך, והדרג המדיני, ואני לא יודע מה, זה לא... צהל הוא המחולל הראשי. הוא קובע את תרחיש היחוס. ואם הוא קובע שיש רק צבאות טרור, ואם הוא קובע שתרחיש הלחימה הוא סתם, אני נותן דוגמה שאף אחד לא יתפוס אותי, נניח, ל-30 יום, זה המלאים שהמדינה מחזיקה, והקבינט מאשר ברכש, ומשרד הביטחון רוכש. זאת אומרת, כל סדר הפעולות הוא המחולל הראשי, אבל... שהוא שוגה, לא שוגה, זו טעות פטלית נוראית.
1: אסטרטגית, בתפיסה, לא?
0: בוודאי, בתרחיש היחוס, שזה אחד מהיסודות של הביטחון הלאומי ומה שנגזר ממנו. אז כל המערכת לא מקוילת, ולכן התשובה היא שיש אחריות לצהל, יש אחריות למשרד הביטחון, יש אחריות לקבינט, בוודאי לכולם. מה עכשיו הכי חשוב? אני חייב להגיד לכם. זה פגש אותנו במלחמה. טנקיסטים יצאו כמעט עם טנקים ריקים.
1: זה סיכן אורן, היו חיילים שנהרגו בגלל זה?
0: כן, אנחנו סיכנו חיילים, אי אפשר להתאמם, ברור שכן. עכשיו, זה לא שאתה אומר, רגע, עכשיו נהרג חייל, כי לא ירינו זה. זאת אומרת, ברגע שאתה יורה פחות אש לאויב, לפני שאתה נכנס עם כוח רגלי או טנקים, ממילא אתה פגיע יותר, זה המשוואה. כן, שלא נעשה איזה חשבון, תן לי מקרה. לא, לא, מה זאת אומרת? חודשים שלא לומר שנה וחצי. בסוד, גם היום יש מצוקת החוש.
1: כי צהל אומרים בתגובה שלהם שלא נפגעו. לא נגרם סיכון לחיי לוחמים, הם אומרים בתגובה של צהל.
0: שמה? מה הציטוט?
1: הציטוט הוא, לא נגרם סיכון לחיי הלוחמים, תגובה צהל.
0: ברור שזה תגובה, הרי, שכל, באמת, כאילו... על מי אתם עובדים? על שלמה כהן, על ישראל ישראלי ברחוב ששומע ואומר כל מה שצהל אומר קדוש? מה זאת אומרת? היה לנו פחות פגזי טנקים, פחות ארטילריה. כשאני אומר פחות זה קטסטרופות. לא היה לנו תחמושות אוויר.

0: רוצים להבין שאיך הורים לוקחים קדימה, אבל כשמספרים כאלה תשובות, מה למדנו, איפה האמון שלכם ואיפה האמינות, אגב אמינות, מי מדבר על הפאץ' משיח? בוא נדבר על האמינות הבסיסית של הרמות הגבוהות, בוא נדבר על הדברים היסודיים, לא רק במשמעת.
1: יש עכשיו אורן הזעקות.
0: ככה נתקן את הצבא.
2: הזעקות, אנחנו מקבלים דיווחים על הזעקות באלומים.
1: זמרת, שובה.
2: כן, זה פה איזה בעוטף.
0: אני בעוטף, לא שמעתי, אבל שובה קצת מאחורינו, אני בקיבוץ, בסעד, אלומים גם כן קצת זה, אבל טוב.
2: יש לי הערכה שאנחנו יגידו לנו אחר כך מצל זה שב.
1: שמה שעשב, כן.
2: כנראה איזה ברק פגע במשהו, ציפורים עפה.
0: אבל גם, טוב, אנחנו מדברים על זירות פתוחות, אז הייתי מתחממת, ורגע, אני חייב לומר פה משהו, יש פה איזה תהליך מסוכן ביותר של ניסיון של מועצת השלום לעקוף את אי רצונו של חמאס להתפרק מנשקו, באמצעות הקמת אותם מודלים של שלטון עם שוטרים פלסטינים במקומות שאנחנו שולטים. אתם שומעים מה אני אומר? זאת אומרת, לא רק להכניס לעצמנו, זה לא גול עצמי, זה לסרט את היכולות שלנו, לזה אסור להסכים. אני מקווה שהיוזמה המעוותת הזאת תיבלם, ולצערי אני לא בטוח שזה כמו שאני חושב, ואנחנו צריכים...
2: אורן, ברשותך, אנחנו רוצים לברר מה קורה באזור שלך, אז אנחנו נאלץ להיפרד ממך, תת אלוף במילואים אורן סולומון. תודה רבה לך על הדברים הבוקר. כאמור, אמרנו הזעקות בכמה יישובים בעוטף, אנחנו נצא לפרסומות ומיד נחזור עם עדכונים.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
5: אלו, כאן פטריק מייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו, כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה, זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
10: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
11: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה?

0: אותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזימרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10 ל-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
1: יש עדכון?
2: תכף אנחנו נעדכן לגבי האזעקות. שירית אביטן כהן, הכתבת המדינית והפרשנית הפוליטית של ישראל היום, בוקר טוב שירית. שירית, איתנו? שירית.
1: זה נשמע כמו מטוס.
3: איתך.
1: הנה, כנף ציון אחת.
2: לא, אמרתי, אם זה שירית, אז אולי נשיר לשיר, ואז היא תענה לנו, ואיזה שיר בא לך?
3: שירו,
1: שירו שיר לבחירות.
3: לא יודעת למה.
2: כן.
1: תגידי, מה הדרמה כאילו הפוליטית הבוקר? כאילו, אם הייתי אומר לך, מה הכותרת הבוקר?
3: שהדרמה הפוליטית של מול ושלשום קצת מתמתנת, כי אם זה כבר לא...
1: שאין דרמה בעצם, זאת הדרמה.
3: כן, שזה שהחרדים האשכנזים בעצם אומרים, אנחנו ניקח אתכם לבחירות ונפרק את הגוש וכל דברים האלה, בסוף אתמול בלילה מניחים הצעת חוק משותפת של כל סיעות האופוזיציה לפיזור הכנסת ה-25, ובעצם אומרים לכם, אנחנו נבחר את תאריך הבחירות בהסכמה בוועדת הכנסת.
2: די, הם לא מסוגלים להסכים על איזה סוג של סוכר יהיה בקפיטריה. את רוצה שיסכימו על דברים כאלה? עכשיו, השאלה היא גם, בואי, לי זה נשמע קצת מטומטם. הרי ממילא יש בחירות בנובמבר, נכון? אז כאילו, על מה הביג דיל? אז היא יקדם בחודשיים.
3: זה ממשלה שממצה את ימיה, זה אירוע משוגע, כנסת של 4 שנים, לא היה לנו כדבר הזה, לא הייתי מעולם, אבל הרבה מאוד שנים, אנחנו רגילים לכנסות של שנתיים.
1: נכון.
2: של 10 דקות, על מה את דברת?
3: חודש אחרי.
1: מתי פעם אחרונה שירית הייתה כנסת שמילאה את ימיה 4 שנים שלם?
3: אני רוצה להגיד שלא הייתה מעולם.
1: מה?
3: אבל יכול להיות שאם אנחנו חוזרים אחורה לימים הראשונים, לשנים הראשונות של המדינה, אולי שם היה, אני צריכה לעשות על זה גוגל, אבל אתה צריך.
1: אפילו גוגל לא זוכר דבר כזה.
3: זה נכון, זה מה שנקרא מהזיכרון שלי.
1: והיה גוגל באותם ימים.
3: לא היה, לא הייתה ממשלה כזו. זה אירוע סופר דרמטי מבחינה קואליציונית.
1: זאת אומרת, והוא גם סוג של הישג, זאת אומרת, הוא מביע על יציבות, וזה קורה תוך כדי טבח ומלחמות ובשבע חזיתות
3: תזכרו, אנחנו מתגלגלים עם סקרים כמעט מחודש אחרי הבחירות. הרי היה סיפור הרפורמה, ואז כבר התחילו לזכור כי היה ברור שאנחנו הולכים לבחירות. כלומר, אוטוטו זה מתפרק, זה לא יחזיק מעמד. והנה, 4 שנים.
1: אז אולי המתכון הסודי זה שאנחנו צריכים מלחמות כדי שממשלות ישרדו.
3: כאוס חיצוני, כדי שלא יהיה לנו זמן לריב בינינו לבין
2: עצמנו. בדיוק, כי זאת הבעיה. ברגע שאנחנו, אין לנו את האויב מבחוץ, אנחנו אוכלים אחד את השני מבפנים ומחרסמים, וזה הכי כואב לי, זה יכול להטריף אותי.
1: מה את מעדיפה, אויב מבחוץ?
2: כנראה, כן, אם זה מה שמאחד אותנו, אין לנו ברירה. זה קשה להגיד את זה, זה נורא להגיד את זה.
1: אוקיי, אז הולכים עכשיו לבחירות. יסכימו על איזשהו תאריך וזה יהיה מוסכם, זו כבר לא הדרמה. מה קורה בתוך הגושים, מבחינת... מה הסיפור עכשיו, הכי חם?
3: אז נגיד רגע, רק מבחינת הערכות, השני התאריכים האפשריים זה 1 בספטמבר או 27 באוקטובר. נתניהו מעדיף למצות את הימים של הממשלה, כי הוא אומר, יכול להיות שיקרו פה עוד דברים מדיניים. אולי כאילו הסיפור שלה לחזור למלחמה, להעמיק מלחמה בלבנון, סיפור של חרס שלא נגמר, איראן עדיין פתוחה, כלומר יש פה כמה חזיתות פתוחות, נתניהו רוצה להשלים את ימיה של הממשלה כדי להאריך את זה ככל הניתן ולא ללכת לבחירות שיש בהם המון חוסר ודאות, בטח עכשיו כשאומר הרב לנדו של דגל התורה, אנחנו כבר לא בתוך הגוש, לא מאמינים לנתניהו, נתניהו שקרן, בעצם מנסים לפתוח את הקלפים מחדש, צריך להגיד שזה עם איזושהי כוכבית, כי ש"ס לא יכולים לשחק את המשחק. הבוחרים של ש"ס הם מאוד...
1: ליכוד, מאוד ימין, מאוד ליכוד.
3: מאוד מעריצים את נתניהו, הרבה יותר ממה שהם אוהבים את תיאור המפלגה שלהם, ולכן...
1: יהדות התורה יכולים באמת לעבור צד, או שזה רק איום סרק?
3: יהדות התורה, ברגע שהרב אומר את זה, תראה, גפני אומר...
1: הם ישבו עם לפיד, ישבו עם ליברמן, מי האופציות שלהם? אלה שקראו להם, רצו לזרוק אותם לפח אשפה ולמזבלה, וקראו להם בכינויים שבאמת...
3: אבל אתה זוכר, אנחנו זוכרים שהם הציעו להם גם דף פתוח עם חתימות למטה, ורק קחו מה שאתם רוצים ותנו לנו...
1: וגנץ, כן.
3: האפשרויות האלה יכולות לקרות גם עכשיו, את הפוליטיקה מאוד
1: סינית, הפוליטיקה היא, כן.
3: זה יכול לקרות, אני חושבת שעם איזושהי כוכבית, בדיוק אתמול,

0: הבאתי ציטוט של שולמית אלוני מ-92, שהיא אמרה, אני מוכנה לחבוש טריימר ולהיכנס לממשלה עם שס, ובתנאי שיהיה שלום. אז יכול להיות שגם יאיר גולן יסכים לחבוש טריימל, ובתנאי שתהיה לו ממשלה.
1: זה יפה שבכלל המושג הזה שלום פתאום צץ מדי פעם, כי כבר שנים המושג הזה לא קיים בכלל. שלום עם מי? יש לך עם מי לדבר? יש לך עם מי לעבוד? לא.
0: נכון. לא עם החבר'ה מקרוב, זה בטוח. אבל יכול להיות שבריתות
1: השלום היחיד שצריך להיות זה בינינו, פה, בפנים.
0: עד משמעית. זה הבסיס.
2: זה לשיחה בשבת נשמות, כאילו, זה כן, בקידוש תעשו. אבל רגע, שירית, אמרנו, בסדר, החבר'ה שם ביהדות התורה, את אומרת, בסדר, פוליטיקאים, כן, מלכו גם עם, אני לא יודע, גם עם, כאילו, גם ראינו את ההצהרות, לא עם מנסור אבס, ואנשים בסופו של דבר עשו גם סיבובי פרסה גם שם. מבחינת הגושים, איך את רואה את זה? מה יש תזוזות? משהו משתנה?
0: השקרים לא מנבים טובות לאף אחד מהגושים.
1: השקרים או הסקרים?
0: הסקרים והשקרים, זה נכון. אנחנו ראינו כמה פעמים אנחנו רואים סקר בערב ובבוקר התוצאות
1: גם אגב, שמתי לב שגם תלוי באיזה ערוץ הצופה. כל ערוץ יש לו את הסקר שלו, ואיכשהו זה מתיישר עם האג'נדה של הערוץ.
0: נכון. אז נעשה ממוצע של הסקרים האלה, ונגיד שלאף אחד מהגושים אין 61, בסדר? כאילו לימין אין 61. בתוך כל הגוש הזה נראה עכשיו, זה נראה בין 57 ל-59 מנדטים, עדיין רחוק, כלומר נתניהו יצטרך עכשיו לסדר את הגוש. והדבר השני, בגוש המרכז-שמאל אין להם ממשלה בלי ערבים.
2: בדיוק, זו השאלה הכי, הם כולם נסים להסתיר את זה, להסתובב, וישבתי, שברתי את הראש אתמול, אמרתי, איך שאני לא הופך את זה, בלי ערבים, אין להם.
1: אלא אם כן, המרכז, הגושי המרכז, גם מימין וגם משמאל, אני... תנפה רגע את הקיצוניים, גם מהימין וגם בשמאל.
2: לא תגיעי, אין לך.
1: זה הרוב אבל.
2: לא יודע, אני טועה, שירית, תגידי לי אם אני טועה.
0: תראו, האפשרות היחידה לשחק פה זה שניים שהייתי שם אותם בסימן שאלה, למרות שהם מורים, עכשיו אנחנו בתוך הגוש וכו'.
2: מי?
0: אולי אייזנקוט, אם ירצה לקבל רשות ממשלה באיזשהו מהלך פריטטי, והשני זה ליברמן שאומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה, כלומר, עשיתי את כל התפקידים החשובים בממשלה, והוא מסתכל כבר לרשות הממשלה, ויכול להיות שבדרך לשם גם עוצמים עיניים על עוד שנתיים עם ביבי בקדנציה. יכול להיות. אבל זה שניים, וזה סימן שאלה מאוד גדול, כי זה אנשים שבסוף קידשו את תפיסת הגוש. כלומר, אייזנקוט יצא מהמפלגה של גנץ, כי הוא לא אהב מאוד את זה שהוא אמר, אני בעד אחדות, והוא נכנס לממשלה הרי, והוא הוציא אותו משם, אז יש שם... יש שם המון דברים פתוחים. כרגע, אם אנחנו ממשיכים עם תפיסת הגושים הבלתי נסבלת הזאת של ביבי, רק לא ביבי, אנחנו מגיעים לאותה תוצאה. אם יהיה פה איזשהו מבוגר אחראי בקצה הדרך שיסכים להגיד, אני נכנס פנימה, נהיה במקום אחר בבחירות האלה.
1: וזו הבדיחה הכי גדולה של הבוקר שלנו, למצוא את המבוגר האחראי. שירית אביטן כהן, הכתבת המדינית והפרשנית הפוליטית של ישראל.
2: נעדכן שלפי צהל לפחות הזיהוי של ההתראות שהיו הבוקר, זיהוי שם, אם אתם בוחרים להאמין לדובר צהל.
0: וואו. כן, אנחנו עדיין במלחמה, יש איזושהי תחושה שאנחנו בשגרה, אבל קורה פה...
2: הדיווח הוא דיווח שווא של דובר צהל, הפיצוצים הם פיצוצים אמיתיים, זאת האמת, ואין מה לעשות, תתמודדו.
1: שירית, תודה רבה לך ששוחחת איתנו הבוקר, יום טוב.
2: תתמודדו בצהל עם המציאות שם, והפסיקו להפציץ אותנו בהודעות של... הכל בסדר, מה שאתם שומעים זה שלנו, זה לא שלהם, שנים אכלנו את השיט הזה.
1: פרסומות?
2: קיצור, תלחמו בחמאס, תשמידו אותם, וכשזה יקרה, תעדכנו אותנו, שלחו לנו את ההודעה הזאת, חמאס הושמד.
1: אך.
3: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשיש שניים, אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת, באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו, 054-280-967.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
16: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
17: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
18: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
19: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: שבנו, וואו, את המנגינה הזאת בשעה הזאת הזה. תקשיב.
6: שעה שנייה.
5: קטע חזק. יש מישהי מאוד מאוד מוכשרת שקוראים לה אורית... וואי, אורית, את חייבת לעזור לי עם שם המשפחה שלך.
7: אורית עזריאב.
5: עזריאב, עזריאב, אוקיי.
7: עם וית בסוף, נכון.
5: נכון, עם וית, וית. היום רואים איזה וית. לא בית,
7: וית.
5: עזריאב. את עכשיו בדרך להצגה, נכון?
7: אני ממש כאן בהצגה של אני ירושלמי, על חייו של יורם גאון.
5: או, יפה.
7: כן,
5: אבל מעבר לזה...
7: לעשור.
5: יפה, אבל אני רוצה גם לדבר איתך על ההצגה
6: של... על חייו של יורם גאון?
5: כן.
6: האיש עדיין חי, לא?
7: אני משחקת את אמא שלו.
5: ברוך השם ותודה לאל. אורית בסיפורי בראשית,

0: על זה אני רוצה לדבר איתך היום בבוקר.
1: בטח.
0: שחקנית, בוגרת גודמן, בר שבעית, ואת בעצם עלית על איזשהו, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא זה סטארט-אפ, אבל משהו שלא ממש קיים פה, וזה הצגות לילדים שהם מגיל ישיבה, מה זה, חצי שנה בערך?
1: כן, בערך מגיל חצי שנה, ואנחנו מתמקדים עד גיל 4, אפשר לומר גם 6, אבל בעיקר לגילאים הקטנים שבאמת אין להם מענה.
0: זהו, אין להם מענה, כן, תפתחי את זה, את בעצמך יש לך ילד בן 3, נכון?
1: נכון, אז קודם כל אני אמא בעצמי, יש לי ילד בן 3, אני תושבת באר שבע, וכמובן אני אתחיל מזה שבגיל 2.5 כבר הייתי להוצאה להכניס אותו לתיאטרון, כי אני בעצמי שחקנית. באמת לקחתי אותו להצגה, שהייתה אמורה להיות הצגה לקטנטנים, נכנסנו לאולם, שהאולם היה יחסית חשוך, ואיך שנכנסנו לאולם, אפילו עוד לפני שהתחילה ההצגה, הילד רוצה לצאת. בעצם הוא לא רוצה לצפות, כן.
2: מפריץ אפילו מבוגרים, כן?
1: בדיוק, אז זה באמת העלה לי את השאלה, גם אנחנו נגיד כמבוגרים, נלך למסעדה, נלך למוזיאון, נלך לאן שנרצה ללכת, אנחנו נביט רגע סביבנו ונחליט האם אני רוצה להיכנס או לא רוצה להיכנס. אז אותו דבר רק נתנים.
0: מההתנסות האישית שלך בעצם נולד הדבר הזה שנקרא אורית בסיפורי בראשית, שבעצם זה אלה הצגות שהן מבוססות על סיפורי התנך, נכון?
1: נכון, אז אני אספר אולי קצת על המותג למי שלא מכיר עדיין. אז בעצם אורית בסיפורי בראשית מחברת את הילדים לאהבת הטבע, החי והצומח, באמצעות סיפורי מורשת ישראל. בעצם כל הסיפור מתבסס קודם כל על הילדים. אנחנו נמצאים בסיטואציה של ילדה שקוראים לה דנה, שהיא מייצגת את כלל הילדים. היא בסיטואציה בחיים שלה שגורמת לה להרגיש תחושות מסוימות שילדים מרגישים, ואז בעקבות הסיטואציה הזאת אני מתחילה לספר לה בעצם סיפור מהתורה או מהמורשת שלנו. אני אתן דוגמה. למשל דנה חוזרת מהגן ויש ילד שקוראים לו אילי שצוחק עליה שיש לה שיער כתום והוא אומר לה שהיא גזר.
2: ואז מספרים לו על דוד המלך שגם לא שיער כתום, ומה פתאום, תראה, והוא זרק אבן לגוליית ופגע לו בול בפוני וקרא אותו. מה אתה נפגע מזה שאתה ג'ינג'י?
1: האמת שאני בדיוק עכשיו מתחילה לכתוב על דוד המלך, אבל לא,
2: הנה נתתי לך פרק ככה בחינם.
0: במקרה של הגזר אני כבר דיברתי עם אורית לפני כן, מדובר על נוח.
2: הוא היה ג'ינג'י נוח? אני פרשת נוח.
0: אורית החליטה שהוא ג'ינג'י.
2: אני פרשת נוח.
1: לא, אני אגיד לכם מה החלטתי על נוח.
2: בן אדם נורא לא נוח.
1: אז אני החלטתי על נוח, שחוץ משנוח לו.
2: כן, עושה מה שנוח.
1: שבעצם כולם צחקו עליו ולא האמינו לו, וקראו לו בשמות, והציקו לו, והקניתו אותו, ובסוף הבן אדם שינה את העולם. בזכות נוח בסוף.
2: באמת צחקו עליו וכאלה?
1: בטח, לא האמינו לו, לא האמינו לו.
2: לא האמינו לו, שהוא אמר יהיה מבול והעולם יושמד.
0: כן, חשבו שהוא
2: משוגע, הוא בנה ספינה. הוא אמר להם, איראן תתקוף, איראן תתקוף. אמרו לו, אתה משוגע, אתה משוגע, אתה משוגע. בסוף, הנה, איראן תקפה. יכולה גם לעשות סיפורי בראשית ופוליטיקה ולהכניס גם את נתניהו פנימה וכאלה.
0: עכשיו, רגע, כל הרעיון הוא בעצם שההצגות האלה, הורים ששומעים אותנו עכשיו, ויש להם ילדים בני חצי שנה, שנה, שנתיים, שרוצים להכניס אותם להצגות. איפה אפשר לצפות בך? לאן? מה?
1: אז נכון להיום, אורית בסיפורי בראשית, היא גם עוברת, שזו אני, כן? אני מדברת עליה כרגע בגוף שלישי, אבל אנחנו באמת מציגים גם במעונות וגם בכל מיני אתרים, במתנסים, בספריות. אם נדבר ספציפית על תאריכים לחודש הקרוב, ראשון לציון משפחתי לי ב-20 למאי, ב-26 למאי במתנס פלח 5 בבאר שבע, ב-28 למאי בשכונת הפארק בבאר שבע. יש המון המון הצגות גם בכל רחבי הארץ.
0: ונגיד רק במילה שהפנטזיה הגדולה שלך זה גם להקים איזשהו בית קבוע שבו אליו יוכלו להגיע כל ההורים והילדים בגילאים האלה, כדי גם לצרוך תכנים תרבותיים מותאמים לגיל שלהם, וגם לעשות עוד המון המון דברים כיפים שם. אני משחררת אותך כי אני יודעת שיש לך הצגה עוד שנייה וחצי על הראש.
2: היא באמצע.
0: כן.
1: אני רק אגיד מילה לפני שאת משחררת אותי. אנחנו מדברים על אורייטה, הבית התרבותי לגיל הרך, שאני רוצה להקים כאן בבאר שבע, שהוא יקום בעזרת השם כבר שנה הבאה.
0: אמן
1: באמת
0: באמן.
1: ליצור כאן קהילה, ומי שרוצה לשתף איתי פעולה, אני מדברת גם על אומנים, גם על עמותות, גם על תיאטראות, כל מי שרוצה.
0: מוזמנים. אורית עזרייב, תודה רבה לך, אורית בסיפורי בראשית, תודה ובהצלחה, יום טוב.
2: יאיר מעיין, ראש עיריית ערד, אהלן, בוקר טוב.
0: או בשמו השני, הנביא.
2: כן.
3: בוקר טוב.
2: פתחת מקלטים?
3: לא.
0: לא, אז זה הכל בסדר, אז הכל בסדר.
2: אפשר להירגע?

0: המקלטים בערד אוטומטיים מחוברים להזעקות של פיקוד העורף. ברגע שיש הזעקה, המקלטים מוצפים. המקלטים אצלנו כמובן...
1: אז לא לפתוח, הם ערוכים, נקיים, מוכנים, מבנים.
2: לא, עזוב, מה, זה קורה השבת, מתי? אנחנו רוצים את הערכה שלך.
0: תהיו ערוכים, תהיו ערוכים. אני יכול להגיד רק ברמז ש... כל פעם שנסעתי שבת לירושלים, היה תקיפה של טילים בערד. אז אני השבת בירושלים, מעבר לזה אני לא אכיר.
1: בוא נזכיר באירועי הפרקים הקודמים...
2: להוציא את ההקלטות האלה, חברים.
1: אז הנה, אז אני מזכירה, באירועי הפרקים הקודמים, פעם שעברה כשאתה ישבת פה, אמרת בפורים, ואשכרה זה היה בפורים.
2: כן, לא, יאיר כשהוא זה,
1: יאיר הנביא.
2: כן.
1: בוא נדבר איתך על...
2: על התוצאות של הטיל הקודם שכאילו על מה, מה אתם עושים, הרי הייתה פגיעה בערד, היו שם בניינים שנפגעו ואתם מה שנקרא ממנפים את, את המצב הזה לפינוי בינוי.
0: עוד בליל נפילת הטיל, פחות משעתיים אחרי שהטיל נפל ופינינו את הזירה מכל התושבים, אני כבר דיברתי בטלפון עם מנכ״ל משרד השיכון, עם מנכ״ל הרשות הארצית הממשלתית להתחדשות ועם מנכ״ל מינהל תכנון, ושלושתם אמרתי אנחנו הולכים לעשות פה התחדשות עירונית. למחרת הם כבר הגיעו לביקור, וגם ראש הממשלה הגיע לביקור ונתן הוראה לתכנן את כל השכונה להתחדשות עירונית.
1: היו כאלה שמתוך האנשים האלה שדיברת איתם שהתנגדו ואמרו לא, זה עלויות יקרות מדי, בוא נעשה רק שיפוץ.
2: המדינה מרוויחה מזה.
0: אף אחד לא מתנגד למה שאני מציע.
2: לא, רגע, בוא רק נסביר יאיר, כי אני חושב שאנשים לא קצת לא מבינים, כאילו כשאת אומרת להם מתנגדים, בוא תביני משהו, היה בניין, בסדר? עכשיו נגיד שהיה בניין של 5-4-5 קומות, מורידים אותו, אני לא יודע כמה מרימים שם בערד, תכף יאיר יספר לנו, אבל נניח לצורך העניין מרימים 15 קומות, או 10 קומות, או 20 קומות, לא משנה מה, הקבלן מרוויח כאן, הדיירים מרוויחים כאן, כי הם מקבלים דירה חדשה, ממוגנת, כולם מרוויחים, זה ווין, הפרחים לאיראן, צריך לשלוח להם זר, כל הכבוד על הטיל, כאילו בלעדיכם לא היינו עושים את הפרויקט הזה, נכון יאיר?
0: דבר ראשון, צריך להגיד את האמת, שלצערי הרב, יש לנו מהטיל, היו 87 פצועים, חלקם פצועים קשה, חלקם כמובן השתחררו בבית חולים, אבל יש עוד הבודדים שנפגעו הכי קשה, הם עדיין מטופלים, וזה תלקות, תיקחו אותם לכל חייהם, אבל כל תושבי ערד שהבתים שלהם נפגעו, כ-1,500 דירות נפגעו, כולם, מס רכוש, נתן כספים לשפט את הדירות, לקנות רהיטים חדשים, ואנשים שכבר חזרו מהמלונות לבתים, הם רובם שמעתים, הם מאוד שמחים שיש להם עכשיו בית חדש, משופט, עם ריהוט חדש. הדיירים ש... או הבניינים שהם נפגעו פגיעה הכי קשה, בעצם יזכו לדירה חדשה. הייתה להם דירה בבניין ישן, דירה ישנה בסטנדרטים ישנים, ששווה כ-800-900 אלף שקל, ושווי הדירה שלהם בבניין החדש, שיקבלו בעוד 3 שנים, יהיה שווה לפחות 50% יותר. כמובן דייר שגר בדירה ישנה, אבל עכשיו עובר לדירה חדשה, בבניין עם מעלית, עם לובי, עם מרפסת, עם ממד בתוך הדירה, ודאי שזה איכות חיים הרבה יותר גבוהה וכולם יהיו מרוצים. חשוב להבין, הדבר הזה עולה לממשלה כ-100 מיליון שקל.
2: רגע, אבל מה זה עולה לממשלה 100 מיליון? הממשלה לא מוציאה שקל מהכיס שלה. ברגע שאתה מוכר את זה לקבלן, והיו שם 5 דירות למשל, והקבלן הזה עכשיו יהיו לו שם על עוד 20 או 30 שלו, שהוא מוכר אותם, אז המדינה כאילו לא מוציאה כלום מהכיס.
0: אני אוהב את ההתלהבות שלכם, שאתם פרוטים שכולם מרוויחים.
2: למה לא? זאת האמת, בוא נגיד אותה.
1: לפי אבנון זה ווין ווין.
2: מה זה ווין? זה סופר ווין ווין, המדינה עושה עוד על זה כסף, זה לא...
0: להפך, במקרה הזה, כולם מפסידים. אתמול הייתה הישיבה של הוועדה המייעצת, במשרד הרשות ה...
2: אין בסוף רק טלפון לתרומות למדינה, כאילו...
0: לא, לתרומות.
2: לא, כי אם הם מפסידים, אז אולי אנחנו...
0: במקום, תקשיב טוב, במקום 160 דירות, הולכים לבנות 500 דירות. יהיו 2 מגדלים של 18 קומות, ועוד 10 בניינים של 8-12 קומות. הפרויקט הזה, לפי השמאי הממשלתי שעשה בחינה של כלל העלויות בפרויקט, בגלל שצריכים לייצר פה מקומות חנייה שהם עולים הרבה כסף, הפרויקט הזה, מי שיבנה אותו, יפסיד 100 מיליון שקלים. ולכן, כדי שהפרויקט הזה יצא לדרך, מכיוון שהמס רכוש, שאתה אמור לשפץ את הדירות שנפגעו מהטיל, והוא אמור להשקיע 50 מיליון שקלים, אז הוא ישקיע את 50 מיליון שקלים במקום בשיפוץ הדירות, הוא ישקיע אותו בפרויקט הזה.

0: המדינה, אגף תקציבים באוצר, ייתן עוד 50 מיליון שקלים, וסך הכל 100 מיליון שקלים, נוכל להביא יזם שיהיה לו כלכלי וכדי שהוא ירוויח.
1: כאילו בלי זה לא היה כלכלי לעשות את הפרויקט הזה בערד.
0: לא כלכלי, לא בערד וגם לא בדימונה, ולכן המדינה מכניסה את
1: היד. אבל ברחובות או בראשון זה כן כלכלי, אתה אומר.
2: זה השאלה היא המיקום.
1: אז מה הבעיה? שהמדינה תיתן לו עוד דירות, תיתן לו עוד מתחם במקום כסף, זה גם
2: אפשרות. אבל מישהו צריך גם לקנות את הדירות האלה.
1: רגע, או שאתה אומר לי שאין ביקושים בערד, ולכן לא כלכלי לתת לו את זה, לכן צריכים לתת לו כסף, מה שבראשון אפשר היה לתת לו אדמות.
2: יאיר? יש שם בעיות של קליטה, רק שתדע לך.
1: באמת?
2: כן, גם לפני זה. הנה, בבקשה.
1: טוב, מקווה שלא ניתק בגלל... כן, מקווה שזה לא בגללי, לא התכוונתי.
2: לא, אמנו, אתה לפעמים זה. כן. או שהוא כבר נסע לירושלים. אולי הוא כבר עשה את זה לירושלים וצריך באמת את המקלטים.
1: אבל אני אגיד לך באמת, במצב רגיל, זה סופר ווין ווין, המדינה עושה מזה כסף. יכול להיות שבמקומות כמו דימונה וזה, הם אומרים...
2: בדיוק.
1: הקבלנים אומרים, בסדר, אתה נותן לי עוד דירות, אבל אין לי למה למכור אותה.
2: בדיוק, ולכן שאלתי, השאלה הראשונה הייתה גם, האם היו כאלה שהתנגדו.
1: הנה, יאיר, כן.
0: אנחנו בשבוע האחרון הפעלנו לחץ כבד על כל גורמי הממשלה, גם במשרד השיכון, יורי, מנכ"ל הרשות להתחדשות עירונית, שנרתם לעניין הזה בכל הכוח, מנכ"ל הרשות תכנון, משרד האוצר, אגף תקציבים, ישבנו איתם פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד ששכנענו את כולם, שהמדינה, תכניס את היד לכיס ותשים 100 מיליון שקל בערד, תשים 60-70 מיליון שקל בדימונה,
2: והפרויקטים
0: הניצול
2: הדרך. יאיר, אני אגלה לך סוד. עכשיו זה הזמן הכי טוב ללחוץ, כי אוטוטו בחירות. אז עכשיו הכל לחיץ שם.
0: לא, אל תרבי את זה. זה גורמים מקצועיים. גורמים מקצועיים, וקיימנו דיונים מקצועיים. גם עיריית ערד, דרך אגב, הכניס אותה עד לכיס. עיריית ערד, העברנו החלטה כבר בשבוע שעבר במועצת העיר. אנחנו מבטרים על היטלי השבחה. אנחנו הורדנו את תקן החנייה. אנחנו מכניסים לתוך הפרויקט קרקע ציבורית, ללא תמורה, כדי לגרום לפרויקט הזה להיות כלכלי. היום בערב כבר יש בערד כנס עם כל הדיירים של 161 משפחות, כדי להסביר להם על התהליך, להזיר אותם, לא לחתום מפוי כוח לאף אחד. כל מיני מאחרים וכל מיני יזיל של כל מיני יזמים.
1: הנה, הוזרתם, תושבי ערד, לא לחתום.
0: על השלל ולהחתים אנשים שלא מבינים מה הם עושים.
1: אל תחתמו.
0: אנחנו העירייה נוביל את התושבים, אנחנו נוביל את הפרויקט הזה. אנחנו בתוך שנה נוציא את הרי בנייה, ועוד שלוש שנים הדיירים יחזרו לגור בדירות החדשות.
1: תגיד לי, יאיר מעיין, רק לסיום שני דברים. אחד, ציפור קטנה לחושה לי שאתה מתכוון להצטרף לפוליטיקה בבחירות הקרובות?
0: שקר וכזב. אני הודעתי למי שפנה אליי ופנו אליי שתושבי ערד בחרו בי לחמש שנים. ואני לא פנוי כרגע, אני אהיה פנוי באוקטובר 28, אם תושבי ערד ירצו שלא ירצו שאני אמשיך לקדם את הנושא. אני כרגע פה עד לסיום הקדנציה הנוכחית.
1: אוקיי, ושאלה שנייה, הקליטה, איפה אתה נמצא, באיזה אזור אתה מדבר איתנו? כי הקליטה לא משהו...
0: יפה מאוד, אז אנחנו פנינו פנינו את זה לתר התקשורת. מי שנוסע בכבישים מערד לדימון הנירות, על כל הנגב המזרחי,
2: הנה, אפרופו קליטה, אתה בקליטה גרועה.
1: הנה, קיבלתם בלייב.
0: נשים מרכזים בעיר, אין בהם קליטה, ברגב, אין קליטה.
1: אלה איתנו, צריכים להתקשר למד"א, למשטרה, לגורמי הצלה, כיבוי אש.
0: יש 31 בכביש ארצי, ופנינו בעניין הזה לשר התקשורת כבר לפני שנתיים ושנה וחצי, והוא היה בערד, והצוות שלו היה בערד, הבטיחו להטפל ולא טיפלו בזה. שר האוצר נתן תקציבים מיוחדים לאנטנות רק ביהודה ושומרון, בנגב הוא לא נתן, ולכן מפנים לדוד ביטן, ראש ועדת הכלכלה.
1: טוב, הנה, הקליטה לא משהו, אבל אנחנו בכל זאת צריך לשמוע את הטיעון המרכזי שלך ואת המסר שלך, אנחנו נעביר.
0: יזמן דיון בוועדת הכלכלה, ואנחנו נסנקציות על חברות התקשורת.
1: ראש עיריית ערד.
0: ישלמו קנסות ולא נוותר להם.
1: זהו, יאיר, נשים תודה. נקודה. תודה יאיר שדיברת איתנו והיית איתנו.
0: יום ירושלים שמח.
2: יום ירושלים שמח.
1: רצינו לשים אפילו שיר לכבודך, לאה.
2: לך ירושלים.
1: כן, ומשיח וכאלה.
2: עוד פעם אתה מתחיל.
1: של זמיר, אבל אין לנו
2: זמן. מדהים, זה לא לוח מודעות, נקודה.
1: תודה שהייתם איתנו, תודה שבאת אלינו.
2: תודה לך, ותודה לכוחות הביטחון, אמנון, שבזכותם אנחנו עם חופשי בארצנו.
1: תודה לירושלים המושלמת, שתמשיך להיות בירתנו הנצחית, לעד ולנצח נצחים, לסלוניוס.
2: אמן ואמן, אמנון סופר.
1: איזה מילים.
2: יום דבש, סופש דבש. ביי.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.

0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור, סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דמי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
9: נו, תקליק כבר.
10: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון GEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים
13: לובינסקי טרייד אנד ליס
12: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
14: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ביקור טראמפ בסין, תם הפגישתם של נשיא ארצות הברית והנשיא המקומי שי ג'ינפינג לאחר כשעתיים. במהלך הפגישה התריע נשיא סין, אם המצב מול

0: טייוואן לא ינוהל נכון, הוא עלול להביא לאימות בין המדינות שלנו. כתב חדשות החוץ נטע בר מציין כי סין רואה בטייוואן חלק בלתי נפרד משטחה. בהצהרה קודם לכן לצידו של טראמפ אמר שי כי העולם נמצא בצומת דרכים חדש, וקרא לוושינגטון ובייג'ין להיות שותפות ולא יריבות כלשונו. טראמפ עצמו שיבח את קבלת הפנים וכינה את שי מנהיג גדול, והדגיש כי היחסים בין ארצות הברית לסין יהיו טובים מאי פעם. עשרות יהודים עלו הבוקר להר הבית לרגל יום ירושלים תחת אבטחה כבדה. בהמשך היום יערך מצעד הדגלים המסורתי. מדווח כתבנו בבירה לידור סולטן.
1: משעות הבוקר המוקדמות החלו להתפרס אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים ברחבי העיר. בשעה 3 יחסמו לתנועה רחובות מרכזיים בירושלים, ביניהם המלך ג'ורג', הגרון וסולטן סולימן. המצעד החל בשעה 4 בגן סאקר, יעבור דרך שער שכם ויגיע עד לכותל המערבי, שם תערך עצרת מרכזית. השנה אישי ציבור ופעילי ימין ושמאל גם יחד קראו למשתתפים בצעדה שלא להיגרר לפרובוקציות, כפי שקרה בשנה שעברה באזור שער שכם.
0: בעונך ניסיון החיסול של ראש עיריית עראבה וסגנו לפני כחודשיים. מהחקירה עולה כי קרוב משפחתו של ראש העיר בן 56 שלח מתנקש לחסל אותו ואת סגנו על רקע סכסוך סביב מכרזי פינוי האשפה בעיר. כתב היום מישל מחול מוסר כי הפרקליטות צפויה להגיש בימים הקרובים כתבי אישום נגד קרוב משפחתו של ראש העיר ונגד היורה, צעיר בן 25, לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים. עוברים לכלכלה עם העדכון על המסחר במתח, כתב היום ניצן כהן.
2: הדולר נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 2.90 שקלים. בבורסות אסיה נרשמת מגמה מעורבת על רקע ביקורו של הנשיא טראמפ בסין. בטוקיו יורד מדד הניקי ב0.6%, ובהונג קונג עולה מדד האנג סנג ב0.3%. בנק הפועלים הרוויח ברבעון הראשון של השנה 2.1 מיליארד שקלים, והוא יחלק דיבידנד למשקיעים של יותר ממיליארד שקל. נזכיר כי הבוקר הודיעו עובדי הבנק על שביתה בת יום, וזאת לאור תוכנית ההתייעלות של הבנק, שכוללת פרישה של 770 עובדים שיקבלו בממוצע כ900,000 שקל לכל עובד שיסכים לפרוש מרצונו.
0: וגם דש מירושלים הקדומה. מנהרה קדומה חצובה בסלע לאורך של כ-50 מטרים התגלתה במפתיע סמוך לקיבוץ רמת רחל שבבירה. התגלית יוצאת הדופן נחשפה בחפירות ארכיאולוגיות של רשות העתיקות לפני הקמת שכונה חדשה. היא צפויה להשתלב בפארק ארכיאולוגי שרשות מקרקעי ישראל מתכננת במקום. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קרי יותר ולח, ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
10: עלם
9: כפוף לתקנון.

כאן איתנו, שומעים אותי טוב, מעולה, בוקר, או מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, מגזין הבוקר של רדיו דרום, כאן ברדיו דרום, התוכנית של... שאתם מלווה אתכם כל בוקר בין 9 ל-10, או תוכנית יוצאת לדרכה, תדרים 95.8 ו-97 FM, אני רותם שרון, פה איתכם בשעה הקרובה, נדבר על ענייני השעה, אליהו סיאן תכף יהיה איתנו, אתמול הרמטכ"ל מאיר ללוחם עם פאץ' משיח, והוא נשלח ל-30 יום בכלא, בדיוק מסוג הדברים שמרתיחים את אליהו, אז הוא תכף יהיה איתנו, גד ליאור, הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות וויינט, תקשיבו לזה, ביטול הפטור ממע"מ באילת, העלאת גיל הפרישה ל-70, לאוצר יש תוכנית חדשה, אנחנו נפרק אותה ונפרט עליה, נספר לכם על החבר'ה שלנו מהשומר החדש, וגם על המיזם של קפה עוטף, מיזם סופר חשוב, זה קורה כרגע לקראת חג השבועות במרכזי הקניות של ביג ובשיתוף קפה עוטף. כל זאת ועוד בהמשך, הטכנאי שלנו אורן השטיפקר, המפיקו איציק יעקובו, והאורחות הן ליאור חנסרה וענבל בן עמי, על הדיגיטל יגאל ברמן ואלעד בובליל. אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה שלנו, באתר האינטרנט שלנו, radiodarom.co.il. אז יאללה, יש לנו גם מוזיקה טובה, מגזין, יוצאים לדרך.

0: טוב, מיני סערה שהופכת לסערה גדולה הרבה יותר בעקבות אירועים שקורים בבסיס בסיס צבאי בשומרון, צפון השומרון. הרמטכ"ל אייל זמיר מבקר אתמול בסיס שנור בצפון השומרון, מזהה לוחם סדיר עם פאץ', כן, שמוצמד לדש הבגד ועליו הסימן של המשיח. עיר למפקדים על כך, מכאן הדרך סלולה, החייל נשפט ל-30 ימי מחבוש, פקד המחלקה ל-14 ימי מחבוש על תנאי, בלגן שלם. אליהו סיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ"ל תנועת מולדת יהודית איתנו. אליהו, בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב.
0: אני, הדבר היחיד שמפריע לי פה באירוע הזה, זה הרמטכ"ל, קצת גיבשתי דעה עד הבוקר, כאילו, בזה מה הרמטכ"ל מתעסק? כלומר, לאו דווקא בפט, שאלה למה הרמטכ"ל צריך, איפה הממם, איפה הממפה מלפני כן, איפה המגד, מה, הם לא ידעו שזה לא בסדר?
1: אז בוא נחלק את זה לכמה חלקים. כן. מהשאלה שלך, ראו, חוץ מרמטכ"ל, ויכול להיות לא רצו להקשות במצב הנוכחי שהחיילים שלהם יצאו מלבנון, ואיך שאומרים, זרמו עם זה.
0: אוקיי.
1: ואז רמטכ"ל הגיע ככל הנראה והתעצבן פי וכמה וכמה, והוא שאל אותם בדיוק את השאלה שלך, והם עמדו וגמגמו, והוא נתן את העונש לכולם כפי שהגדרת אותו והקראת.
0: כן.
1: עכשיו עוברים לחלק השני של האירוע. עמדתי, לא פאץ' של משיח תקין ולא דברים אחרים, כי אם מכשירים פאץ' כזה או אחר, מחר מישהו אחר שם פאץ' של בבא סאלי, ומישהו אחר שם פט של רבי שמעון בר יוחאי, ומישהו אחר שם פט של
0: שוברים שתיקה,
1: לא יודע, ג'ניפר לופז, וכל נכון? מי שרוצים.
0: נכון. אז תגיד, לכן, אז מה השערה על אייל זמיר? אז למה כולם מתרעמים על אייל זמיר?
1: עכשיו אני בדיוק מגיע, וגם כן. אני מבקר בחריפות את אייל זמיר. אני מגיע לחלק השלישי.
0: בבקשה.
1: לכן בתור בן אדם ש15 שנה היה בצהל, אף פאץ' לא תקין. זה צהל, יש לו הנחיות, הגדרות, ליבוש תקין, חייבים להיקמת על פי הנחיות מטכליות. אין עוררין על זה. אז עכשיו, לדעתי, ולמה אני מתכוון לבקר אותו בחריפות? מה אומר אייל זמיר? שמדובר, אני מקריא, שמדובר במרד בערכי צהל. איזה מרד בערכי צהל? איזה ערכים יש לצהל מאז שנכתב קוד אתי ורוח צהל? ומפורש רשום שם מחויבות לערכים אוניברסליים. אז עכשיו, אם זה מרד בערך אוניברסלי, בוא נדבר על איזה ערך אנחנו רוצים להיות. על ערך של מדינה יהודית, שפאץ' הזה, משיח, או כל המשתמע ממנו, זה חלק מסממנים שלו, או על ערך של ערכים אוניברסליים שמחייבים את צהל, שמופיע בקוד אתי. מצד אחד מחייבים את העם להתגייס חובה, מחייבים אותו, מצד שני דוחפים לו לגרון איזה תקנון של מחויבות לערכים אוניברסליים. הרי לצורך הדוגמה, מישהו רוצה לעבוד בבנק, עובר את המבחנים, בבנק בא ואומר, תקשיב, אם אתה רוצה לעבוד במסגרת שלנו, יש לנו תקנון, ואלה הם תקנון שלנו. אם אתה מסכים לתקנון, אז אפשר להחתים אותך חוזה. אבל צהל לא עושה את זה. מצד אחד, מחייב את כל עם ישראל גיוס חובה. מצד שני, הכתיב תקנון כלשהם, שהרמטכ"ל זמיר אומר, ערכי צהל, שהערכים האלה הם ערכים אוניברסליים.
0: כן, אבל רגע, צריך להגיד, אליהו, הצבא הוא כבר לא צבא הגנה על העם היהודי. כאילו, הוא כן, אבל הצבא הוא לא הצבא היהודי. זה צבא של מדינת ישראל. יש בו בדואים ודרוזים וצ'רקסים, לכן, אני לא רוצה לספר לך. כלומר,
1: לכן.
0: אז זה כמו, זה כמו שעכשיו דרוזי ישים פאץ' של הנביא שועייב על הבגד, זה נראה לך הגיוני?
1: לכן הפאץ' הייתי במספר 2 ואמרתי, אין לו מקום. אבל אני עברתי לאירוע הרבה יותר עקרוני של רמטכ"ל זמיר, שאומר זה מרד בערכי צהל. איזה ערכי צהל? קוד אתי ורוח צהל.
0: אז יש פה שאלה מה ערכי צהל, אז מה ערכי צהל מבחינתך?
1: אין ערכי צהל. לפני 1992, שקוד אתי ורוח צהל לא נכתב במלחמת ששת הימים, מה היה ערכי צהל? כלום.
0: לא יודע.
1: צהל חייב לנצח במלחמות. ואני מגיע בדיוק לשאלה...
0: אז מה ניסיון לעשות מהצבא משהו אחר שהוא לא צבא?
1: סליחה?
0: אני אומר, אז יש פה איזה ניסיון לעשות מהצבא משהו אחר שהוא לא הצבא? כלומר...
1: פנטסטי, בדיוק אני מגיע...
0: אתה אומר, הצבא של ישראל אותו דבר כמו צבא סין, צבא ארצות הברית, צבא זימבבואה?
1: אפילו אני מחמיר יותר, הצבא של מדינת ישראל היום זה לא אותו צבא של 30 שנים הראשונות של מדינת ישראל. זה לא אותו צבא. ולמה אני אומר את זה? אותו רמטכ"ל זמיר מוסיף ומדגיש, אני מקריא, כי צבא ממושמע שעומד בערכיו הוא צבא מנצח. עכשיו מה זה צבא ממושמע שעומד בערכיו? תכלס זה צבא מסורס שסירסו את הלוחמים שלו, אם זה בהקש בגג, אם זה במידתיות, אם זה להכניס אותם למבנים ממולכדים, אם לשים עליהם מצלמות שעוקבים אחרי הוראות פתיחת באש, הצבא הממושמע עד כלשון רמטכ"ל זמיר, זה אומר הצבא המסורס הזה 30 שנה האחרונה עם קוד אתי רוח צהל, הקש בגג, מידתיות, לא הביא ניצחון אחד. אז על סמך מה אומר צבא שממושמע בערכיו הוא צבא שמנצח? על איזה ניצחון הוא מדבר? ב-30 שנים האחרונות כל הגנרלים האלה איפה הביאו ניצחון? מעל שנתיים יש מלחמה מול עזה ולבנון וגם איראן בזמן האחרון. 3 זירות פתוחות עדיין שרמטכ"לים האלה לא הביאו ניצחון. על מה הם מדברים בכלל? חוץ מזה שהם מוצצים תקציבי עתק של מדינת ישראל. על מה הם מדברים בכלל? רק לא מזמן אותו זמיר עמד לפני יומיים 3 ימים ואמר לא הגדירו לצהל לפרק את חזבולה מנשקו. התראיינתי בדיוק בבמה שלכם. אז על סמך מה אתם עושים יו-יו מכל כך הרבה מילואים ניקים? 700, 800 ימי מילואים. על איזה ניצחון הוא מדבר שדוחף ליד הפץ של משיח? נכון, יש תקנון, אסור לשים פץ, לא משיח, לא בבא סאלי, לא אובמה, לא ג'ניפר לופס. קיבלתי. אבל הערכים שלהם הם ערכים רקובים מן היסוד של 30 שנים האחרונות. יש ערך אחד לצהל, להגן על מדינת ישראל ולנצח. את הלהגן הם לא ידעו בשביעי לעשירי, את הלנצח גם שהוא אומר הם לא ניצחו ב-30 שנים האחרונות. אז על סמך מה רמטכ"ל יושב במחרטט?
0: כן, אבל תשמע, אבל העניין הוא השאלה עם הקשר בין הישגים המבצעים של צהל לבין הרצון של צהל לבדל את עצמו משאר צבאות העולם, אם יש קשר.
1: ידידי היקר, אחריות שלנו לא להיבדל מצבאות העולם. יש דין בינלאומי.
0: אבל אנחנו יהודים, אז תמיד רוצים...
1: צריך להסתמת לדין
0: בינלאומי. בסדר, אז אתה יודע, אבל שמע...
1: אנחנו יהודים כמו שאר העולם, ידידי היקר. אנחנו לא נכים יותר מאזרבייג'נים. יותר קטן מאיתנו, פחות משוכלל מאיתנו.
0: אבל זה סיסמת בחירות של כל הפוליטיקאי פה, שאנחנו מיוחדים, ואנחנו שונים מכל העולם, ואנחנו נס.
1: אני, צהל, אחריותו לנצח, בדיוק כפי שזמיר אמר. עכשיו הוא אומר, אם אני נצמד בערכי, אני יכול לנצח. איפה הבאתם ניצחון של 30 שנים האחרונות? כל הניצחונות היה שייך ל-30 שנים הראשונות, בלי קוד אתי, בלי רוח צהל, בלי הקש בגג, בלי מידתיות.
0: עם סכין בין השיניים.
1: סליחה?
0: אני אומר, עם סכין בין השיניים.
1: נכון. צהל, זמיר, שאתה רמטכ"ל, אתה חייב לנצח. על סמך מה כל אחד מהרמטכ"לים וצמרת הפיקוד הפך להיות צדיק יותר מאפיפיור, ועם המדים הירוקים שלו רצים באמצע כל בסיס עם סרגל של ערכים. מי שם אתכם שתמדדו ערכים? אתם חייבים להגן על מדינת ישראל ולהביא ניצחון למדינת ישראל. אתם לא מסוגלים לא להגן בשביעי לעשירי ולא מסוגלים לנצח גם בדומה ל-30 שנים האחרונות. אז על סמך מה אתם מקבלים תקציבי עתק ממדינת ישראל?

0: עוזרים. רדיו דרום.
1: דיווח התנועה בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: 054-280-967 054-280-967. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת באיתור תקלות ונזילות.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
15: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
16: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
17: למוליזנה.
18: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
19: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי. בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קיי בי באר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו.
21: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
0: טוב, אז חזרתם אלינו למגזין 26 דקות אחרי תשע. במשרד האוצר מגבשים בימים אלו תוכנית רב שנתית עד שנת 2032, כן? ואין כמעט תחום בחיים שלנו שהיא לא הולכת לגעת בו. על הפרק, גזירות כואבות כמו ביטוי.

0: לפטור ממע"מ על פירות, ירקות, העיר אילת, עלת גיל הפרישה לגיל 70, ועוד ועוד ועוד. איתנו גד ליאור, פרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות, זה ויינט. גד, בוקר טוב, מה נשמע?
1: כן, בוקר טוב. קודם כל, אני לא חושב שלהעלות את גיל הפרישה לגיל 70 זאת גזירה. יש הרבה אנשים היום שתוחלת החיים גבוהה, שרוצים להמשיך לעבוד, ובגיל 67 אומרים להם, אדוני, לך הביתה. אז לא נראה גזירה, אגב, לא חובה, מי שרוצה, לך הביתה בגיל 67.
0: אז זהו, אז בוא ניגע בכמה נקודות ברשותך. נתחיל עם צמצום הפנסיה למען הנטו. תסביר לנו על זה. אני מבין, האוצר מציע להגדיל את שכר הנטו שלנו עכשיו על חשבון ההפרשות לפנסיה.
1: תראה, הטענה של ראשי האוצר, ויש בזה הרבה היגיון, אגב, התוכנית היא רובה די הגיונית, והגיע הזמן לעשות תוכנית רצינית, okay. ולא כל שנה לנסות לעשות איזושהי חלטורה. Mm-hmm. אז אני אומר, לקחת היום כספים מאדם שהוא בן 30, בן 40, שיש לו משפחה ולא מצליח להסתדר, ולהגיד אדוני, תחסוך קצת פחות לפנסיה. למה? כי היום החיסכון לפנסיה של אדם נורמטיבי שעובד, אני מדבר, כן, הוא די גבוה. ברור שיש בעיות כשאדם חלילה חולה, כשאין ילדים לפעמים, ברור שיש אנשים בעיות שהם מבוגרים. אני בעצמי מבוגר, כן, אבל אני אומר, צריך לנסות ולשפר את החיים של אנשים בשיא חייהם, בגיל 30, בגיל 40, בגיל 50, כשהם הם ילדים וכו', ומתקשים להסתדר. זו הכוונה, האוצר לא רוצה לפגוע. אגב, האוצר לא הולך להרוויח פה אגורה אחת גם. כן. הם אמרו את זה בפורש, שהם לא הולכים להכניס את הכסף לכיס שלהם. הם אומרים, בואו נפריש קצת פחות לפנסיה, יהיה קצת יותר נטו, אולי אפילו הרבה יותר נטו, לאנשים, והם יסתדרו יותר טוב, ומי שיכול שיחסוך. מי שרואה שהוא לא יכול, כי היום זו חובה.
0: כן.
1: אי אפשר היום לרצות להוריד מההפרשה לפנסיה. אז מי שרוצה ימשיך לחסוך.
0: אתה אומר, האוצר לא ירוויח, אבל אז מה תגיד לנקודה הבאה? גד, ביטול המע"מ על פירות וירקות ועל אילת. לי זה נשמע, ואני לא מבין כלום בכלכלה, נשמע לי כמו מתכון לחנוק ככה את הציבור, שגם ככה האינפלציה וכי המחיה חונקים אותו, לא?
1: אז אני אשאל אותך שאלה.
0: בבקשה.
1: למה אין פטור ממע"מ על לחם, על חלב, על ביצים, ובעיקר על תרופות? דווקא ירקות ופירות, אני אגיד לך למה. כי כאשר לפני 50 שנה הנהיגו את המע"מ, התחילו איתו, היה לחץ כבד של החקלאים, אגב, היה שלטון מפאי, והם נכנעו לחקלאים, ואמרו, טוב, אז על פירות וירקות לא יהיה מע"מ. Mm-hmm. למה על תרופות יש מע"מ? למה על לחם יש מע"מ?
0: אז מה זה, יש פה תיקון? תיקון של עוול?
1: זה תיקון, וכמובן הכנסה גדולה לתקציב המדינה. אנחנו צריכים לזכור, פה המדינה כן רוצה לקבל כסף מהאזרחים. למה? כי אנחנו נמצאים בגירעונות כבדים עקב מלחמה מתמשכת ומתמשכת, שצריך לסיים אותה, כמובן באיזשהו הישג, לסיים. שום מדינה בעולם לא יכולה לנהל מלחמה כל כך הרבה זמן. לא הולנד, לא נורווגיה, לא דרום קוריאה ולא ארצות הברית. גם ארצות הברית מדברת במלחמה קצרה שאתם רוצים לעשות, אולי תהיה עוד פעולה באיראן. אי אפשר לנהל שלוש שנים מלחמה, אין לנו את הכסף. זה הולך לעלות כל השלוש שנים ביחד. עם הנזק למשק, ואני לא ממציא מספר, קרוב לטריליון שקל זה יעלה. הצבא עכשיו נמצא עם למעלה מ-100,000 חיילי מילואים, לעומת 40,000 שראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה שיהיו רק 40 ולא 60,000. צריך לראות איך עושים. אז מה עושים? אז בינתיים ניקחו כסף מהציבור, אין מה לעשות, אז ישלמו מע"מ על פירות. אז ישלמו מע"מ על שירותי תיירות, שאגב פה מדובר בתיירים. ואז יהיו עוד כמה וכמה גזירות, אין ברירה. הגרעון הזה הוא עצום, המדינה לא יכולה להתנהל. הרי אתה לא רוצה שיקצצו עוד, כי קצצו כבר בחינוך, בבריאות, ברווחה. כן. אתה לא רוצה שיקצצו.
0: זה עוד, אז אין ברירה. עוד שינויים שקורים פה, שאני קורא בתוכנית, החזרת תקציב הביטחון ל-85 מיליארד שקלים, כמו לפני חרבות ברזל, סגירת 10 משרדי ממשלה, ביטול כספים קואליציוניים. אז רגע, לא, אבל גם איפה בא עכשיו הצורך פתאום? אני מבין את הצורך, אבל מה קרה שדווקא עכשיו יש תוכנית?
1: אתה רואה, אנחנו נמצאים ממשלה שבה השר סמוטריץ', שהוא מחלק את הכספים הקואליציוניים, חבר בכיר בשר האוצר, ולמרות זאת בכירי האוצר, ובצדק אומרים, בואו נפסיק עם זה. אגב, לא נפסיק את הכל. מה הכוונה? אם מורות חרדיות צריכות לקבל שכר, למה זה צריך לבוא בכספים קואליציוניים? זה חיה.

0: להיות בתוך התקציב, מה, אנחנו לא רוצים לשלם להם שכר, וכנ"ל, אני אומר עוד הרבה, אתה יודע, בזמנו אמרו, מה פתאום בכספים קואליציוניים, בזמנו מפלטו של עיר לפיד, סדרה 11 מיליון שקל לעיקור חתולים, עיקור חתולים, למה? זה עניין בריאותי, למה צריכה מפלגה לעסוק בזה? אם משרד הבריאות מחליט, שבו משרד החקלאות, שזה מה שצריך לעשות, כי זה מסוכן לציבור, אז לעשות את זה. אז זאת אומרת, כל הדברים האלה צריכים לעבור, לא לבטל הכל, דרך התקציב, אני לא אומר גם...
1: אז התוכנית הזאת באה פשוט ליישר מחדש דברים שקצת התבלבלנו בהם.
0: אני אומר את זה כאדם חילוני, גם אם צריך לשפץ קברי צדיקים, בבקשה, אבל דרך התקציב, לא בכל מיני פעלולים ותעלולים דרך הכספים הקואליציוניים.
1: טוב, אז רגע, התוכנית... אמורה לצאת לדרך בשנת 2027, נראה בכלל אם הפוליטיקאים אבל יסכימו לאירוע הזה, טוב, מעניין, וכמו שאמרת, זה אפילו לא...
0: יהיה כבר ממשלה אחרת, אומנם מכינים את זה עכשיו, אבל זה לא ייגמר לפני הבחירות, אבל אנשי האוצר הם פקידים, הם ממשיכים בתפקידם.
1: כן, הם לא משנה להם מראש הממשלה ומשר האוצר, נכון.
0: וזה טוב שמתחילים לעסוק בזה, אגב, לא כל סעיף אני גם מסכים איתו, לא כל סעיף הוא טוב, אבל תהיה פה ממשלה... אולי זאת, אולי אחרת, שיחליטו האם התוכנית טובה, האם זה מה שצריך לעשות. בכל מקרה, טוב מאוד שצריך לתכנן לעתיד ועושים את זה, ואני אגיד לך מה לא טוב, שלפני שנים רבות, לא עכשיו, ביטלו את משרד הכלכלה והתכנון. היה פה משרד שעסק בתכנון קדימה וביטלו אותו, דווקא אותו. יש משרד מורשת ויש משרד לפיתוח אזורי, וכל מיני משרדים מיותרים שכולנו מכירים אותם, היה משרד המים ומשרד הקהילה, תכנון אין, אנחנו, אתה יודע, אני ממשפחה יקית, אני אומר יקה, זו תכונה טובה לתכנן, להגיע בזמן, לדעת, אנחנו לא יקים במדינה הזו, הכל אצלנו בשליפות מהמותן, וזה לא טוב, צריך לתכנן קדימה.
1: אז הנה, האם זו תוכנית אמיצה שתציל את המשק הישראלי, או אוסף גזירות שהציבור הפוליטיקאים לא יוכלו לבלוע? טוב, נראה. גד ליאור, פרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות זה וויינט. גד, תודה רבה לך, סופה שניים.
0: תודה רבה ושיהיה יום טוב.
1: אמן. יאללה, שירים.

0: טוב, אז ב-20 במאי תתקיים ועידת הביקורים לשנת 2026, שכל מטרתה היא למעשה התכנסות לעשייה משותפת של כל הנוער השומר, ולאחר מכן להמשיך ללמוד ערכי משותף לתוך הלילה. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם יואל זילברמן, מנכ"ל ומייסד השומר החדש. יואל, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: אתה אומר דברים שחשוב לשמוע אותם, כן? לקראת ציון 5 שנים לאירועי שומר חומות, אתה מזהיר מפני אפשרות של שומר חומות 2. למה?
1: תראה, אנחנו בערב שומר חומות, יותר נכון 4 חודשים לפני זה, את כל ההתפתחות של האלימות, של אותה פרעות בשטח, אתה כדרום יודע בדיוק על מה אני מדבר, אין את זה בעיניים. כלומר, אני לא חושב שצריך פה...
0: נכון.
1: לא נביא ולא צריך כאן שום איזה... אתה יודע, אין פה איזה כאילו הערכת יתר. זה היה מאוד מאוד זועק. ובאנו ואמרנו, אתה יודע, לא באנו ובכינו. אתה יודע, אומרים, מותר לבכות, אסור להתבכיין. באנו ואמרנו, צריך עכשיו לייצר פתרון יוצא מגדר הרגיל. יש בישראל, וראינו את זה במלחמה, אבל ידענו את זה כבר אז. לאנשים יש מוטיבציה יוצאת מגדר הרגיל, לצאת, להתנדב, לשמור על הבית שלהם. אמרנו להם, תקשיבו, תקימו עכשיו, בדווח זמן מיידי, את המשמר הלאומי. תיקחו את משמר הגבול, שזה בסוף, משמר הגבול זה בגודל של אוגדה בצהל, זה כוח קטן יחסית. בואו תיקחו את הדבר הזה, תקימו לפחות עוד 4 חטיבות, תכפילו את משמר הגבול. זה מה שצעקנו אז, לצערי זה כבר היה מאוחר מדי, זה עדיין לא מאוחר מדי, כי זה עומד לקרות, לצערי, בתקופה, אתה יודע, ש... או שתהיה קרובה, או שתהיה בדווח בינוני, אבל זה ברור לגמרי שהשטח גואש. תראה, התפתחו בעצם ב4 שנים האחרונות, יש צמיחה מטורפת, צמיחה כלכלית מטורפת במדינת ישראל, אבל בתחום הפשע, לא בתחום ההייטק ולא בתחומים אחרים. יש פה צמיחה של 6 ענפים, 6 ענפים שהם בעצם מתפוצצים. ענף אחד זה גנבות המים, ענף השני זה גנבות הדלק, כולל דלק סילוני, ענף השלישי זה גנבות חשמל, יש פה את ענף הגידול סמים, 5 מיליארד שקל תעשייה מאוד מפוארת בנגב. כן. אגב, בשיתוף, במיזם משותף עם צבא הגנה לישראל, זה מיזם משותף של, כן, של העבריינים ושל צה"ל, כי זה קורה בתוך שטחי האש. אחרי זה יש לך עוד מיזם משותף עם צה"ל של גנבות הנשק, כי גונבים מצה"ל 10,000 נשקים.
0: כן.
1: והדבר האחרון זה בעצם מיזם משותף עם משטרת ישראל שמאפשרת לחברות שמירה לא חוקיות לקחת פרוטקשן במיליארדים של שקלים. עכשיו תראה, הדבר הזה בסוף עולה לכל אזרח בציבור, לך ולי, זה כנראה עולה לנו מהכיס כל שנה אלפי אלפים. כלומר, אנחנו כנראה מאבדים משכורת כל שנה על התשלום שאתה ואני משלמים, מיסים נוספים. כי עכשיו כל עיר בישראל וכל כביש שבונים לוקחים פרוטקשן, אז זה ברור שאזרח משלם על הדבר הזה. עכשיו תראה, התחלת דווקא בחלק המאוד מאוד מרגש ואופטימי. אנחנו אומרים שיש ישראל של מעלה ויש ישראל של מטה. ישראל של מטה זה כמו פירמידה הפוכה. ישראל של מטה זה ישראל בריאה, ישראל חזקה, ישראל איכותית. אנחנו רואים פה במלחמה חיילים שמלפני רגע היו נוער, והנוער הזה הוא הכי מדהים בעולם. כמה דיברו עליו, אתה יודע, שהוא נוער עצלן ושל מסכים.
0: כן, למדנו שלו, ברור שלו.
1: וגילינו שזה דור ענק. עכשיו תראה, אנחנו מבינים שגם הסיפור הזה של השיקום של המדינה והבנייה העתידית שלה חייב להיות סיפור שהנוער יוצר אותו. תזכור, גם בן גוריון, גם ברל כצנלסון, גם אלכסנדר זייד, הם התחילו להקים מדינה בגיל 17. אגב, לא היה להם פה הורים, ולא בני דודים, ולא היה להם פה איזה...
0: ושום תוכנית מנחה, ושום תוכנית חומש.
1: לא היה פה חברות שעשו איתם תוכניות אסטרטגיות, היה להם חזון. ברור, באין חזון ייפרע העם, ואנחנו פוגשים נוער, יש לו חזון, הוא רוצה לראות מדינה חזקה. והפרויקט שאתה תראה שבוע הבא, ערב חג שבועות, כן, שזה הכי אנחנו, חקלאות, לחזור לאדמה, לחזור לפשטות, לאהבת הארץ, בלי, אתה יודע, בלי דיבורים, בלי רשתות חברתיות, אלא דרך זה, דרך שריטה ביד, דרך זה שאתה מרגיש,

0: כאבים בשרירים, כן? כשאתה מסיים יום נטיות, אני אומר לך, כאבי גב, ישבן, מה לא, כן? כל הגוף כואב לך. ואנחנו רוצים, התחושה הזאת נצרבת בבן אדם, בתחושה לא של, אתה יודע, של עונש. היא נצרבת בו בתחושה של שמחה, היא נצרבת בו בתחושה של, אתה יודע, של תחושת גאווה וחיבור, ומרחיבת אהבה ומרחיבת הקשר. אנחנו נותן, אתה יודע, בערב יום ירושלים, שירושלים היום זה מקום של מחלוקת, אבל ירושלים במהות שלה זה מקום של שלום.
1: כן.
0: זה מקום מחבר. ואנחנו צריכים לקחת את התדר המחבר הזה, וחג שבועות, ביקורים, זה תדר מחבר, כי ביקורים זה לדאוג לחלש. אנחנו עם שתמיד דאג לחלשים, עם סוציאלי. הוא דאג לגר, לאלמנה, ליתום, הוא דאג לאנשים. וגם פה, היום צריך יותר מכל מקום אחר להיות בגבולות, להיות בעוטף, להיות בגבול ללבנון, לחזק את קריית שמונה, לחזק את שלומי, לחזק את נהריה, לחזק את הקיבוצים, את המושבים, לחזק את יישובי העוטף, כן? את הקיבוצים, את המושבים, את שדרות. אופקים נתבות, והנוער בחר, הוא אמר, אנחנו רוצים להיות שם ולהקים שם בעצם מפעל שלם, שכל מי שיבוא לבקר במרחב הזה יהיה גאה ויתרגש מהעוצמות האנושיות הבלתי נתפסות שיש כאן.
1: אז אפרופו נוער, יואל, אנחנו, לפני שאנחנו מסיימים, בוא תספר לנו מה מתוכנן לנוער השומר החדש בוועידת הביקורים שתתקיים ב-20 במאי.
0: אז תראה, אנחנו מאותגרים, כי אנחנו עם הרשמה גדולה ממה שתכננו, לא צפינו שכל כך הרבה בני נוער ירצו להגיע.
1: לנוער אכפת, אחי.
0: נכון, לנוער אכפת, ואני גם מפרגן להורים, שהם כנראה נותנים לילדים שלהם, אתה יודע, לצאת לעשות דברים גדולים. אז קודם כל, אנחנו תמיד מדברים על נעשה ונשמע. הנוער הולך להגיע לעוטף, לעשות שם פרויקט ענק, גם של שיקום של אזור של אנדרטאות, במקומות שבעצם מוזנחו לאורך כל המלחמה, וגם להקים כל מיני נקודות ישיבה יפהפיות במקומות שהם עם נוף יפה, עם חקלאים שיש להם סיפור. כל מקום שאזרח שמגיע עכשיו מגוש דן יבוא ויפגוש בעצם את העוצמה הישראלית. משם הם הולכים בעצם ללילה שוכחים לדבר איתם ולשאול אותם איך הולכים להקים את המדינה. אתם דור המייסדים הבא, איך אנחנו מקימים את המדינה קדימה. ועם השאלות האלה אנחנו נמצא עם סוג של, אתה יודע, תוכנית אסטרטגית, תוכנית עבודה, היא בדרך כלל מפנה אותנו כבר לכ"ט בנובמבר, כי בכ"ט בנובמבר אנחנו מחליטים על היוזמות הבאות, אז זה בעצם שולח אותנו תהליך עבודה שהסתיים בכ"ט בנובמבר, כחלק מתפיסה שהנוער הוא בעצם הולך להיות היזם של עתיד המדינה, וכשהסתיים הלילה, אחרי לילה של לימוד, אנחנו נעשה גם קצת, אתה יודע, הופעת זריחה לנוער, בסוף זה נוער וזה גיל הנעורים, אנחנו לא שוכחים את זה שהשמחה היא חלק מרכזי מהחיים שלהם, אז מצד אחד אתה יודע, נתינה, מצד שני רגע להעמיק, לברר את היסודות, לשאול את השאלות, לא לפחד להסתכל בעיניים, לברר את הקשיות שלנו, ובסוף גם ליהנות, ככה דקה לפני חג שבועות.
1: מעולה. אז זה קורה ב-20 במאי, ועידת הביקורים של השומר החדש, יואל זילברמן.
0: בעוטף, חכים לנוער, תודה רבה על הכל.
1: יואל זילברמן, מנכ"ל ומייסד השומר החדש, סופה שניים ידידי בהצלחה. תודה רבה לך.
0: בוקר טוב.
1: בוקר נהדר, פרסומות, כבר חוזרים.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20 בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: חגיגת המחירות של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע נכנסת לישורת האחרונה, עם הטבות מימון יוצאות דופן ומחירי השקה בשכונות הכי מבוקשות בעיר. פרויקט צרפתי בפארק, מגוון דירות 4-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים מפוארים. זו ההזדמנות שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. הזדמנות אחרונה למחירי השקה. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
5: צרפתי שמעון, רדיו דרום.
6: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
5: רדיו דרום.
6: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות. דקלה, ג'ימבו ג'יי, די ג'יי אירן.

0: פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
1: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavant à Colcor, chouettem, allulim, l'ortof, trorora.
2: Rag ben shosha, shmolda bemai. Konim rechev be'echad misnifei Evis mechirat rechev, umkablim bituach chova bematana, o ad 40,000 shkalim bechartis ashray, bifrisat ha-shlomim nocha ad 24 chodashim. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת השראי בחזיר.
3: המסעדה של אימא, מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אימא,
4: מבוא סיוון 8, קריית גת.
3: 08-681-0263.
5: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשיש נאי,
7: מסתבר
8: זה תמיד
7: פעמי. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
11: בעל עסק, מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר. כוכבית 6189.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
16: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
17: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
18: טוב, אנחנו קרובים לסיום, אבל לא לפני שנספר לכם, לקראת חכה שבועות, ביג, מרכז הקניות של ביג, בשיתוף קפה עוטף, יוצאים במהלך ארצי מיוחד שמטרתו לתמוך בעסקים, חקלאים ויצרים מהצפון. זה קורה בין התאריכים 15 ל-21 במאי, ויהיו שם ירידים בכל מרכזי ביג ברחבי הארץ, ירידים של גבינות, מאפים, יין, תוצרת חקלאית, עבודות יד ומוצרי בוטיק. אירוע יוצא דופן, חשוב מאוד, איתנו תמיר ברלקו, יזם קפה עוטף. תמיר, בוקר טוב, מה נשמע?
19: היי, בוקר טוב, מה שומכם?
18: אחלה אנרגיות, איזה כיף. טוב, יש לנו דקות ספורות לסיום התוכנית, אנחנו רוצים לשמוע על המיזם החשוב הזה. ספר לנו איך נולד שיתוף הפעולה בכלל בין ביג לבין קפה עוטף. מה עומד גם מאחוריהם לקיים יריד שבועות דווקא עבור עסקים מהצפון?
19: אוקיי, קפה עוטף הוקם בעקבות השביעי באוקטובר, שהיו שובים מפונים לתל אביב, הגיעו למרכז, פתחנו להם בתי קפה, וזה הפך להיות עלייה לרגל המונית שכל עם ישראל שתמך בהם, היו עסקים מכל רחבי עוטף במה שכל המוצרים שלהם, וככה התחיל. עכשיו, הפנים צפונה. אלמוג בוקר, בזכותו יאמר, דיבר איתי ואמר לי, יאללה, בוא נדאג לצפון. אמרתי, יאללה, בוא נרים את הכפפה, ועכשיו סגרנו עם מתחמי ביג, שכולנו תומכים בצפון, בעסקים בצפון.
18: תסביר לי בפרקטיקה.
19: אוקיי.
18: לא, אבל גם מהיכרות עם נשים מהצפון, שעכשיו יבואו ויפתחו דוכן בביג, לא יודע מה, באיזה חולון או בתל אביב. וקנו ב-2,000 שקל מהמוצרים שלהם. אני מבין שזה חשוב, אבל תסביר לי את המעבר לזה.
19: קודם כל, אנחנו פותחים ביחד במתחמי ביג מדרום עד צפון. זאת אומרת, מצפון אני מדבר על קריית שמונה. גם אם יהיו טילים, קריית שמונה ביג ייפתח ביום ראשון.
18: וואלה.
19: גם אם יהיו טילים, אנחנו פותחים אותם. זו החלטה, אוקיי? חייבים לעודד, לתמוך, לעזור. אנחנו נעשה אווירה של מוזיקה, שמחה. ובמרכז יהיה בביג יהוד. באזור נהריה יהיה בביג רגבה. באזור הדרום, ביג באר שבע.
18: מעולה, איזה כיף.
19: ארבעה ביגים שאנחנו מביאים את העסקים מהצפון. יש שם בגבינות. לדוגמה, יש בחורה צ'רקסית מרחניה בגבול, שעושה גבינות צ'רקסיות שתבוא ותמכור. יש...
18: מה עוד? תן, תפתה אותנו קצת, ספר מה עוד.
19: תגיד לך, יותר מזה, יש בחור מדלתון חקלאי. הבן אדם ליקט דובדבנים, שעכשיו התחיל הכתיב שלהם, ליקט מישמישים עם לחי כזו אדומה, הוא הראה לי, אמרתי לו, אין דבר כזה. מביא מוצרים שאני לא הכרתי את הטעם שלהם אפילו.
18: איזה כיף.
19: אז זה מדלתון. יינות הרי הגליל. יש שם מאפים, יש שם ליקרים, יש שם דג על הדן. דג על הדן מביא את כל הדגים שלו לדוכנים. יהיו פרחים, פרחים מהמשתלות ומתוך הגידולים החקלאים. פשוט חגיגה של חקלאות, חגיגה של טעמים, חגיגה שכולנו, כולנו נבוא לתמוך במזג האוויר מחר, הולך להיות נפלא. היום חם,
18: כן.
19: מחר יהיה נפלא.
18: אז זה קורה בין ה-15 ל-21 במאי. תמיר, לסיום, משהו למאזינים לקראת חג השבועות, למה דווקא עכשיו להגיע, לקנות, לחזק את העסקים מהצפון?
19: קודם כל, יש לנו עם מדהים. עם שלנו יודע לתמוך ולחבק ולעטוף, וזה עכשיו הזדמנות לתת במה לצפון. יום שישי, אני רוצה לראות את כולם בביג באר שבע, באים ותומכים בעסקים, וזה לדעתי הדבר הכי חשוב. לא צריכים יותר מזה.
18: פשוט כך, לא צריך עוד סיבות.
19: לא צריך יותר מזה.
18: קצת...
19: בכל מקרה, תודה.
18: סולידריות חברתית, איזה כיף. תמיר ברלקו, תודה לך, ידידי, יזם קפה עוטף, בהצלחה. בהצלחה בכל מה שאתם עושים, באמת. אחלה דברים אתם עושים. איזה כיף, תמיר, סופה שניים. טוב! סיימנו עוד תוכנית של המגזין, שבוע של מגזין כאן ברדיו דרום. תודה רבה לכל מי שעומד מאחורי הקלעים, לטכנאי אורן שיפקר, מפיקו איציק יעקובו, והאורחות הן ליאור חן אסרף וענבל בן עמי על הדיגיטל, יגאל ברמן ואלעד בובליל. אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזמרי. נתקו לי בת הבחור בבקשה מהפלזמיה, כן, תודה. זהו, אחרינו פתחי וזמרי. בהמשך היום דידי הררי, כפיר ולדמן, יורם סוויסה, תוכנית הספורט של הדרום בשעה 6. אז אנחנו נהיה פה ביום ראשון באותו מקום באותה שעה. אתם מאזינים ומאזינים, תעשו טוב, אוהבים אתכם, נשתמע, יאללה ביי.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אחי.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
25: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
26: חדש ב-SE.
0: תואר ראשון בדימות רפואי. 25

0: 5 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
7: כוכבית 5589 או משכנתאות.
8: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
9: השם חג השבועות מקורו בשבעה השבועות של ספירת העומר, שאנו סופרים מחג הפסח ועד וב בסיוון, הוא היום החמישים. יש האומרים חג השבועות, שכן שתי שבועות קשורות לתאריך זה. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, והשבועה שנשבע אלוהים שלא יחליף את עם ישראל, עם הסגולה, בעם אחר. ארבעה שמות לחג, חג השבועות, חג הביקורים, עצרת וחג מתן תורה. חג הקציר על שם קציר החיטים שהם המאוחרים בתבועות השנה, חג השבועות על שם שבעה שבועות שסופרים לפניו, וביום החמישים חג לאלוהים ולתורה אשר נתן. חג הביקורים, כל אחד לוקח מראשית פרי אדמתו משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנה ומביאם לבית המקדש. עצרת פירושו יום הקהל, כלומר יום שהכל נעצרים במקום אחד. חג השבועות כעצרת של חג הפסח הוא גם הרקע לשמוע רביעי, חג מתן תורה. אנחנו נוהגים לייחד את ליל השבועות כולו ללימוד תורה, בשל הצורך לתקן את התנהגות אבותינו שהיו שקועים בתרדמה לפני קבלת התורה.
8: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
10: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
11: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
12: ברור.
13: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
14: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון
17: עכשיו ב... לובינסקי טרייד אנד ליס
18: 14 עד 24 במאי כוכבית 3008 על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
19: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בג"ץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון הגיש בקשה דחופה לשופטי העליון להעביר מידע חדש במעטפה חסויה בנוגע לגופמן. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי לטענת לימון על המיועד לראש המוסד הייתה מוטלת חובה להעביר את המידע בעצמו לבית המשפט. ראש הממשלה בנימין נתניהו טוען, הבריאות שלי בעשירון העליון. במהלך עדותו בבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת תביעת דיבה שהגיש נגד גונן בן יצחק, אורי מסגב ובן כספית, אמר נתניהו, יש לי קוצב לב והוא לא הופעל אף פעם מאז שהותקן. ההשמצה השקרית שאני חולה סופני זה דבר שחשבתי שחייבים לטפל בה.

0: זה, וזה טופל. הדיון מתקיים על רקע החלטת השופט מנחם מזרחי מתחילת החודש, שבה הורה לנתניהו למסור את תיקו הרפואי העדכני לעיון בית המשפט, בפרט לאור דוח רפואי פומבי מאפריל, שחשף כי לנתניהו אבחנה של סרטן ארמונית בשלב מוקדם שממנו החלים. וגם דש מירושלים הקדומה. מנהרה קדומה, חצובה בסלע לאורך של כ-50 מטרים, התגלתה במפתיע סמוך לקיבוץ רמת רחל שבבירה. התקליט יוצאת הדופן נחשפה בחפירות ארכיאולוגיות של רשות העתיקות לפני הקמת שכונה חדשה. היא צפויה להשתלב בפארק ארכיאולוגי שרשות מקרקעי ישראל מתכננת במקום. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
2: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.

0: הפכתי לדיג' לרגע. פליישמן, מה אתה עושה באולפן?
1: בוא תשאיר איתנו פליישמן.
0: לך ירושלים.

0: הטוב הטוב הטוב.
1: כי לא תמו
0: לרבי המלאכים.
1: תמצא לי.
0: כי לא באנו כאן. אני עושה את כל מצד הצלים.
1: תמצא לי. אמיני יום יבוא.
0: בואו, תודה. לפנים תבטי אחלה. נעשה לכם מצד הדגלים היום. כבר מתחיל מהבוקר.
1: מצד הדגלים.
0: הטוב הטוב הטוב. כי לא תמו לרבי המלאכים. כי לא באנו לרבי
1: המלאכים. ירושלים. ירושלים של זהב ושל נחושת ושלו
0: הטוב הטוב הטוב כי לא באנו בשלו אילן זה שיר כדורגל מקורף
1: קטל הטוב הזה בוקר טוב
0: בוקר טוב מזל טוב
1: מזל טוב
0: עיר בירת עיר לבירתנו
1: תישארי מי שאת ומה שאת
0: ועם כל העשרה קבין שירדו
1: האמת לא רואים עלייך אפילו שישה קבין
0: נכון יש קצת קבין ככה בין שיפולי
1: כאילו ניסינו לברך כמו באירוע מזל טוב
0: לירושלים
1: ציון הלא תשאלי לשלום
0: נכון שזה אומר שהיום הולדת שלי גם מתקרב
1: מה קורה פתחי מה חוץ?
0: אין חוץ יותם אנחנו חוגגים את יום ירושלים אנחנו כאן ברחבת הכותל אז בואו תגידו שלא סתם
1: שקרן, מי משקר על הכותל?
0: אני
1: כאילו הכותל יודע הכותל אזוב העצבת הכותל
0: הטוב הטוב הטוב כי לא תמו מחנך
1: יש אבנים עם לב של אבן
0: אתה יודע מה? הטוב הטוב הטוב זה השיר הכי
1: יש אנשים עם לב של אבן יש אבנים עם לב אדם
0: מי כתב את הטוב הטוב? לא אני יודע שזה כאילו מהכתובים אבל הטוב מי
1: התחיל? זה בדיס של רכבת לצפון של אסף אמדורסקי
0: הטוב הטוב הטוב רגע לחן
1: כי לא חמך טוב שאתה יכול להתחיל להתעסק במשהו אחר שהוא לא הטוב הטוב הטוב אולי הורמוז הורמוז הורמוז אולי הפאצ'ה פאצ'ה פאצ' יש לו פאצ'ה קצת משיח נינה נינה נה 30 יום בכלא תגיד התחרפנתם
0: יו שמעתם את זה?
1: התחרפנתם?
0: חייל שנשלח ל-30 יום בגלל פאצ' משיח תגיד הרמטכ"ל יד זמיר היו fully
1: out of your mind
0: either you're fully in close
1: so listen yal we when
0: לא,
1: you
0: זה חמור מאוד
1: שאתה נבחרת אנחנו קינינו אותך בכינוי המדהים רולה
0: כן
1: אתה מתחיל להתנהג לא כמו רולה
0: נכון
1: כי רולה לא היה עושה את זה
0: אתה רולניסט
1: כאילו סבבה אפשר לתת עונש אגב אני מוכן שבצבא ייתנו עונש על מישהו שנניח לא מקיים למרות שאפשר לשאול את אנשים סתם אני אומר כמה ישבו בכלא אנשים שעודדו סרבנות והיו אנשים עם זה אני אומר נניח יאללה אני זורם איתך תן עונש 30 יום בכלא התחרפנת?
0: מה על פצ'נות?
1: התחרפנת?
0: על פצ'נות?
1: שיהיה פצ' התחרפנת
0: לא באמת יאללה אל תכנסים
1: בוא נראה עם יוסי יהושע אחד האנשים האהובים עלינו בתחום הצבא הביטחון והפאדל מסכים איתנו לגבי נושא הפאץ' יוסי יהושע כתב פרשן צבאי IT24 News וויינט
0: בוקר טוב
2: בוקר
0: אור
2: מי באולפן זימר מי איתך
1: אני בפתחי אתה לא שומע
0: הטוב הטוב הטוב
1: אתה לא שומע סיידקיק
2: עכשיו אני שומע עכשיו
0: הכינוי שלי זה הטוב הטוב הטוב
1: רגע לפני זה כל היום אנחנו שואלים את כולם מה השיר שאתה הכי אוהב על ירושלים
2: אהובתי אל מגדלייך
1: איזה שיר נני נני נני נני נני נני נני נני נני נני נרדד ירושלים ירושלים ירושלים אני אוהבת הוא לא נביא
2: הפתעתי אתכם אה
0: שיצרף לכם הכפר, זה השיר שהכי אני אוהב
1: אני אוהבת הוא לא נביא, אבל בסדר, כל אחד מהבחירה שלו יוסי, הכל טוב יוסי, מה קורה?
2: לא, אבל אחלה שיר קיבלתי
1: שיר מדהים, אנחנו נשים אותו בהמשך, תמצאו, זה אור וירושלים, נכון? ככה קוראים לזה? לא, זה ראיתי עיר עוטפת אור
2: איזר כהן,
1: ירושלים, תכתוב
0: לא, הכי יפה זה שומר החומות,

0: לא, חיפה זה ירושלים של זהב. חיפה זה ירושלים של זהב. לא יעזור.
1: טוב, יוסי. רגע, לפני שאנחנו מתחילים, תחליפו את הקרמל ביום שתבואו מחר בבקשה לשוק התקווה לסלוף. תתחברו לעם, כי אתם התנתקתם.
0: אוי, יוסי.
1: אתם התנתקתם.
0: יוסי,
1: באמת התנתקתם.
0: התחלת לפתוח, באמת, כאילו.
2: בוא'נה, איזה קרב עסקי יש פה.
0: לא, אנחנו לא התנתקנו. העם שמה, והעם גם בתקווה, והעם זה. מחר אנחנו בחתונה. העם לא שם. יוסי קובע. סלח לי. יוסי.
1: נכון, ראיתי מי אתם. בוא, ראיתי.
0: יוסי.
2: אני בא מחר.
0: בוא. העם. העם.
2: נקר רגלו.
0: בכל מקום.
2: טוב,
0: עם בידיעות. כן, מה קורה עם הפאץ' משיח? תקשיב, כאילו, למה ההגזמות האלה? אבל למה להיות? מה?
1: בדיוק, זה בדיוק מה שצייצתי מיד אתמול, זו תקלה חמורה בעיניי, אפילו עונש לא מידתי, על, אני מסכים הרמטכ"ל, יש בעיית משמעת, וזה פוגע בנו בתאונות אימונים, ותאונות דרכים, ובעיות משמעת והיחידות, וזה קשה, זה קשה.
2: מה זה קשור לפאק ש...
1: רגע, שנייה. Okay. והייתה גם בעיה במשמעת, מרגע שהתקבלה החלטה למשל, שאגב אני צריך, חושב שצריך לשנות אותה, לחזור למדי א', זאת אומרת כשחיילים יוצאים הביתה הם צריכים להיות מדוגמים גם ולא להסתובב רק על מדי ב', כנ"ל גם מפקדים בתקסים, והצבא צריך לחזור למשמעת וזה לא קורה, והרמטכ"ל זיהה את זה, מפקדים זיהו את זה, דיברו על זה בכנס הפיקוד האחרון, ולא צריך להיות פאץ' לא של משיח ולא של שוברים שתיקה ולא של אף אחד אחר.
0: אין פאץ' של שוברים שתיקה.
1: רגע, שאלה. לא משנה, יש כללים בצבא, צריך לעמוד בהם.
2: תגיד.
1: עכשיו, הרמטכ"ל בא לביקור שם, ראה את זה, מחט מגדיל ראש ושולח לוחם
0: מקטין ראש
1: שבאמת אני באמת אתם יודעים את זה אתם מכירים את זה הלוחמים שלנו הם לא נחים אין קו אימון מי שמתגייס לסיים טירונות ומרגע שהוא סיים את הטירונות בכל חטיבות החיר הוא במשך 32 חודשים עושה רק תעסוקה מבצעית וזה קשה ביותר
2: יוסי תן רגע להתמקד לפי השאלות שלנו תקשיב שאלה הראשונה זה, ראינו במלחמה, ואנחנו רואים במלחמות גם כל מיני דברים, אתה יודע, כותבים על פצצות כל מיני טקסטים, מגדלים ספמים, מתעסקים לא בלחימה, נקרא לזה, ועושים משהו שהוא, מה שנקרא, בשביל הרוח, בשביל הנפש, לצד הלחימה והמשמעת והמדים והצדעות וכל הדבר הזה. האם באמת אייל זמיר, אגב, גם בעונש המאוד מאוד חריג הזה, גם אם אתה רוצה מישהו להשאיר אותו שבת על דבר כזה, שהוא ילמד והוא יוריד אולי את הפאץ', אני אומר, הרבה יותר מידתי. זה אחד. ודבר שני אני שואל, סליחה, וואי, שכחתי את הדבר שני שהוא יותר טוב.
0: תשאר עם אחד, תשאר עם אחד.
2: תשאר רגע עם אחד.
0: אמנם שאלה קצרה רק 4 דקות, אבל יש אפשר לשאר עם אחד.
1: נכון. לא מידתי, ואני חושב באופן כללי, ואני כותב את זה לאורך השנים, שהענישה של המפקדים, היא לא פרופורציונלית. תחשבו רק דקה, גם אם היה הליך פלילי למשל, כמו שמתבצע נגד הפצארית, תראו כמה זמן ולא נוקטים צעדים נגדה.
0: אולי הוא צריך להטביע את הפאץ' בחוף הצוק.
1: תראה, הקלות שבה מפקדים מרמת מ"פ, מג"ד וצפונה, שולחים חיילים לכלא, אין דבר כזה שמתקרב לזה אפילו באזרחות. ועל עבירות, בלי פרופורציה. עכשיו, תעניש אותו, שלח אותו לריתוק, אתה רוצה כמה ימים מחבוש ותשחרר אותו, אבל זה בומרנג האירוע הזה. וזה מטלטל לא רק אותם, זה מטלטל את הצבא כולו.
2: למה לא להוציא חוזר?
1: לא מגיע לחבורה הזו, לא מגיע, אתה יודע, גם כשאנחנו מדברים על מידתיות, אתה יודע, אתה לוקח רקע של יחידה, של מפקדים וכו', ומה לעשות? אתה שוקל את זה. ואני מצפה מהמחת גם לשקול את זה.
0: מרגיש אבל, יוסי.
1: זה לא ילד,
0: יוסי.
1: זה לא, אני קורא להם ילדים, ילדים ל-18-19, זה לא חייל לצורך העניין, שאתה יודע, תפס אותו על לא יודע
0: כן,
1: לאיזה אווירה.
0: כן, רק על ביזה, באמת, על ביזה.
1: כן, זמרי, כן, בדיוק, זמרי. כן, זה לא הייתי מתווכח.
0: לא, אבל אני רוצה להגיד משהו, דבר אחד. למרות שהמחת, אני יודע מי זה, ואני מכיר את הדמות שלו, עדיין יש לי תחושה, והיא תחושה קשה, שהצבא הרבה יותר רגיש, הרבה יותר רגיש נגד דברים שמסמלים דת, אמונה.
1: מכילה אבל, באמת מכילה. מי ששפט אותו זה מויה.
0: אמרתי שאני יודע מי זה, עדיין, זה לא משנה.
1: לא, רגע, יוסי. אתה אולי יודע, רגע, המאזינים לא יודעים.
0: אבל תן לי לסיים.
1: מויה מתגורר בתפוח, האחרון שאתה יודע שאפשר לחשוד בו.
0: אבל מויה לא בהכרח שופט על פי מויה. מועל שופט על פי איך שהוא רואה,

0: שהמפקדים שלו חושבים על האירועים האלה. ויכול להיות פה מצב שבאמת כל הקמפיינים שיש פה, על הדתה ועל האוכלי מוות ועל הזה, חלחל לצהל, והם מתחילים להילחם בכל מה שקשור למה שבאמת לוקח את הילדים האלה לקרב.
1: אני לא מקבל את מה שאתה אומר, שנייה. אני מכיר גם את הרמטכ"ל ואת הבית גידול שלו ואת סגן הרמטכ"ל תמיר ידעי וגם את יני ועשור וגם את דדו. בוא, מחילה, אל תלמד אותם, אני יודע מאיזה בתים הם הגיעו.
0: מה הקשר?
1: הם לא הגיעו מהבתים.
0: אתה יודע מאיזה בית שי ניצן הגיע? אתה יודע מאיזה בית, אני אביא לך אלף כאלה, מנדלבליט הגיע, אני אביא לך מיליון, תגיד, זה לא היה גם...
1: לא, באמת. בהקשר של נגד הדת, לא, ממש לא.
0: מה הקשר? זה לא קשור לנגד הדת, לא אמרתי שהם נגד הדת. לא, אבל תקשיב, אתה לא מקשיב, אתה נהנה לתקוף. בוא, אתה לא... אני אגיד לך מה, בעיניי זה לא העניין של הנגד הדת, זה העניין של הלחץ האטומי מהתקשורת בישראל, ומהקמפיין שהם עושים
2: נגד זה. לא, אגב,
0: כמו שהורידו את שיר המילואים ניקית, אתה זוכר שראית שהורידו את שיר המילואים ניקית מהאתר שם דובר צהל?
1: מותר להגיד שמחת טעה פה ולא לייצר פה איזשהו זה מחת מספיק ששולח אותו לכמה
0: אפילו לא אמרתי את השם שלו, אתה אמרת את השם שלו
1: בסדר, מספיק ששולח אותו לכמה ימים מחבוש ואחר כך מבטר היה מעביר את המסר, הכל בסדר, המחת טעה לא צריך לרוץ פה קדימה לכל מיני...
2: איך אתה יכול לטעות בדבר... עכשיו בוא נרגיע רגע, איך אתה יכול לטעות בדבר כזה, הרי 30 יום כלא זה
1: מטורף.
2: זה תקופה מטורף.
1: איך אתה יכול לטעות? איך זה שיקול? על הניתוץ, נכון?
2: רגע, אבל יוסי, תן לי בבקשה גם להשלים. נשמה שלי, תן לי להשלים. והשאלה שרציתי לשאול מקודם, זה גם אם הרמטכ"ל החליט, לא יודע מה, שאין פאצ'ים של משיח, תוציא חוזר למטה, שיורד לכל היחידות, שאומר, אנחנו מתאריך ככה וככה, אין פאצ'ים של משיח, ולכן חייל יחליט
1: אם הוא... יצא, מפקדים יודעים, יצא, באופן הכי מסודר, הרמטכ"ל דיבר על זה, נתן דוגמה, שם לא רק פאצ'ים של, שם את כל הפאצ'ים בפורום המפקדים, והסביר להם, אין לי שום דבר נגד משיח, והוא אמר, אין לי שום דבר נגד משיח, ואני אומר לכם, זה לא צמרת צה"ל שאפשר להגיד עליה שהיא נגד הדת, אוקיי? או סממנים כאלה.
0: אני אגיד לך משהו,
1: אני שומע דברים כאלה במחוזות שאתם משדרים, אני שומע מחוזות כאלה.
0: יוסי, שנייה, סליחה שאני אומר, אין בעיה, אז אתה מדבר על המחוזות שאני משדר, אין בעיה, אבל נכון, לא, אין לי בעיה, אני בסדר עם זה לגמרי, אבל זה מה שאני רוצה להגיד. במחוזות שאתה משדר ועובד, בעיקר עובד, בעיקר כותב, כל דבר שקשור לדת הוא סופה של המדינה הזאת, הוא קץ כל הקיצים, הוא מדינת הלכה, הוא מיליציות, הוא הכל, ולכן הצבא נלחצים מידיעות אחרונות שמנהלים קמפיין נגד היהדות.
1: אף אחד בידיעות אחרונות לא מנהל קמפיין נגד היהדות. עורך, עד כמה שאני זוכר, עורך ידיעות אחרונות, חובש כיפה, עד כמה שאני זוכר.
0: עכשיו הוא הגיע, אלעד.
1: בחצי שנה, לא משנה, אבל זה לא היה
0: בו.
1: אם יש כותבים בתוך העיתון שנגד זה, כן, גם לא היה נגד זה. אבל אם יש כותבים שאתה מכיר, אם אתה מכיר, כן, ממש לא, הוא לא היה נגד הדת, אבל אם יש לך איזה כותבים שכותבים נגד זה, זה בסדר, אבל אין לנו קו נגד זה, ממש לא.
2: יוסי, איזה עוד פאצ'ים יש?
1: מה עוד מעניין אתכם?
2: לא, איזה עוד פאצ'ים היו בחוזר, מעניין אותי.
0: היה פאצ' דמוקרטיה?
1: קץ הדמוקרטיה, דמוקרטיה אומרת וכאלה, לא סתם, לא יודע.
0: טוב, תקשיב, בוא נדבר על דברים אחרים, אפשר להתקדם?
1: מה אתם רוצים,
0: מה
1: לבנון? בוא נדבר
0: על לבנון. לא, רגע, לפני לבנון, אני יודע שיש את קרב התדרוכים וכן זה, אבל מה דדי ברנע עושה לגופמן? זה לא יפה.
1: נכון.
0: זה לא יפה.
1: זה יפה. נכון. תגיד, אנחנו עוסקים הרי בתואר המידות, זה הוועדה בודקת. עכשיו, מה אנחנו עוסקים בתואר המידות? ראש המוסד שלח מכתב כתוב רשמי שלו, שהוא טוען בו שבית המשפט, הוא כותב את המסמך לבקשת השופטים.
0: נכון.
1: השופט שטיין זורק אותו, מגלגל אותו מכל המדרגות, אומר לו, לא ביקשנו. והוא ואחרים. מה זה אם לא אי אמירת אמת? למה אנחנו לא עוסקים אם מדברים על אי אמירת אמת של ראש המוסד הזה? זה לא מטלטל?
0: מטלטל, ועדיין, מה קרה לפני זה אבל?
1: סליחה, למה הוא עושה את זה בכלל?
0: לא יודע.
1: למה הוא עושה את זה עכשיו? הוא כותב מכתב שכולו רכילות, הוא אומר, אני לא יודע, קראתי בעיתון, הוא הרי לא מכיר את הפרשה, הפרשה הזו לא נחקרה על ידו, למה הוא נכנס לסיפור הזה בכלל? למה? למה עושים הנחות? אם אתה שואל אותי, הכותרות צריכות להיות בכלל על דדי ברנע שלא אמר אמת לבית המשפט ועוסקים פה בגופמן. הרי אנחנו מצפים, רגע, האם בתצהיר של עכשיו רחת הפעלה, מה הוא יאמר לגבי אי אמירת אמת או ידע או לא ידע רומן גופמן, כאשר ראש המוסד שלנו תפסנו אותו מיד השבוע באי אמירת אמת.
2: אחיזה.
1: ומה עושה את התקשורת או כתבי משפט מסוימים?
2: יוסי.
1: למה הם לא עוסקים באי אמירת האמת שלנו?

0: מעולה, מכילה, מכילה בפעם המאה אני אסביר לכם למה הוא לא מעולה, ולמה זה דימוי. ובסוף, כמו עם הסיפור הזה, שזה שערורייה, שערורייה.
1: הוא לא היה טוב?
0: שהוא הגיש, ממש לא, אני אספר לכם.
1: הוא היה ראש מוסד גרוע?
0: שנתניהו, רגע, תנו לי במשפט, תנו לי, בבקשה. כשנתניהו מתחיל את השבעה באוקטובר, הוא כבר בהתחלת הדרך רוצה לתקוף באיראן. והוא קורא למוסד, והוא אומר לדדי, בבקשה, איפה התוכנית? והוא מקיים שלוש פעמים, שלוש ישיבות, והוא מגלה שאין תוכנית מבצעית למוסד. עד שבתחילת נובמבר, בתחילת 2024, באחד הדיונים, בפברואר או במרץ, הוא אומר, טוב, די, הבנתי, כי הוא ביקש הערכה והערכה, והוא מטיל את כל המערכה על צה"ל. כל המערכה הוטלה על צה"ל, ולא על המוסד. למוסד, למרות שהשקיעו בו מיליארדים, לא הייתה לו תוכנית מבצעית אל מול איראן. עכשיו, אני לא מדבר על הפעלת המשטר. אני מדבר על התוכנית שהוא היה צריך לעשות את מה שצריך לעשות בענייני הגרעין.
1: אבל הוא גם עשה את הביפרים ומסור בדברים, מה?
0: רגע, רגע, רגע, עם כל הכבוד שנייה, זה הדבר הגדול שהמוסד היה אחראי עליו. הסיפור האיראני, עם כל הכבוד הביפרים.
1: אבל בסוף הוא עשה אחלה תוכנית, לא?
0: הוא טקטי, לא, ממש לא, מי שעשה אותו זה הצבא, כי למוסד לא היה, תנסו להבין.
1: מה, המוסד לא היה מעורב במה שקרה באיראן? כל החיסולים, כל הזה?
0: מכילה, מכילה. אולי, תקשיב, תקשיב, תלמד את הנושא. אם המוסד מגיע, בבקשה, אם המוסד נתן 5%, אני הגזמתי. מי שעשה את ההגנה האווירית, מי שתקף, מי שחיסל עדנים, מי שתקף את הקורים, מי שהביא את המודיעין, זה אמן, זה ילדים הצעירים מאמן שמגיע להם הקרדיט יחד עם חיל האוויר. המוסד, אני מגזים אם הוא היה
1: שם 5%, כי לא לקחו. אני שומע דברים אחרים.
0: לא שומע, אין סיכוי מאנשי מקצוע ששמעת דברים אחרים.
1: אתה יודע שזה בסוף תלוי עם איזה אנשי מקצוע אתה מדבר.
0: שהוא שולח פעם בשנייה. מלבד היחס ששולח פעם באיזה סוכן לאילן הדיין ועושה איזה כתבה תראות
2: המוסד. כי רוב העבודה היא לא עבודת יחס, היא עבודה...
0: אז לא, מכילה, מכילה, תלמדו את הנושא.
2: אין לנו מה ללמוד, אנחנו לא יודעים.
0: תרימו טלפון לשכת נתניהו.
1: אני הרמתי.
0: תרימו טלפון,
1: אני הרמתי עכשיו, הוא אמר לי שיוסי משקר. סתם לא, אני צוחק. לא, אני לא יודע, אני שומע דברים אחרים. די כבר, יוסי, תפסיק להגיד לי ללמוד את הנושא. אני גם יודע דברים, לא כמוך, אבל אני גם יודע דברים, ואני כן חושב שאני יודע שזה לא 5%, 95%, 5%, 95%, אבל בסדר, זו דעתך. זו דעתך, זה בסדר.
0: תגיד לי, אני מסביר לך, מה לא כישלון מבצעי, ופה גם כישלון ערכי.
1: ואני מניח, סליחה שאני אומר לך, יוסי, ולא אומר עליך, אבל אני אומר, כן, שזה יכול להיות גם דרך של אמן לשקם את תדמיתו אחרי הכאפה של המטורפת של 7 באוקטובר.
0: מה זה קשור? אמן כשל, ואמן שיקם את זה שלו. אם המוסד היה עושה, כמו תומר בר.
2: רגע, תגיד לי שנייה.
0: אני מספיק אגון להגיד את זה. יוסי. אם הוא היה עושה את זה כמו שצריך, הייתי אומר לך, המוסד
2: יוסי, כתב צבאי, יוסי, כתב צבאי סביר, יודע על כל פעילות המוסד באיראן? כמה הוא יודע?
0: הוא יודע מספיק, אם הוא מדבר עם כל הגורמים הרלוונטיים, ויודע לחלק את האחריות, מה של צה"ל, מה לא. הוא יודע איך המערכה נראית. הגנה, התקפה, מי תוקף, מי מביא את המודיעין. אגב, אם הוא היה מצליח להביא את התוכנית שלו להפלת המשטר, שזה 100% שלו, אז שמע, אני מצדיע לו. אבל גם זה לא קרה. עכשיו, הוא טוען שטראמפ בלם אותו בגלל ארדואן.
1: אנחנו צריכים לסיים. אז תן את המשפט, אבל יוסי, תביא לי דרופ דה מייק הזה על לבנון.
0: על לבנון. אני חוזר ואומר שהנסיגה מלבנון בשנת 2000, צריך לחזור לזה בכל רעיון, הייתה אחד הכישלונות הכי גדולים של מדינת ישראל בראשות אהוד ברק, שהביאה למפלצת שנקראת חיזבאללה. ואני חוזר ואומר, תראו את התמונות שיצאו אתמול, רק אתמול מאל חיים, וכל יומם יוצאים מכפר אחר. איזו תשתית בנו חיזבאללה לאורך הקו לפרוץ פה בשבעה באוקטובר, בכל תאריך אחר הם לא פרצו, ומה היה קורה אם זה היה מתרחש? לא היינו יושבים ומדברים פה עם 150 אלף רקטות ועם פלישה של עשרות אלפים לשטחנו עם כוחות מיומנים כאשר אנחנו על הגדר, ומי שחושב שצריך לחזור לגדר או לא לייצר את ההגנה הקדמית
1: מביא את השבעה באוקטובר הבא. תודה רבה יוסי יהושע, כתב פרשן צבאי אייטיונס פור ניוז, ויינט, אוהבים אותך.
2: ביי. שמתי לך זה, מה שאהבתי.
1: מה? שיר?
2: מה שביקשתי.
1: מה קורה?
2: קשיב,
1: זה לא שיר שממותג ירושלים בכלל.
2: לא משנה, זה במצד הדגלים.
1: זה שיר שמחות, זה שיר בר מצוות. זה שיר זבד הבת.
2: אתה רוצה נגד...
1: מה שלא? אני זוודתי.
2: נגד הדת אתה יוצא עכשיו.
1: זוודתי. אני זווד בת. לא משנה, תמשיך. נו!
2: די, זמרי.
1: אבל אתה 27, יש לך ימים רואיינים. אמרת לי תהיה על השעון, רבק.

0: כן, חברים, כל השבוע הזה אנחנו מזמינים אתכם למנוי קפה, מנוי קפה ב-Yellow, משלמים רק 30 שקלים בחודש ונהנים מקפה לבץ האיטלקי איכותי בכל יום. בחישוב כולל זה יוצא שקל ליום. כנסו עכשיו לאפליקציית Yellow והצטרפו למנוי של קפה אחד ביום, 30 שקל מנוי, ותהנו. אחרי זה נשחק אתכם משחק מי שותה איתנו קפה, אנחנו נצא מהר ונחזור.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור סחור סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז,
7: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 16:00. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 16:00. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי. רדיו

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: טבל מרכז אירועים, איזה כיף על הבוקר, אך איזה בוקר זה כיף.
3: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
4: טוב, עשרות אלפים יעלו היום ירושלים ל...

0: לרקוד במצעד הדגלים ולהקיף את החומות וליהנות מכל מה שהעיר הזאת נותן.
1: ולעשות את האירוע הכי יפה שיש ואתם לא מכירים לצערי, אבל מה שתראו בתקשורת זה כמה אנשים שכנראה יעברו באזור שער שכם והתעמתו עם הערבים. זה כן. מה שתראו.
0: בוא נדבר על היום הזה בירושלים עם שר המורשת מעוצמה יהודית, עמיחי אליהו, בוקר טוב.
2: חג ירושלים שמח, בוקר טוב.
1: מה השיר ירושלים האהוב עליך?
2: מה השיר ירושלים? וואי, התקלת אותי. ירושלים של זהב, אבל במנגינה אחרת.
1: לא בסקית, אתה אומר.
2: ירושלים של זהב, אתה מכיר את זה?
0: כן, ושל
1: חושד ושלו.
2: ושלו, כן.
1: הצינות דתית קלאסית.
0: תגיד רגע, בוא ננסה להבין... כל שנה אנחנו מסקרים את יום ירושלים, לפעמים אנחנו גם נוסעים למצעד הדגלים, והתחושה היא שזה, שאתם לא מצליחים מבחינת משרד המורשת להנחיל את זה בכל הציבור, כי בסוף זה הכיפות הסרוגות והאולפנות וה...
1: זה חג מגזרי פתחים.
0: בני עקיבא וזה, כן.
2: זו שאלה טובה, מאוד מאוד טובה שאתה שואל. קודם כל, זה חונה במשרד ירושלים, אני משרד המורשת.
1: הנה, הוא זורק אחריות כבר ישר למשרד ירושלים.
2: לא, אבל שבע עכשיו אני מחזיר את האחריות אליי. בשנה האחרונה קיבלנו אלינו את גבעת התחמושת, וגבעת התחמושת, בעצם תאגיד גבעת התחמושת, אחראי על מעמדה של ירושלים בעולם ובארץ. ואנחנו, הדבר הראשון שביקשתי, ואני גם מציע לכם ולכל המאזינים, זה לייעץ לנו ולהגיש לי תוכניות, איך אנחנו מחברים את ירושלים לכלל הציבורים. זה באמת חורה לי. אני חושב שהייתי רוצה לראות את ירושלים מלאה כמו שהיא מלאה בסליחות, את הציבור המסורתי שאוהב את ירושלים, הציבור המסורתי שאוהב את היהדות ואוהב את... שגם הוא מגיע לשם, וזה לא רק ציונות דתית. ואני פה באמת...
0: אפשר לעבוד על זה. אפשר לקחת פרויקט באמת. מעניין.
2: לא, אבל אני אומר לכם באמת, אני שליח ציבור, ובואו תנו לנו רעיונות, תזרקו לנו את רעיונות, אין לנו את כל הרעיונות. הם לא הגישו לי תוכנית טובה, הם עשו לי קרנבל לא משמעותי. יתרה מזו, אנחנו מכניסים עכשיו לגבעת התחמושת מתקציב שעמד על 2.5 מיליון, אנחנו נשים שם כמעט 30 או 40 מיליון, שהתפקיד שלהם זה בדיוק השאלה שאתה מעלה. איך מחברים את עם ישראל לירושלים, ואנחנו לא ניתן לכסף הזה ללכת לשטויות ולכל מיני דמיונות.
1: סליחה שאני נותן דוגמה מהאויבים שלנו, אבל מה לעשות, בסוף כל החיילים שלנו סיפרו שבכל בית בעזה יש תמונה של אל-אקצה, או שהם קוראים לו אל-אקצה, ובסוף אין מה לעשות, אנחנו צריכים לראות איך פותרים את זה. התודעה שלהם על ירושלים, אפילו שאין להם שום קשר לירושלים, היא יותר חזקה משלנו, וזה עצוב.
2: אז אני מסכים ולא מסכים. זאת אומרת, אני יודע שבישראל, בטח אחרי המלחמה, התודעה והאהבה לירושלים, זה משהו אקספוננציאלי, בלי שום קשר או מדד. המקום שהכי מטיילים בו בארץ זה הכותל, האתר תיירות הכי גדול במדינת ישראל. ויחד עם זה, ביום ירושלים עצמו, השחרור של ירושלים, הכרת הטוב לחיילים, על הנס שהתפללנו עליו 2,000 שנה, זה לא קורה? אני אומר לך שפנו אליי ממדינה ידידותית מאוד, ושאלו איך הם יכולים לעזור. לא, מדינה זרה, שלא מדברת את השפה העברית, ושאלו מתוך הבנה שהעוצמה של העם היהודי זה בקשר לתנך ובקשר לירושלים, שאלו האם הם יכולים לעזור לנו לחבר את הציבור בישראל יותר לתנך, לשורשים, לאתרי מורשת, לירושלים. אנחנו היינו מאוד מופתעים, אבל תכירו שגם אנשים okay. בחוץ מבינים שזה העוצמה שלנו.
1: בוא נתקדם מירושלים. מיכאל אליהו, אתה היית מופקד על בעצם הגשת בקשת החנינה לבית הנשיא. בוז'י הרצוג נראה שלא התרגש כל כך, הוא מנסה להיות איזה מגשר, איזה סופר נני, אבל זה לא נראה שהוא מקבל את הטיעונים שלך.
0: לא, עכשיו הדיווחים זה שנתניהו לא זורם עם
1: הגישור.
0: כן, עם הבקשות לפגישות וכו'.
2: אני חושב שהנשיא פספס הזדמנות להיות מנהיג כמו אבא שלו. אבא שלו בשני מקרים משלימים אחד את השני, גם במקרה של עמוס ברנס, שהבן אדם הורשע לו עוול בכפו, ונכפתה עליו חנינה בלי הודעה. אבא שלו התערב וחנן אותו וחם אותו בלי הודעה. וגם במקרה של אנשי השבק בקו פרשת 300, לפני בכלל שהיה הליך משפטי, חן את, את אנשי השבק. בשני המקרים האלה, הנשיא השישי של מדינת ישראל, אבא של הנשיא הנוכחי, גילה מנהיגות יוצא דופן. אני ציפיתי, ועדיין מצפה, מנשיאנו לפעול וללכת בדרכי אביו, שישאיר לו וישאיר לנו מורשת גדולה. אני חושב שזו הזדמנות בשבילו להוכיח מנהיגות, לצאת מהאימה של אנשי המשפט והלחץ של אהרונים ברקים והברקים למיניהם, אהוד ברק ואהרון ברק, להתנהל במנהיגות שיוצאת, שהיא קובעת סטנדרטים והיא לא נגררת אחרי היועמ"שית או כל מיני פרקליטים.
0: אבל הוא כבר לא ייתן את החנינה, זאת אומרת, זה אבוד, לא? עם איזה תחושות אתה מסתובב?
2: זה השאלה, האם אתה מנהיג או שאתה נגרר?
0: לא, אבל אני שואל אותך עכשיו על מצבנו, מנהיג, נגרר וזה לתחילת האירוע. עכשיו אנחנו כבר באירוע שהוא, גם נתניהו וסביבתו לא משתפים עם הדבר הזה פעולה, הוא אולי פספס, איך אתה מרגיש עם זה? הוא כבר לא ייתן לו את חנינה, נכון?
2: אני מתפלל בשבילו שהוא ייתן. מה המורשת שישאר אחרי הנשיא אם הוא לא ייתן את החנינה הזו?
1: שהוא לא נתן את החנינה הזאת, בשביל הצד הפוליטי שלו זו מורשת יותר חזקה.
2: לא, זה לא מורשת, זה שום דבר, זה פסיבי, זה שווה אל תעשה, זה ייגרר על בסיס תפירת תיקים שאפילו השופטים העידו ואמרו שביקשו לו להסיר את פרשת סעיף אישום השוחד בפרשה. זאת אומרת, יש פה תפירת תיק, יש פה אפשרות לקבל הנהגה, החלטה מנהיגותית, אמיצה, ואם לא, בסדר, אז עברנו קדימה.
0: כן, לצערנו לא הבן אדם קובע את המורשת, אלא התקשורת בהרבה מקרים תקבע את המורשת, והוא יהפוך להיות לסנון נפשה של התקשורת באותו רגע, לכן זה כאילו קצת...
2: הוא יהפוך, אבל הוא יהפוך, הוא ישאיר מורשת, אז עכשיו לא יאהבו אותו, ואחר כך יאהבו אותו, אתה יודע שגם הרבה מאוד דברים שחלקו בעבר, בסופו של דבר העם בוחן את הדברים בראייה הרבה יותר מפוקחת, מה גם שבדור הזה התקשורת לא שולטת, יש אתכם שאתם מאזנים את התקשורת, יש את הרשתות החברתיות, את הבדיחות שלכם בטוויטר שלפעמים אני רואה.
1: בדיחות, זה יותר סטירה, זה לא בדיחות, תבינו, זה קצת מקטין אותנו כשאתה אומר בדיחות. יותר סטירה,
0: תגיד.
2: לא, סליחה.
1: טוב, השר אליהו, בוא נתקדם. איך הגעתם למצב שממשלה, שבאמת, כל ההישג הגדול שלה, של הקואליציה הזאת, אחרי 7 באוקטובר הצליחה לשרוד 4 שנים, וכל נושא הגיוס מתחרבש לכם על הראש, ויש מצב שאתם מאבדים עכשיו את הגוש, ומי שמאבד את הגוש הפוליטי, יאבד גם את גוש אמונים. ראית מה עשיתי פה? תבין מה הבעיה? מה? איך זה קרה?
2: בסדר. אני לא בטוח בניתוח שלך, זאת אומרת, אני לא חושב שהניתוח הוא נכון. יש פה בעיה שהיא קיימת, היא לא מתחילה מעכשיו. היא בעיה של הרבה מאוד שנים, ודווקא התחילו לפתור אותה ב-2012, כשהגיוס של החרדים לא היה בידיים של נפתלי בנט ויאיר לפיד. אבל הם הצליחו לייצר טריז ושנאה מול הציבור החרדי. ככה שכל התהליך שהיה במה שנקרא בהתקדמות נעצר בשנת 2012-2013, היו כ-20% מכל מחזור של חרדים שהתגייסו. זה מספרים מטורפים. אבל ברגע שהם התחילו עם הקמפיין שלהם נגד החרדים, החרדים הלכו לאחור. אותו דבר גם פה, בתחילת הלחימה, אם הייתם מסתכלים על הציבור החרדי, הייתם מגלים שהציבור החרדי מאוד מאוד מגויס ורוצה להיות חלק. מה שקרה ברגע שהתחילו כל הקמפיין הזה, ושיחקו לידיים שלו, וגם החרדים נכנסו, לא התנהלו פה בחוכמה, או שהיו פה חרדים קיצונים שרצו בטריז הזה. אז נגררו מזה.
1: אבל היו אצלכם בקואליציה אנשים גם שדפקו את זה מבפנים. אתה יודע, בסוף בא ראש הממשלה נתניהו אומר אני מאמין בחוק. אז באים לו איזה דני לוז או אופיר סופר ואומרים לו, אתה יכול להאמין, אנחנו לא זורמים עם זה.
2: אני יש לי את הביקורת שלי עליהם. אני חושב שהם טעו, אני חושב שהם נפלו קורבן לקמפיין של השמאל, ולא הסתכלו על התמונה המלאה. בסופו של דבר אנחנו רוצים לראות, תסתכלו מה עושה השר איתמר במשטרה, תראו את הקפיצה שיש שם באחוזי החרדים שהם מתגייסים ומשרתים בשירות קרבי את המדינה. ואת הדבר הזה שהוא עושה בשקט, בלי כותרות, בלי קמפיין נגטיבי, בלי שנאה, עם יצירת אמון עם הציבור החרדי, היה אפשר לעשות גם בצהל, אלא מה? שהיו אנשים שבחרו לקחת חלק בקמפיין הזה, חלק בתמימות, חלק בכאב, חלק בזדון, ויצרו את הקרע הזה. אתה שואל אותי, האם אנחנו נאבד את הגוש? ממש לא. אני לא רואה
3: גם אני מניח שגם אתה לא רואה, בטח לא 10 מנדטים שעברו.

0: פתחי אומר, פתחי אומר, ויש זה דיון, זה טיעון לגיטימי, השמאל ייתן להם הכל, וזה יכול לפתות אותם.
1: מה, אבל אתה אומר שהשמאל לא יקבל 61, אבל הוא ייתן להם הכל. ואני חושב שבכל מקרה זה יקרה. זאת אומרת, נניח שאנחנו שנה הבאה, שאנחנו בזאת השם מקבלים 63 מנדטים עם החרדים, או 67 מנדטים עם החרדים, ואנחנו מקבלים ממשלה. אז שנה אחר, חצי שנה אחר כך, היא ממש עוברת מתפקידה, נכון? ואז כל הסיפור נגמר. אין לנו כבר את, אין לנו את, את מי שתוקע לנו מקלות בגלגלים. אז יגישו בגטים, אבל היועמש הבא כבר לא יהיה לעומתי לממשלה, לא יהיה בעיה להזרים את הדברים. יחליפו גם את, את השופטים, כל השופטים האלה שמינו את עצמם, גם הם לא יהיו. זה, הבחירות האלה זה בחירות, אני חושב שהן גורליות על עתיד המדינה. אנחנו בעזרת השם גם נגדל, זאת אומרת, תגדל, אבל גם הגוש יגדל בצורה משמעותית. ואני באמת אומר פה, זה הזדמנות לכל הציבור להבין. נלחמנו פה בשיניים, עשינו פה שינויים מרחיקי לכת בכל תחום. בוודאי אנחנו בתוך המערכת שלנו, באמת מרחיקי לכת. אבל מסתבר שזה יותר לאט ממה שחשבנו. אני באמת גאה בכל העבודה שעשינו, ועל גבי הדבר הזה, אני חושב שהבחירות הבאות הן גורליות, כמו ששיקמה פרסלר אומרת.
0: שיקמה.
1: הן אלה שישנו את המדינה.
2: טוב. אתה יכול להודות אבל שגם מבחינת העבודה אפילו שלנו, אני לוקח את זה גם באופן אישי, וגם איך שאתה נשמע וברעיונות, ואולי גם נתניהו וכל האחרים, זה לא שחיילי המילואים וצהל היו לנגד עיניהם. זאת אומרת, משהו שם באווירה הכללית, אפשר להגיד, יכול להיות שזה קמפיין של השמאל מאוד מוצלח, אבל בסוף, בסוף, בסוף, שנייה, בסוף, תן לי רגע, בסוף, בסוף, המנגינה סביב חוק הגיוס היא לא מנגינת מתאבדים על זה. היא לא המילואימניקים כבר לא יכולים להיות בחזית את כל העשרות ימים, מאות ימים האלה. זה כאילו היה סוג של בנחת. בנחת ניהלו את זה.
1: לא. אני חושב שאתה מזהה את, את, את, את, את, את המנגינה לא בצורה, זאת אומרת היא מזייפת, בוא נגיד את זה ככה. הסיפור הוא אחר. ההבנה היא שאי אפשר להביא חרדים בכפייה להתגייס לקרבי, מוביל אותך למצב כזה שאתה מבין שהחוק לא יעזור. הרי בסופו של דבר האחוזים מראים, הרי כרגע יש ענישה מאוד מסיבית כלפי הציבור החרדי, נכון? הם לא יכולים לצאת מהארץ וכולי וכולי, כל הדברים האלה. האם זה הביא לעלייה לגיוס חרדים לקרבי בשנתיים? לא. אז מה הפתרון? אין פה פתרון קסם, זה בדיוק הנקודה. אז מה שאתה מזהה, אולי כלא מתאבדים, אתה מזהה כי אין פתרון קסם, זה פתרון עומק, חינוכי.
2: טוב, אין לנו זמן לזה, אבל כשזה נוצר באווירת אין פתרון וזה, וגם אנחנו
1: חלק מזה. אבל איך דיברתם איתי על המינוי של המנכ"לית של רשות העתיקות? איך דיברתם איתי?
0: כן, זה פחות חשוב מהסיפור שלה, זה רק להבהיר לציבור שאפילו מנכ"לית לרשות העתיקות ממשלה לא יכולה למנות. זה כאילו, אז זה לא משנה
1: סייע. אתה מבינינו?
0: לא, אני אומר, כאילו, לא, זה לא לגיטימי מבחינת הצד השני שתמנו. זה חייב להיות בעיה ובעיות ועתירות ועניינים ודדדים.
2: מה הסיפור שלה? למה היא לא
0: ראויה? יש לה כיסוי ראש.
2: באמת?
1: איזה כיסוי ראש, זה הסיפור שלה, זה הסיפור שלה, כי בכל הקריטריונים האחרים היא עומדת בצורה מדהימה, בטח בפער מהמנכ"לים הקודמים שהיו, אבל כשאנחנו מציעים משהו, זה ישר עיתון הארץ קופץ, ואומר, עושה פייק תסקירים ושקרים וכו' וכו', אבל אנחנו נצליח, הם נפלו על הדור הלא נכון.
0: הופה! כן, בוא נתגיד, לא היית מעדיף להיות שר מורשת פלסטיני? זה כאילו אין עבודה, אתה נכנס למשרד ריק. זה עתיקות בלי אבק עדיין. טוב, לא משנה.
1: צריך להמציא שם הרבה דברים.
0: טוב, עמיחי אליהו, שר המורשת, עוצמה יהודית, תודה רבה לך. תודה.
1: שלום, שלום.
2: מורשת של רצח ואונס, זה המורשת שלהם. במאמר מוסגר.
0: זה מאמר מוסגר.
2: כן.
0: יש מאמר, מה זה מאמר מוסגר? כאילו, מה למה מוסגר?
2: בסוגריים, כאילו.
0: אוקיי.
2: בסוגריים. בוא נגיד שחברים, נזמין אתכם שוב, אם אתם צרכני קפה, וכולנו צרכני קפה, אין יותר משתלם מהמבצע של ילו, עוצרים ביילו, ויכולים בכל יום ליהנות מקפה, ובסך הכל זה עולה לכם שקל ליום, כי המנוי כולו עולה 30 שקלים בחודש, ואתם נהנים מקפה לבצע, יוצאים מיילו עם קפה לבצע לתוך האוטו, ששילמתי למה, רק התחושה, כבר הקפה יותר טעים. אז כנסו עכשיו לאפליקציית ילו, והצטרפו למנוי, ושתהנו תהנו לכם.
0: ואם אתם רוצים לשחק איתנו את משחק, מי הסלב ששותה איתנו קפה של ילו, תשלחו את השם שלכם לוואטסאפ, 050-44-99968, 050-44-99968, ולא ניב, הסלב היום לא יהיה קנדריק למר, כי אף אחד לא יודע מי זה.

0: תודה. אנחנו נצא להפסקה דני מזרחי, גם הסלב לא יהיה דני מזרחי, ונחזור.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: דרור אינברטר.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
11: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
12: extra.co.il. ברגעים של אי ודאות רפואית אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
15: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
16: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
15: כוכבית 6189.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
21: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
20: ברור.
22: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
23: כן, חיכינו לדבר איתו אחרי ההכרזה שהוא מצטרף לפוליטיקה והוא לא ירוץ בשום פריימריז. וגם, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הבחור היה נספח צהל בסין, על רקע פגישת טראמפ ושי. בוא נדבר עם תת אלוף במילואים דדי סימחיל, שעבר ראש מטה פיקוד העורף, גם נספח צהל לשעבר בסין. בוקר טוב.
24: בוקר אור.
23: כבר אתה יודע להגיד באיזה קונסטלציה אתה מצטרף לפוליטיקה? מפלגה משלך, מפלגה קיימת?

0: רגע, עצור, טעות שלי, דדי, טעות שלי, יום ירושלים, ואנחנו שואלים כל מרואיין את השאלה הראשונה, מה שיר ירושלים האהוב עליך?
1: על חומותך ירושלים הפקדתי שומרים.
0: על חומותך לדוד, יפה מאוד. ולשאלה השנייה, קונסטלציה?
1: אני עוד לא החלטתי, אני באמת בוחן את כל האפשרויות, יש מספר אפשרויות. אתה יודע שכל יום בפוליטיקה הישראלית הכל משתנה ועוד אפשרויות נפתחות, ומצד שני אופציות אחרות נסגרות, אבל הכיוון הוא כיוון ברור. הכיוון הוא לייצר ממשלה ציונית רחבה, לבוא לעשות סדר במדינה.
0: ימנית אבל?
1: להפסיק. אני איש ימין ואני איש של, ארץ ישראל ומדינת ישראל, וכך אני מתכוון לפעול.
2: אז למה לא עם הליכוד ונתניהו? נתניהו היה נותן לך... אתה יודע, פורס לך שטיח אדום, אני מניח, גם הרקע שלך, גם ההתבטאויות שלך, גם יש לך איזה משהו מאוד ממלכתי, הציבור מאוד מאוד אוהב אותך, למה לא ללכת, לקבל את דרך המלך, כמו גלנט כזה, אתה יודע, אולי לקבל תפקיד עם... מה?
1: כי אני חושב שצריכים להיכנס פרצופים חדשים ומסגרות חדשות. אני חושב שב-20 שנים האחרונות זה אותם פרצופים כל הזמן, ואם זה אותם פרצופים, אז גם רואים את... אל תצפה לפתרונות או לאמירות...
2: אתה תהיה הפרצוף החדש שבליכוד.
1: אוקיי, אז עכשיו אנחנו נבדוק איפה אפשר למקסם הכי טוב את טובת מדינת ישראל, ונקבל את ההחלטה. אני, דבר אחד אני מבטיח לכם, אני... אין יותר חרמות, אין פסילות, לא אישיות ולא מפלגתות, ולא מפלגתיות.
0: מה זאת אומרת? אתה יכול לשבת עם יאיר גולן באותה ממשלה?
1: בעיקרון כן.
0: וואלה.
1: תראה, אם אני אומר לך שאין, פסילות, אז אין פסילות. אין פסילות, לא פסילים אף אחד, אפשר לשבת לדבר וכו'. אם יאיר גולן, כשישב איתי ונציג את קווי היסוד, ונראה שאפשר בסוף לעשות דברים טובים למדינת ישראל, מבלי לעבור את הקווים האדומים שלי, ואני מאמין גם את שלו, אז כן, אני חושב שהסיכוי הזה הוא קטן.
0: לא, אבל השאלה היא כזאת, שמחי, השאלה היא כזאת, בסוף אתה יודע, בן אדם, אתה אמרת אני איש ימין, ואיש ימין שמצביע לך רוצה לדעת שהאופציה שלך הראשונה היא ממשלת ימין. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שאתה אחרי...
2: אז... הוא אמר את זה.
0: לא.
1: אז אבל זה מה ש... בדיוק, זה מה שאמרתי. אבל אני אומר לך דבר כזה, אתה לא יכול להגיד אין פסילות ואין חרמות. והשאלה השנייה, אתה אומר לי, אתה תשב עם יאיר גולן? אז אני, תשמע, חוץ
0: זה לא פסילה. אני עם מרץ נניח, לא הייתי יושב, כי זה לא מתכנס לאותה הנהגה. למה זה פסילה?
1: אני, קודם כל...
0: הם פוסלים את ביבי אישית.
1: תשמע, אני רוצה להסביר לך משהו כזה. אני ברור לי מה רוצים מהצד הזה ומהצד האחר. אני אומר, אנחנו נשב עם כולם ונדבר עם כולם, ואם נצליח להתיישר ולהתיישב על קווים שאפשר לקדם את הרעיונות שלנו, אז קדימה. אני חושב שהסיכוי עם יאיר גולן הוא קלוש.
2: כן. תגיד רגע, ונגיד סיכוי כמו סתם, קורה משהו, הליכוד וגוש הימין לא מגיע, ואז מגיעים נפתלי בנט ומגיעים ליברמן ומגיעים אייזנקוט ואומרים לך ביחד איתך ועם רעם אנחנו מרכיבים ממשלה שלא לכולם נוח איתה, אבל אנחנו נדע לחופף את מנסור ואת האחים המוסלמים, אבל דדי בוא תצטרף, תם עידן נתניהו, בוא נקים ממשלה עם הערבים. זה קורה?
1: אני חושב שמדינת ישראל אחרי השבעה באוקטובר אי אפשר להקים ממשלה עם המפלגות הערביות, בטוח לאור מה שהן אומרות.
0: קואליציה?
1: סליחה?
0: ממשלה?
1: זה בלתי אפשרי, וזה גם לא מקובל עליי. לגבי חברים אחרים, כמו שאמרתי, תשמע, אני מאמין שבסוף אנחנו חיים בדמוקרטיה, ואנחנו צריכים לכבד את הדמוקרטיה ולכבד את הצבעת העם. מה שמאוד חורה לי, שבשנים האחרונות העם והאזרחים הפכו להיות פה איזה חלק זניח שהם לא רלוונטיים. אבל לא, מה שהעם יחליט זה מה שצריך לקרות.
2: אז דדי שמחי אומר, אני לא יושב עם ערבים, whatsoever. בכל קונסטלציה, אני בממשלה לא יושב עם ערבים.
1: כן. בטוח אם הערבים האלה הם ה-61. בטוח. אם, אתה יודע, אם ירצו, לא יודע, מהכיוונים אחרים, אין לי בעיה. אני חושב שיש פה 20% ערביי ישראל שהם חלק בלתי נפרד מהאוכלוסייה והאזרחים במדינת ישראל. אני מאוד מקווה שכמו רובם, כולם ירצו להיות פה אזרחים טובים ולחיות בשלום
0: אבל הערבים זה שאלה יחסית קלה, שמחה, אני רוצה לשאול שאלה אחרת. עזוב, בסוף אחרי הבחירות באים אליך, לא גלנט, אייזנקוט ובנט ולפיד, ויש להם 56 מנדטים בלי הערבים, אבל הם צריכים את החמישה מנדטים של שמחה כדי להקים ממשלה שלא כוללת את הליכוד ולא כוללת את החרדים ולא כוללת את הציונות הדתית ולא כוללת את בן גביר. אתה תהיה?
1: אז אני אומר לך שוב פעם, אני כעיקרון, אני איש ימין, אבל אני גם מכבד את עמדת הציבור. אם הציבור עכשיו ייתן לאברהם, לא יודע מה, 40 מנדט,

0: והוא יקבל את המנדט הראשון להקים ממשלה, אני אבוא לאברהם הזה, אני אגיד לו, תשמע, אני אין לי בעיה להצטרף אליך, ובתנאי שיש קווים ברורים, ובתנאי שאני רוצה להקים, שתקימו ממשלה רחבה, גם עם החלקים האחרים של העם. ואם במקום אברהם ססון יקבל 40 מנדטים, אז דין שווה לשניהם.
1: אין לך עדיפות לאף אחד מבחינת הרכבת הממשלה.
0: אם אני אומר לך שאני איש ימין, אז אתה מבין מה העדיפות, אבל
1: אומרים שבנט גם יש ימין.
0: אני מכבד את הכרעת הרוב.
2: תגיד רגע, אתה במגעים עם אנשים כמו וינטר ואנשים שעדיין לא הכריזו באיזה קונסטלציה הם ירוצו, אם בכלל? זה יכול להיות ההרכב של המפלגה?
0: אני מדבר עם כולם, אני לא רוצה לייצר תובנות שווא, אבל אני נפגש עם כולם, אני מדבר עם כולם, אני שומע את כולם, כולם שומעים איתי, ואני חושב שזה נראה שזה מתקרב מאוד מאוד, ככל שיתקרב הזמן, אנשים יפסיקו לשמור את הקלפים בצמוד לחזה.
2: אבל מה החלום שלך? מין איזה רשימת ביטחוניסטים כזאת, שמות שהציבור אומר חבל שהם לא ניהלו את הצבא לפני השביעי באוקטובר, וינטר,
0: לא רק,
2: לא יודע, אולי אביבי, אולי אתה... כזה מין? זה הפנטזיה?
0: לא רק ביטחוניסטים, אני חושב שצריכים להקים פה איזה גלקטיקוס, איזה נבחרת של אנשים ונשים מקצוענים עם מוכרות בינונית, שיש להם ניסיון מוכח במסגרות גדולות, והם באים לעבוד, אנשים שכבר עשו לביתם, ובאים לעבוד למען המדינה, ומראש מקבילים את עצמם לשתי קדנציות, כי זו המשימה, ומתכוננים שבעוד 10 שנים נעביר את המנד לדור הצעיר הזה שהוא יתפוס את הפיקוד על הנהגת המדינה.
2: טוב, הרשימה שלך עדיין לא מוכנה, אנחנו רוצים להשמיע לך באיזו רשימה אתה כבר מופיע.
1: תקשיב לזה דדי, אחרי זה תגיב, אנחנו מדברים על ברקו והדירוג שלו, תן.
3: בוא נעת אמיץ.
4: אני אמיץ.
3: מאוד.
4: זהו.
3: דירוג השופרות אתה תרד למקום 5-6.
4: דירוג השופרות. כן, אני רוצה לשמוע.
3: במקום הראשון שופרי, במקום השני העבד הנרצע ברדוגו, במקום השלישי דדי שמחי. ידענו שהוא הולך לפוליטיקה, עבד עלינו ועל אולפן.
4: אבל הוא אמר שהוא לא הולך לליכוד.
3: הוא לא הולך למרץ, זה בטוח. במקום הרביעי מוטי קסטר
2: שבא עם שאלות. אחרי זה פתחי וזמרי. תגיד.
1: קורא לך שופר, אומר שעבד על אולפן שישי, מה אתה אומר?
2: כי אתה לא הולך למרץ גם, אז זה ברור שאתה ימין, אז אתה שופר.
0: אז אמר, תראה איזה קטע, מתי הוא אמר את זה?
2: השבוע.
0: לפני יומיים?
1: שבוע.
2: שבוע כזה.
0: אוקיי, השבוע אמר את זה, והמדינה לא התפרקה, ולא קרה כלום, אז אמר. אתה יודע כמה דברים אמרו עליי? שיגידו מה שרוצים, מקום שלישי, אני כועס על זה, אני רגיל בדרך כלל במקומות הראשונים, שלישי
1: מבחינתי לבעיה. אתה לא עינון וברדוגו עדיין, דדי, אל תהיה תעוף ישר כאילו למעלה, בוא, הם נתנו עבודה שנים.
2: אבל הוא לחם בחזית באולפן שישי, אתה יודע, זה נותן לך...
1: תגיד, אז אתה לא מתרגש. תגיד, דדי, יש לי שאלה שמעניינת אותי, כי אני יודע גם שאתה אולי מכיר אותו קצת, תגיד, ואתה איש צבא לשם, פאץ' משיח, 30 יום, אתה מבין את אייל זמיר?
0: תראה, אני לא יודע אם זה לא היה לשפט אותו.
1: נכון.
0: זה לא היה לשפט אותו. אתה שואל אותי על פץ משיח לתת 30 יום, זה הזוי לחלוטין. אפשר לתת עונש כזה או אחר. אני חושב שבוא נתחיל לתת 30 יום בכלא או במעצר לכל מיני דוקרים ודברים כאלה, לפני שעל חייל שנלחם או מסתובב.
1: 30 יום לדוקרים זה מאוד מקל, דדי.
0: אבל אני רוצה... אני חושב שזה לא תקין, אבל אני רוצה להגיד לכם עוד דבר. אי אפשר לנהל צבא שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. אבל צריך למצוא את האיזון, זה הכל. לא 30 יום, אבל כן לתת עונש.
2: תגיד, סתם שאלה, חזרה לפוליטיקה. ביבי נתניהו צריך להמשיך ראש ממשלה בעיניך?
0: תשמע, אני אין לי שום גילנות, לכן אני אומר ב...
2: לא דיברתי על גילנות, דיברתי על אחריות, דיברתי על...
0: תראה, או בספטמבר או באוקטובר יש בעצם משאל עם. והריבון יקבע, רוצה שימשיך, ימשיך, רוצה שלא ימשיך, שלא ימשיך, זה הכל.
2: אבל סתם פשוט. איזה כיוון שיש לך בראש, צריך להמשיך, יכול להמשיך,
1: ראוי להמשיך.
2: הוא ממשיך, הוא לא ממשיך וכל השאר.
0: צריך להיות עוגנים וישרים. אני חושב שמה שקרה פה, מאחרי הטבח המטורף הזה, בשבעה באוקטובר, באמת מדינת ישראל הגיעה להישגים מדהימים בכל החזיתות, ולא יעזור מה שיגידו, אני אומר לכם שיש הישגים מדהימים. ואין ספק שלראש הממשלה יש מה שנקרא אחריות גדולה מאוד לדבר הזה, יש לו גם אחריות לשבעה באוקטובר, ואת זה צריך צריכה לבדוק, זה ועדת חקירה מיוחדת.
1: ממלכתית או לא?
0: עם סמכויות פי אלף יותר.
1: לא ממלכתית?
0: לא, אני לא חושב, לא ממלכתית בגלל מי שבוחר את ה... את האנשים.
1: אתה לא סומך על יצחק עמית שיבחר אנשים לוועדה?
0: זה לא קשור ליצחק עמית, זה קשור לעם. אני מאוד אוהב את העם שלי,

0: וכרגע בעם אין הסכמה לזה שיצחק עמית יבחר את זה. אפשר לכעוס על זה, להגיד זה לא נכון, זה כן נכון, אבל בסוף הדבר הכי חשוב, הכוח הכי גדול שיש לוועדת חקירה, זה הקונסנזוס והסכמה שיש לה בעם. אין לה שום שיניים אחרות. אז אפשר לבחור שבעה חברים בוועדה שיהיו מקובלים על כולם, על שני הצדדים. אני כל הזמן נותן דוגמה, אפי איתם וישראל זיו, אני סומך על שניהם, הם אנשים ישרים, מקצועיים ועצמאים, ונגיע לחקר האמת. זה הכל, זה פשוט.
1: תגיד רגע, שאלה, אתה רוצה עוד שאלה פטריק? אני רוצה שאלה לסיום ושאלה דדי שתקבע את העתיד הפוליטי שלך. אוקיי, אני הרבה מחליט על פי.
2: אז לך זה.
1: אל תלחץ. הרשימה שלך נבנית בימים אלו כנראה. ואתה צריך לבחור מבין שניים. אחד, יותם זמרי, על כל מה שהוא מביא, ושני, מי אתה מכניס לרשימה שלך, אמר דדי שמחי?
2: תהיה גבר.
0: אני רוצה להגיד לכם...
1: אל תברח!
0: לא, לא, לא בורח לרגע.
2: מה זה, אתה מאיים עליו?
0: שניכם, לדעתי שניכם, אני אשקול אם אתם נכס או נטל, אני לא יודע, אבל בכל מקרה זה שניכם ביחד. אתם ביחד, אני לא מפריד ביניכם. לא עולה טוב, לא מפריד ביניכם.
1: זה השם בבא שלנו, אתה יודע, נכס ונטל.
2: אני הולך רק עם ביבי, אז אתה יכול לקחת את זמרי.
1: טוב, יאללה, דדי, כמה אתם נותנים? טוב, דבר אחר כך. תת אלוף במילואים דדי שמחי, שיהיה בהצלחה, אתה איש ראוי. אתה רוצה להגיד על אולפן שישי משהו לסיום? איך אתה מסכם את החוויה? טובה, לא טובה?
2: ספר לנו את זה, בוא ניקח לך להם. נו, אתה כבר לא שם. מי שם באמת הכי... מי הכי מקציב?
0: אני לא יורק לבאר ממנה שתיתי, אני רוצה להגיד לכם דבר כזה, ואני בטוח שתסכים אותי.
1: אתה יכול לראות לבאר שירקה עליך?
0: תקשיבו רגע, הם לא ירקו עליי בכלל. אני רוצה לומר לכם שבלי קשר לדעות שנאמרו שם, אני חושב שבהיבט המקצועי פרופר, הם באמת חבורה רצינית, הם כיבדו אותי, אני אמרתי מה שאני רוצה, אף אחד באוזניה לא אמר לי משהו.
2: דדי, זה לא מקצועי לעשות מהדורת, רגע, תן לי רגע להגיד לך משהו.
0: רגע, לא, אבל תן לי להמשיך את המשפט. זה שהיו לי
1: אימותים
0: עם פלג וכל מיני חבר'ה כאלה, זה...
2: לא, פלג הוא לא הבעיה, אתה יודע מי הבעיה?
0: אף אחד לא לחש לי באוזן להגיד ככה או להגיד ככה או לעצור אותי. אני יודע להיאבק, יודע להילחם, וזה מה שעשיתי.
2: הבעיה זה לא פלג, פלג אני יודע מה זה, הבעיה זה הקושמרוידה. זה הסיפור, זה והמונולוגים המוכתבים האלה, וזה זאת הבעיה, זאת התרמית, זה לא ה... זה האובססיביות הזאת שהיא תמיד נגד הימין, תמיד נגד נתניהו, ותלך גם להביא ציטוטים שקריים של דונלד טראמפ, זאת הבעיה, זה התרמית, זאת הבעיה, אבל זה בנימה אישית שלי, זה לא קשור.
1: אני אהבתי את
0: עכשיו. אני אמרתי שצריך לומר מהצד שלנו, ואני חושב שזה... שאסור לוותר על הדבר הזה.
2: אתה הצגת אותנו יפה.
1: אהבתי שלא ספרת אותם.
0: נאמנה.
1: טוב, ראש המפלגה שלי, תת אלוף במילואים דדי שמחי, לשעבר ראש מטה פיקוד העורף.
2: אולי אני וביבי נכניס
1: אותך בסוף. תודה רבה, תודה רבה דדי.
0: תודה.
1: חכו לי עם הישיבת סיעה, ביי. תודה. להתראות. כן. סך הכל לא...
2: לא
1: התנתן. אחרי כל רעיון אני מרגיש כאילו זה אימון.
2: זה... וואחד תובנה שאתה צריך לקחת איתך. נצא ונחזור.
1: זה היה נטל, קדימה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף חור

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפוצה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. ולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות, מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. חגיגת המחירות של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע נכנסת לישורת האחרונה, עם הטבות מימון יוצאות דופן ומחירי השקה בשכונות הכי מבוקשות בעיר. פרויקט צרפתי בפארק, מגוון דירות 4-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים מפוארים. זו ההזדמנות שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3-4-5 חדרים מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. הזדמנות אחרונה למחירי השקה. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
8: צרפתי שמעון, רדיו דרום.
7: כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי, בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10 ל-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קייבי באר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו.
8: מכללת קייבי.

0: הרצח בעיצומו, זה עניין של מספר ימים.
1: כן, עשרה ימי עסקים.
0: שאלה גורלית אחת.
1: האם
0: נוסעים לגמר ליגת האלופות? ויש גם את העניין עם סין וארצות הברית ואיראן וכל השמטה הזה. אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, עשרה ימי עסקים, מהיום. טיק טוק, טיק טוק, טיק טוק, טיק טוק. השעון מתקתק.
0: סנדר?
2: ז'אנג שאו האו.
0: אני לא אוהב את זה, זה בא עם טירס, נכון?
2: ז'אנג שאו האו, זה בוקר טוב, בסין.
0: לפני זה, יום ירושלים היום. שיר ירושלים האהוב עליך סנדר, ואל תגיד לי מני מני מני.
1: יש את השיר על הברון, על איך קוראים לו? מונטיפיורי, זה אתה.
2: על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים, לא משנה הלחן, כל מה שמחזיק את המשפט הזה עושה לי
1: לא משנה לך הלחן דוד קריבושה?
0: שלום לך, כן ננסי. תגיד רגע, אל כפיו יביא עכשיו שיר ירושלים?
1: בטח.
0: כן, נכון, איך אני אוהב את זה.
2: בטח.
0: אתה לא שאל, שאלתי אדם שמוזיקאי.
1: אני.
0: מה קורה סנדר?
1: מה העניין עם סנד?
2: יוצא מגדר הרגיל.
0: כן, יוצא מגדר המנה גם?
2: כן.
1: אתמול באחד הרעיונות הטובים שקיימנו אי פעם בתוכנית הזאת עם רון בן ישי, כי אפשרנו לבן אדם לדבר.
0: לא נהוג.
1: הוא אמר, הפגישה עם שי לא תוביל לשום דבר, אין לה שום משמעות.
0: לא חושב שהוא אמר את זה ככה.
1: הוא כתב את זה בטור. הוא
0: אמר שהרבה אינטרסים לסין.
1: הוא כתב את זה שורה תחתונה בטור, תסמוך על עבדך הנאמן.
2: תראו, סין הייתה מאוד מאוד מאוד מאוד רוצה להביא משהו שיסיים את המערכה האיראנית. היא לא יודעת להביא את איראן לשולחן, ולכן איראן יעלה על השולחן. יהיו אפילו כל מיני המלצות, כמו שמעתי פשוט הבוקר להביא את החומר המואשר לסין.

0: אין, כדוגמה, אבל לא, זה לא נראה שיש עם מי לדבר אצל בצד האיראני, ולכן כל הדיבורים הללו הם כדי להבין מצידה של ארצות הברית שסין מבינה לאיפה הולכים, ושהדד אנד הוא דד אנד מהצד האיראני. אני לא רוצה לקרוא לזה לגיטימציה סינית, לקבל לגיטימציה סינית למהלך הקרוב שיגיע, אבל בהחלט כדי להרגיע את הצד הזה.
1: אני רק אגיד שתראה, לגיטימציה סינית לא תקבל כאילו פומבית, אבל האופן שבו טראמפ מתקבל, ההודעות שסין מוציאה, זה ממש נראה כמו קבלת פנים של, של חברים הכי טובים, וסין לא עושה דברים שהיא באמת כאילו, אם סין עושה משהו ככה, היא רוצה שיראו את זה ככה, אז יכול להיות שבאופן כללי כבר סין מעוטטת, כן, אנחנו איראן, אנחנו לא נתאבד על זה.
0: אני חושב שמתחילת המערכה, עוד ביוני, שנה שעברה, איראן הודיעה את זה, לא הוטטה את זה, הודיעה את זה שהיא לא...
1: איראן או סין?
0: סין הודיעה שהיא לא... שמבחינתה היא לא תיכנס לקונפליקט בעניין הזה. זה מציק לה מאוד, העניין של שהיא קיבלה מאיראן נפט באמת בקרושים, וכרגע הכל חסום בפניה, הוא בעייתי מאוד. אבל פה גם הגיע עוד דבר, שזה דונלד טראמפ בחוכמתו הרבה עשה עם ונצואלה, שבעצם הוא הפך להיות הקניין של סין בוונצואלה. אבל ונצואלה הייתה מעבירה כ-20% מתצרוכת הדלק הסינית, עוד 30% היא מקבלת מאיראן, וברגע שדונלד טראמפ לקח את המושכות בוונצואלה, הוא פשוט הפך להיות זה שמוכר לסינים עכשיו את הגז דרך וונצואלה, במחירים שהוא מחליט. אז הוא קצת אפילו תופס אותם במקומות רגישים במהלך הזה.
2: אבל תסביר לי משהו, אני באמת לא חכם במיוחד. תסביר לי רגע, למה סין לא תדחוף את איראן לחתום על הסכם שמוציא משם את הגרעין, בסך הכל מבחינת סין, ולא כזה זה, ותשאיר שם משטר שעובד איתה, ומוכר לה בזול, במקום שדונלד טראמפ אולי עשוי להחליף את המשטר באיראן, למשטר שהוא יותר פרו-אמריקני, ולכן מתרחק מסין. למה לסין אין אינטרס ללחוץ את האיראנים כרגע ולהגיד להם תקשיבו,
1: אנחנו... יש, היא לא יכולה לספק, אבל נראה לי,
2: לא יודע, אבל גם אין לה אינטרס.
0: אני אגיד שני דברים. לסין טוב גם לשחק את המשחק הזה כמו שבנקודת המוצא כרגע טוב לה. עזוב את ה... אני חושב שהם גם מבינים שהם לא יודעים כנראה להביא, לא יודעים להביא את האיראנים. כנראה הם יודעים שהם לא יודעים להביא את האיראנים, זה הרבה יותר הפונדמנטליסטיות האיראנית של משמרות המהפכה, כנראה מובנת הרבה יותר לסיני ממה שמובנת מפקיסטן, קטר וארצות הברית. אחד. שתיים, סין וארצות הברית, ואחד הדברים שלשום, אחד המוחות המדיניים המבריקים בארצות הברית מדבר על זה שסין לא רוצה להיות פחות מארצות הברית. היא לא רוצה להיות יותר מארצות הברית. היא רוצה להיות כמו ארצות הברית. וכדי להיות כמו ארצות הברית, אתה צריך כל הזמן...
2: חיקוי סיני. איי. סליחה. נפל.
0: אבל במובן הגיאופוליטי והכלכלי, הם רוצים להיות בדיוק אותו דבר. אתה צריך מנופים, אתה צריך משקולות, אתה צריך חברים, אתה צריך יריבים, אתה צריך כל הזמן לשלוט במערכת הזאת. ולכן, הסיטואציה כרגע עם איראן, היא לא מפריעה לה. זאת אומרת, ואיפה שהיא נמצאת, היא בהחלט, טוב לה. הרי לסין יותר חשוב העניין הטיוואני. כן. בואו נשים את הדברים על השולחן.
1: נכון.
0: עכשיו, ואיך אנחנו יודעים את זה? כי אתמול, במשפט השני של שי, הנשיא, הוא אומר שהעניין של טיוואן חשוב לסין יותר מכל דבר, ויכול לערער את יציבות העולם אם תהיה פה...
2: גם אם הם לוקחים את טיוואן, זה מערער את יציבות העולם, ובטח ארצות הברית והשבבים.
1: כן, זה וג'רס.
2: סרור.
0: 100%. אז לכן, גם
2: איראן... אנחנו לא ניתן להם את זה, אני דיברתי עם טיוואן.
0: אתה לא תיתן, אני בבין.
2: בוא נראה, יש לך אחלה פודקאסט עם הינשוף, נכון? ראיתי עכשיו איזה, אתמול שמעתי בחדר כושר. אחלה פודקאסט, שומעים את אריאל
1: סנדר יותר משוחרר
2: במקום שבו הוא יכול לדבר ולהשלים משפט, שעה של פודקאסט עם העין שוף, פצצה. תגיד רגע,
1: אני רציתי, היה לי משהו, תגיד, אני יכול לשנייה?
2: בוודאי.
1: תודה. סנדר, אתה בלב, עמוק בפנים, בטוח שטראמפ כאילו רוצה לתקוף, זאת אומרת, אם זה, הוא יעשה את זה, הוא לא יירתע, הוא לא יקפל.

0: לנו איזה זה, אתה בטוח באמת שהוא...
1: יש משהו יותר מהלב, אז הייתי גם שם את היד שם.
2: אוקיי, אוקיי, בסדר. רגע, עכשיו תגיד, בוא נדבר רגע לוחות זמנים וויז.
0: בוא נסגור לוז.
1: תראו, יש לנו 10 ימים עד
0: הגמר. יש מונדיאל עוד מעט.
2: לא, לא לוחות זמנים לגמר הצ'מפיונס. אמרתי לך, גם אם אתה רוצה לדחות בשנה כדי שיבואו קבוצות נורמליות, אין בעיה.
1: אני אודיע לכם במהלך השבוע הבא מה אנחנו עושים.
0: אבל יש כנס אבל.
2: כן.
1: תמיד יש.
2: אבל, לא, לא, לא. לגבי...
1: מה לוחות הזמנים לגבי... תראו, בואו, לא נראה שיהיה משהו כשהוא נמצא בסין. בואו נהיה הגיוניים.
2: יבין, יבין.
1: אבל בהחלט ברגע שהמטוס Air Force One עוזב את אדמת סין, בהחלט יכולים להתחיל להתרחש תהליכים מעניינים.
0: ומה יהיה? נניח אתה צריך לתאר לי מה יקרה, נניח שטראמפ מחליט. מה, הוא הולך על תחלות כוח, הוא הולך על...
2: אתה מתגעגע לפודקאסט?
1: יש כמה דפאות שנמצאות על שולחן מקבלי ההחלטות ברמה האופרטיבית. אבל זה יכלול בין שבוע לעשרה ימים עוצמתיים מאוד, אמריקאים וישראלים, שהכוונה היא ללכת אל אותם עוד פעם. עכשיו פה זה מתחלק, הרי גם נתניהו גילה שאחד המהלכים האופרטיביים זה להיכנס ולהוציא את זה שאנחנו נוציא.
0: כן, זה חייב להיות תוצאה של האורניום, כי אחרת לא עשינו כלום.
2: לא, אבל שלנו או
0: של מישהו,
1: או הוצאה. ומכיוון שאנחנו יודעים בדיוק אנחנו באמריקאים, איפה נמצאים שני הסייטים עם האורניום או מהשאר, אנחנו יכולים לעלות מעל שני הסייטים האלה. 10 מטוסי B-52 ו-B-1, ולהתחיל מה שנקרא להוריד שם...
0: אבל אז אתה לא באמת בטוח אף פעם שהצלחת.
1: אתה כן, בטח שאתה בטוח. אם אתה עושה מכתש בעומק של קילומטר שניים בעומק האדמה, ברוחב בקוטר של 4-5 קילומטר באותו סייט, אז אתה בטוח שאתה
2: הורדת. אתה יודע מה זה מואב?
0: מואב,
1: כן, בטח. בטח.
0: אוקיי, ראית את זה בקברנית? ראית את זה במאקו פצצות?
1: שנייה רגע, זה אחד. הדבר השני, אם ב-40 ימים הללו הורדנו את השורה הראשונה, נשארו השורה השנייה של...
0: מוצת ב...
2: אני חייב להגיד לך שזאת הדפאה האהובה עליי.
0: כדפאר, אם אנחנו אומרים על הדפאה הזאת.
2: כדניאל דפא.
1: כן, מישהו אמר לי שהוא מקווה שלהוריד חסר ישע, זה משהו שעוד אפשר לעשות, אבל אני מאמין שהשורה השנייה במשמרות המפרה היא חשובה.
2: נכון.
1: כי אמר לפני שבוע, אמר קולונל פרידריך, שהוא מפקד ג'ורג' בוש, הוא אומר דבר מאוד יפה.
0: מה אומר?
1: הוא אומר, תשמעו, השורה הראשונה של משמרות המהפכה הייתה רעה מאוד, השורה השנייה רעה לא פחות. אבל בין השורה השנייה לשורה השלישית יש תהום בפיקוד, בשליטה, בהתנהלות, בהכל, ולכן הורדת השורה השנייה היא חשובה מאוד כדי לעשות את הכאוס שהם מחכים לה בתוך איראן. ואז אם אתם שואלים אותי איך סוגרים את המערכה הזאת, בשבוע 10 ימים של עצימות מאוד גדולה, עוד אותם עוד משגרים ועוד מה שאפשר לעשות, ועוד אותם שני סייטים ועדיפת הראשים של הבסיג' ושל משמרות המהפכה, יקום דונלד טראמפ ויגיד, חבר'ה, אני עשיתי הכל כדי להשמיד את המינימום השיעורי הזה של הגרעין, עשיתי למה איראני מה שהם צריכים לעשות, עכשיו זה שלהם. ולהגיד, אני הלכתי.
0: אוקיי.
1: וזה מה שיהיה.
0: כל זה יקרה לפני המונדיאל?
1: כן.
0: בטוח.
2: בקיצור, לא תשים לצ'אמפיונס, נו, יאללה, מה אנחנו
0: צ'אמפיונס?
2: לא, כי השמיים ייסגרו, אנחנו לא נוסעים.
0: אוי, סנדר.
2: מה זה אתה בונה, הנוכל?
0: בסוף. תקשיב, בסוף. אתה, בעיקרון מה שאתה עושה פה זה כאילו הגעת לאולפן, חתמת על מסמך מול המצלמה שאתה לוקח אותנו לגמר צ'מפיונס, ועכשיו אתה עושה לנו מנזור.
2: לא, אריאל, אז אתה יודע, אם לא נוסעים השנה לגמר צ'מפיונס, רואים יחד, אבל אתה יודע, נביא כמה חיילים גם וזה,
0: נעשה. מה, זה יותר מביך אם אני אראה אותו בקריאת אונו, או אראה אותו
2: גמר. למה מביך? למה אתה עושה מכל דבר מביך?
0: כי הוא אמור לקחת אותנו, עכשיו אני אלך איתו לדבלין במודיעין.
2: לדבלין בדבלין. לא, אריאל, רואים ביחד, בוא נקבע את, בוא ננעץ את זה, תנעץ את זה, השלושים למאי.
1: אני שבוע הבא אודיע לכם מה התוכניות.
2: אני אומר לך אין תוכניות, אנחנו לא תשים. בסדר גמור. אלא אם כן אנחנו...

0: חברים, בפעם האחרונה היום אנחנו נזמין אתכם, היום והשבוע אנחנו נזמין אתכם באמת לנצל את המבצע המדהים לקפה. מי שאוהב קפה, לא משנה איזה קפה, פשוט יכול לעצור באחת מחנויות ותחנות הדלק של פז ויאלו וליהנות מקפה לבצה איטלקי איכותי בכל יום. באמת קפה טוב, זה לבצה, אני שותה עשרות שנים כבר. משלמים רק 30 שקלים בחודש ונהנים מקפה אחד ביום, זה יוצא שקל בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציית יאלו והצטרפו למנוי המשתלם הזה ותיהנו לכם, ועוד מעט נשחק גם את משחק הסלב ששותה איתנו קפה, ומי שינחש יוכל לקחת הביתה מכונת קפה של לבצה. אנחנו נצא ונחזור.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: Oh my God!
5: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים, מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
9: יש מלך חדש על הכביש, ג'ילי מנצח את ג'קו וביוויידי במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן, חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשימה.

0: שיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
1: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי. בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10 ל-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קייבי באר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו.

0: ועכשיו אנחנו התיישבנו לשבת עם דמות מוכרת לשתות קפה של ילו, קפה של הוואטסה מילו, אתם תצטרכו לנחש, בוא נצא לדרך.
1: בחסות מנוי הקפה של פז ילו, קפה בכל יום ב-30 שקלים בחודש. כנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
2: ישראל, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
3: בוקר אור.
2: מהיכן אתה ישראל?
3: מחיפה.
2: ירוק עולה.
0: אתה עולה לירושלים לחגוג במצעד הדגלים ולהקיף את חומות העיר?
3: ירושלמי במקור האמת.
0: וואלה.
3: אני נשוי לחיפאית, כן.
2: וואלה. אז היא ניצחה.
0: כן.
3: כן.
2: אתה אומרת את זה בעצב הראוי לאדם שהוא בס. תגיד רגע, ישראל, מה אתה עושה בחיים?
3: אני עובד בשיווק.
2: יפה מאוד.
3: עושה הרבה בכבישים, כן, ממש ממש.
0: שותה הרבה קפה?
3: שותה הרבה קפה, עכשיו בקיץ אני קצת עובר לאייס קפה, אבל כן.
2: וואי, ממש עובר לאייס קפה, זאת אומרת זה תהליך, זה אירוע. יפה מאוד. תקשיב ישראל, אתה מכיר את המשחק? אתה מתחיל לך שעון של דקה, אתה שואל שאלות של כן ולא, עד שאתה מגיע לסלב ששותה איתנו קפה של ילו, סבבה?
3: מצוין.
2: תתחיל רחם, כן. שאל.
3: זכר, נקבה?
2: לא, אתה צריך לשאול. זכר? כן.
3: גבר? גבר?
2: כן.
3: ישראלי?
2: כן.
3: בתחום התקשורת?
2: לא. לא באמת, לא באמת.
3: בפוליטיקה?
2: לא.
3: בפוליטיקה? לא. בציבוריות הישראלית מוכר?
2: מאוד, נו, מה, נתן לך את קובי סתם? נו, כן.
0: מאוד.
3: תחום הבידור?
2: כן.
3: תחום הבידור מופיע בטלוויזיה?
2: כן, בעבר,
0: כי הוא מאוד בדרן, אז הוא מופיע, כאילו הוא בתחום הבידור.
3: בשנה האחרונה הוא מופיע בטלוויזיה בתוכנית פעילה?
2: לא.
0: לא.
3: זמר?
2: כן.
3: מזרחי?
2: לא. עצור, אני אתן לו רמז. זה קשור ליום הזה, ישראל. תמשיך את השעון.
3: יום ירושלים, איזה זמר. זמר מירושלים?
2: כן, כן.
3: איזה זמר מירושלים. רוצה שירים לאחרונה?
2: לא. האמת? במלחמה.
0: במלחמה הוא הוציא.
2: כן, הוא הוציא.
0: הוא חידש, חידש.
3: חידש שיר ישן. וואי, סיבכתם.
0: בוא נעזור לו. אתה רואה טלוויזיה, ישראל? אתה צופה בטלוויזיה? מדי פעם?
3: מדי פעם, בדיוק. יותר תוכניות פטריוטים וכזה, אבל
0: אם אני אגיד לך שהוא גילה מפוחונדר, אתה אגיד לך משהו?
3: לא מקדם.
2: אוקיי, בוא נמשיך, אנחנו עושים זה יום אחרון, אנחנו ניתן פה קצת רמזים. אוקיי.

0: אם אני אגיד לך ש... יו, אני כל כך גרוע, לא הכנתי את הרמז בראש.
1: אם אני אגיד לך שהוא יצא עם רוזה, זה יעזור לך?
0: מה שכתוב כבר. יצא עם רוזה, אבל כמובן לפי חוקי צניעות והכל, כאילו לא היה משגיח והכל. בלובי של מלון.
2: אוקיי. ממש ממש לא.
0: אתם עכשיו בחיפה, ואתם מירושלים רחוקים רחוקים.
1: לא. למה? מה זה? זה אפילו אני לא.
0: זה קשור לתוכנית טלוויזיה של אבא.
1: רגע, ישראל, אתה חרדי?
2: נכון.
1: אז, אוקיי, הבנתי. יכול להיות שחלק מהאסנסים אתה לא...
0: אוקיי, אני, יש לי אז.
1: אוקיי.
0: יש לו שיר שהלחן של השיר מלווה תפילה באופן קבוע.
2: שנייה, הוא חי?
0: כן.
1: כן, בטח. ברוך השם.
2: זה לא קרה לי בך.
1: הוא סמל בירושלים. הוא כאילו...
0: אבל יש לו אשכרה לחן לתפילה שלקחו כאילו משיר שלו.
1: תראה, זה עולם תוכן אחר.
2: הוא זמר חרדי או זמר?
1: לא, הוא לא חרדי. הוא לא חרדי.
2: גם לא דתי?
0: אנחנו נמשיך עד תוכפל את המשחק.
1: הוא יכול להיות נשיא המדינה, הוא כאילו משהו באמת...
0: זה משהו גדול.
1: אהוב בכל בית, סמל, קונצנזוס, גאון.
0: ולא שלמה ידוב.
1: גאון האיש.
2: הבנתי. איפה שלמה ארצי גר? בתל אביב.
1: האיש גאון.
0: אבל הוא בלבל הזה.
1: האיש גאון, תרתי משמע.
2: בלבל של שלמה ארצי. בוא נחשוב. זמר לא צעיר.
1: האיש גאון.
0: לא ג'ן בורדו, לא ג'ן בורדו, ישראל, די.
1: יורם גאון.
2: די, בסדר, יורם גאון.
0: כן! וואו, ישראל! אתה?
1: איך אספת ככה? את הרמזים, ממש
0: ליקטת.
1: אתה לא מכיר? בוא'נה, זה מעניין.
0: אתה לא מכיר את יורם גאון?
2: את השם אני מכיר בטוח.
0: רק את השם?
2: חלקם אני מכיר ואני לא מכיר שם שלו.
1: וואו. וואי, אני יכול להגיד שזה לא יכול להיות שאפילו בחור חרדי לא מכיר את יורם גאון? זה מותר להגיד?
0: חרדי, ישראל?
1: כן, הוא ממש
2: חרדי. אתה יכול להגיד שהשם מוכר, השירים שלו... גם אלה שמוכרים, לא מוכרים שם שלו.
1: חייבים לעשות איזה ערב חרדי חילוני שהוא...
2: דבר עם ידידיה.
0: אגב, הוא אחלה, הוא איש שגם חרדים יענו להקשיב לו, כי יש בו כל כך הרבה יהדות.
1: בטח.
2: הוא איש אמוני.
0: תתחיל לשמוע. שאתה בחרת לא להכיר ישראל, אבל התוכנית הזאת היא כל כך רוצה לפנק, שאתה זוכה, בגלל שלגמרי לבד הגעת לשם, במכונת קפה של הוואצה, מתנת ילו,
1: ואנחנו
0: אומרים לך תודה, והיה כיף איתך.
2: איזה יופי, אין עליכם, רק דברו עם הדיגיטל שהתוכנית עליה יותר מוקדם.
0: תשלח הערות מסודרות למייל, זה לא שכונה פה.
2: אין בעיה.
1: אתה תדבר עם הדיגיטל שישמיע לך שירים של יורם גאון. יאללה.
0: ביי ישראל.
2: בסדר, תודה, אין עליכם. ביי.
1: רק נגיד לכם, חברים, באמת נצלו את המבצע שלא היה בעצם, 30 שקלים בחודש ונהנים מקפה לבצע איטלקי, איכותי בכל יום, ביילו, בכל תחנות פז וחנויות פז. כנסו עכשיו לאפליקציית יילו ותצטרפו למנוי, וזה יקנה לכם את המבצע.
0: ואם יותר לי להגיד תודה ליילו, פעילות הכיפית הזאת, זה אני שיר.
1: אמת.
0: לא רציתי איתו על כפיו יביא.
1: לא ידעתי.

0: שיר פוליטי, תחשוב, זה שר שמסתובב, נותן בסתר וזה מלטף וכו', ועושה קמפיין בחירות. לא, זה יופי של שיר.
1: בוא נתן את זה, עוצת, מה אתה מהיה?
0: זה מספר סיפור
1: היום. אני אוהב את החלילית מאחורה, תגביר רגע. אישה בבא כזאת. תגידו איך הוא חי. איך עלילת הדם בדמשק
0: נבוטה. עלילת אדם בדמשק.
1: כן, עזוב אותך.
0: זה יופי.
1: שיר התפזר קצת. הלא צריך ללכת
0: לפך הנפסר. אבל זה שיר ירושלים במהות? מונטיפיורי, שכונת מונטיפיורי, השר
1: שזה פעם בתל אביב מונטיפיורי.
0: סתם לך בתקליט. לא, זה בתקליט של ירושלים. אך שאיש בה לא ירגיש,
1: אז מי ירגיש. זה מה הוא על אשכנזי יקבל. לא

0: כבוד לסל.
1: מי צורחת שמה?
2: זה כמה ילדים. מתוך התקליט אני ירושלמי, אם שאלת, ו... אה, זה מסרט? סרט אני ירושלמי. איזה מספר סיפור זה
1: היה. היום, גאון, איך אני אוהב את האיש הזה.
2: ועל הזמן. מאוד אוהבים.
1: רק שלי עכשיו ישלח לי מכתב ליועמשית שהוא לא רוצה את ראש המוסד.
2: לא, הוא מעל זה, הוא מעל זה. הוא באמת...
1: יש לו איש עם המון היגיון.
2: הוא כמו... כמו סופרנני כזה, הוא כזה משקיף מהצד על איך אנחנו מתנהלים.
1: גם גאון כמו סופרנני.
2: ואומר לנו... תמשיכו. סתם. אני חושב שהוא גם פעם אמרו לנו שהוא שומע את התוכנית, אם אני לא יודע, נכון?
1: שומע את התוכנית, והוא פעם עלה פה גם לדיבר בתחילת המלחמה, או באמצע המלחמה, על החוויות שלו מירושלים של 40, ירושלים, תקשיב.
2: היינו צריכים לדבר איתו היום, תביא אותו.
1: לא, לא. הוא סיפר אז, לא יודע אם אתה זוכר, ראי שנייה מעוול, מעוול אשכנזי.
2: מעוול?
1: מעוול. קיצור, הוא סיפר על זה שהם הלכו לשוק מחנה יהודה, כי שמעו שרומל מתקרב לישראל, תבינו את כמה היסטוריה יש לאיש הזה.
2: כן. טוב, יורם, אנחנו אוהבים אותך. זהו, אנחנו נצא, נכון? יש לנו, אנחנו נצא?
1: נצא, נצא,
2: נצא.
1: נצא ולחזור עם דני מזרחי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השראי. ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממא אירועי בוטיק, מבוא סיוון 8, קריית גת, 086-81-0263.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
0: ובמאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ.

0: להתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה והחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
8: איך עמודים הילדים שלהם קוראים לאצבע משולשת אצבע שלישית, אתה מכיר את זה? כאילו? כאילו מישהו בבית ספר עשה אצבע שלישית.
9: כן, נתון טוב.
8: לא עזר לך? לא הרים אותך לשיחה? אתמול היה לי קטע מצחיק, אתה רוצה?
9: נו, אבל מצחיק באמת?
8: עכשיו אתה תבאס אותי.
9: לא, אל תתקפל. אתה כמו הבובות האלה עם הרוח האלה במגרשי מכוניות, שכאילו פתאום אתה רואה אותם מתקפלות כאילו כמלות לתוך הזמן, ואז צריך לפתוח להם תעביר עוד פעם בפורסות. מה הקטע המצחיק, זמרי?
8: הייתי במשחק לילד שלי, במשחק כדורגל, והוא בקבוצה, בכוח חמת גן, והוא לא פתח בהרכב.
9: יש לי משהו מצחיק.
8: נו. ואני כאילו מתחיל להריץ כבר בראש את התסריטים הכי חמורים, שהמאמן מכיר אותי, והוא שמאלני, והוא לא מכניס אותו בכוונה, וכבר כנראה ותוסכל הייתי וזה, נשבע לך הייתי קרוב לאימות, למרות שאני לא אעשה את זה בחיים, אבל קרוב לאימות עם המאמן, כי
9: הוא
8: השאיר אותו
9: 20 דקות בחוץ. הוא צריך לפתוח?
8: הוא תמיד צריך לפתוח, זה לא קשור, הוא ילד שלי, הוא צריך לפתוח כפרוטקציה.
9: אה, זה כמו פטריוטים.
8: סתם לא, ממש לא. אבל כאילו, והייתי עצבני, האמת שלא זה סיפור מצחיק, זה סיפור כאילו
9: מרגש. לא מצחיק.
8: אה, לא צריך לפתוח?
9: לא, זה מצחיק.
8: ואז כאילו, ואז הוא נכנס אחרי זה חצי שעה ונתן הצגה.
9: אה, וואלה, גדול.
8: נתן הצגה, ואני רק מסתובב ליד הקהל כזה, אני בא פותח, אני מפרקים.
9: אה, יש כזה וייב?
8: כן, זה לא תופס. משהו בסיפורים שלי היום לא תופס.
9: תשתנה שם, תהיה כזה חצי, בוא נעד, אתם יודעים מה, גם אני לא אוהב את האמירה של דודי אמסלם.
8: אני לא רואה חברמן, אני הולך, אני קונה זירו ומים וגרעינים לפני זה וויסקית, אחי, אל תראה אותי ככה.
9: לא, אני אומר, תשתנה בקטע קפלניסטי, תהיה קצת כזה, תן להם קצת, אני גם, חבר'ה, אני גם מתנער ממה שדודי אמסלם אמר, ועידית סילמן עם הכדורים.
8: לא, אני תמיד נותן בדיחות כזה, כי נניח מישהו אומר, מה זה השריקה הזאת שופט? ואני אומר לו, אנחנו אומרים צריך רפורמה במשפט, נבין כאלה, בדיחות אקטואליות דלוחות ביציע.
9: אתה יודע, אמרת שהוא משחק בכוח רמת גן, ועלו לי הקלפי כדורגל של פעם,
8: הוא לא פקדוש.
9: שהם כולם עם אפרו ושפה מטורף כזה של...
8: ומכנסי ג'ימי טורק, שאתה רואה כאילו קצת מעל הירך שאתה רוצה, כאילו נבל קצת כמעט כבר בכיפול, כן.
9: אפרופו, ראית מה ירון אברהם אמר אתמול בשידור, ב-12, על... באמת, חברים, המדינה הזאת, שהיא המדינה המורכבת בעולם, היא צריכה... כשבוחרים אנשים שיכנסו לפוליטיקה, הם צריכים להיות קודם כל, חתיכים, שים את זה.
10: עם פנים לא מוכרות, זה אפשרי?
11: של מי?
10: של יונתן שלם? בסוף זה, אתה יודע, זה...
11: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו, אני אספר פה משהו שלא תכננתי לספר אף פעם. בבית שלי, במשפחה המורחבת, אחת האחייניות שלי באה ואמרה לי, ראית את מי בנט צירף? אז אמרתי לה, כן? זה אומרת לי, את החתיך הזה. אין המושג איך קוראים לו, רק, זאת אומרת, הוא לקח תדמית שבסופו של דבר מתלבשת על מה שצעירים וצעירות מחפשים עכשיו.
12: בעידן של היום, אתה מכיר דור
11: של היום, זה ככה.
12: שמחפשים חברי כנסת שהוא חתיך.
11: יש המון
13: אנשים. אתה לא זוכר שהוא הלך להסתובב בחוף הים?
11: בטח, אני זוכר את זה. גם אותי זה מצחיק, אבל זו עובדה שאי אפשר להתכחש.
9: אולי אני כן אכנס לפוליטיקה אם זה מה שחפשים.
8: יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, פתחי, שאתה יכול להביא את ה... אולי לא חתיך, אבל מסתורי שרמנתי. שתת חושבים שהוא גאה.
9: אני עכשיו ברשתות, מציעים לי פרסומות, בגלל שאני עוקב אחרי הרבה כושר, ואני עושה כושר ופדל וזה, אז מציעים לי הרבה דברים, כאילו מין פרסומות כאלה.
8: גלעד ינקלביץ' פה.
9: לא, מציעים לי הרבה פרסומות כאלה, של עד יוני, אף אחד לא יכיר אותך בבגד ים.
8: מכיר את זה.
9: עכשיו, למה אני לעשות...
8: נעשה את אימון הטייצ'י ותיראה כמו בעלי.
9: אם אני לא רוצה, אם אני רוצה שלא יכירו אותי בבגד ים, אני אלך לעשות ניתוח פנים. למה שאני אעשה דיאטה עכשיו ויפסיק לאכול?
8: אני פשוט משנה את כל הפנים. בעיניי אתה דופק את התוכנית.
9: אני לא יכול להפוך לחתיך.
8: אבל אתה תדפוק את התוכנית. בשביל התוכנית, אתה לא יכול להוריד יותר מדי.
9: אתה חבר זבל. למה? אני אגיד לך ביום ירושלים.
8: למה התחלתי לרדת?
9: לא.
8: כאילו דיאטה.
9: למה אתה... אתה צריך להיות... לדחוף אותי.
8: אני לא רואה את עצמי צוחק על, על, על קווי החיתוב שלך, אתה מבין?
9: לא משנה, אני חתיך אני לא יהיה.
8: זה פחות מרגיש לי התוכנית.
9: חתיך אני לא יהיה. אני אהיה מקסימום...
8: סביר.
9: שומר על עצמו איכשהו...
8: אתה תגיע לדרגת שמור?
9: לא, לא נראה לי.
8: לא?
9: שמור זה גם לבוש, זה גם...
8: מה, אני שמעתי עכשיו קולות בראש שלי, או שבאמת היה סאונד?
9: אנחנו בסוואנה, כן.
8: אני גם איזה 0-1, סליחה שאני אומר, אני הולך לאסוף את הילדים, צורח לי, כאילו, זמרי, מה זה? גדלת... כן.
9: טיפה השמנת, כן, אני חושב שאתה לא חיים.
8: אני לא חושב שטיפה השמנתי.
9: טיפה, לא?
8: לא.
9: אתה מה אמרת שאתה בדיאטה?
8: כי הוא אמר לי את זה, אז אני רוצה.
9: באמת? כל אחד שאומר לך ברחוב אתה
8: עושה? כל אחד, אני רק על השפעה
9: בני
8: גוף. בני גוף, אני ילדה בת 16.
9: טוב. לא, אני אגיד לך את האמת, אני לא משחק על המגרש של היפים והנכונים והחתיכים.
8: לא, לא אמרתי את זה.
9: המגרש שלי זה של הנדבקים. ואם אני אדבק מספיק, בסוף תרצה אותי.
8: מי זה? יש מישהי ספציפית פתח?
9: תמיד יש מישהי ספציפית.
8: באמת?
9: לא. האמת שלא, אם אתה רוצה כמו לשאול. אתה רוצה לשאול על
8: זוגיות? לא, אני מרגיש שזה הולך לרגשות, אני לא רוצה. לא רוצה, אני מרגיש שזה יכול ללכת לרגשות ורגעים מביכים בינינו, אני לא מעוניין שזה יקרה השיחה הזאת.
9: אני גם צריך נורא להיזהר.
8: בוא נדבר מכוניות.
9: אני צריך נורא להיזהר גם.
8: למה? כי אני מוכר.
9: לא, חס וחלילה, מה פתאום.
8: כי אני מוכר.
9: בוא אני אגיד לך משהו שיצחיק אותך. אני בכושר הטוב ביותר שהייתי בו אי פעם.
8: וואו, כמה גרוע היית כילד.
9: אמרתי, יצחיק אותך, לא שתביא לי משהו שיקטין אותי עוד יותר. לא, אני באמת מרקוד. והייתי שחקן כדוריד לא טוב, הייתי שחקן פינג פונג לא מצליח, הייתי הרבה דברים. היום אני בכושר הכי טוב. תקשיב, אני מסוגל, נגיד אתמול, קחת אתמול.
8: תראה איך ניב צוחק, תראה איך ניב צוחק, תראה.
9: ניב,
8: הוא נשבר.
9: בסדר, בשימוע, בשימוע נזכיר
8: לו. לא, לא אין לך שימוע, אני אומר בדיון העלאה, אנחנו נדבר על הקטע הזה.
9: אתמול יותם זמרי, אמיתי לגמרי, על השעון, עבדך נאמן, שעה וחצי חדר כושר, עוד שעה וחצי פאדל.
8: אבל חדר כושר לשבת בדוכן של השייק חלבון, זה לא נחשב חדר כושר. זאת אומרת, השאלה היא גם אם השתמשת בברזלים המוזרים האלה שיש שם. פתחי זה היחיד שכאילו שותה שייק חלבון ויש מאמן שצועק לו טוב טוב תמשיך אתה יכול עוד שלוק כן תן את זה
9: תבוא איתי פעם
8: אני אבוא איתך
9: תראה מה זה מישהו שהוא דומינט דה ג'ים
8: אתה יודע איך קוראים לך במכון בטח לא הרטיב מגבת זה הכינוי של פתחי במכון לא הרטיב מגבת טוב, הצינו נראה לי, שבת מתן, נכון?
9: לא זז מהפרפר.
8: לא עושה נכון את התרגיל, כי לא מכיר את המתקן.
9: אני באמת חיה רע.
8: באמת שאתה נראה יותר טוב.
9: אני חיה רע.
8: אתה לא חיה רע, אתה חיה סבבה כזה.
9: חיה לטיפה.
8: אתה חיה שנונית.
9: חיה שמנה.
8: לא, חס וחלילה.
9: יאללה, בוא נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו.
8: חכה.
9: חברים, שימו לב לשמות, זורק לכם פה שמות, לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחנן, לטכנאי השידור משה רחמקין, ולאורן השטיבקר, ואיש הדיגיטל שלנו איציק זר, נאחל מזל טוב לבירתנו
8: הנצחית, תלכו למצעד הדגלים, זה כיף, אנחנו פתחי וזה עם תוכנית פנטואליה שקובעת את סדר יום, אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב, פתחי תמיד עומד.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלב. טוקי. האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: בום!

0: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: חגיגת המחירות של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע נכנסת לישורת האחרונה, עם הטבות מימון יוצאות דופן ומחירי השקה בשכונות הכי מבוקשות בעיר. פרויקט צרפתי בפארק, מגוון דירות 4-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים מפוארים. זו ההזדמנות שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. הזדמנות אחרונה למחירי השקה. דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
4: צרפתי שמעון, רדיו דרום.
5: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
6: מנסים לחזור לשגרה, והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית. והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
7: כוכבית 5589 או משכנתאות.
8: מיד לך.
9: מצא ככה לשאול את הקצר. בחצי היורם.
10: יורם סוויסה. סוויסה.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 3 פצועים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בראש הנקרה במהלך השעה האחרונה ללא התראה. 2 נפצעו באורח קשה ואדם נוסף נפצע באורח קל. הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. עוד קודם לכן הופעלו התראות במשגב עם שבאצבע הגליל ובמבואות החרמון בשל 2 מטרות אוויריות חשודות ששוגרו מלבנון לעבר ישראל. בצהל מציינים כי מדובר בהפרות בוטות של הפסקת האש. גורמי מודיעין מזהים החרפה משמעותית בביקורת של הציבור הלבנוני כלפי חיזבאללה, כך מפרסם כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
17: בתקופה האחרונה הולכים ומצטברים תיעודים, עדויות ואינדיקציות המצביעים על החרפה בביקורת הציבורית בלבנון כלפי חיזבאללה. במקרים רבים ניכרת הבעת התנגדות פומבית לפעילות הארגון, לצד ביקורת והאשמות בשל מצבה הכלכלי והביטחוני של המדינה.
16: תקרית חריגה במפרץ הפרסי. הרשות הימית של בריטניה הודיעה כי ספינה מסחרית נחטפה על ידי גורמים בלתי מורשים, מועברת בשעה זו לכיוון המים הטריטוריאליים של איראן. זהותה או בעלותה של הספינה לא נחשפו. התקרית מתרחשת בזמן ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסין. בכיר בבית הלבן אמר לרויטרס כי סין וארצות הברית הסכימו שלאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני, וכי מצר הורמוז חייב להישאר פתוח. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, בית המשפט קבע כי המידע החדש שהעבירה הבוקר היועצת המשפטית לממשלה בנוגע לגופמן לא יילקח בחשבון ככל שאינו נוגע ישירות לפרשת ההפעלה של אוריאל מקייס שנמצאת בלב העתירות. על פי פרסום של חדשות 13, המידע החדש שהיועמ"שית מבקשת להעביר לבית המשפט נוגע להמשך העסקתו של תת אלוף ג' במוסד. המידע הגיע ליועץ המשפטי של המוסד, ולפיו גופמן אמר לגורמים שונים בארגון דברים הנוגעים לעתידו המקצועי של תת אלוף ג' לשעבר

0: ראש חטיבת ההפעלה באמן, נדרש על ידי בגץ להגיש תצהיר בנוגע לשיחה שקיים עם גופמן ערב מעצרו של אלמקייס. פרשת ריגול נוספת בשירות איראן. תושב טיראן נאשם כי העביר לסוכן חוץ איראני תיעוד ומיקומים של אתרים רגישים בישראל במהלך מבצע שאגת הארי. מדווח כתב היום אבי כהן.
1: לפי כתב האישום, דאס שעבד כנהג מסעית צילם בין היתר את נמל אשדוד, תחנת כוח, בניין התעשייה האווירית ובסיס שייטת 13 ואף עירה בשיחות וידאו לאן לשגר טילים. נטען כי הוא פעל ממניע אידיאולוגי וביקש לראות תוצאות במקום שצילם.
0: נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.
9: רדיו

0: בהמשך התוכנית, כמובן, היום הזדמנות אחרונה שלכם להסיר את כל השיער המיותר בעזרת מכשיר הפלא של סנסיקה. אנחנו נדבר איתם בהמשך. אנחנו גם נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. ובשעה הבאה, בשעה הבאה אנחנו נדבר עם גילה אלמגור.
1: היו לנו משחקי כוח, נו, אז מה? אבל מישהו רצח, ילד רצח פעם? ילד חנק פעם מישהו למוות? ילד רצח בסכין מישהו? אז למה הגענו? מה עוד מצפה לנו?
0: אנחנו נבדוק בהמשך.
2: בחצי היורן, עם יורן סויסה.
3: איזה יורן?
4: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
5: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסי.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: רדיו דרום.
7: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזימרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.

0: סוליד הרמוני, I'll be there for you, I swear. אני נשבעת שאני אהיה שם בשבילך. שלום להדס רחל דורות, עורכת הראשית שלנו. שלום גם לך, אורן השטמקר, הטכנאי. שלום.
1: בחצי היורו.
2: שלום.
1: פלום. בחצי היורו, יורם סוויסה. בחצי היורו.
0: היום אנחנו חוגגים לעיר שהיא הלב של כולנו, העיר שמאחדת אותנו, העיר שגורמת לנו להרגיש בבית. יש משהו באוויר של ירושלים שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר בעולם. פשוט קסם טהור. בין הסמטאות הישנות לרחובות החדשים, ירושלים תמיד, תמיד יודעת לספר לנו סיפור של תקווה. אני רוצה לאחל לכולנו שנשמור על האור של העיר הזאת, על האור של ירושלים בוער בתוכנו בכל יום ובכל רגע מחדש. ובנימה אישית, אני חייב להגיד לכם שבכל פעם שאני עולה לירושלים, משהו אצלי בלב פשוט נפתח. זה לא משנה אם אנחנו בביקור מרגש בכותל, בארוחה במסעדה טובה, יש שם מסעדות, או אולי הופעה של שלמה ארצי בבריכת הסולטן, ירושלים תמיד עושה לי טוב על הנשמה. אז יום ירושלים, חג ירושלים שמח.

0: פיקוד מרכז, שומר החומות, לירושלים. חג ירושלים שמח.
1: איזה יום היום.
0: יום ירושלים, מה זה? אוקיי, במסגרת הימים האזויים, יום יום ירושלים, וזה כבוד גדול, אבל במסגרת התאריכים האזויים שמקשרים למועדים מוזרים, היום 14 במאי, היום מציינים את יום השוקולד.
2: בא לי שיר היום.
0: בא לי שוקולד.
2: שיר היום.
0: ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו, תני לנו שיר בסגנון של בריטני ספירס על שוקולד.
3: היום יש לי חשק,

0: זה מעביר אותנו, אתם זוכרים את פרשיית השוקולד? תמכור לה שוקולד!
1: תמכור לה שוקולד!
0: למה? למה בשידור? רק תמכור לה את השוקולד!
1: תמכור לה שוקולד!

0: שלום להדס רחל דורות בחדר ההפקה. הנה, אני רואה אותך גם, איזה יופי. זה טוקבק, מה נשמע? מה שלומך?
1: בסדר, מה נשמע?
0: יופי, את יודעת, את לא יכולה לרשום לי כל כך הרבה אייטמים שקשורים בשוקולד, ובא לי לאכול שוקולד, מה עושים עם זה? רציתי לשאול אותך, איפה העסקית עם הטיב טעם? אני אוהב את השוקולדים של פעם.
1: טוב טעם,
0: לא? הטיב טעם זה הסוג... לא, זה לא זה, אוקיי. איפה הטוב טעם שלי? איפה הטוב טעם?
1: אין, אזל.
0: מה?
2: תגור אותך

0: דברים מוזרים אני אוהב.
1: את יודעת מה?
2: נזמין לך בוולט.
0: גם אגוזי הולך. או טוויסט.
2: דעמי.
1: לא, דעמי זה כבר נהיה סטייל. תביא לי של פעם. ביי חמודה שלי.
2: ביי.
1: ביי פררו רושה.

כמו שוקולד, אפרופו לכבוד יום השוקולד, מי חוגג היום יום הולדת? יש לי יום הולדת. היום מרטין גריקס, הדי-ג'יי המצליח מהולנד, נבחר כמה פעמים לתגליטן הטוב ביותר, חוגג 30, מזל טוב.

איזה קצב, אין כמו מרטין גריקס ככה באמצע היום, מזל טוב. חוגג יום הולדת היום, 30. זה חד-חד דוז'ה, כן, דוז'ה. דוז'ה מעולה, זה לא דוז'ה.

0: אחרונה, המבצע של סנסיקה, מסתיים היום.
1: מה זה היה? שלום לגיא צרפתי.
2: צהריים טובים, יורם, עם כזה פתיח, מי אנחנו, מה שנקרא?
1: זה אפילו הקרוז בחוף הים, בקניון, יודע שהמבצע הזה מסתיים. תקשיב, בואי נע, כולם בלחץ, יום חמישי היום, היום המבצע הזה מסתיים, 45% הנחה למכשיר הכי מוצלח להסרת שיער בבית, המכשיר שכולן עפות וכולם עפים עליו וכולם רגע, עוד רגע מרגישים כבר את הקיץ, היום חם מאוד. זה עוד תזכורת מצוינת לזה שמי שרוצה או מי שרוצה להיות חלקים בקיץ הזה ולעשות את זה בלי לקרוע את הכיס ובלי לבזבז זמן, באיכות גבוהה מאוד עם ביצועים מדהימים תוך זמן קצר, המכשיר שאתם צריכים זה הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה. כן גיא, מה יש לך עוד להוסיף על מה שאמרתי?
2: חוץ מזה שאני רק אחזור על מה שנאמר בפתיח, אנחנו באמת הגענו לסיום המבצע המדהים הזה, ואני אנצל את הכמה דקות הקרובות, את הפתיח לפחות, לומר תודה לאלפי מאזינים על האמון שנתנו לנו והזמינו את המכשיר הזה במהלך השבוע, בשבוע הבא כבר יתחילו ויעברו הדרכה. אנחנו, אני מזכיר, מדברים כאן על פתרון ביתי לצורך ממשי שיש לכולנו, וזה כמובן כמובן הסרת שיער. הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית. הסנסילייט פרו, אני אומר, המכשיר המפורסם במדינה, השבוע חצינו את רף 3,000 הלקוחות שנכנסו לגוגל וגם רשמו ביקורת חיובית אחרי שהם חוו את המכשיר הזה ואת כל מה שמסביבו. מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
1: אתה יודע איך אני יודע שהמכשיר הזה שווה וטוב? אנחנו מקבלים כאן מלא מלא מלא הודעות ממאזינות, בעיקר, שרוכשות עוד מכשיר. עכשיו, סקרן אותי פעם, אני רוצה לרכוש עוד מכשיר. כתבתי לה, למה? זה מתאים לכל המשפחה, זה גם את וגם בעלך וכמה ילדים, כולם יכולים להשתמש. אמרה, לא, לא, לא, לא. אני רוצה לקנות לאחותי מתנה, אנחנו מתארחים אצלה, ואני רוצה להביא את זה מתנה. עכשיו, בן אדם לא יביא מתנה, משהו שהוא לא יודע שהוא שווה, שווה גם ברמת העבודה שלו, וגם ברמה הכלכלית. תשמע, זה מחיר פגע, זה פשוט לא יאומן. למה אנשים ממשיכים לבזבז כסף על עשרות שיער במכונים, תסביר לי.
2: נכון, תראה, אני יכול להגיד לך שיותר ויותר אנשים כבר עשו את המעבר, אפשר לומר כבר עשרות אלפי לקוחות. בשנים האחרונות, זה התחיל עוד מתקופת הקורונה, עשו את המעבר הזה, ורובם כבר עושים את הטיפול בבית. מי שעדיין לא עשה, אני מניח שהוא מחכה שתסתיים לו הסדרה הזו, שהוא שילם עליה כמה אלפי שקלים, ואז אני בטוח שהוא יעשה. בסופו של דבר, יורם, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שאינו מוגבל במספר הפולסים שלו, ויש כאן משמעות כלכלית עצומה עבור מי שמזמין אותו. יודע מראש שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים, וכמובן, כמובן, יש כאן חודשיים ימים ניסיון, יורם, אני מזכיר, מנסים את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. זה בין היתר מה שלוקח את המכשיר הזה ובאמת ממקם אותו בראש הרשימה כמכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער.
1: דיברת על כאלה שעושים הסרות שיער במכונים ואצל קוסמטיקאיות ובשיטות כאלה ואחרות. מי שכבר סיים את העונש הזה ועדיין צמחו לו כל מיני זקיקים, יכול לטפל עם לעשות תחזוקה עם הסנסיקה?
2: נכון מאוד, תראה, גם מי שכבר היה במכון ועכשיו עבר הזמן, הוא רואה שצצו לו הם זקיקים, כמו שקורה, באזורי טיפול השונים. לוקח את המכשיר הזה, חוסך לעצמו את הצורך לחזור למכון. מצד שני, לא מעט אנשים, יורם, שמגיעים אלינו אחרי שהם עשו סכיני גילוח, שעבה וכדומה, זה המכשיר שבסופו של דבר סוף סוף מצליח להגיע לכולם, גם להורים שקונים את זה לילדים המתבגרים. הכל קורה אצלנו בבית, בנוחות שלנו, בכיף שלנו, עם ליווי צמוד של סנסיקה, ועם החודשיים ימים ניסיון.
1: יפה מאוד. העניין הזה של החודשיים ימים של ניסיון, זה ככה מה כולם שואלים ורוצים להבין, יש שם אותיות קטנות, כאילו, מה אם פתחנו את המכשיר, אם השתמשנו בו, אם, מה, מה, מה, מה התנאים בעצם ל-60 ימי ניסיון?
2: אז זהו, הרעיון פה בדבר הזה זה לתת את הביטחון למי שמזמין, ולכן מקבלים את זה כתוב ורשמי, אין כאן אותיות קטנות, עוברים את ההדרכה, מחכים חודש וחצי, מסתכלים על תוצאות ראשוניות, בסופו של דבר יש כאן מכשיר שלא באמת חוזר, זה מכשיר פרימיום לכל דבר ועניין, אבל זה נותן ללקוחות כל כך הרבה ביטחון שהם עובדים, אתה יודע, בכיף שלהם, בנוחות שלהם, ומתרכזים בלראות את התוצאה.
1: יפה מאוד, אנחנו מדברים על מכשיר שבעצם כל בני המשפחה יכולים להשתמש בו, בוא נשמע רגע על כל ההנחיות, אם המכשיר הזה נבדק מחקרית, אם יש לו אישורים.
2: נכון, בהחלט, נבדק מחקרית, יש לו אישורים, משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, יש כאן בסופו של דבר מכשיר שמי שמזמין אותו בטיימינג הזה, זה הטיימינג הכי מושלם.
1: יאללה, ספר להם, איך מזמינים?
2: אז קדימה. אני רוצה להזמין את כולם, אני מזכיר, זהו, הגענו לנקודת הסיום. המבצע הזה פשוט מסתיים לו. כל מי שיחייג לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה, זה יהיה קודם כל חודשיים ימים ניסיון, כבר אמרנו, מי שמחייג כוכבית 6141, גם יוכל להזמין עדיין את המכשיר הזה, אם יתפוס אותנו בזמן, יזמין אותו ב-45% הנחה! 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו, רק לרגע אחד עוצרים, ומחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות, זאת פשוט הזדמנות, פשוט לחייג, לתפוס אותנו בזמן, לשאול שאלות, לברר פרטים, אנחנו כמובן נשמח להעניק שירות. כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, 60 ימי ניסיון, 45% הנחה, זה מלא כסף, מתנות, אחריות לכל החיים על הנורה. תקשיבו, זה שווה, תגיד, יש בוורוד את המכשיר הזה?
2: המכשיר הזה מגיע בצבע ובעטיפה, כל כך יוקרתית,
1: נכון,
2: אחידה,
1: נכון.
2: רק חד ערכית מה שנקרא,
1: נכון.
2: לא צריך יותר.
1: נכון, נכון, לא, מישהי שאלה אם יש בוורוד, מה צריך בוורוד? אתה ראית איך הוא נראה? זה נראה כמו... כן, זה מדהים, מדהים.
2: תכשיט, זה תכשיט, יורם, זה פשוט תכשיט.
1: גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה רבה יקירי, ביי להתראות.
3: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: גילה אלמגור תהיה איתנו עוד מעט.
4: היו לנו משחקי כוח, נו אז מה? אבל מישהו רצח, ילד רצח פעם? ילד חנק פעם מישהו למוות? ילד רצח בסכין מישהו? אז למה הגענו? מה עוד מצפה לנו?
1: מיד חוזרים
3: בחצי היורם עם יורם סמיסה.
5: איזה יורם, איזה יורם, איזה יורם,
3: איזה יורם. Oh my God!
6: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
7: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול $99 לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשיש
13: אטו 2.
12: מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
14: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
15: למה לא מספ?

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: שימו לב מאזינים מאזינות, שימו לב מאזינים מאזינות, המבצע של סנסיקה מסתיים היום. שימו לב, זוהי קריאה

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
6: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
5: extra.co.il
7: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.

0: לפסח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.

0: לשימון עוזה מטיטניום.
1: חודש מתחתנים מטיטניום, ואנחנו מחכים לכל החתנים והקלות להגיע. קודם כל שיהיה בשעה טובה ובשביל במזל טוב, תגיעו למרכז השורים ותושבים הגדול בעיניים, בפנים הכי טובים, בשירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד. יש לכם פה מבחר ענק, אם זה ילמים טבעיים, ילמים מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד, להגיע ולראות ולהתרשם. ואנחנו מבטיחים להיות לעשות את המחיר הכי טוב עם השירות הכי טוב. עוד משהו, קחו בחשבון חברים, יש לנו מבחר ענק, משהו חדש שקרה אצלנו, שעוני אובלו, קולקציה בלעדית בטיטניום, ושעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום. תגיעו יהיה מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.

0: צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5999 ובואו להגשים חלום.
1: ומאזינים מאזינות, אנחנו בתקופה שבה כולם מחפשים הזדמנויות בנדלן. נראה שהשבועיים הקרובים הולכים להיות קריטיים במיוחד עבור מי שמחפש בית בבאר שבע. חגיגת המחירות של קבוצת צרפתי שמעון מבאר שבע נכנסת מה שנקרא לישורת האחרונה, עם הטבות מימון יוצאות דופן, מחירי השקה בשכונות הכי מבוקשות בעיר. וכדי לעשות לנו סדר אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים למנהל מרכז המחירות אופיר שטרית. שלום אופיר.
2: צהריים טובים מאוד.
1: אנחנו בסדר, תודה יקירי. אנחנו שומעים על הסייל הזה שלכם כבר תקופה, עכשיו אתם מכריזים על שבועיים אחרונים, מה קורה בעצם בעוד שבועיים? האם ההטבות האלו באמת עומדות להיעלם?
2: אז קודם כל, בהמשך להשקה הקודמת שעשינו על הבניינים הללו, בניינים 8 ו-9 שהתחלנו בפריסל, אנחנו פשוט ממשיכים אותו לעוד מספר דירות נוסף, לעוד שבועיים נוספים, להזדמנות נוספת, במחיר שבאמת לא קיים למצוא בנאות הדרים. היום השוק היד שנייה בנאות הדרים כבר הפך להיות שוק מוכר, ושוק הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו מציעים, וההזדמנות שלנו לבניין החדש, 5 חדרים החל 1,990,000, היא הזדמנות באמת אחרונה, כי מספרים כאלה לא יהיו עוד מעט. ולכן אנחנו התכנסנו לתוך הדבר הנהדר הזה, ואני רוצה להזמין את כל המאזינים שלנו, מי ששומע אותי עכשיו, להתקשר. יש לנו תנאי תשלום שלא יהיו, אנחנו נותנים הלוואת מימון של עד 1,000,000 שקלים למשך 2.5 שנים ללא ריבית וללא הצמדה עד המפתח.
1: זהו, תסביר לי את העניין הזה, תסביר לנו את העניין הזה.
2: לקוח פוטנציאלי שירצה לרכוש מאיתנו דירה, ישלם לנו 20%.
1: אוקיי.
2: ועד המפתח לא יצטרך להביא הון נוסף, אנחנו נממן עבורו הלוואה של עד 1,000,000 שקלים, שהוא ייקח אותה בתחילת הפרויקט, עד סוף הפרויקט, עד שהדירה תהיה מוכנה, הוא לא ישלם עליה ריבית של שקל אחד.
1: מדהים.
2: אנחנו נצפוג את הכל.
1: מדהים.
2: זה מקל על התזרים, אנשים שרוצים לפתוח עסקה ועדיין לא מכרו את הבית שלהם, יכולים לעשות את זה במתווה הזה, ולהמתין ולעבור לבית חדש. ושוב, שלא נדבר על נושא התוכנית הנהדרת, 130 מטר בנוי של 5 חדרים עם כל דירה מקבלת מרפסת של 25 מטרים.
1: וואו.
2: בשילוב של גינה. הציבור כבר מכיר את השכונה ויודע על מה מדובר. אני רוצה רק להזמין את כל אלה שעוד מתמאמים וחושבים, לצלצל אלינו עכשיו.
1: מעבר לעניין הזה של המחיר והמימון וההזדמנות הזו שבעוד שבועיים לא תחזור, ואנחנו שומעים כאן באמת על תנאי תשלום מדהימים, כאלה שבהחלט יכולים לתת את הפוש לרכישת דירה חדשה, כשמדברים על צרפתי שמעון מדברים על סטנדרט בנייה, מה מאפיין את הדירות החדשות מבחינת עיצוב ומרפסות וסביבת חיים?
2: אז קודם כל השכונה עצמה מציעה כל מה שמשפחה צריכה שיהיה לה בסביבה שלה, בית ספר יסודי שנבנה כרגע, גני ילדים, מרכזי מסחר, רמי לוי, זה ממש פסע של מספר צעדים, ואנחנו נמצאים במרכז מול 7. מבחינת המפרטים שלנו, אז קודם כל לאורך כל הדרך, מהבניין הראשון ועד היום, בניין מספר 8, אנחנו רואים שדרוג משמעותי גם באלמנטים של התוכנית, בכל האלמנטים של כלים סניטריים וחיפויים. הקרמיקות שלנו היום הגיעו לגדלים שלא היו קודם לכן. השדרוגים נעשים מעת לעת ומתקדמים ומתאימים את עצמם לתקופה, ואני ממליץ מאוד להגיע.
1: יפה מאוד. מאזינות מאזינים, אתם מוזמנים להתקשר כבר עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999, תנאי מימון מדהימים, מחירים אין, לא תמצאו כאלה, ואיכות. צרפתי שמעון, מדברים כאן על איכות. אני רוצה להודות לך אופיר שטרית, טפל לי בכל המאזינים והמאזינות שמתקשרים, תדאג להם.
2: תודה רבה
1: יקירי, ביי להתראות.
0: צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5999 ובואו להגשים חלום. צרפתי

0: רדיו יואה, עם יואה סוויסה.
1: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור סחור סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפושה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. ולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545.

0: חג שמח לסמלת.
1: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: בום, במחירים של פארק, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות. ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
7: בוקר. הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד. בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
8: מיד לך.
9: מצד החדשות הקצר.
10: בחצי היורם.
11: יורם סוויסה.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
14: ב-2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
15: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה ללא התראה. 4 בני אדם נפצעו בעת ששהו סמוך למרכז המבקרים במקום. מצבו של אחד מהם הידרדר ומוגדר כעת אנוש. 3 נוספים במצב קל. הם מטופלים בשעה זו במרכז הרפואי לגליל בנהריה. בלבנון דווח בשעה האחרונה על תקיפה בבאקה שבעומק המדינה. ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו האימות משה דודוביץ' מסר בתגובה לנפילת רחפן הנפץ: תושבי מטה אשר וקו האימות הם לא שכפץ אנושי של המדינה. אנחנו דורשים שינוי מיידי של המשוואה בקו האימות, כך דודוביץ'. גורמי מודיעין מזהים החרפה משמעותית בביקורת של הציבור הלבנוני כלפי חיזבאללה, כך פרסם כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
16: בתקופה האחרונה הולכים ומצטברים תיעודים, עדויות ואינדיקציות המצביעים על החרפה בביקורת הציבורית בלבנון כלפי חיזבאללה. במקרים רבים ניכרת הבעת התנגדות פומבית לפעילות הארגון, לצד ביקורת והאשמות בשל מצבה הכלכלי והביטחוני של המדינה.
15: איחוד האמירויות הייתה מעורבת ישירות בפעולות צבאיות נגד איראן, כך טוען שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י. בתוך כך, בכיר בבית הלבן אמר לרויטרס כי סין וארצות הברית הסכימו שלאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני, וכי מצר הורמוז חייב להישאר פתוח. פרשת ריגול נוספת בשירות איראן. תושב טירה נאשם כי העביר לסוכן חוץ איראני תיעוד ומיקומים של אתרים רגישים בישראל במהלך מבצע שאגת הארי, מדווח כתב היום אבי כהן.
17: לפי כתב האישום, דאס שעבד כנהג מסעית צילם בין היתר את נמל אשדוד, תחנת כוח, בניין התעשייה האווירית ובסיס שייטת 13, ואף עירה בשיחות וידאו לאן לשגר טילים. נטען כי הוא פעל ממניע אידיאולוגי וביקש לראות תוצאות במקום שצילם.
15: עוברים לספורט. לראשונה מזה 14 שנה, ארגון השחקנים הודיע על שביתה בליגת העל בכדורסל. זאת על רקע פיצוץ המסע ומתן מול מנהלת הליגה וסכסוך העבודה שהוכרז לפני חודש וחצי. לפי הודעת הארגון, כל המשחקים המתוכננים בליגה עד ליום שבת יבוטלו. עם זאת, במנהלת הודיעו, המשחקים יתקיימו כסדרם. נסיים בתחסית מזג האוויר.
18: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
19: רק רפריח.
20: יפה לכם איכות.

0: מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: דלתות?
1: רב בריח.
0: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
1: רב בריח.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
1: עלם,
6: כפוף לתקנון.
7: מחצי היורם,
8: יורם סוויסה, סוויסה.
9: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
10: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
11: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
16: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד
16: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
19: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
20: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
21: extra.co.il
22: רדיו דרום.
5: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
21: כוכבית 5589 או משכנתאות.

0: סטארס, מוקדש לעורכת שלנו, הדסה!
1: איזה שיר!
0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לעבור עכשיו בשידור חי על מוקד ההזמנות של חברת סלסיקה ישראל. שלום גיא צרפתי.
2: צהריים טובים יורם, לך ולכל המאזינים.
0: איזו התרגשות, זהו, זהו, זה נגמר, זאת הפעם האחרונה.
2: זהו, יום אחרון למבצע יורם, אני לא מאמין שזה עבר כל כך מהר, לא רק יום אחרון. הנה הייתם האחרון שהגענו אליו, ממש אתה יודע, כל כך מהר זה עבר, קצת מתבאסים, אבל אני מאוד מאוד מתרגש לשתף אותך. אני אמרתי לך באמצע השבוע, שאת השבוע המוצלח הזה אצלך בתוכנית, אני מדרג בין שלושת התוכניות שהיינו אצלך מאז שהתחלנו לעלות אצלך, וזאת לקחה את המקום השני בהצלחה שלה ובכמות ההיענות, וזה פשוט מדהים, ואני אשתף אותך שהמקום הראשון, כי אתה איש תחרותי, המקום הראשון, המקום הראשון לקחה התוכנית שעשינו בדיוק באותה נקודת זמן בשנה הקודמת.
0: יפה מאוד.
2: כלומר, יש פה עניין
0: של... יש פה עניין, נכון, נכון, אנשים רוצים להיות חלקים ומבינים שכדי לעשות את זה בזמן מהיר, ביעילות ובחיסכון של זמן וכסף, אז זאת האופציה המצוינת עבורם. אז בוא תזכיר למאזינות, למאזינים, פעם אחרונה, איזה בעצם פתרון אתם נותנים לצורך הזה של הסרת שיער בבית?
2: נכון מאוד, אז אני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ובאמת להזמין את כל מי שמעניין אותו הסרת שיער מקצועית, אבל לא בא לו לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, לעצור לרגע, להקשיב לשיחה הקרובה, יכול להיות שזה משהו שיחסוך לכם הרבה כסף וזמן. אני כמובן מדבר על עולם הסרת השיער אצלנו בבית עם מכשיר ביתי שנקרא סנסילייט פרו, המכשיר באמת המפורסם במדינה, המכשיר לא סתם המפורסם, אפשר לרשום בגוגל סנסיקה. אנחנו השבוע חצינו את רף 3,000 הלקוחות שפשוט חוו את המכשיר הזה. הם עברו אצלנו הדרכה מסודרת של קוסמטיקאיות, של יועצות. הם ראו את התוצאות בעצמן על גופם מה שנקרא, והפכו לממליצים, לשגרירים, ומה לא. ולא בכדי יורם, מדובר כאן במכשיר הטוב ביותר שיש. סנסילייט פרו, קומפקטי, אלחוטי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית ה-IPL, הלא היא שיטת הפוטותרפיה הידועה, בולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לצקיקי השערה, יחד עם זיהוי אוטומטי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. הטיפולים האלו שפעם היינו צריכים כל כך להתאמץ כדי להגיע אליהם, מונגשים אצלנו בבית לכל בני המשפחה.
0: שכנע את המאזינות והמאזינים שמקשיבים לנו עכשיו, למה כדאי לבחור דווקא במכשיר של סנסיקה ולא במכשיר אחר? כי יש מכשירים בשוק להסרת שיער, אתם לא היחידים.
2: קודם כל, סנסיקה זה מותג. בשנת 2025 המותג הזה קרם עור וגידים והצליח למקם את עצמו בראש רשימת המותג הזה, המותגים האלו של הסרת השיער. מכשיר ביתי טוב ביותר, קודם כל מסיבה טכנולוגית. יש כאן מכשיר רבוי בפיצ'רים טכנולוגיים מאוד מאוד מתקדמים, מבדל אותו ומעצים אותו בהשוואה לשאר המכשירים. יש כאן נורה, נורה זה הרכיב העיקרי בכל מכשיר מהסוג הזה, זה כמו המנוע אצלך ברכב, דרכה עוברים הפולסים. הנורה הזו עוצמתית ביותר בהשוואה לשאר, אין לה הגבלה על מספר הפולסים, זאת משמעות פשוט עצומה עבור הצרכן. אתה יודע, נתתי דוגמה את הרכב שלך, תאר לך מצב דמיוני כמובן, שהיית קונה רכב והיו אומרים לך, המנוע שלך לא מוגבל בקילומטראז', אני מניח שהיית נוסע קצת יותר והיית פחות דואג. המכשיר הזה לא מוגבל בפולסים, יש לו שני ראשי טיפול מיוחדים, אחד לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, עוד אחד לאזורים הרחבים יותר. יש כאן מכשיר שחברת סנסיקה באה ואומרת, אתה יודע, סנסיקה והמכשיר הולכים יד ביד. קחו את המכשיר הזה לחודשיים ימים ניסיון. נעביר אתכם הדרכה מסודרת של קוסמטיקאיות ויועצות, כמובן ללא עלות נוספת. תחכו, תעשו את הטיפולים, תסתכלו על אזור הטיפול בעוד חודש וחצי, תתחילו לזהות אזור שהוא מתחיל להיות דליל, שמשהו שם קורה ומשתנה, זה ייתן לכם אינדיקציה ממשית ליכולת של המכשיר לייצר השפעה בהמשך הטיפולים. ואם חלילה לא, אז אתם פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. העניין הזה כשלעצמו בסופו של דבר גורם לכולם לתת אמון בחברת סנסיקה ולהבין שיש כאן חברה שעומדת מאחורי המכשיר הזה.
0: יפה מאוד, אנחנו ככה ביקשנו לדבר איתך בתחילת השעה השנייה כדי שמאזינות מאזינים

0: יספיקו להתקשר, אז בוא תן להם את הטלפון, תסביר להם לאן מתקשרים, מה מקבלים בפעם האחרונה.
1: אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מאזיני התוכנית שלך לעצור לרגע את מה שאתם עושים, בין אם אתם אי שם בפקקים או אני רץ לכם ברקע בבית או בעבודה, 3 דקות מזמנכם, לא יותר מזה אני מבטיח. תתפסו אותנו בזמן המבצע כי הוא אוטוטו נגמר. תחייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על 2 ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים, בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו, עדיין, מצלחה בתוכנית, לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה, זה הולך להיות ב-45% הנחה. 45% הנחה מהמחיר הרשמי באתר, ובנוסף לכך, בפעם האחרונה, אני לא יודע מתי יצא לנו לעלות אצלך שוב, 20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו לרגע רק עוצרים ומחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה למאזיני התוכנית שלך. פשוט לחייג כוכבית 6141.
0: כוכבית 6141, כוכבית 6141, תנצלו את המבצע הזה, זוהי קריאה אחרונה, יום חמישי היום, המבצע המטורף הזה מסתיים, אם אתם רוצות, רוצים להיות חלקים לקיץ, זאת ההזדמנות שלכם. גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה.
1: תודה רבה, יואב.
0: סוף שבוע טוב, בשורות טובות.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141. כוכבית 6141. בחצי היורן, עם יורם סוויסה. איזה יורם, איזה
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
4: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
5: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחיים.
1: המסעדה של אמא, מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 086-81-0263.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
6: למוליזנה.
7: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
7: כוכבית 6189.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעת?

0: מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

בוכים, יש לכם מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, כי אחר כך כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים, ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה שתדעו על מה מדובר, יש לכם יהלומי מעבדה, קראת בכל צד, ב-1,990 שקלים, אבן קראת אחד, טבעת, 1,690 שקלים, יש לכם... שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומי מכסים את כל המלאים ל-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, נבחר ענק של שעוני אובלו, הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודור, לבוא לראות ולהסתכל שעונים במחירים שאין דברים כאלה,

0: תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.
3: מחצי היום, איזה יום.
1: אני רוצה לומר שלום לגילה אלמגור אגמון. שלום גילה.
4: שלום, שלום, שלום.
1: פנינו אל היומן, המחזמר שעוד רגע עולה
4: בתיאטרון חיפה.
1: תיאטרון כן. חיפה, כן, והתרגשות עצומה.
4: נכון.
1: בואי ספרי לנו אחת עם המחזמר הזה.
4: תשמע, קודם כל, זה זכות גדולה. זה מחזמר לא רגיל, מאוד, מאוד ייחודי. ומעל ומעבר לכל מה שהמחזה, אני חייבת להגיד שהמפגש שלי עם הצוות האומנותי של ההצגה הזאת, שזו זכות גדולה. כולם צעירים, מוכשרים כמו שדים, בוגרי, אם זה לא רימון, אז זה קונסרבטוריון, הם יודעים מה הם שרים, הם שרים ונשמעים נפלא. ודודו פישר, שהוא הפרטנר שלי, ואני, אנחנו הזקנים שבחבורה, אבל יש לנו גם את דפנה דקל המופלאה, יש לנו את רוני דלומי, את נועם קליינשטיין, את באמת just name them, באמת נפלאים אחד אחד, וזה בשבילי, אני מקבלת השראה ממפגש כזה
1: מדהים. מה תפקידך שם? בואי ספר מה שאת יכולה לספר לנו על
4: אני משחקת את אלי, האישה שבעצם היא כבר על סף אלצהיימר, היא דמנטית לחלוטין, והיא בעצם כאילו מזמינה את הזיכרונות, את זיכרונות העבר. אבל הזיכרונות באים ונמוגים, באים ונמוגים. ומה שאנחנו רואים על הבמה זה פרקי הזיכרונות שבעצם היא רואה בדמיונה. זה מאוד יפה, מאוד מיוחד, ומוזיקה נהדרת. והצעירים האלה, אלוהים, איפה כל כך הרבה כישרון.
1: איזה יופי.
4: זה השראה אדירה בשבילי.
1: וגם עבורם, הם כולם מאוד מתרגשים שאת ביחד איתם. תשמעי, את מדברת כל פעם על צעירים, צעירים, את מדברת על הדמות שאת מגלמת עם דימנציה, ואני לא רוצה לומר את גילך, כי זה לא מנומס, אבל
4: לא, אני יכולה להגיד, אני מתקרבת לכן, אני אהיה עוד מעט בת 87.
1: וואו, תגידי, באמת כן. אני שואל, באמת גילה, כן. מאיפה הכוחות?
4: הכוחות מהכוח, מהרצון להמשיך ולעשות ולקום בבוקר, שתהיה סיבה, כמו שהצרפתים אומרים, raison d'être, סיבה להיות. ואני זכיתי, כי את ההצגה הזו מביים משה קפטן, שהוא גם המנהל האומנותי והמנהל הכללי של תיאטרון חיפה, והוא הביא אנשים בפינצטה, את הטובים ביותר, ואני יושבת כמו תלמידת בית ספר בחזרות, ואני לא רוצה להחמיץ הערה אחת שהוא נותן לצעירים, כי בשבילי זה לחזור ללימודים, כי אחרי שנים שאני מפחדת לא להישחק, ובאמת לא להיחלד חלילה, פתאום אני יושבת כמו בכיתה, ואני רושמת כל דבר כדי לא להחמיץ, וזה רווח נקי.
1: תגידי, אם את מדברת על יושבת ולומדת, וקודם הזכרת את הצעירות, את רוני כן. דלומי ואת נועם קליינשטיין, שמשחקות לצידך, נכון. איך את רואה את עולם המשחק, מאז שהתחלת ועד היום, השינויים שחלו בו?
4: קודם כל, קרו דברים נפלאים. התיאטרון הישראלי הפך לתיאטרון יוצא מן הכלל בעצם. הייתה פה התפתחות גם של מחזאות ישראלית, תודה לאל, אחרי שנים שהתיאטרון הישראלי היה בחיתולים, ושיחקנו עוד בשפה אנכרוניסטית, והכריחו אותנו לדבר בריש, והכל היה מלאכותי, ותודה לאל לבמת השחקנים שאמרה מהיום והלאה אין יותר ריש, ומדברים בריש, מדברים כמו בני אדם. ואני, יש לי, אחד הנכסים שלי, אני חושבת, זו הסקרנות שלי, ואני רוצה, אני יוצאת לרחוב, ואני רואה

0: איך אנשים מדברים, ואיך אנשים מתנהגים, ואיך אנשים באמת, אני שומעת את המוזיקה של השפה, שמשתנה כמעט כל יום. כל יום, סלנג ודיבור גבוה יותר, אבל יש משהו בדינמיקה של השפה, שאם אתה לא ער לזה, אז אין לך מה לעשות. אתה לעולם תשמע פתטי ואנכרוניסטי.
1: הבנתי, אז את כאילו הולכת עם הקדמה. תגידי, זאת גם הסיבה שבגינה השתתפת בזמר במסכה, כדי ככה להרגיש את ה-BPM של עולם התרבות היום?
0: תשמע, הציעו לי את זמר במסכה, ואני ראיתי את זה ואמרתי, רגע, אני, מה פתאום? ואז חשבתי, רגע, רוצים אותי, למה לא? אני רוצה עוד לזכות לעשות דברים שלא התנסיתי בהם, והזמר במסכה היה כזה. חבל לי רק שזיהו אותי מהר מדי, אבל לא נורא, לפחות הייתה חוויה באמת יוצאת מן הכלל. ואני, תשמע, תן לי רק להתנסות בדברים שעוד לא התנסיתי.
1: בדיוק.
0: ועוד מעט הזמן נגמר.
1: בדיוק. לא, לא, יש עוד זמן, הכל בסדר. דיברנו על הקדמה, אני מבין, סיפרו לי שיש לך חשבון אינסטגרם פעיל מאוד.
0: כן, אבל אסור לי לגעת בו, כי הנכדה שלי אומרת לי תמיד, סבתא, אם את תגיע בזה, את תמחיקי הכל, נכון? אני גולם דיגיטלי, כך שאין סיכוי.
1: רגע, מי מעלה שם את כל מה שקורה?
0: מי ששומר שם סופי נכדתי. סופי מקסין קרמון.
1: הבנתי, אז סופי כאילו בעצם היא זו שמתפעלת את העמוד שלך, ואת את שם, אבל לא ממש.
0: אני אפילו לא יודעת איך זה נראה.
1: רגע, אבל את לא בלילה יושבת, שוכבת במיטה וגוללת סטוריז, רצה על הסטורי, ואומרת, וואו, נדיר.
0: לא, אתה יודע מה אני רואה בלילה.
1: מה את רואה בלילה?
0: קודם כל, המלחמה הזאת, אומרים שהיא נגמרה, אני רוצה להאמין שאכן נגמרה.
1: או
0: זהו, מאחר ולא בטוח, אז הטלוויזיה שלי על שקט לגמרי עובדת נון-סטופ, כי אני פריקית של חדשות ואני חייבת לדעת מה קורה.
1: זה לא בריא.
0: בעיקר בכל שעה עגולה, ושלא להיות מופתעת שקורה משהו נורא, נרגענו קצת מהזקות, והלוואי וכך יימשך. אבל אני לא שקטה, אני לא רגועה, אני עוד לא יודעת שאכן המלחמה נגמרה, ושקט יבוא, הלוואי, 40 שנה של שקט.
1: מחכים,
0: וואו.
1: אנחנו מחכים. משהו אחר, משהו כן. אחר שהייתי רוצה לשמוע את דעתך עליו, אם כבר את מדברת על החדשות כן. בימים האחרונים, תופסים כן. אותנו סרטונים ותמונות ומראות וסיפורים קשים על אלימות של בני נוער שאותי...
0: של ילדים בעיקר.
1: כן, שאותי היא... אני לא יודע לאיזה מילה למצוא, מחלחלת, מזעזעת. אני בסרט הראשון שראיתי בכיתי אמיתי עם דמעות, כאילו.
0: גם אמרתי, אני.
1: ריבונו של עולם, איך אפשר להקות ככה? אנחנו הלכנו מכות, בוא נדבר רגע דוגרי, הלכנו מכות. אבל זה לא היה ככה, כאילו, את יודעת, זה לא...
0: לא.
1: נורא.
0: לא היו לנו ילדים רוצחים, לא.
1: נכון.
0: לא.
1: נכון, זה היו מכים, את יודעת, ביתה...
0: אנחנו יוצאים להילחם איתכם, מי הכי גיבור? היו לנו משחקי כוח, נו, אז מה? אבל מישהו רצח, ילד רצח פעם? ילד חנק פעם מישהו למוות? ילד רצח בסכין מישהו? אני לא רוצה להיכנס עכשיו לנושא הזה, כי אם המערכת לא נזעקת, אם שר החינוך לא יוצא בקריאה, וראש הממשלה והממשלה לא יוצאת בקריאה להפסיק את אלימות הילדים ובני הנוער לחלוטין, ולעשות כל מה שאפשר כדי להפסיק את זה, אז למה הגענו? מה עוד מצפה לנו? מי הקורבן הבא? למה? למה? ילדים בני 12 רוצחים נער בן 18 שיצא לפרנס את המשפחה שלו ביום העצמאות? מה זה? לי, אני מודה, זה מסוג הדברים שנורא קשה לי להשלים. לא, אני להשלים ודאי שלא. לקבל
1: ודאי שלא. להקל, גם קשה להקל.
0: לא.
1: אני מאוד מקווה שמי שצריך להתעשת לו להתעורר יעשה את זה.
0: הלוואי. יש מערכת חינוך שהגיע הזמן שתתפקד כמו שצריך, ולהתחיל מהנושא הזה. זה יותר חשוב משעות לימוד, תאמין לי. זה יותר חשוב מבחינות בגרות, ומבחינות... זה יותר חשוב...

0: מכל דבר שקוראים לו חינוך. זה החינוך נגד אלימות.
1: גם מערכת החינוך, ואני באותה הזדמנות, אם כבר את פונה, הייתי גם פונה להורים, שיהיו יותר ערניים, יותר בודקים, יותר מקפידים, יותר מדברים.
0: מה זה ילדים שמסובבים בשתיים בלילה, באחת וחצי בלילה בחוץ?
1: בדיוק, איפה אנחנו...
0: תסתכלו הילד בבית, לא בבית, רוצו לחפש אותו.
1: נכון, אנחנו 11 בלילה, אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה שורק מהמרפסת כמו מטורף, עד שלא היינו עונים לו, לא היה נרגע. אני מאוד מקווה שהמדינה הזאת תתעורר.
0: אני מקווה, מגיע לנו באמת, באמת, אי אפשר, לא, זה, אם לא נתעשת אחרי מעשי רצח כאלה, אז הפסדנו את כל ה... את כל מה שבנינו פה.
1: זה כל כך נכון. גילה אלמגור אגמון, כן. יקירה, אני כן. רוצה לאחל לך בהצלחה בכל מה שאת
0: רבה.
1: עושה, בהצלחה
0: תודה,
1: עם, עם היומן.
0: היומן,
1: אני ניסר עדיין מהדברים שאמרת קודם, בהצלחה עם היומן ובכלל עם כל ההצגות, כל מה שאת משתתפת, ואנחנו שולחים לך כאן לעוד המון שנים של יצירה ושל כוח ובריאות טובה.
0: תודה, ואני רוצה בהזדמנות זאת לאחן לקפטן, למשה קפטן, שקיבל על עצמו את הניהול הכללי והאומנותי של תיאטרון חיפה, ואנחנו השחקנים שאנחנו כל כך מאוהבים באיש הזה ומחכים למוצא פיו. אנחנו כולנו, אני יודעת שאני מדברת בשם כולנו, מאחלים לו הצלחה, הצלחה, הצלחה במקום החדש הזה. וזאת תהיה, אין לי ספק. תודה לכם ותודה למאזינים.
1: תודה גילה, שנשמע בשורות טובות. תודה.
0: בשורות טובות, ביי.

מאזינות מאזינים, אנחנו עם צרפתי סייל. כן, כן, כן, כן, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון מבאר שבע נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, הכל בסמוך לפארק ענק ולספורטק, וזו הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשמור.

0: מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה, רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט. הפרויקט הזה מציע מגוון דירות, 3, 4, 5 חדרים, הכל דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות, עם עיצוב מדויק ומיקום מושלם. הכל במרחק הליכה מכל מה שחשוב, והכל במחירי השקה שאסור לכם לפספס. קחו דוגמה, דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים בלבד. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999. צרפתי שמעון,
1: צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5999 ובואו להגשים חלום.
2: ועכשיו מבזק בידור,
3: מבזק בידור,
0: ואנחנו רוצים לומר שלום, צהריים טובים לשאולי מישראל מיוזיק, מבית ישראל בידור. שלום שאולי, מה העניינים?
4: מה נשמע, יורם היקר? חמישי שמח.
0: חמישי שמח, איזה כיף. אני יודע, כשאני מדבר עם שאולי, זה אומר שאנחנו רגע פסע, מה שנקרא, מסוף שבוע, שנקווה שיהיה לנו סוף שבוע שקט, מלא באנרגיות טובות. בהצלחה גם באירוויזיון לנועם בטן. מה קרה השבוע בעולם הבידור? קדימה.
4: טוב, אז ככה, יובל ושני, כוכבי העונה הקודמת של האח הגדול ומנחה הפודקאסט שלנו בישראל בידור, הכריזו השבוע רשמית שהם ביחד כבר תקופה, אתה יודע, שמרו על זה מתחת לרדאר כזה, והפציצו אותנו בתמונה זוגית ראשונה עם השיר של נדב חנציס ברקע, וככה חשפו לנו את זה בהפתעה.
0: יכול להיות שזה אתם שגרמתם לחזרה הזו, חיברתם אותם באולפן, ואז אתה יודע, פתאום...
4: לגמרי, שליש גן עדן, מה שנקרא.
0: בדיוק. מצד שני, יש גם פרדות בביצה.
4: יש לנו, לגמרי. אז הזמרים ויוצרי התוכן ענבל רז ואלי חולי נפרדו אחרי 4 שנים של זוגיות מטופחת, ככה... שראינו גם באינסטגרם, ברשתות, והכל, גם שיר שיש להם ביחד, וככה בחרו להפריד כוחות. בסך, אבל. טוב, בטוח נחשפת גם, יש פרסומים על הגעתו של קניה ווסט לארץ.
0: זה אמיתי או שזה... אני חושב שמדובר כאן על איזשהו... ראיתי פרסומים נוספים של עוד כאלה שכותבים, השאלה אם זה קורה.
4: נכון. נכון, זה עוד חלוק, אבל בוא נגיד יש פרסומים גם כן, גם לא, בוא ניתן לה זמן לעשות את שלו ונהיה יותר חכמים, מה שנקרא.
0: אוקיי.
4: הצילומים של המרוץ המיליון החדש אמורים ממש להתחיל בחודש הבא, אחרי שבסופה שעבר, במהלך השבוע, סליחה, נבחרו הזוכים.
0: זהו, חייב רק להסביר למאזינות או למאזינים, שואלים את עצמם, מה, אבל רק את זה, רק ששום היה, מה, איך זה יכול להיות ש... אז זה מצולם כבר מלפני הרבה מאוד זמן, אתם חייבים להבין, גם מה שיצלמו בחודש הבא, אתם תראו רק בעוד...
4: עוד שנה.
0: עוד שנה, אולי, תקווה שלא יהיו כאן עניינים ויהיו עיכובים בצילומים האלה. נו, יפה מאוד, עם מה נסיים?
4: בוא נסיים כזה עם פרסום ראשון מאוד חמוד שלנו מהשבוע. עדן חסון, אופק עדן, נקווה גם בוחבוט, הולכים להוציא שיר משותף בשבוע הבא. משהו כזה באנרגיה, אנרגיה פרש של הקיץ, משהו שמח קיצי כזה. שמע, זה שילוב מטורף לדעתי. בוא נראה מה הולך להיות עם זה.
0: לגמרי, אנחנו נחכה לזה בקוצר רוח. בינתיים נשמע את עדן חסון, ניתן לו את הכבוד להיות הנציג מהשלישייה הזו. שאולי היקר, ישראל מיוזיק, ישראל בידור, שיהיה לנו סוף שבוע טוב. תודה יקירי.
4: ביי, להתראות.

נסיים את התוכנית עם נועם בטן ועם מישל, נאחל לו בהצלחה במוצאי שבת. כולנו מדליקים נרות, מתפללים לצדקים, מחזיקים אצבעות ומקווים שייתן שם אחלה הופעה ושאולי ניקח את המקום הראשון.

בסיומה של התוכנית, לסיומו של השבוע, תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית, תודה. אורן השטמקר, הטכנאי, תודה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, עם בלקוין בנמי, מיקי ביבס, תודה. לגילה אלמגור, בהצלחה, תודה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לנו סוף שבוע שקט מלא בבשורות טובות, נשתמע, ונתראה כאן ביום ראשון. שבת שלום, משתבח!

0: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום. גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום. עם 435 אלף מאזינים ביממה. עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118. 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אחרי שחזרה ממשחק העונה בטדי עם נקודה חשובה, החבורה של רן קוז'וק ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה לחזור למסלול הניצחונות נגד הפועל תל אביב. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל בן שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצדון בלומפילד החל מהשעה 3:30. הפועל תל אביב נגד הפועל בן שבע, יום שישי החל מהשעה 3:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים מופעים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: טריידנדליס
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו בשעה האחרונה בבצת ובשלומי שבגליל המערבי. לא דווח על נפגעים או על נזק. מוקדם יותר היום נפצעו 4 בני אדם מפגיעת רחפן נפץ בראש הנקרה בעת ששהו סמוך למרכז המבקרים במקום, זאת מבלי שנשמעה התראה במרחב. מצבו של אחד מהם הידרדר ומוגדר כעת אנוש, 3 נוספים במצב קל. שבע עשרה שנים לאחר האירוע, מפקד חיל האוויר לשעבר, אלוף במילואים עמיקם נורקין, אישר כי במהלך מבצע עופרת יצוקה תקף חיל האוויר בשיתוף המוסד שיירת אמצעי לחימה איראנית בסודן שנועדה להגיע לרצועת עזה. דבריו של נורקין נאמרו בכנס דגן במכללה האקדמית נתניה. התפתחות דרמטית בפרשת משחקי חברה. הפרקליטות הורתה למשטרה לבצע השלמות חקירה במסגרת בחינת האירורים בפרשה שבה נחקר בעבר הזמר אייל גולן בחשד לעבירות מין בקטינות. בעקבות ההחלטה ייתכן שגולן יזומן שוב לחקירה. עוד בחדשות, מועדון מכבי תל אביב בכדורגל הגיש תביעה נגד עובד לשעבר בחנות המרצ'נדייז באצטדיון בלומפילד בטענה שגנב מהקופות כ-126,000 שקלים. לפי המועדון, מצלמות האבטחה במקום חשפו לכאורה דפוס שיטתי של מחירות במזומן, הכנסת הכסף לכיס ומחיקת עסקאות. בהנהלת הקבוצה דורשים את השבת הכספים, פיצויים נוספים ושלילת פיצויי הפיתורים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב האזורים. בשעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: דלתות?
9: רב בריח.
8: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רב בריח.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: הלו, כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil.
1: הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
2: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח, שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו, כוכבית 5280.
3: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלי להב.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: ועכשיו, חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו, 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים, וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים, כן, מ-96,000

0: 26,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בדג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אחרי שחזרה ממשחק העונה בטדי עם נקודה חשובה, החבורה של רן קוז'וק ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה לחזור למסלול הניצחונות נגד הפועל תל אביב. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל בין השבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצדון בלומפילד החל מהשעה 3:30. הפועל תל אביב נגד הפועל בין השבע, יום שישי החל מהשעה 3:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

מסתיים החום הזה באמצע מאי. תרגע, תרגעו לכם, כבר בשבת מתוכנן איזה גשם קליל וזה גם אוויר יתקרר טיפה. Crazy May, לא סתם קוראים לזה ככה, מאי המשוגע. זה גם אוויר משחק לו בתנודות, זה שמש תהנו, יהיה גשם

יום חמישי היום מאזינות ומאזינים, 14 במאי 2026, כ"ז באייר התשפ"ו, 2:13. היי דידי לוקאלי ברדיו דרום 95.8

0: FM, 97 FM הוא באפליקציה של רדיו דרום. יום שמש נעים כזה, תשמעו סיפור, בעצם רוצים לדעת מה קרה ב-24 שעות האחרונות, זה יקרה לפני כמה שעות, בבקשה תן לי את הג'ינג.
1: 24 hours later.
0: יום נעים כזה, אמרתי בבוקר, דיברתי עם מאיה, הבת שלי, ולמאיה יש כלבה חדשה וקטנה שקוראים לה ג'וי, שהיא תערובת של פודל עם שיצו, נדמה לי שקוראים לזה שיפו, לא יודע, בקיצור מין חבילת צמר כזו ששוקלת קילו 200 פחות או יותר, אין בה הרבה. בקיצור, לצאת לטיול, זה מה שגיליתי הבוקר, לצאת לטיול עם כלב קטן זה לא באמת טיול עם כלב, כי בוא נודע על האמת, זה פשוט לצאת לסיבוב עם מגנט אנושי בצורה של קרית קטנה, כן. אבל זה לא עם כל הכלבים. תראה, אם יש לך רוטוויילר ואתה הולך איתו ברחוב, אנשים חוצים את הכביש. אם יש לך לברדור, אנשים מחייכים אבל מרחוק, כי הוא עדיין כלב גדול. אבל אם יש לך משהו ששוקל פחות מכילו סוכר, מה אני אגיד לכם, זה כבר משהו אחר. זה דבר שיכול פשוט לעשות לכם הכי כיף שבעולם. למה? כי הדבר הזה הוא ריחוש הציבור. זה מתחיל בזה שאתה יוצא מהבית, לא משנה איך תצא, טרנינג עם חור או מה שזה לא יהיה, כי כולה סיבוב של 5 דקות, ואז זה קורה. אתה מתחיל לשמוע קולות. אוי, מה זה? וואי, זה אמיתי? אפשר ללטף? זה הפעם גם לא נגמר בליטוף, כי זה תמיד מגיע גם עם חקירת שבק, וגם עם השתפחות בספת הפסיכולוג. בן כמה הוא? בין 3 חודשים, בת 3 חודשים. הוא נושך, היא נושכת, רק את הכבוד העצמי שלה היא נושכת, שהיא מתעטשת ואף אחורה מרוב שהיא לא שוקלת. איזה סוג זה? חצי פודל, רבע, לא יודע מה. והקטע המצחיק, הכלבים האלה יודעים את זה. הם מסתובבים בכביש הקטנים האלה כאילו הם הקיסרים של המדרכה. הכלב שלי, הכלב של מאיה הזה, הולך כאילו הרגע הוא נחת מהוליווד. בא לו, הוא מרים רגל על איזה שיח, כאילו הוא חותם על חוזה טלנט. הוא יודע שתוך 3 שניות תעצור איזו חבורת צעירות ותתחיל להפיק צלילים שרק דולפינים שומעים. כן, ואתה פשוט עומד שם, אתה המביך הזה שמחזיק את הרצועה בלבד, מחזיק את השקית הקטנה הצבעונית ביד למידה שהוא יעשה צרכים או משהו כזה, ואתה הופך להיות הפסיכולוג של השכונה רק כי הכלב שלך נראה כמו בובת פרווה שהתעוררה לחיים. הכי גרוע זה שקשה, אנשים מתחילים לדבר עם הכלב במקומך. מי חמוד של אמא? מי רוצה לבוא אליי? הלו, לא אכפת לכם, אנחנו משלמים פה על האוכל של הכלב ועל הווטרינר שלו. אבל בסוף יש משהו גאוני בעניין הזה. אתה רוצה להכיר את כל השכונה, את כולם. אל תפתח קבוצה שכונתית, אל תפתח טינדר אם אתה רוצה, פשוט תקנה כלב קטן, תצא לרחוב, תתכונן לעשות קולות של שטיח בזמן שחצי עיר מלטפת לך את הכלב. ורק טיפ אחד קטן, תוודא שהטרנינג שלך בלי חורים, כי עם כלב כזה אתה הולך להיות המרכז של המסיבה, וגם אם לא הוזמנת, אולי כדאי שיראו אותך כמה שיותר האנשים. יאללה, יום טוב שיהיה לנו מאזינות ומאזינים.

0: עצור, עצור, עצור, עצור, יש פעם על הגן עם המוזיקה והמוזיקה טרקה וכל מה שקורה מסביב. בואו נתחיל את זה מההתחלה אולי כמו שצריך.
1: לב לב, הו בידי במ במ.
0: עכשיו.
1: הו בידי במ במ.

במתמטיקה השביעית. שלום לדיג'י שי בנית, העורך המוזיקלי, שלום לאלעד בובלי שלא איתנו נמצא היום, אבל איציק יעקובוב, גם על ההפקה, גם על הספורט, גם על הכל היום איתנו. שלום לאבגני גלאזר, טכנאינו העלו האהוב. שלום לאינבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי ועל העריכה. להפיק אוריאלי על אקדמים, שטאפים ופרסמים. שלום ללילך נגיד, עורכת הראשית. אני דידי הררי, הרדיו זה אני, אנחנו נהיה ביחד עד השעה 4 ליום חמישי בשבוע, גם עם רק כוכבים, גם חסות אור משכנתאות שתכף נדבר עליהם, גם עם צרפתי, גם עם מוזיקה טובה, גם עם ספורט שיהיה לנו, וגם אני מקווה עם הרב אברהם הכהן על פרשת השבוע שלנו. עד השעה

בחסות אור משכנתאות, החברה שדואגת ומנסה למצוא לכם את הדרכים הטובות ביותר לחסוך כמה שיותר כסף, לגרום לזה שתשלמו פחות בהחזרים החודשיים שלכם, לנסות לקצר לכם את המשכנתה ולנסות שישאר יותר כסף אצלכם ופחות אצל הבנקים. אור משכנתאות, מאזינות ומאזינים, המומחים של אור משכנתאות, כל מה שהם רוצים זה רק תגידו להם איפה יש לכם משכנתה, מה יש לכם הלוואות. צריך לנצל תקנה של בנק ישראל שמאפשר לשלב כל מיני הלוואות אחרות שלכם ואשראים ומינוסים וכאלה לתוך מסלול משכנתה קיים, ששם הריבית נמוכה יותר ממה שאתם משלמים, ואז בהכרח אתם תשלמו פחות מדי חודש. צלצלו למומחים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, כוכבית 5589, המומחים של אור משכנתאות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לתת להם פרטים וזה הכל, הם בודקים לכם הכל ללא עלות. כל הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות. אתם לא מתחייבים לעבוד איתם. קודם כל תשמעו מה יש להם להגיד. ללא עלות, מה אכפת לכם שמישהו יבדוק לכם את זה? לכו תדעו, אולי אתם יכולים לחסוך הרבה כסף שישאר לכם בחשבון במקום שילך לבנקים. וזה אפשרי, כי הבנקים עושים מה שטוב לבנקים. וטוב שיש חברה חיצונית שדואגת לכם ולא לבנקים. כוכבית 55-89, כוכבית 55-89.

0: ירושלים מצוין מדי שנה בכ"ח באייר, מה שאומר שהערב אחרי שקיעת החמה מתחילים אירועי יום ירושלים, היום שמציין את איחוד ירושלים אחרי מלחמת ששת הימים ב-1967, כשהצנחנים נכנסו לעיר העתיקה והכותל המערבי חזר להיות בשליטה ישראלית, כולל המשפט של הרמטכ"ל דאז רב אלוף מוטה גור שאמר בקשר, הר הבית בידינו, הר הבית בידינו. יום ירושלים בדרך כלל מזוהה עם ריקוד הדגלים ברחובות ירושלים, מיוחד באזור שער שכם והעיר העתיקה. אני חושב שזה אמור להתרחש מחר, מין אירוע כזה שמצד אחד יש התרגשות לאומית, מצד שני הוא טעון פוליטית, וצריך להיזהר ביום כזה. הרבה סיפורים מעניינים יש על כוחות הצנחנים שפרצו אז לעיר העתיקה והגיעו עד לכותל המערבי, בגלל הסמטאות המאוד קטנות חלקם לא, אפילו לא ידעו את הדרך לשם, ופשוט רצו אחרי מי שנראה להם ירושלמי ושהבין לאן הוא הולך. הירדנים אגב היו בטוחים שצהל לא ייכנס לירושלים העתיקה וינסה לכבוש אותה בגלל הלחץ הבינלאומי שהעולם יפעיל. בפועל תוך כמה שעות הכל השתנה ו... לא הייתה תגובה כזו, תוך כמה שעות ירושלים הייתה בידינו. חיילים שהיו שם התרגשו כל כך בכותל, חלקם אפילו לקחו אבנים קטנות ואחר כך החזירו אותם, חלקם עמדו והתפללו וחלקם פשוט בכו בלי שליטה על זה שהגיעו אל הכותל המערבי ולהיות שם. יום ירושלים החל מהערב ומחר יחגג בירושלים, האיחוד של ירושלים המזרחית וירושלים המערבית לכדי ירושלים אחת. אנחנו עם אבק כוכבים שעוד לא הספקנו לפתור אתמול, בואו ניתן תזכורת בבקשה לאבק הכוכבים שלנו.
1: ועכשיו אבק כוכבים, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: כן, בואו נשמע.

0: אז מי זה אנחנו שואלים? בהחלט שזור מאוד, לא רק בתרבות הישראלית, במוזיקה הישראלית, בדברים שקשורים בי באיזושהי צורה. אם אתם יודעים, שלחו אלינו וואטסאפ ל-0507-888-657, 0507-888-657. איציק יעקב שלנו יקבל את הוואטסאפים שלכם, יעלה אתכם לשידור ונוכל לתת לכם פרסים. פרסומות, חוזרים מיד.
1: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי גלילות,
2: פי פי פי פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
3: מבוא סיוון 8, קריית גת,
4: 08-681-0263.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: 054-280-960-7

0: 054-280-960-7. כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
9: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצה איכותי בשקל? עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום, בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזימרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
12: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
13: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
14: בחסות.
12: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
15: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?

0: גל ג'ומה. גל ג'ומה עם קוקוריקו. זה נעיף אצל הילדות, זה לא להאמין כמה הם רוקדות, כמה הם עושות עניין מזה. טוב, אבל כוכבים שלנו, האם יש לנו את חגית על קו הטלפון? שלום חגית.
1: היי, מה נשמע דידי?
0: טוב, איזה כיף שאת איתנו בשידור, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: מאיפה?
1: שדרות.
0: שדרות! שדרות זה כמו מנצ'סטר באנגליה, זו עיר של מוזיקה שמייצרת המון המון מוזיקה.
1: נכון.
0: לא רק טיפקס וכנסיית השכל וחיים מוליאל ו...
1: ומירי
0: בועדנה, לא, היא מייצרת מוזיקה, אבל היא מייצרת תוכן יפה מאוד.
1: נכון, אמרתי, חוץ ממוזיקה, יש לנו
0: כן.
1: מירי
0: בועדנה. נכון, נכון, נכון. נכון. כן, יפה מאוד, טוב מאוד. מה כן. את עושה בחיים?
1: טכנאית מחשבים וגם הנהלת חשבונות.
0: אוקיי, בהסדרות עצמה את עובדת?
1: כן, אבל כרגע אני לא עובדת.
0: למה?
1: מהשביעי לעשירי.
0: מהשביעי לעשירי בעצם הפסקת לעבוד?
1: נכון. היו כאן מחבלים ליד הבית.
0: לא, לא, אני יודע, אבל את יודעת, עבר זמן ועכשיו מה? את בחרת לא לעבוד כרגע?
1: אני בחרתי, כן, מתוך בחירה.
0: בסדר גמור. מה שטוב לנפש, זה מה שתעשי. עברתם תקופה מאוד
1: לא
0: קשה.
1: לא קלה בכלל, נכון.
0: מאוד,
1: נכון.
0: מאוד, מאוד.
1: נכון.
0: טראומטית אפילו. נכון. אני לא אשכח בחיים את התמונות האלה של 6:30 בבוקר, כשאני רואה טויוטות לבנות בסדרות, ואני אומר, מה זה? זה לא הגיוני, מה זאת אומרת מחבלים?
1: לא הגיוני בכלל.
0: מה, אני נכנס רכב אחד? ואני עוד אומר לעצמי, טוב, זה רכב אחד, בתכף יחסלו אותם. אתה לא יודע בכלל את הגודל.
1: לא היה לנו עם מי לדבר בכלל. לא היה לנו. משטרה השתלטו עליה. מוקד לא היה. ראינו אותה מול העיניים ולא ידענו מה לעשות. עכשיו זהו, זה כאילו הסוף.
0: רק שנלמד לקח מזה. זה הדבר הכי חשוב. רק שנלמד ונסיק מסקנות כדי שזה לא יחזור. ואם לא נסיק מסקנות, אנחנו טמבלים באמת.
1: נכון, לגמרי.
0: הדבר הזה. מקווה מאוד. יש לך ילדים חגית?
1: שניים.
0: בני כמה?
1: 37 ו-31.
0: מה, את רצינית איתי?
1: על מה אתה חושב שהחידה הזאת הייתה בול בשבילי?
0: אבל את נשמעת בת 28.
1: אבל אני גם נראית בת 28.
0: אז איך יכול להיות שיש לך ילד ב-37?
1: יכול להיות, כי
0: מה ילדת? מתי?
1: גיל זה רק מספר, באמת.
0: אני מסכים איתך לחלוטין.
1: נכון.
0: חד ושמעית, אני מסכים איתך.
1: גם אתה נראה טוב לגיל, אז מה?
0: כן, כן, בכלל לא מתייחס למספר של הגיל, זה לא קשור אלינו.
1: נכון.
0: טוב, בוא נשמע את הכוכבים שלנו, תגידי לטוב, תכף מה זה, קדימה.

0: כן, דברי איתי.
1: אני הייתי, ודורי בן זאב כמובן.
0: דורי בן זאב, שדרן רדיו מעולה, איש שכותב מוזיקה, ששר מדי פעם, באמת אחד האנשים המוכשרים, ואם יותר לי גם להגיד, כשהתחלתי דרכי ברדיו, הייתי ממש עוד ירוק לחלוטין, בכל הזדמנות שהייתה לי, הייתי נוסע לאולפן שבו דורי בן זאב משדר.

0: שדר, יושב באולפן ומסתכל עליו. מסתכל איך הוא מעביר את השידור.
1: אני גם זוכרת שהייתה איזה תוכנית טלוויזיה שהוא היה מנחה.
0: נכון, נכון.
1: אתה זוכר?
0: כן, ודאי. כן, כן, הוא הנחה כמה וכמה תוכניות שקשורות במוזיקה, ותמיד בדרך המיוחדת שלו, בדרך שבה הוא מצליח לעשות. הוא ליווה גם, את יודעת, זמרים כמו מאיר אריאל ואריק איינשטיין ואחרים.
1: כן, כל
0: הטובים,
1: ברור.
0: היה בין החבורה שלהם וכתב שירים. זה לא רק לאה, לאה, לאה, פירות כבדים, יש לה למון טרי, גנבים, גנבו לי את הלילה.
1: גנבים.
0: כן, שים את זה שם, יש לך, שים את זה. את הגנבים, כן.
1: גדול.
0: כן, מלא שירים כאלה כיפים.
1: זה
0: כיף
1: לחזור לתקופה של פעם, נכון?
0: נכון, שבהם שדרני רדיו גם יצרו מוזיקה, גם עשו הומור. הוא גם כתב וכותב מאות שנון. גם עכשיו שהוא משדר בימי שישי, כיף לי לשמוע אותו. פשוט תענוג, תענוג של בן אדם. יפה, טוב מאוד. בוא נשמע אותו קצת ואז אני אתן לך פרסים.
1: יאללה.

0: ההפקה הזו עם מוזיקה אפריקנית ברקע וקולות אפריקנים ברקע. יפה להלאה. כיף, כיף, כיף, כיף. זה מזכיר ימים של קיץ, אי שם משנות ה-80. יפה. תגידי, נכדים, יש לך או שעוד לא?
1: יש לי שלושה.
0: באמת? קטנים?
1: יש לי נכד בן 5. כן. זה בת 3.
0: כן.
1: ונכד שרק נולד, בן 7 חודשים.
0: יואו, זה כיף, איזה כיף.
1: כיף, כיף לא נורמל.
0: תשמעי, קודם כל הנכדים שלך, אני שולח לך ארגז עם ספרים מתנת הוצאת קוראים. ספרים יפהפיים לילדים. כן, כן, כן, כן. אני קורא לנכדים שלי מהספרים האלה. אני משחק איתם עם הספרים האלה. פשוט יופי של ספרים של הוצאת קוראים.
1: לא, אנחנו בסימסקי כל הזמן, אין ספרים.
0: אין, אין, אין. והוצאת קוראים, תחפשי את הספרים שלהם. קודם כל הם מהדרום, הם מכיר את גד במקור. ובית, תוכן מאוד מאוד טוב של הוצאת קוראים. אז חבילה כזו בדרך אלייך. בא לי לשלוח אותך לארוחה זוגית. איפה בא לך? בא לך לנסוע לראשון, לתל אביב? תגידי לי. לבאר
1: שבע? באר שבע, באר שבע, יותר
0: קרובי. יאללה, באר שבע, אני אשלח אותך לבאר שבע לארוחה זוגית בעברי בפארק. המסעדה מצוינת על האגם, על האגם. פיצות כיפיות, גבינות כיפים, אווירה יפהפייה על האגם עצמו. ממש תענוג של מחלבות עברי, פתחו שם עברי בפארק.
1: אני יודעת מה זה עברי, חבל, אז מה, זה טעים ברמות.
0: יפה מאוד, אז יש לך את זה מאיתנו. ארנק מאור של גבעתי. של, סליחה, של גבעוני, גבעתי. אני עוד בצבא. ארנק מאור של גבעוני מהודר עם הלוגו של דידי לוקלי גם בדרך אלייך. כן, וחולצה של פייר קרדן, תהי בריאה, סן ז'רמן. בדרך אלייך גם כן.
1: וואו. תודה רבה.
0: באהבה גדולה, חגית, שיהיה סופש טוב ונעים, ותשמרי על עצמך ותהני יום יום מהחיים.
1: אמן, גם אתה. תודה רבה. תודה רבה. רבה לכם.
0: ביי אהובה, ביי.

של דורי בן זאב, הוא זה שהיה ברקע שלנו, תענוג מאוד גדול. טוב, בעוד נועה ביתן שלנו משתעשע לו אי שם באוסטריה, בווינה, אנחנו נזכרים גם בשירים אחרים שלו, אפילו יוצאת הבחורה מאחורי השיר הזה, מדם.

0: מישל, מישל, מישל, מישל. נזלנו את השיר הזה מדם של נועם ביתן כל כך הרבה. כתבנו לענייני אירוויזיון והאיש שלי בו פועם בהתרגשות לקראת מוצ"ש, דור סגל אבו קרק, שלום לך.
1: שלום דידי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אני ככה ממש בהתרגשויות. קודם כל חצי הגמר הערב, אבל כמובן הגמר הגדול ביום שבת.
0: כן, אבל רגע, בוא נדבר שלב שלב. כרגע חצי הגמר השני הערב, אנחנו יכולים להיות נינוחים, כי אנחנו כבר אחרי ישראל שלנו, עלינו לגמר. מי המדינות שיהיו היום?
1: אז היום יש גם 15 מדינות חדשות, בין היתר יש שם את דנמרק ואת אוסטרליה ואת בולגריה, באמת מדינות רבות, אבל אין ספק שהפייבוריטים המובהקים הם השיר הדני, שהשמענו אותו אפילו בתוכנית, למי
0: שזוכר,
1: וגם השיר האוסטרלי שהולך ומתחזק באימורים ככל שאנחנו מתקרבים לאירוע.
0: אוקיי, אז הם החזקים והם המתוכננים לעלות, אתה אומר.
1: אני מניח שהם יעלו ושהם גם יהיו מאוד גבוה בסוף בסדר השירים. כן. אני חושב שאנשים גם יופתעו לראות שרומניה, שהיא כרגע מדינה שלא נמצאת מאוד גבוה באימורים, תגיע מאוד גבוה, כי ההופעה שלה מחשמלת, ואני הבנתי מהאנשים שהיו באולם אתמול בחזרה הגנרלית, שמדובר בנאמבר שאי אפשר לעמוד בפניו.
0: מה אתה אומר? וזה יהיה הערב? הרומנים הם מוזיקה מאוד שמחה.
1: נכון, זה מוזיקה שמחה, והשנה הם שלחו איזה מין שיר רוק של בחורה רוקיסטית צעירה, אבל שיר רוק לא too much, לא משהו שקשה למי שלא אוהב רוק לשמוע, עם הופעה כזאת מחשמלת, קצת אנרגיות שמזכירות את מונסקין, מי שזוכר, הלהקה האיטלקית שניצחה ב-2021, זה באמת ככה משהו מאוד אנרגטי, מאוד חזק וסוחף.
0: יפה מאוד, אז כאלה 15 מדינות היום, מתוכן 10 מדינות יעלו לגמר במוצאי שבת.
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: יש מדינות שאנחנו לא אוהבים היום שרוצים שלא יעלו?
1: תראה, כמובן שיש לנו גם כמה מדינות כאלה, אבל אני חושב שדווקא רוב אלה שהפגינו ממש קולניות נגד ישראל היו יותר בחצי שלנו, אולי גם כן. כי הם באמת חלקו איתנו יותר קרבה. אבל בסופו של דבר נגיד נורווגיה, זו כן מדינה שהמייצג שלה אמנם לא אמר משהו ספציפי נגד ישראל, אבל הוא ביקש אישור מהאיגוד שידור הנורווגי להתבטא באופן פוליטי, והם אישרו לו את זה. אז יכול להיות שאנחנו עוד נשמע ממנו איזושהי התבטאות פוליטית נגד ישראל, אבל כרגע זה עוד לא קרה.
0: או בעד ישראל, לא יודע.
1: או בעד ישראל, למרות שלפי איך שזה היה נשמע מההודעה שהוא קיבל, זה לא היה נשמע ככה.
0: פינלנד כבר הייתה?
1: פינלנד הייתה בראשון, ובאמת נתנה חזרה, נתנה סליחה ביצוע ממש ממש טוב. זה היה מחשמל, זה היה חזק, ולדעתי זה עוד צעד בכיוון לניצחון פיני.
0: אתה חושב?
1: האמת שכן, אני מרגיש שזה הולך לשם. אמנם יש הרבה שירים טובים, אבל אני מרגיש שבפינלנד יש פיתוח מאוד טוב בין הקהל לשופטים.
0: כן, די נגדנו הצבועים האלה.
1: הם מאוד נגדנו. אני חושב שהם המשלחת שלקחה על עצמה את ההתנגדות לישראל, גם בקטע שיווקי, כי הם מבינים בסוף שזה מביא אליהם הרבה טראפיק, ואת כל האנשים שכאילו לא רוצים שישראל תנצח, והם רואים בהם כאיזשהו מושיע.
0: אתה רוצה לשמוע כמה צביעות יש בפינלנד?

0: הולנד.
1: אני אשמח לשמוע.
0: תשמע, הם מאוד כאילו נגדנו גם באירוויזיון, הם מאוד נגדנו בהצהרות שלהם לגבי ישראל ולגבי המלחמה שהייתה באוקטובר והכל מסביב. מה שלא מפריע להם בשום צורה שהיא לקבל משלחת צבאית מאוד מאוד גדולה לפינלנד, לקנות מישראל כמויות עצומות של ציוד צבאי, כי הם חוששים מהרוסים, ולכן הם צריכים מערכות הגנה, הם קונים מישראל, וישראל הופכת להיות ספקית מאוד גדולה לפינלנד של מערכות צבאיות, כי אם אתם גברים, ואם אתם כל כך גיבורים, סליחה, ואם אתם נגד ישראל, אני פשוט מתעצבן, אתה יודע, ואם אתם כל כך נגד ישראל, תהיו גברים עד הסוף, ואל תקנו מישראל ציוד צבאי, חפשו אותו במקום אחר. נראה אתכם עם הציוד הצולע שתמצאו במקומות אחרים, כי ישראל יש לה מערכות הגנה אווירית מעולות, ואתם כל כך פוחדים מהרוסים שאתם חייבים את זה פינלנד. אבל מצד אחד אתם קונים את זה מישראל, ומצד שני אתם פותחים את הפה שלכם כי אתם כל כך הומנים וכל כך שומרים על כבוד האדם. פיכס.
1: זה פשוט צביעות נוראית שאנחנו רואים אותה בהמון המון המון דברים, באמת, זה ממש עצוב. מה שאתה אומר זה מדויק, זה אותם המדינות שהן כביכול מתנגדות לישראל, הם גם יש להם את הבעיות פליטים של עצמם, שזה גם דבר שהם יצטרכו להתמודד איתו בסופו של דבר, והם מתעלמים ממנו. אני חייב להגיד שאני ראיתי גם אקט מאוד גדול של צביעות, דווקא מהמשלחת הקרואטית. כאן 11 העלו איזשהו סטורי שבו הם שמו, מי שזוכר, את המשלחת הקרואטית, יש שם כמה זמרות שעושות משהו שנראה כמו טקס גירוש עדים, עם קעקועי פנים, משהו מאוד מאוד תיאטרלי כזה.
0: כן.
1: וכאן 11 העלו את זה באיזשהו סטורי וכתבו, כשאת מגזימה עם הקעקועי חינה באלת.
0: כן.
1: מישהו תרגם את הפוסט הזה ושלח את זה למשלחת הקרואטית, שהוציאו מכתב שהם נעלבו והם דרשו התנצלות מאיגוד השידור שכאן, ובאמת עשו על זה סימפוזיון שלם, ואפילו פה בתקשורת הישראלית יש אנשים ששיתפו פעולה עם המניפולציה הזאת. לדעתי זאת מניפולציה חד משמעית, ונפלו לידיים שלהם. הפוסט
0: זה פשוט גיחוך של חוסר חוש הומור, זה הכל.
1: ממש, כאילו זה סתם הומור, בואו, זה מופע מצחיק וכיפי, וכל המנחים וכל המדינות האחרות תמיד צוחקות ועושות דברים של דחקה, אבל כשזה מגיע מישראל, אז כולם כמובן נעלבים ואומרים כמה אנחנו
0: נהיות. כן, כן, כן, בסדר, בסדר. כן, דקה, פעם היה משפט שהייתי צעיר נורא, היה סטיקר כזה בחדר, תעצרו את העולם, אני רוצה לרדת.
1: יו, בדיוק.
0: יש לי לפעמים תחושה כזו, תעצרו את העולם, אני רוצה לרדת.
1: ממש, ממש. זה רגרסיה,
0: דידי. לא להאמין. טוב, אז המתח עולה לקראת מוצאי שבת, אנחנו עדיין לא יודעים באיזה מקום נהיה, כי אנחנו בבחירת השופטים, בהחלטה של המפיקים, באיזה חלק של האירוויזיון נהיה, מה שמשאיר לנו דור לדבר ביום ראשון.
1: אני כבר מחכה לדבר איתך על התוצאות, דידי.
0: תענוג גדול, ואני יודע שאתה משדר במוצאי שבת את הגמר, ואיזה כיף, אני אקשיב לך.
1: איזה כיף, דידי, ממש תודה, אין כמוך.
0: יאללה, אהוב. שיהיה סופש טוב.
1: ביי, שבת שלום.
0: ביי ולהתראות, ביי ביי.

0: ואת נשמע אותו במאני טיים האמיתי, ואחרי זה זה יהיה עוד שיר בתוך הקטלוג המוזיקלי שלנו. צפתי בפארק, יש לך מה לומר?
1: שבועיים אחרונים, צרפתי סייל. חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק. דירות 4-9 חדרים, דירות גן ופנטזים מפוארים, סמוך לפארק הנקוס פורטק. וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים מלא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט. הוא מציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב במחירי השקה שאסור לפספס. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999.
0: צרפתי שמעון. יפה מאוד, זה צרפתי. כאילו אם יש דירת 1,590,000, אז בעצם אני צריך לשים

0: פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: הלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת, באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-960-7.
3: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירים.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
8: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
9: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
10: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום. רדיו דרום.

0: שעה שנייה שלנו, כמה זמן לא שמעתי אותה. דונה סאמר, דונה סאמר, אלוהים ישמור. I need some hot stuff, כך זה נקרא הדבר הזה. וואי, איזה יפה, כמה זמן לא שמענו את דונה סאמר. מה היית בטח באיזה דיור מוגן בבריאמי? מי עדיין חיה או משהו, לא? בלי דיור מוגן, אמרך. דונה סאמר, דינה קיץ. דינה קיץ, נחמד מאוד, כן. שעה שנייה שלנו, ADD לוקלי, רדיו דרום, מאזינות ומאזינים. 8 דקות אחרי השעה 3, אם אתם ממש מתעניינים. אתם על רדיו דרום. גם אם אתם בצפון, אתם על רדיו דרום. אפשרות שלכם באפליקציה, פשוטה, לשמוע את רדיו דרום, אפליקציה בחינם, לשמוע אותנו בכל מקום, בכל שעה, בכל זמן. יאללה, בוא נעשה קצת ספורט, למה הספורט נהיה דחוס, עמוס. ההתאחדות רוצה לגמור את העונה באיזושהי צורה. שלום לך, איציק יעקובו.
1: שלום דידיטה, הנה, שמעת איזה כינוי נחמד לך ולבניטה?
0: דידיטה.
1: דידיטה,

0: יכול לעבוד.
1: דידיתה זה דידי ובינתה ביחד.
0: כן, כמו שאלנו, דידי עכשיו יש דידיתה.
1: גדול, גדול. מה איתך?
0: וואלה, בסדר גמור, סוף שבוע, מה איתך?
1: גם מתכונן לסוף שבוע, פעם שמש, פעם יהיה גשם, פעם רוח, פעם לא.
0: עכשיו אנחנו ב-40 מעלות חום. עכשיו עומדים על 40.
1: 40 מעלות כרגע, שבת צפה להתקררות.
0: נכון, ועוד פעם ושוב פעם ועוד פעם ושוב פעם, בסוף אתה יודע, נשתגע.
1: כן, אבל זה טוב לשחקנים, לא במשחקי כדורגל, ההתקררות הזו.
0: כן, כן. עכשיו אתה עם דאביליצי, כן?
1: סתם שתדע. כן, בטח. קלפי איתנו?
0: קלפי איתנו, קלפי קרס לנו. אנחנו נחזיר את איציק.
1: אפשר להחזיר את אדון קלפי בבקשה?
0: אנחנו מושים אותו עכשיו, דידי, זה קורה.
1: כן,
0: אבל כן, יש הרבה כדורגל כמו שאמרת. אפשר גם להתחיל מכדורסל, שבאמת יש שם עניין מוזר מאוד, דידי.
1: מה?
0: ארגון השחקנים הכריז על שביתה.
1: ארגון השחקנים, כן.
0: נכון, המנהלת מצידה אמרה המשחקים מתקיימים כרגיל, ואז הגדילה ועשתה מנהלת ואמרה אין חובה להעמיד שחקנים ישראלים על הדשא, על הפרקט סליחה, ואפשר לשחק רק עם שחקנים זרים. אז עכשיו הדבר הזה, אתה יודע, כל אחד מושך את השמיכה לצד שלו. איציק איתנו?
1: קלפי?
2: אהלן חברים,
1: תודה. עכשיו שומעים אותך יפה.
2: מה יהיה?
1: לא יודע, תגיד לי אתה. אתה יודע שהאוהדים אפילו כבר מתעייפים מעומס המשחקים הזה?
2: מה, צריך לעשות רוטציה, אתה יודע, אנחנו עושים רוטציה, גם הפודקאסטים שלנו ברדיו, אנחנו עושים רוטציות מרוב העומס משחקים.
1: אתה רוצה להגיד לי שבפודקאסטים יש שחקני ספסל?
2: מה, חבל לך על הזמן, אי אפשר להביא את כולם כל שלושה ימים, אנחנו עושים רוטציות, חלק כבר השירים נתפסו להם, חלק אין להם קול, חלק אין להם זה, אז אנחנו צריכים לאלתר. אבל תשמע דידי, זה באמת מטורף הכמות משחקים האלה. יש הרגשה של פלייאוף NBA כזה, אתה יודע, שיש לך סדרות וכל יומיים שלושה יש לך משחק, זאת התחושה שיש בכדורגל.
1: אני לא יודע, יש לי הרגשה שההתאחדות אומרת באמא שלכם תגמרו במשחקים, אני רוצה חופשת קיץ.
2: וואי, תשמע, אנחנו זה, אתה יודע, אני באופן אישי אני מסקר בוואן גם את הפועל תל אביב, גם את אשדוד וגם את באר שבע.
0: וואי, הכל מעניין.
2: כל יום כמעט יש משחק, אז באמת נקווה קודם כל, אנחנו לא מתלוננים, רק נקווה, אתה יודע, שבסופו של דבר זה יסתיים בטעם התוק, כי אנחנו באמת נמצאים בישורת האחרונה, דידי, תחשוב שאנחנו כבר בסוף שבוע, סוף שבוע הבא, זהו, נגמרה ליגת העל, ואנחנו נשאר רק עם הגביע, וזה אנחנו נדבר על זה, שיהיה לזה את הזמן. מכבי תל נגד הפועל באר שבע, אבל מחר בשעה 4.
0: איזה כיף זה.
2: שידור חי ועשיר ברדיו דרום.
0: כדורגל בשישי זה טוב.
1: כן.
2: כן, תשמע, אתה יודע, זה תמיד כיף בצהריים, אבל הפועל באר שבע הרבה מאוד זמן לא שיחקה גם ביום הזה וגם בשעה הזאת. הפועל תל אביב רגילה יותר מהעונה שעברה ששיחקה בליגה הלאומית, אז היא...
1: אאוץ'! אאוץ'!
2: לא, זהו, הם מנוסים, הם מכירים את זה יותר.
1: כן.
2: הפועל באר שבע חייבת לנצח, אין משהו אחר, כי אתה יודע, אם הפועל באר שבע לא תנצח את המשחק, בית"ר ירושלים יטרוף את הדשא נגד מכבי תל אביב.
1: אתה חושב?
0: איזה שאלה.
1: אתם בשלב העם היעמיק, נכון?
0: איזה שאלה. למה? יש עוד סיכוי, דידי, מה זה?
2: לא, אני אגיד לך מה, קודם כל הכל פתוח.
0: נכון, לגמרי.
2: דבר שני, בגלל שבאר שבע משחקת יום לפני ביתר נגד מכבי, אז התוצאה שתהיה מחר, היא יכולה להשליך על האנרגיות שתהיה...
0: לחלוטין.
1: רגע, בוא נעשה סדר, רגע, קלפי. הערב, יש משהו?
2: הערב אין כלום.
0: לא.
1: חצי גמר האירוויזיון, כולנו פנויים.
0: נכון.
1: יפה. מחר, הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב, 16:00 בטרנר.
0: בבלומפילד.
1: בבלומפילד, משחק חשוב מאוד. שבת?
2: חשוב מאוד. שבת, יש את המשחק הגדול, המשחק המרכזי של המחזור. מכבי תל אביב מארחת בבלומפילד את בית"ר ירושלים.
1: אוקיי.
2: ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה, אבל
1: זה כבר לא רלוונטי.
0: שתיים בים מזמן.
1: כן.
2: זה לפרוטוקול, לכן התוצאה של המשחק מחר יכולה מאוד מאוד להשפיע על האנרגיות של ביתר ירושלים לקראת מכבי תל אביב. אם באר שבע תנצח, אז היא תיצור לעצמה הקדמה.

0: חמש נקודות, ולביתר כמובן יש משחק אחד חסר, אבל זה בהחלט יכול להשפיע. אם באר שבע לא תנצח תיקו או ניצחון של הפועל תל אביב, זה יכול לגרום לטירוף מוחלט בביתר ירושלים, וזה משהו שבהפועל באר שבע רוצים להימנע ממנו.
1: יש לה שלושה גמרים למעשה, איציק, חייבת לנצח כל משחק.
2: כל משחק, פשוט חייבת לנצח כל משחק, הפועל באר שבע.
1: ואצלנו בדרום כבר הייתה מכה, לא איציק?
0: יש פה דידי גם את העניין של לניב ברדה, שברדה מכיר היטב את הפועל באר שבע, ואנחנו זוכרים איך הפרידה ממנו הייתה בטון צורם מאוד, אחרי גמר הגביע.
2: אז מה אתה חושב שהוא ינסה לבוא ולנקום באיזושהי צורה?
0: לא יודע אם לנקום, אבל אתה יודע, ברדה בלי קשר הוא ווינר גדול.
2: נכון.
0: מבחינתו לנצח זה הדבר החשוב ביותר. ואני בטוח שההרכב של הפועל תל אביב והאנרגיות של הפועל תל אביב יהיו בסיום. בוא רק נקווה שאתה יודע, אותם אנרגיות ואותו הרכב חזק יעלה גם במשחק נגד ביתר ירושלים במחזור הסיום, בוא תפגוש הפועל תל אביב בטדי את ביתר. לפחות אתה יודע, אם מחר הפועל תל אביב תבוא בטירוף, לפחות שהיא תדע גם לבוא בטירוף במשחק.
2: אני אגיד לך הבדל אחד שאני רואה, תגיד לי אתה אם אני צודק או לא. הפועל תל אביב משחקת מצוין תחת ברדה, אין להם את הפיניש. הפועל באר שבע יכולה לעשות טעויות, יש להם קטלניות בחלק הקדמי.
0: כן, יש להם בחלק הקדמי קטלניות, אבל אני חייב להגיד שמבחינת השחקנים באגפים, הפועל באר שבע לא מצליחה להביא יותר מדי מספרים. גם אנחנו ראינו במשחק האחרון נגד ביתר, אם הפועל באר שבע הייתה לה התקפה יותר איכותית בצדדים, אם היו לה כנפיים, אתה יודע, יותר עוצמתיים, היא הייתה אמורה לנצח את המשחק הזה, כי היא הגיעה למספיק מצבים.
2: היא שלטה במשחק.
1: כן, אבל איציק, אם היא משחקת בלי חלוצים, הפועל כמעט לא מקבלת אף מספר מהחלוצים שלה, אין לא דאפה וגם לא בואטנג. תשמע, הם לא נותנים, זה טוריאל ולואיזו.
0: אבל יש אלטמן ויש טוריאל.
1: נכון, לגמרי.
0: יש הרבה מאוד שחקנים שכן יכולים לעשות את ההבדל באגפים של הפועל תל אביב. לבאר שבע יש חלוץ כמו זלטנוביץ' שאין להפועל תל אביב חלוץ ברמה הזאת.
2: נכון.
0: גם ג'בוניס, חלוץ מצוין.
1: בטח, עם השלושה לאחרונה.
0: אתם יודעים, זה המאני טיים, הפועל תל אביב תבוא.
2: רק להיות מרוכזים ולהבין שהכל תלוי בהם, לא מעניין כלום בליגה, הכל תלוי בהם. בואו תנו 1-0 קטן, לא משנה מה, תבנקרו הכל ולא לזוז. זהו.
0: חד משמעי, חד משמעי.
1: יצקו.
0: אבל זה הולך להיות מאוד קשה, נזכיר, בלומפילד אמור להיות מלא מחר 25-27 אלף צופים.
2: כן.
0: לא פשוט לבאר שבע, ואתה יודע, דידי, זה המשחק הרביעי ברציפות בחוץ של הפועל באר שבע, לא היה דבר כזה בהיסטוריה, בכדורגל הישראלי, קבוצה שמשחקת 4 משחקי חוץ ברצף.
2: למה זה יצא ככה?
0: יצא ככה כי בגלל שבהגרלת המשחקים, יש גם את מכבי תל אביב וגם את הפועל תל אביב, אז החליפו ביתיות כדי שלא ישחקו ביחד באותו מחזור. הבעיה שאחרי שעשו את השינוי הזה, עדיין נותר מחזור אחד שבו מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב באותו מחזור מאחות בבלומפילד, לכן בעצם עשו את השיבוט הזה שבאר שבע תשחק ביום שישי
2: תשחק
0: ביום שבת.
2: אז בעקבות זה שהפועל באר שבע כבר 4 משחקי חוץ בחוץ, אני מציע שירות מיוחד של רדיו דרום לשחקני הפועל באר שבע, ביום ראשון לעשות להם סיור בעיר בבאר שבע, להכיר להם את העיר מחדש.
0: אם איזה מסאז' טוב, למה כל המשחקים האלה דידי כבר
2: וואי. יש להם את הקיץ לנוח, הכל בסדר.
0: כן,
2: יפה מאוד. טוב, מה עוד יש לנו בספורט? יש.
1: האמת יורדות, איצקו, לא? נקבעו יורדות למעשה בליגת העל?
0: כן, אשדוד.
1: אשדוד.
0: אשדוד של ג'קי בן זקן אתמול נשרה לליגה הלאומית.
2: איי.
1: יש להם אצטדיון חדש מטורף, והם בנו עליו מאוד מאוד מאוד, וזה הולך להיות הפסד כלכלי מבאס.
2: לא יפה, כן. אבל אוהדי אשדוד גם בליגה הלאומית יגיעו לשם.
1: יגיעו, אבל מכבי תל אביב והפועל תל אביב וביתר ירושלים, אתה הולך למלא אצטדיון שלהם. תשמע, בלאומית יהיה מאוד קשה לעשות את זה.
0: מאוד קשה, בדרך כלל קבוצות שנושרות לליגה הלאומית מאוד מאוד קשה להם לחזור, בטח עונה אחת, למרות שאתה יודע, אנחנו רואים לא מעט דוגמאות. הנה, מכבי פתח תקווה כבר בסוף השבוע יכולה להבטיח את העלייה שלה בתוך עונה אחת. אנחנו רואים לא מעט דוגמאות כאלה של קבוצות שכן מצליחות לעשות את זה, דוגמה

0: דוגמה אחרת היא בני יהודה,
1: כן.
0: שהיא הרבה שנים מנסה לחזור לליגת העל, משקיעה הרבה מאוד כסף.
2: אתה חושב שהיא לא תצליח לעלות?
1: לא, לא יודעת, היא לא תצליח.
0: קשה מאוד,
1: היא צריך
0: לנצח את כל המשחקים ולקוות למעידות של הקבוצות האחרות. משימה לא פשוטה מבחינת בני יהודה, אבל תראה, אשדוד, ג'קי בן זקן לא יוותר על להכנסות הגדולות שיכולות להיות לו באצטדיון חדש. כל קבוצה, אתה יודע, גדולה שתגיע לאצטדיון באשדוד בליגת העל, תוכל להביא כמות גדולה מאוד של צופים.
2: הצעה נוספת, זמרים מחפשים מקומות חדשים להופיע בהם, אצטדיון באשדוד יכול להיות אחלה דבר.
0: גם לגמרי, לגמרי, אתה יודע, זה מתקן, באמת מתקן מדהים, אבל אתה יודע, בסביבה הקטנה שלנו, בוא נקווה שאשדוד, קבוצה מהדרום, תחזור לליגת העל כבר בעונה הבאה.
2: איציק אלפי, תודה רבה לך, שיהיה לך אחלה סופש, ואיציק יעקובוב שלנו, אתה עדיין איתנו, אבל תודה רבה גם על פינת הספורט עד עכשיו.
1: תודה רבה, ביי
2: ביי. ביי ולהתראות לכם, ביי ביי ביי, ככה כיף.

והאולטרס מסיבה בחיפה. המנהג הבזוי הזה שזמרים מופיעים על במה ומישהו מהקהל זורק להם על הבמה בקבוק מים שבדרך כלל פוגע בהם, פשוט מנהג דבילי של ילדים מטומטמים שמנסים נורא להצחיק אחד את השני. זה מבזה מאוד, עד שלא יפסיקו פה הופעה כזאת ויקחו את אותו ילד שעשה את זה, יעמיד אותו על הבמה שיתבייש מול כל הקהל. זה מה שקרה בהופעה של איתי לוי. טוב, לא נורא, בסדר, הכל בסדר. אנחנו עם אור משכנתאות, מאזינות ומאזינים, אור משכנתאות שדואגת למשכנתאות שלכם, שמנצלת

0: ללא התחייבות, מה מצב החשבון שלכם? מה מצב המשכנתא שלכם? אתם בטוחים שיש לכם משכנתא מצוינת, כי בן דוד שלכם עובד בבנק ועשה לכם משכנתא, או חבר שלכם? הוא חייב להביא תוצאות לבנק. לכן תנו לאנשים חיצוניים לבדוק את זה ולראות שאכן זה מסלול טוב עבורכם. כוכבית 55-89. יאללה, פרסומות, חוזרים.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
7: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
6: אקסטרה.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
13: כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי. בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10 ל-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קיי בי באר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו.
14: מכללת קיי, בשביל החינוך.
15: דיווח התנועה בחסות.
16: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
17: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הרכב.

0: 3. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: אחרי שחזרה ממשחק העונה בטדי עם נקודה חשובה, החבורה של רן קוז'וק ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה לחזור למסלול הניצחונות נגד הפועל תל אביב. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל בין השבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצדון בלומפילד החל מהשעה 3:30. הפועל תל אביב נגד הפועל בין השבע, יום שישי החל מהשעה 3:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: חגיגות מחירות מיוחדות בפרויקטים של קבוצת צרפת שמעון בבאר שבע, ואלה השבועיים האחרונים ואנחנו בעיצומם. דירות אחרונות בפרויקט צרפת בפארק, דירות של 4 עד 6 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים מפוארים סמוך לפארק וסמוך לספורטק, וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם 1,000,000 שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה אחרי האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בפארק ונאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות, עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב. הכל זה במחירי השקה שאסור לפספס. נתנו דוגמה לדוגמה דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו כוכבית 5999, כוכבית 5999, צרפתי בפארק. יוצאים לפרסמות, חוזרים עוזרים מיד.
1: פי פי פי פי פי פי איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: Crazy My בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
4: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
2: מבוא סיוון 8, קריית גת.
1: 086-81-0263.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה אטו 2.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
8: BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
11: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
13: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה המוכר. כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חכה.

0: דירות, כוכבית 9036.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים, כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: תמר יהלומי ויונתן קלימי, שבדרך כלל עומדים מאחורי הכתיבה, יוצאים קדימה, מופיעים ביחד, כותבים שירים. מזל, כך נקרא השיר הזה של תמר יהלומי ויונתן קלימי ביחד. אנחנו, מה השעה לנו פער? רבע לפני השעה ארבע, פרשת השבוע לקראת יום שישי. מה אתם אומרים על פרשת השבוע? פרשת במדבר היא הפרשה הראשונה בספר במדבר. שלום לרב אברהם הכהן.
1: שלום לך דידי ולכל המאזינים היקרים.
0: מה שלומך רבנו?
1: ברוך השם, שיהיה סוף שבוע נפלא לכולם.
0: אמן ואמן. אנחנו בספר במדבר.
1: כן, מתחילים חומש חדש, ספר חדש.
0: כן, כשבעיקר תוכן הפרשה עוסק הפעם במניינים ובמפקדים של בני ישראל והשבטים, נכון?
1: נכון, נכון, נכון מאוד, וגם בדגלים. היום זה היה השבת, זה הפרשה של הדגלים, כל שבט והדגל המיוחד שלו.
0: כן.
1: זה מעניין שאנחנו נמצאים היום בדיוק בערב יום ירושלים גם כן.
0: נכון.
1: יש איזה מין קשר מאוד חזק בין הדגל לבין ירושלים לבין פרשת השבוע במדבר. כי במדבר זה משהו שמרמז על שממה, אדם מרגיש כאילו מיותר ולפעמים לא מצליח. יש את ההרגשה הזאת, לפעמים אני שום דבר. גם כשיש לך את ההרגשה הזאת במדבר, יש את הדגל, תסתכל על הדגל, הדגל מתנוסס למעלה, מרמז לך שתמיד יש משהו מיוחד, יש משהו שמתנוסס, יש תקווה. וזו בדיוק פרשת השבוע, פרשת הדגלים של 12 השבטים.
0: יש משהו מיוחד בדגלים של השבטים?
1: בוודאי, הדגלים בשבטים היו מסודרים, כל אחד לפי ראשי הדגל שלו, כל מחנה ומחנה, היה לו את הצבע שלו, את הסמל של השבט שלו, כמו למשל יהודה, היה לו את הסמל של האריה ואת הצבע התכלת שלו, שזה מסמל המון היום גם כן לירושלים, שהסמל של ירושלים זה אריה, שזה לקוח משבט יהודה.
0: יהודה, נכון.
1: בנחלתו של יהודה, כן. יש המון רמזים.
0: יש גם בחלק מהפרשה יש חלוקת 12 השבטים לארבעה מחנות. תסביר לי את זה.
1: נכון. ארבעה מחנות זה ש12 השבטים היו מחולקים לארבעה ראשי דגלים, כאשר בראש דגל אחד עמד ראובן ואיתו עוד שני שבטים, ובצד גם היה עוד ראש דגל עם יהודה ועם עוד שתי שבטים, ומצד צפון ודרום היו מתחלקים לארבע ראשי דגלים, כאשר בכל מחנה במחנה היו שלושה שבטים, ביחד זה יוצא לנו 12 השבטים, ובאמצע היה את המשכן והלוויים. כך היה סדר נסיעתם וחנייתם של בני ישראל במדבר, וכמובן יש פה כוונות מאוד גדולות, שזה היה הולך על פי שם השם, כמו שאמר, על פי השם ישראו ועל פי השם יחנו, הכל מכוון כנגד אותיות שם ההוויה. כמה אותיות כן. יש לנו בשם ההוויה?
0: ארבע.
1: ארבע. אז היה כנגד יוד, כבב, כשהיה רשום הם על הדגלים. כנגד גם כן א', ד', נ', י', שזה שם א', ד', נ', י', אדוני גם כן. כל שבט ושבט היה הולך על פי אותיות. כמו שנאמר, באותות לבית אבותם איש על דגלו. באותות, אל תקרי, באותות, באותיות לבית אבותם.
0: הבנתי.
1: אז ככה היה סדר של נסיעתם כל משך 40 שנה במדבר.
0: עכשיו זה גם יש פה את החלק של התפקיד של שבט לוי, כי למרות ששבט לוי עומד תחת מחנה אחד, תחת דגל, יש לו תפקיד אחר ללוויים, נכון?
1: נכון, נכון. הלוויים היו מיוחדים והקדוש ברוך הוא הפריש אותם והחיד אותם משאב 12 השבטים, היות והם לא חטאו בחטא העגל. השבט היחידי שלא חטא בחטא העגל זה שבט לוי, והקדוש ברוך הוא אמר, והיו לי הלווים, לי, אני מייחד אותם לי. העבודה מיוחדת של הלווים זה לשרת את השם, אם זה בשירה, לשיר לפני השם, או לשאת את כל כלי הקודש, את המשכן וכליו, וזו בעיקר עבודתם של הלווים. וכשבית המקדש היה קיים, היו שני תפקידים עיקריים ללווים, לשורר שירים, כמו שנאמר, השיר שהיו אומרים הלווים בבית המקדש, כל יום ויום בשעת הקרבת הקורבן, ושוערים, הם היו בידם היה להם את כל המפתחות של שערי בית המקדש, הם שהיו פותחים ונועלים את שערי בית המקדש. זהו תפקידם העיקרי של הלווים בבית ישראל.
0: ויש להם פדיון, פדיון בכורות?
1: הלווים והכהנים
0: כן.
1: פטורים מפדיון בן בכור, בן ראשון שנולד, יש מצווה לפתות אותו בחמש סלעים, במשקלים, לפי התורה. אבל להיות והם שייכים לשבט הכהונה, הם פטורים ממצווה זו.
0: אז תן לי איזה סוד מפרשה במדבר, הרב. תן לי איזה סוד שאנחנו לא רואים.
1: אז בואו נגיד סוד שאתה בטח אוהב אותו.
0: כן.
1: החומש הזה נקרא גם חומש הפיקודים, יש פה מפקדים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, פוקדים את עם ישראל בתחילת פרשתנו, ואכן בספר במדבר מצאנו שפעמיים נערך מפקד לעם ישראל, אחד זה בפרשתנו,
0: כן.
1: לכן, כאשר מונים את עם ישראל, מוצאים את המספר 603,550 איש מבני ישראל.
0: כן.
1: במפקד השני, שזה בעוד כמה פרשות, פרשת מיכה, שוב פעם פוקדים את עם ישראל, ומה אנחנו מוצאים? שהמספר נהיה שונה, 601,730. ואז כשמחשבים את ההפרש,
0: כן.
1: אנחנו מוצאים דבר מדהים. מה ההפרש בין שני המפקדים? ידיע, אתה בטח
0: אני זוכר את זה, זה אלף, זה אלף
1: שמונה
0: מאות
1: שמונה מאות
0: עשרים, אלף שמונה מאות עשרים, נכון?
1: בדיוק.
0: שזה מספר שחוזר על עצמו המון.
1: נכון, מה מיוחד במספר הזה?
0: מה?
1: זהו בדיוק המספר המדויק שמופיע שם השם בתורה הקדושה בכל חמישה חומשי התורה, 1820 פעמים.
0: ויש עוד כל מיני סירופים שבהם 1820 מופיע.
1: כן, ודאי, ודאי. אני יכול לתת לך את הרשות לדבר על זה, כי אני יודע שאתה
0: אדם,
1: כן.
0: אבל הצליחו למצוא מה המיוחד במספר הזה? 1820-1820?
1: כתוב, כן, אז סוד השם יריעב, כוח אדוני, סוד זה 70.
0: כן.
1: יוד כבר כ-26, סוד השם, הם לוקחים 70 כפול 26, מקבלים 1820 שם השפעמים בתורה. ואתה הגדלנה כוח אדוני, כך המילה כוח, כף חט,
0: כן, 28
1: גידי, שזה 28 כפול אדוני, כפול 65, שוב פעם מקבלים את התוצאה
0: 1820.
1: כן, בדבר
0: אין, מי שמאמין ויודע זה קודים, התנ"ך הוא ספר קודים, ופשוט זה כמו תשבץ קשה מאוד לשבת ולנסות לפצח את זה. זה כמו שעכשיו יצא לי לחשוב על זה, שהפרשה הראשונה בספר במדבר, פרשת, אתה יודע, פרשת הפיקודים והשבטים, והחלוקה של השבטים, ורק אם תיקח את המילה מדבר, היא 246 בגימטריה, שאם תחבר את המספרים, אתה מגיע ל-12.
1: נכון.
0: שזה 12 השבטים.
1: 12 השבטים. חזק וברוך, 12 המחנות.
0: כן. כן, כן.
1: דרך אגב, בידי קשור היום לכף חט, כף חט ביער.
0: כוח.
1: יום ירושלים.
0: כן.
1: כף חט ביער, כמה זה כף חט ביער? 249, גימטריה, אצבע אלוקים, אצבע אלוקים, אז אם יש לנו פה...
0: איחדה את ירושלים, בהחלט.
1: ירושלים, כן.
0: איי, איזה פרשה יפה, הרב, תודה רבה. ה-1820 הזה, עוד צריך לחקור אותו, לפני ולפנים, זה מספר... קוד חשוב מאוד וצריך לפצח אותו באיזושהי צורה.
1: כן, יישר כוח, יישר
0: תודה לך. רבה לך הרב, תודה רבה.
1: שמח את עם ישראל, ראש חודש סיוון, יום ירושלים, טוב לעם ישראל, שבת שלום וברכה.
0: האביב הגיע, אביב.
1: תמשיך לשמח את עם ישראל.
0: משתדל הרב, תודה רבה לך. הרב אברהם הכהן, תודה, איזה כיף. וואו, כמה דברים נותנים לנו לראש ביחד. טוב, זה לקראת סוף השבוע הבא עלינו לטובה מאזינות ומאזינים, זה תכף קורה, סוף השבוע הזה יגיע אלינו עם מזג האוויר שמשתנה בין חום, אני לא אומר לקור, אבל טיפה אולי יותר סגרירי, טיפה גשם, לא יפריע לכם לצאת לטייל קצת, אוהבי הכדורגל צפוי לכם כדורגל טוב, נקווה שסוף השבוע הזה יעבור בשקט ולא לפי התחזיות של שי, בטרמפולינה של טראמפ, שפעם פה ופעם שם, כרגע הוא בסין, נראה מה יקרה מזה, אולי עלי אקספרס, לא יודע, שיהיה לנו סוף שבוע.

0: וטבעי AI הוא זה ששר לנו את זה. תודה רבה לדי-ג'י שי בניטה, לאיציק יעקובוב, לאלעד בובלי, לאיציק אלפי, לאבגני גלאזר, לאינבל בן עמי, לאפיק אוריאלי, ללילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. תודה רבה גם לאור בשכנתאות. ביי ביי.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת, באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-967.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
11: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
12: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. Gracias.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז אירועים.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
4: זה לא ידע.

0: מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו
2: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אמר כי למרות שאיראן ספגה בשנה האחרונה מכות קשות ביותר, המשימה טרם הושלמה וישראל ערוכה לאפשרות שתידרש בקרוב לשוב ולפעול. על איום הרחפנים מלבנון אמר כץ כי מערכת הביטחון מטמיעה פתרונות נוספים, טכנולוגיים ומבצעיים, והזהיר כי חיזבאללה ישלם את מלוא המחיר. את הדברים אמר שר הביטחון בטקס ההזכרה לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה בהר הרצל. המתיחות סביב מצר הורמוז עומדת במוקד פסגת טראמפ שהיא בסין. מזכיר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי פתיחת המצר מחדש היא אינטרס מובהק של בייג'ינג וכי סין תעשה מה שביכולתה כדי לקדם זאת. במקביל טען בסנט כי ייצוא הנפט של איראן משותק כמעט לחלוטין וכי מסוף הנפט המרכזי באי חארג לא ביצע טעינות בימים האחרונים. בסנט הוסיף כי אף אונייה לא יוצאת ואף אונייה לא נכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער הנחו לקדם תביעת דיבה נגד עיתון הניו יורק טיימס בעקבות טור שפורסם בו שלטענת משרד החוץ כלל פרסום שקרי ומעוות נגד ישראל וזכה לגיבוי מצד העיתון. במשרד החוץ תקפו בחריפות את הפרסום וטענו כי הוא נשען על מקורות בעלי קשרים לארגון הטרור חמאס. עוד נטען כי הטור תוזמן כדי לפגוע בדוח הישראלי של הוועדה האזרחית על פשעי המין שביצע חמאס בשבעה באוקטובר ובהמשך בחטופים וכדי ליצור השוואה שקרית שממעיטה בערך הפשעים שתועדו. במשרד הרשו להסיר את הפרסום וכינו אותו מפחיל ומביש. התפתחות נוספת בקרב על מינוי ראש המוסד. הממשלה מבקשת מבגץ להסיר את החיסיון מהמסמך שהגישה היועמ"שית גלי בהרב מיארה לבית המשפט במסגרת העתירות נגד מינויו של רומן גופמן. לטענת הממשלה, מטרת המסמך היא להמשיך ולהטיל דופי בגופמן ולנסות להביא לביטול מינויו לראשות המוסד. מוקדם יותר קבע בית המשפט כי אין בהודעה החסויה כדי לשנות את ההחלטות שניתנו עד כה בסוגיה. עוד בחדשות, גורם בכיר ביהדות התורה אישר להיום כי במהלך המושב הקודם התנהלו מגעים בין נציגים מהמפלגה לבין גורמים ביש עתיד לבחינת אפשרות להקמת ממשלה זמנית בראשות יאיר לפיד באמצעות אי אמון קונסטרוקטיבי. לפי גורמים המורים בפרטים, החרדים בקשו שלא יוטלו סנקציות חדשות על לומדי התורה, בעוד הסנקציות הקיימות יישארו בתוקף. כתבנו בני אשכנזי מוסר כי השיחות התקיימו באמצעות מתווכים ולא במגע ישיר בין הצדדים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: בשעות הערב יחדור לעזורנו אוויר קריר יותר ולח ויתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...

היי, שלום, אחר צהריים טובים. 5 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו כאן. באים בתור עד השעה 6, ותוכנית אחרונה לשבוע הזה, סוגרים שבוע. היום אני אחלק גם כן שובר על סך 100 שקלים לבום בסניף אופקים מחדש, אם אתם משם, אם אתם האזור, אם אתם רוצים שובר על סך 100 שקלים, כתבו לנו בום, אנחנו ב-0507-888-657, כתבו לנו בום, אנחנו ב-0507-888-657. הכתובת שם, הרתח 2, מתחם סנטרל, זה פתוח מ-8 בבוקר עד 10 בלילה, אתם חייבים להגיע כדי להאמין. בום. היום מפיק כאן באולפן יצק יעקובוב, לאוכן אסרף עורכת, עומר יוסף על המוזיקה, אבגני גלאזר על הביצוע הטכני, כפיר ולדמן, איתכם עד שש. האזנה טובה.

0: טוב, המקור הזה של אריק איינשטיין והקול של ג'וזי קאץ, והיא לא מסלסלת במקור, פה זה טיפקס וסלסולים.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: שלום לענבל בן עמי.
2: מה עניינים? ילד יום הולדת של אתמול? אפשר להגיד את זה ככה?
0: של אתמול, אפשר, כן, אפשר, של אתמול.
2: איזה יופי, אז מזל טוב.
0: עדיף בדיעבד מלפני, זה מביא מזל רע לפני, לא?
2: תודה, תודה. איזה כיף. מה עניינים?
0: בסדר, מה קורה עם תבל? מה קורה שם? כל השבוע תבל.
2: בדיוק, כן, כל השבוע זה תבל. אתה יודע, אני תמיד אומרת בשביל מה לבשל יש את תבל, זה באמת מדויק. אני רוצה להגיד לכל מי ששומע אותנו, שחושב שאוכל מוכן, זה לא, לא, לא, מה פתאום, אל תביאו לי את זה, לא, אני רק האוכל של הבית. חבר'ה, לא יודעת מה לגבי אחרים, אני יודעת לגבי תבל מרכז אירועים, זה אוכל שמיוצר כאן במקום, אצלנו, אוכל שהוא ביתי, אוכל, לא אוכל תעשייתי, אוכל של בית, אוכל של אמא, של סבתא, אוכל שאנחנו אוהבים, כפיר, אוכל שאתה מריח אותו ורואה אותו בעיניים, ואתה אומר, זה האוכל שלי, זה האוכל שאני אוהב. אז יש פה תפריט, מה זה מטורף, תפריט כן. עשיר, למעלה מ-90 סוגי סלטים, עשרות סוגי תוספות, יש פה, לא להאמין, נראה לי, יש פה 10 סוגים רק של אורז, כאילו ואפילו יותר. השניצלונים של תבל זה שניצלונים ש... אני לא יודעת מה הם שמים, פעם אחת הלכתי לשף, הייתי ממש תוך כדי, דיברנו,
0: היית סקרנית, כן.
2: ברדיו, והוא בא כזה עם הכל חם ורותח ו... הריח של השניצל, ואז אני אומרת, אתה חייב להגיד לי מה אתה שם שם? זאת אומרת, נראה לך, איך אני יכול להגיד לך? אבל באמת יש סוג של קסם כזה באוכל.
0: יש דברים שלא מגלים.
2: המטבוח, כן, לגמרי, המטבוחה והשניצלונים, והחמוצים של תבל זה בנקר, חבר'ה. אתם נכנסים לפה, קודם כל, את זה תשימו בעגלה שלכם. אחר כך תמשיכו לשאר הדברים. אנחנו פתוחים כל השבוע, שימו לב, כל השבוע, איזה בשורה זו. באמת, אני אומרת לכם, תזמינו למשרד, תלכו, אתה יודע, ביום ראשון, תקנו לכם לראשון שני, ואז ככה תבואו בשלישי, תקנו, ככה אם אתם לא רוצים לצאת פעמיים מהמשרד, באמת, או שאתה יודע, ילדים חוזרים מהצהרון, כן. יש כאלה שאין להם צהרון, הנה, יש לכם ארוחת ערב, ארוחת צהריים, הכל מסודר, פה טרי, נקי, והכל כמו של אימא, ממש כמו של אימא. אנחנו גם עושים כאן אירועים, בר מצוות, חינות, בכללי, כל אירוע שהוא עד 300 איש, תבואו לכאן, וגם, אוטוטו, על זה נדבר בשבוע הבא, שבועות, יש גם תפריט שבועות.
0: ספיישלים שבועות, איזה יופי.
2: בוודאי, בוודאי. אז תגידו לסיסי ומישל שאתם באים לאכול את האוכל הכי טעים שיש, ואיזה כיף שיש אותם. אני רוצה להגיד ככה עוד נקודה קטנה, מ-11 עד 3 זה בכל השבוע, ראשון עד חמישי, ושישי מחר לכבוד שבת קודש, מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, תבואו לכאן, יש פה חנייה בשפע וטעמים בשפע, והכל בשפע בגדול בתבל מרכז אירועים. אז
0: תודה רבה.
2: אתה צריך לשים לי נקודה, כי כשמדברים
0: כן,
2: על
0: זהו,
2: תבל,
0: אני יודע,
2: אין לי,
0: יכולה...
2: אין לי,
0: כן.
2: אין לי.
0: אז הנה,
2: אין
0: נקודה.
2: לי. תבל זה בית, אתה יודע, שאתה מדבר על הבית שלך, אז אתה כן. תמיד רוצה כמה שיותר.
0: כמה שיותר. טוב, ענבל בן עמי. תודה רבה. תבל מרכז אירועים,
1: אוכל מוכן לשישי שבת. תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע.

0: הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא. כשר בהשגחת הרבנות.
1: הנה נועם בטענה לפרצוף של כל האנטישמים.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: אומי גאד!
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: בחסות תבל מרכז אירועים, כי רגעים מרגשים חוגגים רק בתבל מרכז אירועים. מגוון אפשרויות אירוח עד 300 איש. לפרטים חייגו 08-610-5550.
6: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסר.
1: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח, שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו, כוכבית 5280.
2: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל למות התצוגה. It better be Gilly.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
1: כוכבית 5589 או משכנתאות
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: נו, תקליק כבר.
6: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
7: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: טוב, חג השבועות מתקרב, ובואו נבדוק איך אנחנו עושים מה שצריך עם החלב בלי לפשל. שלום לשף מיכאל כץ.
1: ערב נהדר, מה שלומך? איך אתה? אתה אוהב את החג הזה?
0: כן, אני אוהב את כל החגים, אני אוהב חגים באופן כללי. אני אוהב לחגוג, אני אוהב לחגוג. כן. מה?
1: ואוכל חלבי?
0: אני מאוד אוהב אוכל חלבי, אני פחות יודע להתעסק עם זה. חלב זה מצריך מיומנויות אחרות.
1: יש
0: כמה
1: דברים נורא חשובים לפי דעתי שצריך להבין, כשאנחנו מדברים על חלב אנחנו מדברים על מוצרי חלב, אז יש כמה דברים שהייתי מאוד מאוד רוצה שנבין. קודם כל, בוא ניכנס לכל מי שמתכוון לעשות פשטידות או מאפים בתנור עם גבינה. אתה עושה את הדברים האלה בבית לפעמים?
0: האמת היא שלא, לא, לא, פחות.
1: יפה, אז הרבה מאיתנו עושים פשטידות, הרבה מאיתנו זה, והדבר הכי חשוב שאני שם לב שקורה הרבה, אנשים עובדים על טמפרטורה גבוהה מדי. בדרך כלל אנשים שמים על 180-200 מעלות, הטריק הוא לא משנה אם זה יש לכם פשטידה או משהו שיש עליו גבינה מלמעלה, תעבדו על חום נמוך, 150 מעלות זה איזשהו טמפרטורת קסם. למה? אחד, הגבינה נמסה באיטיות, אז היא יוצרת שכבה הרבה יותר יפה מעל. שתיים, היא לא, הרבה פעמים יש גבינות שנפרדות, אתה רואה שהשומה נפרד מהמוצקים, שהופך את זה למשהו מאוד לא סימפטי, והקרמה איטית יוצרת לנו גם צבע נורא נורא יפה.
0: אז 150 מעלות אתה אומר.
1: 150 מעלות עובד נהדר. מי שעושה עובד עם שמנת, על זה דיברנו בעבר ונחזור על זה עוד פעם.
0: כן, עם שמנת יוצא לי קצת לעבוד ברוטב לפסטה שאתה לימדת אותי, כן.
1: נהדר, אז מי שעובד עם שמנת, לא משנה מה הוא שם ברוטב שלו, כן שם פטריות, לא שם וכולי, דבר אחד צריך לזכור, עדיף תמיד להשתמש בשמנות שמנות, אוקיי? כי יש להם הרבה הרבה יותר טעם. אם אנחנו מדברים על נושא בריא, הם באמת הרבה יותר גם בריאות, כי אין להם שום חומרים מעבר לזה, אבל זה נדבר בעתיד. אבל יש להם הרבה יותר טעם. דבר אחד שצריך לזכור, עד שאתם לא רואים שמתחילות להיות סמיכות בצורה טבעית, ויש להם מין ביאבוע כזה מעל, בחשבון שאין להם טעם. אז מאוד מאוד חשוב, הדברים האלה שעובדים עם שמנת.
0: אוקיי,
1: מי שעובד עם חמאה, אחד הדברים הכי נפלאים שיש.
0: חמאה
1: זה כלי נהדר, זה מה מרבים? חמאה, אחד, אם אתם מתכוונים לברוח אותו על דברים, שיהיה בטמפרטורת חדר, הרבה יותר קל לעבוד איתו, זה מאוד מאוד חשוב. ברגע שהחמאה נמסה יותר מדי, השומן נפרד מהמוצקים שלה. זאת אומרת, מה שם אומרים, אני רוצה לעבוד עם החמאה, שמתי אותה במקום חמי, ופתאום גיליתי שיש לי שומן צב ומוצקי חלב למטה, זה נקרא חמאה מזוקקת.
0: זה הסמנה.
1: בדיוק, זה בדיוק. אז אם אתם צריכים חמאה שהיא נמסה, תמיסו אותה ברמה כזאת שהיא לא נמסה יותר מדי, יותר נכון, עובר יותר מדי זמן לחולי.
0: כן, זה טעים, החמאה כשזה קרה, מזוקקת, זה טעים, חבל הזמן. ומה עם החמאה האגוזית? מה ההבדל בין חמאה אגוזית לחמאה מזוקקת?
1: החמאה האגוזית זה אחד הדברים הכי טעימים לפי דעתי שאתם יכולים לעשות בשבועות, זה חמאה שאתם מחממים אותה על המחבת בחום בינוני נמוך, באיזשהו שלב היא נמסה, אחרי שהיא נמסה אתם רואים שהשומן צף למעלה ומוצקי חלב שוקים למטה, תנו להם

0: טיפה להישרף, זה טעם חלומי, אבל זה מחייב, כדי שתהיה להוסיף איזה מלח פלפל, ומחייב להוסיף איזה טיפה חמיצות. מיץ לימון, חומץ, לא משנה מה. אם לא, אין איזה, אם לא, זה טעם מאוד מאוד לא סימפטי. זה נפלא לרקבים, זה נפלא לדגים, זה נפלא לכל מה שאתם רוצים ולירקות. יקחו חשבון שזה גם נורא מהיר, אז זה סוגר לכם פינות ורוטבים פשוט פנטסטיים. מי שמתכוון עם רוח, את כל התבניות, לעוגות גבינה, והכל עם חמאה, החמאה צריכה להיות בטמפרטורת חדר ולא נמאה. היא תופס פשוט הרבה יותר טוב על הדפנות. מי שמשתמש בחלב, חלב יש לו תכונות נפלאות. אחד, אפשר לבשל אותו כמעט עד אין סוף, לא קורה לו שום דבר. בהקפאה הוא קצת נפגם. אז מי שמתכוון לבשל עם חלב, אם זה לרטבים, אם זה להקרמות מסוימות, אין שום בעיה לפצם אותו, לא קורה לו שום דבר. רק בסוף הוא יצטרף לכם, כי הסוכרים מתחילים שם לשקוע. מה עוד אפשר לדבר? מוצרי חלב. הגבינות שאני אישית מאוד אוהב לעבוד איתם בתנור, זה גבינות קשות. מן הסתם, מוצרלה עושה לכם עבודה נהדרת ברוב הדברים, אבל לא הייתי שם רק מוצרלה, הייתי מערבב אותה עם עוד גבינה קשה, אם אתם עושים קישים וכו' ודברים כאלה, ומי שמתכוון להוסיף גבינות רטבים, בדרך כלל להוריד את הגבינות מהאש, את הרוטב מהאש, אוקיי? להוסיף את הגבינה בעדינות על רוטב שמחוץ לאש, לדוגמה אם זה פרמיזן, אם זה גבינת, אם זה גבינות כחולות למשל, שזה דבר נהדר, לא כולם אוהבים את זה, עוזר נהדר ודברים נהדרים, ותשלבו ברטבים על בסיס גבינות וסלי טיבול, ומוריד טיפה את הטעם הכבד שלהם. מאוד אני יכול לעזור לך.
1: זהו. עזרת לנו מאוד. אני באופן אישי גם, אתה תמיד עוזר. טוב, יפה, נראה לי זה די מסכם את זה.
0: נכון, גבינה מי שעושה גבינה, לא לשכוח, הרבה פעמים הגבינה קרה מדי. תנו לה להיות בטמפרטורת חדר, כי אז היא לא תהיה גושית, תפתחו אותה בעדינות עם כף, ורק אז תשתמשו בה. זהו.
1: טוב, אתה יודע, גם אם אומרים שבועות, אז בדרך כלל, איפה חסר לי פה קצת הלא פסטות, איך זה נקרא, כיסונים האלה, רביולים וכאלה, נכון? זה נהיה פופולרי בשבועות, עם בטטה בפנים, וגם יש שם מרכיבים חלבים וכו', לא? איך זה?
0: אחד הבדולים הכי נפלאים שיש, אם אתה מתכוון כן לעשות מרביולים, פשוט תיקח גבינת ריקוטה, בכל ספר שאמצור אותה, תוסיף לה טיפה פירואת לחם, טיפה שום קטוש, גרידת לימון בכמות, מלח פלפל, ולמלות את הרביולי או את הכיסונים, אתם יכולים לעשות את הבצק לבד או לקנות אותו, נותן לכם תוצאה נפלאה. ואם אתה דיברת על חמאה אגוזית, שימו איזה טיפה חמאה אגוזית או שמן זית, אתם
1: מאמין.
0: כל החברים צריכים להחזיר לאהוב אתכם.
1: שף מיכאל כץ, תודה רבה. חג שבועות שמח. הקיץ הזה תלבשי לבן. אוקיי, יאללה.
0: ערב נפלא.
1: ביי. מכיר את השיר הזה? את הקלאסיקה הזו, איציק? הקיץ הזה תלבשי לבן. הקיץ הזה תלבשי ליברה. טוב, ועכשיו אנחנו עם ליברה. לכל מי שמנסה לצמצם הוצאות בתקופה הזאת, אל תשכחו את ביטוח המשכנתה, שם תמיד יש מה לחתוך. למי יש כוח להתעסק עם הדברים האלה, נכון? אז עזבו, תנו לליברה לעשות את זה בשבילכם. שיחת טלפון של 5 דקות וליברה תחסוך לכם מלא כסף, תטפל לכם בכל הבירוקרטיה. אז אל תחכו, תעשו את זה עכשיו, גם אם אתם בדרך בפקק או במשרד, כוכבית 6323, כוכבית 6323, שיחה של 5 דקות שתחסוך לכם מלא כסף. ליברה משנים סדרי ביטוח.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות תבל מרכז אירועים, כי רגעים מרגשים חוגגים רק בתבל מרכז אירועים. מגוון אפשרויות אירוח עד 300 איש. לפרטים חייגו 08-610-5550.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשיש נהיים, אטו 2, מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה.

0: שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
3: Crazy My Day Israel חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: רדיו דרום.
4: מסטיק בשקל או קוס קפה לבצה איכותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזמרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10 ל-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
7: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
8: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
8: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: אחרי שחזרה ממשחק העונה בטדי עם נקודה חשובה, החבורה של רן קוז'וק ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה לחזור למסלול הניצחונות נגד הפועל תל אביב. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל בין השבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצדון בלומפילד החל מהשעה 3:30. הפועל תל אביב נגד הפועל בין השבע, יום שישי החל מהשעה 3:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
11: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
12: באים בטוב, ועכשיו אנחנו עם שלום לדני עמית, פסיכולוג מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי מטפל בילדים נוער ומשפחה עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בהתערבויות במצבי חירום ודחק, מחבר הספר הורים הרגע הראשון ומרצה להורים וצוותי חינוך. היי.
13: היי, צהריים טובים.
12: שנת הלימודים מתקרבת לקיצה, בני נוער מאוד מאוד, אתה יודע, אני ראיתי תלמידות שלי מקבלות הודעה שהם התקבלו לארומה, וואו, איזה שמחה הייתה שם, כאילו הם התקבלו לקורס טייס. מה קורה עם זה? הם רוצים, מומלץ, לא מומלץ, עדיף לבלות, הרי גיל 16 לא יחזור, גם לא 17, אולי לקחת קורסי קיץ לחזק את הלימודים, מה, איפה זה עומד?
13: זה משפט אחד, גם הסתבכת עם ארומה, גם...
12: כן.
13: כן. אז גם, תראה, אז באמת נגיד שהכניסה נגיד לעולם העבודה וגיל ההתבגרות, באמת זה הולך ביחד. זאת אומרת, יש פה הזדמנות לטעום בהדרגה את עולם העבודה. ואתה אומר, שנייה, רגע, אם יש לי פרנסה, לא משנה, כרגע זה ארומה ומשכורת מינימום. אבל הכניסה הזאת של מתבגר למצב שיכול גם לעשות עבודה של גדולים, בעצם להתפרנס, להיות עובד מן המניין, אני לא יודע אם יש להם סוג של חליפות ותלבושת, אבל גם העניין הזה שאתה אומר, אני בעצם מתחיל להרוויח כסף בעצמי. אז נכון שזה בהתחלה מעט והכל, אבל כן התפקיד של ההורה לברך על הדבר הזה, גם של המחנכים אגב, לברך על הדבר הזה, ובמידה משונת גם לא לזלזל. אתה אומר, אני, ברור שאני אכנס לתחום הזה, אז אני חדש, ואני מתחיל מהדברים הכי... אולי זוטרים, והכי, כאילו, אני הכי טירון בתחום הזה, אבל ככה מתחילים.
12: כן.
13: כן חשוב, נגיד, שהורה, תסתכל על זה, שהדבר הזה, נגיד, שהילד במידה מסוימת מתחיל לבנות את היכולות שלו.
12: מה, יש הורים שלא אוהבים את זה? נראה לי שבשבילם זה, וואו, זה גם, אתה יודע, או, הילד עושה כסף, לא צריך אותי, ו...

0: וגם, אתה יודע, כן, פחות חפירות בבית, אני יודע.
1: כן, ואז הם אומרים, עכשיו בוא נתנקם, עכשיו אנחנו כל יום באו, ותביא לי זה, תחליף לי זה, בוא נתנהל, כן. תראה, אני באמת יש לי זיכרון, נגיד, אומנם עברו שונים, אבל דווקא אצלי היה המסר של ההורים, תגיד כמה אתה מרוויח שם, נגיד 20 שקל, 30 שקל, זה שווה לך, לא חבל, אתה יודע, שעורכי דין שהרוויחו, נגיד, פי, לא יודע מה, 30 פר שעה, והיה להם מאוד מאוד קשה לראות את המאמץ הזה, שאני מצד אחד מתאמץ, עושה משמרות, ואני כאילו בתחתית המדרגה במקום עבודה, והם אומרים, תבוא, בוא תעבוד איתנו, שבא משרה, תסתכל על הקלסרים, תקבל פי 10. אז הרעיון הוא שאתה כן רוצה לתת לילד את ההזדמנות, טיפה לטעום את החיים האמיתיים, ומצד אחד באמת יש פה את המקום שאתה נכנס במקום הכי נמוך. נגיד, סיפרה לי פעם מישהי שהיא אמרה, שבן שלו ממש מתבייש, כאילו משפחה, נגיד, מבוססת וזה, וכאילו הוא עובד באיזה מקום, אז הוא ממש מסתתר כשמישהו שמכיר אותו עובר בער, שלא יראו אותו, איזה פדיחה. אז יש כאן הזדמנות גם לתאום מקומות של מאמץ, גם לתאום מקום נמוך, אבל בעצם שכל הזמן יש לך את הגב של המשפחה, ואתה אומר, גם נגיד אם מישהו יכעס עליי, הוא יגיד לי, תקשיב, אני לא מרוצה, אתה אומר, מקסימום הוא מפטר אותי. וככה נגיד, עוד לא המציאו איזושהי שיטה, אתה יכול לטעום משהו, לבנות מיומנות.
0: לך תסביר להם שהיום, אתה יודע, זה שיש, עצם זה שיש לו עבודה, היום כשמפטרים גם מהנדסים וכו' בגלל ה-AI, איך תסביר להם שוואו, עבודה זה באמת פריבילגיה בימינו.
1: נכון, ואז תראה, גם מה היתרונות? היתרונות, קודם כל אתה מייצר קצת איזו התרחקות מהבית, ואתה מצמצם את התלות, וגם נגיד, אתה חוסך למתבגר את החבר שכל דבר, אם אני רוצה כסף, מה אתה קונה, למה... כן. קודם כל שיש לך איזה סכום שאתה אוטונומי והרווחת אותו במאמץ.
0: ולא צריך לתת דין וחשבון, יפה, כן.
1: נכון, נכון. דבר שני, שגם אתה קצת מבין, נגיד בהנחה שבאמת תגיע למקומות אולי יותר טובים ולתפקידים יותר גבוהים, אתה אומר הזיכרון הזה, נגיד, אני לא יודע, יצא לך לעבוד בעבודות כאלה.
0: תשמע, אני זה... לפני הצבא, אוקיי, אם ישאלו אותו אתה מדבר.
1: כן, נגיד, אתה אישית,
0: זוכר משהו? אני, תשמע, יש לך עבודה אחת זכורה לי לפני הצבא, שאתה מכיר את הרמי?
1: אוקיי, כן.
0: נכון? נכון, יש את הלוח של הרמי?
1: אוקיי.
0: ואני הייתי צריך עם סכין יפנית, משמרת של 12 שעות, כשהייתה יוצאת מהמכונה, להוריד חתיכה, תבין כמה לוחות כאלה עשיתי ב-12 שעות, זה דפק לי את המוח. אין לי זיכרונות טובים מזה. אוקיי.
1: נכון, אז גם הידיעה שאתה עושה משהו מצד אחד, שאתה יודע שהוא זמני. מצד שני זה גם נותן לך אחרי זה, בצד החוויה של המסוגלות, שאתה אומר, וואלה, עשיתי דברים, נגיד אני הרבה פעמים העוזרת, הייתי אומר לה, תני לי רגע, בוא אני אראה לך איך שוחקים סמרטוט כמו שצריך, אני ניקיתי בתים, אני... אז גם זה נותן לך איזושהי חוויה שהמקומות האלה לא זרים לך, וגם נגיד אם אתה באמת מגיע לעבודה, נגיד, הרבה יותר מפנקת, אז אתה אומר, אני יודע להעריך את זה. אני הייתי שם במקומות שאני 12 שעות, עושה עבודה משם ציזיפית. אז במובן הזה, החוויות האלה הן חוויות שנצרבות. מאוד טוב לאפשר אותן. כן, גם חשוב לתמוך. אתה יודע, נגיד, אתה שולח, לא יודע מה, נער או נערה, בת 15-16, אז גם לתת לה איזשהו דיבוי שהבוס שלה יודע, או הבוסית, שלא לבד.
0: כן, כי יש גם דיבור על זה, על ניצול בני נוער שמבחינת שכר וכולי, חשוב להיות מעורבים בקטע הזה, לוודא שלא מנצלים אותם, כן.
1: יותר מזה, וגם אתה יודע, כל מיני התנהגויות שהם לא לעניין, יחס לא טוב וזה. אתה אומר, בוא תתנסה שאנחנו מאחוריך, מאוד כדאי גם לנהל שיח עם הילדים, איך היה לך לתת קצת טיפים כשאני הייתי בגילך וכאלה, ולוודא שהם בסדר, וככה, רק בהדרגה, אתה בונה את היכולות, ואז גם אתה מגיע, אתה יודע, לתחנות הבאות, לתנועת נוער, לצבא, לכל דבר בחיים, מאוד מומלץ.
0: טוב, אנחנו מודים לך מאוד, דני עמית, תודה רבה.
1: תודה.
0: ביי ביי. אוקיי, עכשיו מהעבודה של ילדכם, בואו נעבור לבית חלומותיכם. איציק, איפה? הנה, מצאתי. צרפתי בפארק, שבועיים אחרונים, צרפתי סל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. נכנס

את השבועיים האחרונים, נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן ופנטוזים מפוארים סמוך לפארק ענק וספורטק, וזו הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס דירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בינות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות, 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב, במחירי השקה שאסור לפספס, דירות 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999. שוב מיד אחרי חדשות 5.

0: רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: בחסות, תבל מרכז אירועים. כי רגעים מרגשים חוגגים רק בתבל מרכז אירועים. מגוון אפשרויות אירוח עד 300 איש. לפרטים חייגו 08-610-5550.
2: הלו, כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס השם בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
4: ממא אירועי בוטיק לאירועים עד 180 איש וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממא אירועי בוטיק,
5: מבוא סיוון 8, קריית גת,
4: 086-81-0263.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
9: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
12: נראה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
15: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. סבב שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית החל לפני כמחצית השעה במחלקת המדינה האמריקנית בוושינגטון. כך נמסר מגורם ישראלי שהוסיף כי השיחות צפויות להימשך גם מחר.

0: המתיחות סביב מצר הורמוז עומדת במוקד פסגת טראמפ שהיא בסין. מזכיר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי פתיחת המצר מחדש היא אינטרס מובהק של בייג'ינג, וכי סין תעשה מה שביכולתה כדי לקדם זאת. במקביל טען בסנט כי ייצוא הנפט של איראן משותק כמעט לחלוטין, וכי מסוף הנפט המרכזי באי חארג לא ביצע טעינות בימים האחרונים. בסנט תוסיף כי אף אונייה לא יוצאת ואף אונייה לא נכנסת. פרשת העוברים באסותה. מנכ״ל משרד הבריאות מינה ועדת בדיקה נוספת לבחינת התנהלות יחידות ההפריה החוץ-גופית באסותה ראשון לציון וברמת החייל, לאחר שהתקבל מידע חדש המצביע על אינדיקציות לאירועי בטיחות נוספים לאורך השנים. כתבתנו מיטל יסעור מוסרת כי הוועדה תבחן את הכשלים בניהול, בבקרה ובפיקוח, וכן את אופן הטיפול באירועים מצד הנהלת בית החולים. באסותה מסרו כי מדובר בהמשך בחינה שעליה הודיע משרד הבריאות בעבר, וכי מאז הפרשה הוטמעו שיפורים רבים ביחידות. המשבר הפוליטי בבריטניה מגיע היום לסיוע עם התפטרות שר הבריאות מממשלתו של קיר סטארמר, לאחר שהצהיר כי איבד אמון במנהיגותו. ההתפטרות מגיעה לנוכח התבוסה הקשה של מפלגת הלייבור בבחירות המקומיות והאזוריות, שורת עזיבות בממשלה וקריאות גוברות בתוך המפלגה לפרישתו של סטארמר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: בשעות הקרובות יחדור לעזורנו אוויר קריר יותר ולח, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר מעונן חלקית עד מעונן, ינשבו רוחות מערביות ערות. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה, תודה שאתם איתנו כאן, עד שש.

ליברה, אם יש לכם ביטוח, אז בליברה יכולים לחסוך לכם הרבה כסף. חייגו לליברה כוכבית 6323, ביטוח משכנתה כמובן. ביטוח למשכנתה הוא ביטוח שמלווה אותנו לאורך שנים רבות, לרוב בין 15 ל-30 שנה, ויש לזה חשיבות גדולה מאוד. אל תסתכלו רק על המחיר החודשי לשנה הראשונה, אל תתפתו להנחות חד פעמיות, בדקו כמה יעלה לכם ביטוח המשכנתה במצטבר, כל התקופה, הבדלים בין החברות עצומים. כוכבית, 6323, שיחה של 5 דקות, והם יעשו את כל מה שצריך בשבילכם. כוכבית, 6323, להוזיל את ביטוח המשכנתה. טוב, בואו נשוט לנו יחד עם זהבה בן.

0: טוב, עכשיו אני צריך לבדוק אם אני רואה נכון מה שקורה בטבלאות האימורים של האירוויזיון, אז נבדוק את זה עם דור סגל, כתב תרבות במעריב ומגיש פודקאסט, היי.
1: שלום, מה נשמע?
0: טוב, מה, ישראל הגיעה מתישהו למקום הראשון בטבלאות האימורים?
1: ישראל לא נמצאת במקום הראשון של טבלאות האימורים הכלליות, אבל היא בהחלט במקום הראשון של החיזוי למי הקהל ייתן את הקולות שלו, ושם אנחנו נמצאים במקום הראשון כבר מזה זמן.
0: איך זה, איך אתה מסביר את זה?
1: תראה, קודם כל, בסוף אימור הרבה פעמים לוקח ושואב ממה שקרה בעבר, ואני מניח שהם רואים שבשנים קודמות, פעמיים, קיבלנו את, את מרבית הקולות של הקהל, זה עלול לקרות גם הפעם, ובנוסף לזה, גם בטח לוקחים בחשבון את הנאמבר של נועם, וזה שהוא באמת היה מאוד מוצלח.
0: מי אלה שמצביעים לנו שם באירופה?
1: זאת שאלה יפה, אני חושב שקודם כל כולם, הכל מכולם, בטח לא האנשים שהם נגד ישראל, אבל יש לא מעט אנשים שמצביעים לישראל. אני רואה גם מגמה של, שהיא חדשה בשנתיים שלוש האחרונות, של אנשים שאומרים שההצבעה שלהם לישראל היא סוג של הצבעת מחאה, כנגד מה שהם מכנים.
0: זה המחאה הדוממת, כי הם מפחדים לצאת נגד כל הפרי פלסטיין הזה, נכון?
1: וזו דרך ש... בדיוק, אבל זה מעצבן אותם.
0: כן. כן, זה מעצבן, אבל הם לא... הם מפחדים לעשות, הרי אומרים שיש פער בין מה שקורה בממשלות לבין דעת הקהל, לבין מה שהעם מרגיש. ואתה לא רואה אותם יוצאים עם דגלי ישראל, הם מפחדים, נכון? אז הנה יש להם פה הזדמנות למחאה דוממת.
1: נכון, להצביע. מחאה בסתר.
0: כן, משהו כזה. תשמע, זה מעניין וזה מרתק, וזה רק אומר שוואו, שאולי לא מטפלים בזה כמו שצריך בכל דעת הקהל.
1: Anyway, אני טוב. מסכים.
0: מה טבלת האימורים הכללית אומרת? איזה מקום?
1: טבלת האימורים הכללית כרגע נועם נמצא במקום החמישי, הוא בעצם אחרי הביצוע שלו בחצי הגמר עלה מהמקום השישי למקום החמישי, מה שמראה באמת על איזושהי אופטימיות של המאמרים שמאמינים שנועם יצליח הרבה יותר, והוא עולה מקום. מלבדו כמובן יש בשלישייה הראשונה את פינלנד, שהיא האימור הראשון כבר מתחילת הדרך.
0: כן.
1: ממצאים שם עם מעל 30% ניצחון, שזה באמת
0: כינור
1: בלייב. ועם כינור, כן. כמובן, שלדעתי אגב לא השתמשו בו בלייב, וכל הדבר היה סוג של יחסי ציבור בשביל לגרום לנו לחשוב שהיא מנגנת בלייב, אבל בסוף זה היה לא בלייב.
0: אבל את זה מותר. אוקיי.
1: את זה מותר, בטח, את זה מותר.
0: הבנתי.
1: ואחריהם יש גם את דנמרק ואת יוון, שניהם נאמברים חזקים שיכולים מאוד להצליח.
0: כן, טוב, מעניין למי הישראלים יתנו הפעם. שנה שעברה הם נתנו את הדוספואה ליוון, מעניין למי יתנו השנה.
1: אתה יודע, יש לי הרגשה שזה ילך לדנמרק, כי גם הנציג הדני הוא מאוד פרו-ישראלי. אני לא יודע אם יצא לך לראות, אבל היה איזושהי סאגה שהמחשב שלו, יש עליו שתי מדבקות פאק חמאס, ועל השני כתוב עם ישראל פאקינג חי.
0: מה אתה אומר?
1: שהלב שלו במקום הנכון.
0: ממני הוא קיבל את הנ...

0: נקודות, ולא אכפת לי אם זה שיר יפה או לא. טוב, יופי, תודה רבה לך דור סגל, בהצלחה.
1: בשמחה, תודה כפיר.
0: ביי ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: Oh my God!
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: בחסות, תבל מרכז אירועים. כי רגעים מרגשים חוגגים רק בתבל מרכז אירועים. מגוון אפשרויות אירוח עד 300 איש. לפרטים חייגו 08-610-5550.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללוטו

0: תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר. כוכבית 6189.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי. בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10 ל-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קיי בבאר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו.
11: מכללת קיי, בשביל החינוך.
12: דיווח התנועה בחסות.
13: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
14: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
15: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
12: בחסות.
13: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
14: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: רדיו דרום.
17: נו, תקליט כבר.
18: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
19: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

את לא יודעת לשקר, כך מסתיימות מילות השיר, שמלה כחולה של אירן דנינו. אבל אולי את יודעת לשקן. שבועיים אחרונים בצרפתי בפארק, בסייל שלהם, חגיגת המכירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, נכנסת לשבועיים אחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט, צרפתי בפארק, דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, מפוארים. סמוך לפארק ענק וספורטק, וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים מלא ריבית והצמדה, רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בינות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט, הוא מציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות, של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק ומיקום מושלם, במרחק הליכה מכל מה שחשוב, במחיר השקה שאסור לפספס. דירות 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות תבל מרכז אירועים, כי רגעים מרגשים חוגגים רק בתבל מרכז אירועים. מגוון אפשרויות אירוח עד 300 איש. לפרטים חייגו 08-610-5550.

0: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
1: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: מילה של נומי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי. תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
10: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות מלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בחצי היורם ברדיו דרום, כל יום בין 12 ל-2. סנסי לייט של חברת סנסיקה, כוכבית 6141.
17: רדיו דרום.
18: דיווח התנועה בחסות.
19: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
20: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
21: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
18: בחסות.
19: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
20: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
22: אחרי שחזרה ממשחק העונה בטדי עם נקודה חשובה, החבורה של רן קוז'וק ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה לחזור למסלול הניצחונות נגד הפועל תל אביב. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצדון בלומפילד החל מהשעה 3:30. הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, יום שישי החל מהשעה 3:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
23: באים בטוב, בהגשת כפי.

בהצלחה לנועם ביתן עם מישל בגמר האירוויזיון. טוב, אנחנו סוגרים עוד שבוע של באים בטוב, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לאיציק יעקובוב שהפיק על באולפן, לליאור חנס רב שרחה, לומר יוסף על המוזיקה, אבגני גלזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולדמן, תודה שהייתם איתי. נשתמע ביום שני, ראשון אני לא כאן, בעזרת השם ביום שני נשתמע. מיד אחרי תוכנית הספורט של הדרום לקראת המשחק מחר בבלומפילד, משחק שהוא על אליפות, אין מה לעשות. אז כל העדכונים מיד אחרינו, שיהיה בהצלחה להפועל באר שבע גם, המשך האזנה טובה לכם, ביי ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות תבל מרכז אירועים, כי רגעים מרגשים חוגגים רק בתבל מרכז אירועים. מגוון אפשרויות אירוח עד 300 איש. לפרטים חייגו 08-610-5550.
2: אומייגאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: פלוד פיקס שירותי אינסטרנט.

0: רגולציה ותיקונים. מספר אחת באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו 054-280-960-7.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מסטיק בשקל או כוס קפה לבצע איכותי בשקל. עושים מינוי קפה באפליקציית ילו ב-30 שקלים בחודש ונהנים מקפה בכל יום. בסניפים, בפריסה ארצית רחבה. ובזמן שאתם נהנים מהקפה, נסו לנחש עם מי פתחי וזימרי יושבים השבוע לקפה בכל יום בין 10 ל-12 ותוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. היכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
12: עלם,
11: כפוף לתקנון.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אדמירל ברט קופר אומר כי יכולתה של איראן לאיים על שכנותיה ועל האינטרסים האמריקנים באזור נפגעה משמעותית. גורם בכיר נוסף בצבא האמריקני מבהיר כי איראן לא תחזיר את הצי שלה למצבו טרם המלחמה. לדבריו, הטילים, הכתבמים, הצי והייצור התעשייתי האיראני נפגעו בשיעור של 90%. פרשת העוברים באסותא, מנכ״ל משרד הבריאות מינה ועדת בדיקה נוספת לבחינת התנהלות יחידות ההפריה החוץ גופית באסותא ראשון לציון וברמת החייל, לאחר שהתקבל מידע חדש המצביע על אינדיקציות לאירועי בטיחות נוספים לאורך השנים. כתבתנו מיטל יסעור מוסרת כי הוועדה תבחן את הכשלים בניהול, בבקרה ובפיקוח,

0: וכן את אופן הטיפול באירועים מצד הנהלת בית החולים. באסותא מסרו כי מדובר בהמשך בחינה שעליה הודיע משרד הבריאות בעבר, וכי מאז הפרשה הוטמעו שיפורים רבים ביחידות. סקר מנדטים של ישראל היום ומכון קנטר מצביע על שינוי קל במפה הפוליטית. מפלגת ישר של גדי אייזנקוט מתחזקת ל-16 מנדטים, ופתרחי של איחוד עם ליברמן מזנקת ל-24, בעוד מפלגת ביחד של בנט ולפיד יורדת ל-22. לפי הסקר, גם מפלגה אפשרית של חילי טרופר ויועז הנדל עוברת את אחוז החסימה עם 6 מנדטים, ונוגסת הן בבנט ולפיד והן בליכוד. עוד בחדשות, לפחות 100 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בעקבות סופות גשם וחול שפוקדות את צפון הודו. לפי דיווחים במדינה, רוחות של יותר מ-100 קילומטרים לשעה גרמו לנזק כבד לבתים, לתשתיות חשמל ולגידולים חקלאיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: רק לבריח.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: בשעות הקרובות יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר מעונן חלקית עד מעונן ינשבו רוחות מערביות ערות. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
2: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
2: עלם
7: כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: ערב טוב מאזינות ומאזיני רדיו דרום, אוהדות, אוהדים, נהגים, נהגות שמקשיבים לנו עכשיו בדרכים. כן, שאתם כאן איתנו משדר הספורט היומי שלנו ברדיו דרום, מסכמים שבוע, מתכוננים לסוף שבוע.
1: 48 שעות אחרי הערב הגדול בירושלים ועוד יממה לפני...
0: מה זה?
1: עוד משחק.
0: אם אז הם כל המשחקים, מה זה מחר? אב? סב?
1: דוד.
0: דוד כל המשחקים? בסדר. אז תשמעו, יש לנו מלא דברים לדבר עליהם. הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב, יום שישי שעה 4. זה קורה בבלומפילד, אנחנו נהיה שם עם רדיו דרום, אנחנו נעדכן לפני ואחרי, ובזמן המשחק נשדר, אז שימו אוזן, אנחנו נדבר על הכל מהכל. בהמשך התוכנית, אנדרי אוזן, עוד הקבוצה יהיה איתנו, דובב גבאי, יקירנו, יהיה איתנו גם, ו... צריך להגיד גם בפצועות מבאסות, מסמך אשדוד יורדת ליגה אחרי עשור.
1: אתה יודע מה אהבתי אתמול הכי הרבה מסמך אשדוד? קודם כל שזה ששרון...
0: הם ירדו ואתה עם חיוך, כן.
1: לא, חלילה, חס וחלילה. אנשי הדרום יקרים לנו. קודם כל ניר ביטון שהיה חלק בהתחלה כשחקן, אחר כך כמאמן.
0: יפה, דיבר יפה סוף המשחק.
1: דיבר בסוף המשחק, אמר...

0: משפט ענק, אמר שהוא שמע פעם רעיון של שחקן
1: של יאניס, NBA, כן.
0: שאין דבר כזה כישלון,
1: כזה כישלון בספורט.
0: יש נכון? למידה בדיוק, בספורט.
1: נכון?
0: והם מתכוונים ללמוד, ליישם ולהתקדם.
1: הרי בעשור מאחל... האחרון היה להם עונות גם של סימום מקום 3 ו-4.
0: אני מאחל להם שיחזרו מהר.
1: יחזרו מהר, צדיון חדש.
0: כן, אהבתי את שג'קי עבר משחקן לשחקן.
1: הרים שם
0: שאלתי,
1: את השחקנים.
0: כן, שאלתי קולגות אם הוא הסכים לדבר לתקשורת, אמרו לא. שהוא הסכים, שהוא נכנס, אחרי שהוא אסף את כל השחקנים, נכנס לחדר הלבשה, ואמר שאנחנו ממשיכים מכאן, ומקווים לחזור תוך שנה, ואני מאחל להם לחזור תוך שנה.
1: אני גם. טוב, אורך המשדר שלנו, איציק אלפי, איציק, ערב טוב.
2: אהלן, ערב טוב.
1: היית אתמול באשדוד.
0: היה, לא ראית אותו ליד.
1: ראיתי, מה זה... יד ימינו, ושמאלו. איציק, איזה אווירה הייתה אתמול באשדוד, אה?
2: שמה?
1: נדב דייק פה איתי. נדב, כולי יודעים שזה אתה.
0: על הכיף, הכרב טוב.
1: על הכיף, הכרב טוב. זה כמו לשמוע את הקול של ביבי, יודעים שזה הוא. כן, כן, איציק.
2: שמה, היה מאוד מאכזב. אני חושב שמבחינת אשדוד זה באמת עצוב, כי יש את כל הסיפור הזה של האצטדיון החדש.
0: כן, אבל הם לא היו טובים כל המשחקים, וגם במשחקי ההכרעה ובפלייאוף התחתון. הם ירו לעצמם ברגל.
2: חד משמעית, אבל אתה יודע, כשאני מסתכל על אשדוד, הסגל שם הוא לא סגל ששווה ירידת ליגה. אני אומר לך...
0: בכלל לא, בשביל זה נעשו שם הרבה טעויות.
2: יש השחקנים באמת מוכשרים. אנסה מבחינתי אחד הזרים הכי טובים בליגת העל, למרות שהוא...
0: הוא לא בא למאני טיים.
2: הוא במאור הגלב לא בא למאני טיים, בדיוק. ואני אומר לך, זה פשוט כדור שלג שהלך והתגלגל, כי אשדוד העונה... הצליחה לעשות, הייתה, בוא נגיד, הקימה נתחת מקבית של אביב, ספגה גול דקה 90, הקימה נתחת בבשם הספגה גול דקה 90, הובילה נגד מקבי נתניה 2-0, והפסידה בסוף 3-2, ועוד משחקים שהיא הייתה...
0: ג'קי מבין המון בכדורגל, והוא איש כדורגל בכל רמה חברה, אבל כמו כולנו,
1: רגע, שנייה, שנייה, צריך לשאול, צריך לשאול את השאלה, דבר על זה בהמשך, אבל, תשמע, לרדת ליגה זה אירוע. כלומר, אולי אנחנו קצת מקלים ראש, כי זה לא הקבוצה שלנו, אבל הוא צריך לשאול את עצמו הרבה שלו, ג'קי בן זקן.
0: לגמרי.
1: זה הקבוצה שלו, והשקיע בה הכל, הכל יפה, הכל נכון, שמו מלא כסף, הכל יפה, הכל נכון. קבוצה יורדת ליגה בגלל שלל סיבות, והוא צריך לבחון אותם. להגיד כאילו, בסדר, ירדנו, נעלה שנה הבאה, זה יפה.
0: כן, זה לא פשוט, אבל.
1: לא, אבל להגיד בסדר, ירדנו, נעלה שנה הבאה, זה אומר שעוד שנה הם ירדו שוב. צריך להבין למה הם ירדו.
0: זה לא פשוט, אנחנו היינו בסרט הזה, זה לא פשוט לעלות אחרי עונה. זה שמפזרים סיסמאות ואופטימיות זה על הכיפק, אבל
1: ממש.
0: זה לא פשוט, יש שם מגרשים לא פשוטים.
1: תראית חדרה, שם... תראית חדרה, ירדה שנה שם,
0: שישי,
1: ירדה חשבה שיטה לצ'יק צ'ק, בוא נעמה.
2: כן, אבל אני אגיד לך מה רוצה...
1: חדרה זה לא אשדוד, נכון, אבל לא משנה.
2: בשנים האחרונות אנחנו רואים, לא בכל המקרים, כן, אבל ברוב המקרים, שאם אתה שם את הכסף ואתה בונה קבוצה איכותית, אתה גם עולה ליגה.
1: על פניו נכון, אבל איציק, יש כמה דוגמאות.
2: אנחנו ראינו את זה בזמנו עם סכנין ועם...
1: והפועל תל אביב ומכבי פתח תקווה.
2: ומכבי פתח תקווה של
0: פועל תל אביב.
1: אבל איציק, ניקח מועדון קצת יותר גדול מאשדוד, בני יהודה. תראה איזה התבחבשות, תראה איך הדברים, זה כדור שלג. לא, גם once אתה מגיע ללאומית...
0: בני יהודה תהיה אחת המתמודדות.
1: אני אומר, גם once אתה מגיע ללאומית, הדברים...
2: יש לחץ מאוד גדול בבני
1: יהודה. אבל הם נהיים עוד יותר אפילו מלחיצים, איציק, כשאתה בלאומית, פתאום אתה מפסיד לאיזה בני אפולה, זה נהיה יותר מלחיץ, ואז הכדור שלג הזה נהיה הרבה יותר גרוע. אחרי זה.
2: ממש.
1: בדיוק. אתה חושב שלנו יבגני גלאזר, לפני הפועל תל אביב, יצקו, חידה.
3: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
1: איך נגררנו, אה? בסדר. החידה היומית שלנו היום היא כזו, מאזינות ומאזינים, כמה שערים יש למוחמד אבורומי בפועל באר שבע, שחקן המופלא הזה שהגיע בינואר. נדב, בלבלנו אותך, אה? כן. כמה שערים יש למוחמד אבורומי בהפועל באר שבע? שני שערים, שער אחד, שלושה שערים, או אפס שערים בכלל ולא כבש? אם אתם יודעים את התשובה הנכונה, סמסו לנו אותה למספר הוואטסאפ שלנו, 050-7-3-8-6-5-7, 050-7-3-8-6-5-7, והראשון שישלח את התשובה הנכונה יכול לזכות ב-100 שקלים, גיפט קארד לניצול רק בבום, סניף אופקים, עכשיו חדש סניף בום אופקים, הרתח 2, מתחם הסנטרל אופקים, פתוח ב-8 עד 10 בלילה, מלא שעות ביום, כל מה שאתם רוצים שם, בום,
0: מקבוצת אלי להב.
1: אלי להב נתן בראש.
0: אגב, מי שמנהל בפועל את הבום זה אמיר, אוהד מושבע של הפועל באר שבע.
1: יאללה.
0: אמיר להב, הבן שלו, כל משחק אני פוגש אותו.
1: אה, באמת?
0: כן, לא שכח, לא זה, בא לכל משחק.
1: אני אמרתי לך, אני הבנתי אלי להב, כל כך אוהב את העסק הזה, שלפעמים רואים אותו גם בקופות לפעמים. בקטע כזה, הוא ממש אוהב את העסק הזה, בום. אז זה קורה. אז זה עכשיו, אתם מקבלים איתנו 100 שקלים גיפט קארד לניצול בבום, סניף אופקים, הרתח 2, מתחם סנטרל, אופקים, סמסוקה, מה שערים? יש לה אבורום מהפועל באר שבע, סמסו ותזכו.
3: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
1: טוב, אז ככה.
0: בקשר לחידה, הוא הכתיע איזה שני מצבים.
1: הכתיע איזה שני מצבים, אבל חלה ברומי.
0: אבל שחקן, אבל הוא צריך להתבשל עוד קצת.
1: ברור, בסדר, ברור.
0: טוב, אבל הוא אחלה.
1: מחר, 4, פה תהיה מערכת את הפועל באר שבע. נדב. כן.
0: קודם כל, היום היה אימון קל. אי אפשר לעשות אימונים עכשיו, זה רק התאוששות, מנוחה, התאוששות, מנוחה.
1: לא, גם אפשר להתאמן בחום הזה, תשמע.
0: חם והתאוששות, מנוחה. בשעות הערב הקבוצה תעשה דרכה לתל אביב. זה נדיר שבתוך שבוע אחד יש פעמיים הכנה מוקדמת למשחק, אבל אין ברירה. המשחק בירושלים הוא משחק שחייב אחות כזאת, ומחר זה בשעה 4, אתה לא יכול להקים את
1: להשקיע. קיבלו הנחות של הנוסע המתמיד בישרוטל או משהו, כל המלונות האלה?
0: לא, יש להם עסק עם פטל.
1: יש להם עסק עם פטל, כן, נו.
0: ומה שקורה, גם הצוות המקצועי עוד לא יודעים את ההרכב. כל זה למה? כי הדברים יקבעו סמוך מאוד לפתיחת המשחק, ועל פי המצב הפיזיולוגי של השחקנים. כלומר, אתה יכול היום, יום חמישי, להגיד, סתם דוגמה לאליאל פרץ, אני מתכנן אותך בהרכב, אחר בבוקר הוא יכול לקום ולהגיד, אני לא יכול פשוט, זה קשה, לכן...
1: כי לקוש חומר אני יכול, כן, ואז איבד כדור וספגנו גול.
0: נתתי, כן, נתתי דוגמה.
1: לא, בסדר.
0: מה שקורה עכשיו בתקופה הזאת, ההרכב יקבע ממש כמה שעות לפני, אני דיברתי עם אנשים בצוות המקצועי, גם הם לא יודעים מה יקרה. דבר אחד בטוח, אלדר לופז לא יהיה
1: מוכר. לא יהיה, אבל...
0: אבל הפועל באר שבע יש מספיק...
1: לא, אבל רגע, עניין הזה, איציק, תגיד, יש עכשיו... אני ממש שונא את זה, אתם יודעים ששחקן, כולם רוצים לשחק, אבל מצד שני יש גם אחריות רפואית. איציק, נראה לי, מאיזה שחקן יגיד מחר לרן קוז'וך, אני עייף? יש דבר כזה?
0: לא עייף.
1: לא, אתה
0: אבל... הגוף, השרירי, מה זה?
2: אם יש, תראה, כל שחקן גם יודע שיש לקבוצה עוד שני משחקים חוץ מהמשחק מחר, ויש את גמר הגביע. ואני חושב שכל שחקן מדברים איתם, מדברים עם השחקנים שאם הם מרגישים, אם הם מרגישים,
1: יש אחריות, יש אחריות,
2: שמחייב מנוחה. אני חושב שאתה יודע, כשאתה בתוך המשחק, אז אתה יודע, אתה כבר באדרנלין, אתה בריגוש, אתה בטמפו של העניינים, אז אתה יודע, יותר קשה להיפרד ממשחק, ואנחנו ראינו את זה אצל יל נגד ביתר ירושלים, שהוא סחב קצת ו...
0: אגב, בפלי אוף, כל מי שמוחלף בגלל הרוטציות ובגלל העומס, כל מי שמוחלף לא מתבייס, יוצא בשקט. גם קינגס קנווה ששונא לצאת הולך בשקט.
1: לא, אבל העייפים המרכזיים, איזה כפי מה שאני מבין, תגיד לי אתה, ונטורה, קנגו וליאל פרץ.
2: כן, לגמרי.
0: למה? נכון?
2: הם השלושה שנמצאים בעומס הכי גדול.
0: גם גיא מזרחי שלטעמי היה מספר אחד בירושלים.
2: נכון.
0: גם הוא סוחב עומס, הוא נמצא בתקופה מצוינת, והוא מבחינתי כן, מספר אחד, אבל... כי הוא גם מעורב
1: בשעה שוויון. אחלה גיא מזרחי, אבל אם, כן. שנייה, אבל אם גיא מזרחי, במקומו יפתח סטויאנוב...
0: לא,
1: רגע.
0: סטויאנוב וקו 4 נגד הפועל פתח תקווה, זה ממש ממש לא מוצלח.
1: לא, אני רק אומר, אלף אפשר להשוות בין קנגו עייף לבין גיא מזרחי עייף, בחשיבות.
0: שמע,
1: כולם עייפים.
0: אני מת על יוני סטויאנו והוא אחלה והוא בסדר.
1: אז אחמד, מה זה משנה?
0: אז אבל הוא הוכח שבקו 4 בהגנה יוני סטויאנו לא יכול לשחק. הלוכן, איציק.
1: שמע, יש בכלל איך ש... איציק, יש לך לשער הרכב למחר? יש לשער?
2: אני לא חושב שהוא כזה נורא בתור מגן.
0: לא, הוא לא נורא, אבל... אבל נגד הפועל פתח תקווה...
2: יוני סטויאנו הוא מסוג השחקנים בעיניי לפחות שהוא מאוד אינטליגנט.
0: הוא לא רק אינטליגנט, הוא אחלה, הוא מחויב, הוא שחקן, הוא מהיר, אבל הוא פחות טוב בקו 4 בהגנה כשכל האחריות היא עליו.
2: כן, אתה יודע, צריך לזכור גם נדב, אנחנו שוכחים את זה. יוני סטויאנוב לא גדל, הוא לא גדל בתור, בתור מגן ימני. זה תפקיד ש...
1: כן.
2: ש, ש, ש, שנזבק לו.

0: שהוא הגיע להפועל, שהוא חתם בהפועל באר שבע, הוא חתם על תקן שחקן התקפה.
1: נכון, היכולות שלו הם בהתקפה יותר טובות, ובקו חמש בהגנה הוא הרבה יותר טוב, כי יש עוד שחקן הגנה שמגבה אותו.
2: אז רגע, איציק, אפשר שער הרכב? יש לנו מכלל איך לשער?
0: תראה, אני חושב שאנחנו נראה את אופיר מרסיאנו.
2: אופיר נכון, סבבה.
1: גיא מזרחי,
2: דיופ.
0: דיופ, בלוריאן ובלטקסה.
2: למה לא בלוריאן, ויטור ובלטקסה?
0: כי אני חושב שמגיע... מה זה, שמה?
2: למה לא ויטור, בלוריאן ובלטקסה?
0: תראה, אני אגיד לך מה, רותם, לפחות ממה שאני מבין, בהפועל באר שבע רואים את המשחק הזה בעל חשיבות מאוד מאוד גדולה.
2: נו.
1: זה יכול להיות הרגע המקונן של התקופה הזאת.
0: רואים בו כצומת, כמו המשחק נגד מכבי נתניה, במשחק הזה שהקבוצה הפסידה. אבל אתה יודע, גם זוכרים היטב מה קרה בפעם האחרונה שהפועל באר שבע שיחקה בבלומפילד נגד הפועל תל אביב. ואני חושב שהמשחק מחר הולך להיות משחק מאוד מאוד מאוד מאוד קשה.
1: מבחינת באר שבע יהיה קשה.
0: אתה יודע, מדברי, יש כל מיני דיבורים, מועדי ביתר, מה שמנסים לעשות בשעות האחרונות, או ביממה האחרונה,
2: זה מצחיק, איציק, זה מעולה.
0: להפעיל לחצים מכל כיוון.
2: נו, על מי?
0: על הפועל תל אביב ועל ברדה, לעלות בהרכב הכי חזק שאפשר, ולתת מלחמה, ושאף אחד לא יחשוב לרגע שהפועל תל אביב, בגלל ה... אינטרס של הקהל, שפה אם עכשיו שואלים את הקהל, זה די ברור מה הקהל היה רוצה.
2: לא, אבל איזיק, מה אתה מתייחס לזה? מה ההתייחסות? נו, אז זה עודי ביתר רוצים שבאר שבע תפשל, ביג דיל, מה אתה רוצה שיעשו?
0: אני אגיד לך למה, כי זה מחלחל.
2: מחלחל למי?
0: זה מחלחל להפועל תל אביב.
2: שמה?
0: כשהפועל תל אביב רואה, והיום מנסים כאילו להוציא ניסוי בזמן האחרון, להוציא שכאילו ברדה, בגלל שאוהד את זה, אוהבת באר שבע.
2: כן, לא איזו וקרייב עוקבים אחרי קבוצות האוהדים של ביתר. איציק, די כבר.
0: לא.
2: די כבר, נו.
0: איציק. אתה לא חושב שהאוהדים היום מגיעים לכל אחד ואחד.
2: נו, ומה הם אומרים? שחקו טוב, נו, אז בסדר, מה אתה רוצה? מה? הם אומרים, שחקו אקסטרה טוב? אז שיעשו מה שהם רוצים.
0: אני אומר שאנשים לא יחשבו שהפועל תל אביב תוריד את הגז.
2: למה שהיא תוריד את הגז? למה לה?
0: למה
2: שהיא תוריד את הגז? למה שמול 30 אלף אוהדים שלה היא תבוא ותח רגליים?
0: בדיוק, זה מה שאני אומר.
2: יצקו, זה שחקנים מקצוענים, אף אחד שלא יפתח רגליים, אף אחד לא רוצה להפסיד.
0: יש כאלה, שהם אומרים, הפועל תל אביב שונאים את ביתר, אז הפועל תל אביב, אין דברים כאלה יותר.
2: בסדר, אנשים שלא עשו ספורט בחייהם, אחי. זה ספורטאים מקצוענים, מתאמנים כל החיים שלהם, זה לא ליגה דלת, עזוב.
0: יש דריכות של גמר גביע לא פחות.
2: כמו שצריך, אני מצפה מהם לא פחות לגמר גביע, הם משחקים פלייאוף עליון, 30,000 איש, מול
1: נורדת האליפות. צריך לנצח גם משחק כזה.
2: בדיוק. לא, אני גם לא מצפה מהפועל תל אביב לפחות שהם יהיו בדריכות. מה זאת אומרת?
0: אין מתנות.
2: למה שיהיה מתנות? מה זה, גביע טוטו?
0: אתה יודע למה, רותם? אני אגיד לך למה. בשנה שעברה, כשהפועל באר שבע רצה לאליפות מול מכבי נתניה, מול מכבי תל אביב, והיה משחק של מכבי נתניה, מכבי תל אביב, שהיה לך את כל הסיפור של ההפרש שערים, שכל שער היה קובע, היה די ברור לכולם שמכבי נתניה לא תתאמץ נגד מכבי תל אביב.
2: זה דברים, איציק, זה דברים של אוהדים.
0: היה ברור לכולם, ואחרי שזה קרה, אף אחד לא דיבר, וגם לפני המשחק, אף אחד לא התייחס לזה. לא באו וביקרו ודרשו מנתניה, כמו שאני ראיתי אפילו כתבה היום של ביתר, שאומרים, אנחנו מקווים שהפועל תל אביב תעלה בהרכב החזק. ברור שהפועל תל אביב תעלה בהרכב החזק. אבל זה שמציפים את זה, זה גורם...
2: כל הכבוד להם, איציק, אני מקווה של הפועל באר שבע... כל הכבוד, כל הכבוד לכל מי שביתר מפעילה מאחורי הקלעים להפעיל לחץ. מעולה. מדהים, ככה פועלים. זה קרב מוחות.
0: אוקיי, לא, אבל אתה אומר, קרב מוחות, זה לא משפיע.
2: זה לא אומר שזה לא משפיע, אני רק אומר, בגלל שהם עשו פוסטים, אז הפועל תל אביב שחק אקסטרה טוב, בסדר.
0: אז זה לא, אבל זה מגיע. אבל מה שאני אומר, שיש פה צביעות, כי כשזה היה עם מכבי נתניה בעונה שעברה, זה היה ברור לכולם שבגלל השנאה של מכבי נתניה להפועל באר שבע, אז היא לא תשחק בשיא הרצינות נגד מכבי תל אביב.
2: וזה בסוף נגמר בשיאה. איציק, אתה שומע את עצמך?
0: ואף אחד לא דיבר על זה.
2: איציק, באת פעם לעבודה, לא בשיא הרצינות? היה לך היום בעבודה פעם, מה שנקרא שחיפפת?
0: לכל אחד, מה זאת אומרת?
2: כן, בסדר.
0: ברור, מה, לכל אחד יש שנים טובים יותר ו...

0: בסדר,
1: אבל לא, לא, לא, לא התאמצו.
2: שהדברים ילכו מחר על טהרת הספורט.
1: רגע, שנייה, רגע, רגע. לא, אני רוצה להגיד משהו, איציק, אתה מבין שבגלגול אחר, במקום אחר, יכול להיות ששנה הבאה אנחנו נקלע למצב שאנחנו במקום של הפועל תל אביב, ויגידו שאנחנו לא נעשה את המאמץ, אתה רוצה שככה ידברו על הקבוצה שלך? אתה רוצה להאמין ששחקנים שלך, איציק, אתה רוצה להאמין ששחקנים שלך יעלו על הדשא?
0: אני לא מדבר על זה רותם, אני מדבר ששנה שעברה, כשהיה מכבי את המשחק,
1: לא, אני פשוט לא קונה את זה, אני לא מאמין לזה.
0: נגד מכבי תל אביב, אף אחד לא, כאילו זה היה הגיוני, כאילו זה טבעי שמכבי נתניה תיתן למכבי
1: תל אביב. מכבי תל אביב שיחקה טוב, זכתה באליפות ונתנה להם בראש, זה הכל.
0: זה נראה טבעי, שאז זה היה נראה טבעי, והיום פתאום כולם מעלים תהיות.
1: אז מה הם עשו, מכרו את המשחק?
0: לא, לא אמרתי שהם מכרו, אבל פחות.
1: כולם הולכים על ביצים.
0: בסדר.
1: אז תגישו קובלנה, אני רוצה שאוהדים יגישו קובלנה לעוד שחקני נתניה שמכרו את המשחק.
2: משהו חשוב.
0: אני לא אומר חס וחלילה מכרו, אני לא אומר את זה, זה אתה אומר, אבל אני...
1: שיחקו חצי קלאץ', אני לא מוכן לקבל את זה, הם שחקנים מקצוענים.
0: אני לא בא, אני... אוקיי, אז אני אנסה לחדד את זה. בעונה שעברה היה ברור לכולם שמכבי נתניה לא תעלה באותה מוטיבציה נגד מכבי תל אביב בגלל השנאה לבאר שבע, וזה התקבל זה מובן, אוקיי, נכון, מכבי נתניה לא אוהב את הפועל באר שבע, אז היא לא תתאמת.
1: מה דעתך בזה, נדב?
2: אני עם רן קוז'וק בעניין הזה, לא מתייחס בכלל לרעשי הרקע.
1: לא, לא, מה לא מתייחס למה שאיציק אומר?
2: שמה שהם...
1: שהם יעשו חצי כוח, והם יעשו חצי קלאץ', והם ישחקו 40%.
0: אני להפך.
2: אני חושב שהפועל באר שבע לא צריכה בכלל להתעסק בכל רעשי הרקע, בכל החימומים של ביתר.
1: זה העניין.
2: הפועל באר שבע צריכה לבוא לעשות את העבודה שלה.
1: זה גם הדיון שהיה אתמול בקבוצה, מה אכפת לנו?
2: בצורה ספורטיבית זה לא מעניין מה ש...
1: איציק, מה אכפת לנו? אני שואל ברצינות.
0: אם אתה רוצה לקחת אליפות, ואף אחד לא ייתן לך אליפות במתנה, אתה צריך לקחת את זה.
1: בדיוק, אז מה אכפת לנו איך הפועל תל אביב ישחקו מול ביתר, ואיך ביתר צריך מול הפועל תל אביב? מה אכפת לנו?
2: ודרוכים לעשות העבודה. אגב, חשוב מאוד לציין, איציק, שהמועדון הוציא לפני איזה שעה, שעתיים הודעה, שכל ההקצאה סולד אאוט, ובכל זאת יש לי איזה בשורה, איזה ניצוץ של בשורה. חלק מהודעת הסולד אאוט היא בגלל שהמשטרה שם קצת הגזימה בכל נושא החציצה. הפועל באר שבע מנהלת שיחות.
1: לא, מה זה? איפה?
2: בבלומפילד.
1: אז זה קצת הגזימה.
2: יותר מדי. גם לדעתי בירושלים
1: יותר מדי. אין יותר מדי. כולם פה על קוצים. אין יותר מדי. תראה מה קרה בטדי. מה, אנשים שם הלכו, קיבלו נוקחות לראש. אין יותר מדי. אין יותר חציצה.
2: אוקיי, בסדר.
1: אם הועדי כדורגל בישראל מושמעים, לא היה חציצה. כאילו היה פחות חציצה, אבל הם לא מושמעים, ואנשים יקבלו מכות אם לא תהיה פחות חציצה, נדב.
2: זה רע מאוד, אני לא רוצה לראות את הדברים ככה. בכל מקרה, נציגים של הפועל באר שבע, בתמיכה של הפועל תל אביב, מנהלים שיחות בשעות האחרונות עם אנשי המשטרה, ויש איזו אופטימיות שאוהדי הפועל באר שבע יקבלו עוד כמה מאות בודדות של כרטיסים. העניין בטיפול בשעות האחרונות, אני יודע שיש ביקוש ענק, המון אנשים.
1: 3,000 מועדים כמעט כבר הולכים
2: להיות שם. כן, אבל זה לא מספיק, הרבה הרבה.
1: מה אתה רוצה שיהיה? כמה יהיה? לא, אני שואל ברצינות, כמה, לא, אני כאילו, כמה אפשר?
2: יהיו עוד כמה מאות כרטיסים, כמה אפשר? אם היה אפשר 5,000 או 6,000 היו בהם.
1: לא, אבל יפתחו לנו 6,000, לא, אני שואל ברצינות.
2: אבל לא, אמרתי, הסברתי עכשיו שיש מסע ומתן עם המשטרה על עוד כמה מאות בודדות.
1: אבל זה לא בהחלטת הפועל תל אביב, נדב?
2: לא, זה בהחלטת המשטרה. יש עכשיו מאמצים גדולים של הפועל באר שבע בתמיכה, בסיוע של הפועל תל אביב, שיופשרו עוד קצת כרטיסים לטובת ההורים.
1: יש לנו אורח מיוחד על קו הטלפון, אוהד הקבוצה, אנדרי אוזן. אנדרי, ערב טוב.
3: ערב טוב לכם
1: ולמאזינים.
0: ערב טוב, אנדרי.
1: כן, מה, מי רוצה להתכבד ראשון, נדב? אתה נראה פה...
2: אנדרי, עם הניסיון שלך ועם כל מה שאתה עוקב כמונו אחרי הקבוצה, איך נראה לך המשחק מחר? קודם כל, הקטע של שישי, צהריים וכולי, מה אתה אומר?
3: תראה, זה לאורך כל הדרך, לצערי, המנהלת נוהגת שלו בהגינות כלפי הפועל באר שבע, כולל התקשורת, וכל דרך שרק אפשרית, הייתי אומר, להקשות, זה נעשה. לצערי, אני שומע שגם חלק מתושבי באר שבע, אני לא יודע להגיד אם אוהדים או לא אוהדים, לא תומכים בקבוצה, ואני חושב שזה לא הוגן.
1: מה זאת אומרת, אנדרי? מה הכוונה?
3: ככה קראתי, ובמקום

0: זה
1: אומרים,
0: זה
1: יכולים להגיד, יכולים להגיד.
2: אז אני מדבר על אנשים שהם גם ידידים שלך ושלי, שמדברים דברים לא נכונים.
1: אז בואו לא נתייחס, אנחנו מכירים את המציאות, אנחנו מגיעים למשחקים, אנחנו יודעים מה קורה במשחקים.
3: כן, אנדרי, כן, בבקשה.
2: תן לי להגיד כמה מילים. אני רוצה לומר, להעביר מסר, כולם צריכים להיות אחרי הקבוצה, צריכים כולם לעודד את הקבוצה, זאת הקבוצה שלנו, ואני חושב שמגיע לנו את האליפות.
3: בטח.
2: אבל שום דבר לא בכיס, צריך לשחק. ולתת את הנשמה, והעודים עושים את זה בצורה הטובה ביותר. מפה אני מתחיל. אני רוצה אבל להתייחס לנקודה כואבת שקיימת בכל המגרשים, גם בפועל וגם במגרש בבאר שבע, ובמיוחד בטדי. כל ההתנהלות של היציאה לאחר המשחקים זאת שערוריה אחת גדולה שאחראים לה לא אחד ולא שניים, מספר גופים. זה המנהלת שלא דואגת שיהיה סדר, המשטרה, הרשויות. לא יכול להיות שאנשים נשארו שעתיים אחרי המשחק בשביל לצאת לכביש. זה לא יכול להיות. גם בבאר שבע זה לוקח בערך לפעמים 13 שעה. הגיע הזמן שכולם יגדילו ראש, שישימו 10 שוטרים, שיכוונו את התנועה, שאנשים יחזרו הביתה.
1: ויש להם הזדמנות למשטרת ירושלים לתקן את כל
2: ההתייחסות, הם מקשקשים.
3: אנדרי, צריך להיות פיירים, אנחנו רוצים פתרונות מכולם. בכל העולם לא באים לצלם כדורגל באוטו, זה רק הרגלים שקורים בישראל, באנגליה, איטליה, ספרד, צרפת, גרמניה, לא מגיעים לצטדיון עם רכב.
4: אין לנו פה את התשתיות שיש שם.
3: בסדר, אבל צריך להתחיל איזה שינוי, יציק, לא?
1: רגע, עיריית ירושלים, ראש עיריית ירושלים שאתה מכיר.
2: תקשיב רגע אחד, אפרופו, מגיעים עם רכבות, לא מגיעים עם רכב, בכל מקום בעולם, כשמתכננים את סטדיון, מתכננים אותו
3: בסמיכות. 100% אתה צודק.
2: אני אומר לך, כשהייתי יושב ראש המועצה הלאומית לספורט, ניסיתי להוביל החלטה שהסטדיונים לא יתוקצבו אם לא יקמו ליד תחנת
3: אבל הרכבת. אנדרי, אבל לדוגמה, הסטדיון היינו בשלמה ביטוח ביום שבת הקודם, תחנת רכבת, אבל היא סגורה, אז מה עשינו בזה? אז היו שם 7,000 רכבים. נו, אז מה?
2: אבל
3: רוב המשחקים פה הם בשבת, אתה מבין? אז גם מתכננו,
4: אבל זה כבר דיון אחר, אבל שנייה, לפחות שם תכננו רכבת.
1: כן, רגע, שנייה.
3: בסדר, יציק, אבל היא לא פועלת, כי משחקים רק בשבת.
1: אני מבין על מה אנדרי מדבר ביום שלישי. עכשיו, הסיפור הוא שעיריית ירושלים וראש עיריית ירושלים בראשם לוחצים לקיים משחקים גדולים באצטדיון טדי. אז כל מי שיש לו יד בעניין, גם עיריית ירושלים וגם משטרת ירושלים, ואחרי שנגמור את העניינים שלנו בליגה לקראת גמר גביע, אני מצפה מאנשי ציבור בעיר באר שבע וגם מראשי המועדון לפנות, לשלוח מייל לכל אנשי ירושלים להתארגן על משחק הגמר בצורה הרבה הרבה יותר טובה. וואי, שלא
3: אני,
1: יקרה מה
3: אני
1: שקרה
3: לא
1: ביום שלישי.
3: אני לא רוצה לדמיין מה הולך להיות בגמר, תשמע, הולך להיות...
1: אז זה הזדמנות, אם אתם עיריית ירושלים וראש עיריית ירושלים רוצים שיהיו אצלכם משחקים, תדאגו, כמו שאנדרי אומר, תדאגו שאנשים יגיעו בצורה מסודרת וייצאו בצורה מסודרת. מה שקרה ביום שלישי, לא לעניין, תתקנו את זה.
3: אבל גם בטרנר, אחי, בטרנר אתה יוצא.
1: אתה לא ככה.
4: בטרנר, יש לך איזה פתרון? יש לך איזה רעיון?
2: בוודאי, יש פתרון לכל דבר. הפתרון הוא פשוט. לא יכול להיות כשיוצאים מהאצטדיון לכיוון שכונת רמות, הכביש סגור, ואנשים נאלצים לקחת את הפנייה ימינה ואחר כך לגנוב לשמאלה.
3: אבל הכביש סגור בגלל עוברי רגל.
2: שיפתחו את הכביש.
3: אבל הכביש סגור בגלל עוברי רגל, אנדרי.
2: סליחה, שאלת אותי, תן לי לענות לך.
3: כן.
2: אני נמצא במקום, אני מגיע. שיהיה שוטר שיכוון את התנועה, שיפתחו את הכביש, ולא כולם ישחקו ראש קטן. אתה מדבר, אין לי מי לדבר. ואני מפה אומר לך, קורא גם לראש עיריית ירושלים, משה לאון, שנלחם על ירושלים, בצדק. אבל אם הוא לא יעשה סדר, לא ישחקו בטדי. אנשים לא יבואו. זה הפך להיות סבל. זה הפך להיות, להגיע לסדון טדי, זה הפך להיות סבל אחד גדול.
1: חמש ורבע הגענו לאצטדיון מכיוון צפון, אני רואה אנשים חונים שתי קילומטר מהמגרש, אני אומר לעצמי, מה הולך פה חמש ורבע? מה יהיה? עוד לא התקרבנו לשעת המשחק.
3: לא, אני לא רוצה לחשוב מהם בגמר. כן, אנדרי, לסיום, כן.
2: רגע, לסיום, לתקשורת, לכם יש משקל כבד מאוד להעלות את הנושא, להציף אותו, להתקיף את מי שצריך ולפרגן למי שצריך. לבוא ולהיות נחמדים עם כולם זה לא הולך. להתקיף,

0: לתקוף את המשחק.
1: מיד, מיד, מיד אחרי שנגמרת הליגה, צריך לרכז מאמצים.
0: לא מיד שנגמרת הליגה.
1: כי אנחנו עסוקים בליגה עכשיו, לקראת הגביע, מיד איך שמיד, ולהתעסק עם זה, ולדבר עם ראש עיריית ירושלים, ועם עיריית ירושלים. שהוא יטפל בה, שהוא יטפל במפקד המרחב שם, שמטפל בעיז בעניינים האלה.
0: מה זה?
2: טוב, שהוא יטפל. אנחנו חייבים לסיים. אנדרי אוזן, ידידי, מילה לסיום.
0: אני רוצה לסיים במשפט אחד.
2: כן.
0: חשוב מאוד שמחר, שכמה שיותר אוהדים יבואו, לעודד את הקבוצה ולתמוך בה.
1: המקסימום האפשרי יגיע.
0: סליחה?
1: המקסימום האפשרי יגיע. כל הכרטיסים שהיו עד עכשיו נמכרו, וכרגע אמרתי שיש מאמץ גדול של המועדון.
2: אנחנו חייבים לסיים.
1: להפשיר מול המשטרה.
2: אנדרי אוזן, עד הקבוצה. אנדרי, שיהיה לך אחלה סופש, תודה רבה.
1: ובהצלחה מחר.
2: בהצלחה מחר. יצקו, תודה גם לך. פרסומות וחוזרים.
3: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
3: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם. למות התצוגה, it better be Jilly.
13: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
14: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות.
13: extra.co.il
15: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
16: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחוזה.
1: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה? שזה רק 30 שקלים.

0: בחודש. ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
6: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
7: שבתם אלינו מאזינות ומאזינים. נגיד עכשיו ערב טוב לשחקן עבר של הפועל באר שבע ופרשן פודקאסט וואן, דובב גבאי. דובב, מה קורה?
8: ערב טוב, ברוך השם.
9: שלום,
7: שלום, שלום ידידנו.
9: מה אחד שכבר עבר דבר או שניים בכדורגל. הרוטציות יהיו בלתי נמנעות, אני מבין, מחר וביום שלישי. איך אתה רואה את תמונת המצב? ממבט מלמעלה... מה שחקן לא יכול להגיד אני יכול והשרירים בוגדים.
8: לא, זהו, פה צריכה להיות גם החיות של השחקן וגם החוכמה של הצוות המקצועי והפיזיולוגי של הקבוצה, שצריכה להבין מי עומד בקשירות ויוכל...
9: העניין הוא שכרגע אין אימונים, זה רק התאוששות ומנוחה.
8: בדיוק, אבל עדיין, גם כשחקן בהתאוששות ומנוחה, אתה יודע להרגיש את הגוף שלך ואתה מבין עד כמה היפות שלך ואיך השרירים שלך ומה כואב לך, אתה יודע, פתאום איזה קיבוץ, איזה משהו, זה בדרך כלל מגיע גם יומיים אחרי משחק, ושוב, פה צריכה להיות אחריות מאוד גדולה של השחקנים ושל הצוות, וזה בלתי נמנע, אתה צודק לחלוטין. יצטרכו להשתמש בזה באמת בחוכמה, ונקווה שכל מי שמלא מקום כזה או אחר, הוא בעיקר ייתן את התפוקה של השחקנים שבדרך כלל פותחים. לזה אנחנו מייחלים.
9: כן, האמת היא שלפני שהתחיל הפלייאוף, אני אמרתי לרן קרוז'וק במסיבת עיתונאים, שהולכים לתקופת לחץ, ושהשחקנים שיקום מהספסל צריכים להביא יותר יכולות ויותר איכויות, ואנחנו רואים במשחקים האחרונים, אחד כמו רועי לוי, ש... הוא מתקדם בצורה יוצאת מהכלל.
7: נכנס מצוין. איזה חודש יש לו, תשמע.
9: כן, איסט במשחק בפתח תקווה, אבל כדי שהקבוצה תצליח לעמוד במשימה הגדולה שלה, אנחנו צריכים עוד כמה וכמה שחקנים שעכשיו יקבלו הזדמנות בעקבות הרוטציה. צריכים לראות אותם ביכולות טובות.
7: לא, אבל דובב, השאלה בכלל אם אתה מקלקל במחשבות את הפועל תל אביב וגם את מכבי תל אביב בשלישי, או שהפועל תל אביב וכל מה שאחרי זה לא מעניין כרגע?
8: תראה, בסופו של דבר אנחנו גם צריכים להיות חכמים ולהבין שנשארו בסך הכל שלושה משחקים. זה שלושה משחקים.
7: ארבעה עם הגביע אפילו, כן.
9: את ההרכב בפתח תקווה הוא עשה עם מבט לירושלים, אז כן מסתכלים.
7: כן, דובב, כן.
8: אין בעיה, ברור, אתה יודע, אבל אז אם תיקח את מכבי תל אביב, ששם מבחינתי כן הייתה טעות של רוטציה, שבבלומפילד אתה לא עושה את זה, ואז היה מושכל יותר נגד הפועל פתח תקווה. מבחינתי פה זה היה הרבה יותר נכון. עכשיו יש לך הפועל תל אביב ביום שישי, שעוד הפעם אין יותר מה ניתן מזה, אתה לא יכול לפקשש, אתה לא יכול לעשות טעות, אתה לא יכול לצאת גם בבטק, אתה יודע, זה שוב, זה אליפות מונחת פה.
9: המאמן ירצה את הכי טובים שנמצאים במצב הפיזיולוגי.
7: איזה משפט
8: אמורפי,
7: ברור שהוא רוצה את הכי טובים לדעת.
9: הכי טובים בכפוף למצב פיזיולוגי.
7: בסדר, הוא יעשה מה שיכול.
8: אם אליאל פרץ נמצא עכשיו עם קיבוץ, אז אתה לא יכול לתת לו לפתוח, סתם לצורך העניין.
7: אבל אם קלגו נגיד אומר לו, אני קצת עייף, אבל לא פצוע, תשחק.
8: עייף לא מעניין, שלושה
7: עייף לא מעניין.
8: תנוח בסוף העונה, כן. אין בעיה, תיקח לך אחלה חופשה שבעולם.
9: לך
8: לתאילנד. כרטיס טיסה גם תהיה על הפועל באר
7: שבע. לא, אז בהתחשב באמת בכל העיפות למיניהם, אנחנו יודעים משחק אחרון. מי אתה פותח, דובב? אמרנו מרציאנו בשער, מזרח ימין. פותח עם דיופ?
8: לא
7: פותח עם דיופ. בלטקסה.
8: זה תלוי בדוד זאדה, עד כמה הוא קשיר. אם דוד זאדה קשיר לפתוח, אני פותח עם דוד
7: זאדה ומחלק
8: עם בלטקסה, ואז כמובן אורו בלוריאן. אם לא, אני אפילו פותח עם ויטור, בדיוק, עם ויטור, ולא עם דיופ, עם כל הכבוד.
7: דוד זאדה יכול להיות מאוד חשוב למשחק הזה. מאוד, האחריות שלו...
8: אבל עוד פעם, כמו

0: שאתם אומרים, זה בכפוף לאיך הוא מרגיש.
1: בכפוף לתקנון.
0: הוא גם, כן, בול.
2: שלישיית הקישור כנראה תהיה אותה שלישיית קישור. יכול להיות שלמה...
0: רגע, רגע, משהו חשוב. נו, נו. אני רוצה את כנף שמאל, כנף שמאל ורועי לויט.
2: כן, זהו, רועי כנף
0: שחק. כדרך אגב, זה בלי קשר לרוטציה, אני חושב שהוא הרוויח את המקום שלו בהרכב.
1: אז רגע, וזה שלא הרוויח זה כאילו גנח, תדבר איתי על זה.
0: גנח, כן, אני... צרוף על הילד הזה, מטורף עליו, יש לו יכולות אדירות, קבלת ההחלטות חייבת להשתפר, זה קפיצה שהוא חייב לעשות אותה לקראת העונה הבאה, אבל מבחינתי, עוד הפעם, זה מי שהכי טוב צריך לשחק, לא צריך להיות פה סנטימנטים לאף אחד, לאף אחד אין טאבו בהרכב, ושוב, אנחנו מדברים על אליפות, אותי לא מעניין שם כזה או אחר, ועד כמה אני אוהב אותו וכמה מחובר לאותו ילד, אני חושב שרק מי שהכי טוב יצטרך לשחק, וכרגע מי שנמצא בכושר יותר טוב זה רועי לוי. אז מהמחשבה הזאת ומההבנה שלי הזאת אני בוחר ברועי לוי.
1: מה עם היריבה שלנו?
2: רגע, שנייה, שנייה.
1: לפני היריבה אתה רוצה?
2: כן, במרכז ההתקפה איגור היה קצת פחות.
1: איגור עשה בבא מול ביתר, מה אתה מלכלך?
2: רק לא, לא מלכלך, הוא עשה עבודה.
1: בסדר גמור.
2: עשה עבודה בלחץ על הבלמים.
0: את איגור אתה רואה אותו תמיד עושה אותה. אתה
2: לחץ על הבלמים.
0: אתה יודע מה אתה תקבל ממנו, אבל הוא תלוי גם בשחקנים. ואיך מוסרים לו, ומתי מוסרים לו?
1: לא, אבל דובב על איפול מרגליים עם איסט יפתח חלוץ.
2: זהו, השאלה אם הוא ייתן לאיסט. ומצד ימין אבו רומי
1: לא, אבו רומי, אבו רומי יפתח.
0: אבו רומי אני לא מוותר עליו בחיים.
1: אבו רומי,
2: אבל... כן, אבל הוא בא ממקצבים אחרים, אני לא יודע איך הוא יסחוב עכשיו גם.
1: שרד, שרד טוב מאוד במה, שרד.
0: היה לו משחק אחד שהוא גם היה מושה, הכל בסדר, אני חושב שהוא...
1: טוב, מה, איסט או זלטנוביץ'?
0: מי שמרגיש יותר טוב
1: שמרגיש יותר טוב רות רוי לוי ואיסטריק שלהם שיתוף פעולה טוב רגע, בחצי דקה ליריבה הפועל תל אביב, ברדה
0: חצי דקה ליריבה, מה שעושים והפסטיבל הזה שבתקשורת קורה עם ברדה והפועל תל אביב, בוא נשים רגע את הדברים על השולחן מהראייה שלי אליניב ברדה זה סמל בהפועל באר שבע, עיר שהוא גר בה, עיר שהוא נמצא שם, מחובר למועדון.
2: עיר שגידלה אותו ויצרה אותו.
0: זה הבית שלו, אבל, ויש פה אבל מאוד גדול, לאוהדי הפועל באר שבע אין מה להתעצבן מזה שברדה יעשה הכל כדי לנצח.
1: ברור.
0: אתם חייבים להבין שהיום הוא נמצא במקום אחר, והוא צריך לעשות הכי טוב במחשבה לקבוצה שלו. הוא לא יכול לבוא ולפתוח רגליים לעשות הרכב שלישי, וחייבת להיות פה הבנה מאוד מאוד מאוד נכונה לגבי מה שהוא עושה. הוא חייב לעשות את זה, ואין בכלל שום כעס על ברדה. להפך, צריך לכבד את מה שהוא עושה. זה ספורטיביות לשמה. זה אחד. שתיים, כל מה שאומרים שהפועל תל אביב יפתחו רגליים וכאלה, זה שטויות
1: במצחן. נראה לך שאדמון ספרה אכפת לו עכשיו מברדה ועודי בר שבע, ומה נתניה עשתה שנה שעברה, נראה לך שהוא ייתן, שהבעלים של הקבוצה ייתן, שהקבוצה שלו עכשיו תושפל בבלומפילד, מושלושים מפורדים, נו, נראה לכם.
0: אני עדיין חושב שהפועל בר שבע תנצח, אבל השיח הזה הוא מאוד מיותר מבחינת.
1: השיח הזה זה שיח של לועדים, עזוב, זה לא ברמה מקצועית.
2: גם מה שאמר אתמול שכטר, ממש לא מקובל.
1: שמה, מה תזכיר?
0: לא מקובל על המשכורת שלו.
1: תזכיר מה הוא אמר.
2: הנה הוא אומר, דובר.
1: מה הוא אמר דובר? אני לא שמעתי.
2: זה שטויות מה שהוא אמר.
0: שברדה יהיה מוכן לוותר על המשכורת הקרובה שלו בשביל לנצח את הפועל באר שבע ושבית"ר ירושלים תיקח אליפות. זה
2: קשקוש.
0: לא נכון, ברדה, לא נכון, אז אני ארחיק לכת. ברדה מוכן לוותר על כל המשכורות שלו כדי לקחת אליפות ולנצח את כל המשחקים באותה עונה. איך אני איתך? לא להפועל באר שבע ולא לביתר ירושלים. ברדה הוא אינס,
1: זה משפט דובב בזוב לליגות למקומות עבודה. נו, זה לא קורה, לא, לא.
2: מה שהוא אמר אתמול,
1: דובב גבאי,
2: זה מיותר.
1: היקר, דובב, אחר, אתה תהיה מחר בבלומפילד?
0: לא, אני שומר שבת.
1: כן. בסדר ידידי, טוב לדבר איתך, טוב לשמוע ממך, אנחנו נשתמע, אחלה סופה שדובב.
0: גם לכם, ביי ביי.
1: פרסומול, כבר חוזרים.
3: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות

0: הנגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשיש נהי אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: 054-280-960-7 054-280-960-7 כי כשיש לכם פיצוץ בבית, רק פלוט פיקס שירותי אינסטלציה. מספר אחת, באיתור תקלות ונזילות.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: אירוע המחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
13: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
14: בחסות
11: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: טוב, אחרי עשור המסמך אשדוד יורדת ליגה. איתנו מישהו שדווקא הצליח שהפול במסמך אשדוד לא תירד ליגה, חברנו הפרשן המאמן אבי בוחבוט. מה קורה?
17: הלאה, נערב טוב נדב, ערב טוב רותם.
16: אבי, תגיד, מה קרה שם? תגיד, מה לא עבד? או לרדת ליגה זה התרסקות, מה קרה?
17: מה לא עבד? אחר כך אני אתייחס לעונה שעדיין לא הסתיימה, יש עוד מחזור, אבל מה לא עבד? מאז המסע המטורף שלנו, שהצלחנו להשאיר את הקבוצה בליגה, שאף אחד לא נתן סיכוי, אם אני לוקח את בחירת המאמנים מאז, להוציא טרן בן שימון, שהיה איזה קדנציה שהוא פוטר מכפריסין ואז הוא איפים לג'קי, כל בחירת המאמנים לדעתי לא הייתה נכונה, אשדוד לא התקדמה לשום מקום, וזה הפך להיות בכל עונה שבדקה ה-90 אשדוד נשארת ונלחמת על חייה ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. מה שקרה השנה, ואני אתייחס, שמע, לא לנצח 20 משחקים וכמעט חצי שנה, והכתובת הייתה...
18: זה מה שאמרתי לאיציק, שהם ירו לעצמם ברגל, הם לא ניצחו, לא פלייאוף, לא ניצחו בדרך, לא ניצחו תקופה ארוכה, זה לא לעניין.
17: לא ניצחו, וזה לכן שוב פעם גורר אותי לבחירה של מאמן. אני מעריך את ניר ביטון, ניר ביטון היה...
18: לא, הוא לא מאמן, הוא צריך להיכנס לעניין.
17: לדעתי להיות בתוך המגרש, אני לא יודע אם הוא בכלל רצה...
16: כן, נראה שדי נקפה.
18: אני מסכים שהוא לא כל כך רצה.
17: ואז הביאו את אבי אבינו, שהוא איש נהדר, אבל הוא יותר במחשוב. להיות שם, שתבינו, זה להביא דמיון אחר, זה להיות בסיטואציה... אנחנו ויתרנו על המון דברים, אנחנו עשינו את אשדוד עם השחקנים, היינו מסתובבים איתם 24-7, זה מנטלי, זה להביא יכולות שאתה לא יודע מאיפה, אם אין לך את זה, אין לך. ואתה יודע שאתה לוקח את מימר, אני יש לי כבוד לכולם, ואתה לוקח את סילבס, והם יודעים שאם הם לא יצליחו מחזור 2-3, אז הם
16: ילכו הביתה, אז הם ימצאו מועדון אחר, כן.
18: הוא אמר אתמול שרון מימר,
16: שהוא לא ממשיך כי הוא רוצה להמשיך
17: בליגת העל. מה אתה מצפה ממאמן כזה שבא מהבית ואומר, הצלחתי, לא הצלחתי, אני אקחו אותי מחר-מחרתיים. וזאת הבעיה. הכדורגל הישראלי, הקשרים לא יקדמו, לא את השחקנים, לא את הכדורגל, בשום מקום.
16: אז בנושא הזה, אבי, אני חייב להגיד, אמרת בתחילה, לא הביאו את המאמנים נכונים למעט רל בן שמעון, היה מאמן נכון, שצמח מבפנים, קוראים לו אלי לוי.
17: אבל גם נלחם.
16: אבל אבי, יכול להיות שהוא צריכים לתת לו עוד הזדמנות. אבל אבי...
17: אני לא אתבייש להגיד. ודיברו איתי מאחורי הקלעים, לפני שמימר חתם. ואמרו לי, ועיתונאים, ואתה יודע,
18: תבוא.
17: ומה שאתה רוצה. ואני אומר לך, רותם, אני לראשונה אומר את זה. אני מגיע לאשדוד,
18: אני משאיר אותם בליגה.
17: לא יורדת
16: ליגה.
17: לא יורדת, כי לעשות דבר כזה זה מקצוע. מקצוע של מישהו שיודע לתת גול.
16: אבל לירידת ליגה זה הרבה משתנים. נו מה, הביאו גורדנה ואזו וזה, תשמע איזה שחקנים הביאו.
17: יש לי שיחות עם גורדנה. ורק הפציעה היא גרמה לאשדוד לראות בדיוק איך ש... אבל אני אומר לך...
18: תגיד, אבי, הוא רוצה לשחק בליגה של לאומית? הוא מסכים?
17: אני לא ראיתי אותו, לא דיברתי איתו מאז אתמול.
18: שמעתי כל מיני ידיעות שרוצים לבנות סביבו את הקבוצה.
17: כן, אבל אני חושב שזה יהיה פספוס, כי גורדנה זה שחקן נהדר שיכול שנתיים בשקט לשחק בליגת העל, בכל קבוצה, בכל מועדון, גם במועדונים גדולים. ככה אני רואה את זה. אבל אתה יודע, זו החלטה שלו והחלטה של מועדון.
18: אחרי השנים היפות בבאר שבע.
17: נכון, ולי ממש באיזשהו מקום עצוב לי מאוד. גם מצדון חדש, גם קבוצה שאני מחובר אליה. וחבל מאוד.
18: אבל הכתובת הייתה על הקיר מזמן.
17: תאר לך נדב ורותם.
18: כל המשחקים ראש בראש.
17: אבי אבינו, היה צריך לעשות עד 3 תיקו מתוך ה-20 משחקים. עד 3 תיקו. תאר לך, ושאתה מוביל וזה יצא בכיס.
16: אתה רואה, זה הרבה משתנים, אבי, זה לא רק המאמן הזה או הזה, יש פה הרבה משתנים.
17: הסיכון שלקח איתי ג'קי בן זקן, הוא היה הסיכון הכי טוב בעשור האחרון. חד משמעית.
16: בסדר, אבי כבר.
17: איתי במושי אוחיון.
16: אבל זה באותה מידה גם היכול להיות, אתה מבין, אתה לא יכול לדעת, זה, נו, עזוב. אבי, מילה לסיום.
17: כשאתה תהיה שם, ואתה תיטעם את זה ותרגיש את זה, שמתוך 20 משחקים אתה יכול להביא, גם אם אתה משחק אחורה 3 נקודות.
16: קיבלתי. טוב.
17: בסדר?
16: אנחנו נדבר על זה עוד במשך השבוע, יש לנו הרבה מה לדבר.
18: אבל אשדוד מועדון שצריך לחזור, מה שקרה השנה.
17: תחזור במהרה, ג'קי איש חזק, איש נהדר.
18: מבין כדורגל,
17: יודע כדורגל. ויש סביבו אנשים טובים, מבין כדורגל. עצוב לנו מאוד בשביל הדרום, בשביל האצטדיון, אבל נאחל לו פה מהר, כמה שיותר מהר לעלות.
16: לגמרי. טוב. אבי בוחבוט, סופה שניים, אהובי. נשתמע. יבגני גלזר התכנן שלנו, נדב דייג. תודה. אקסטרה רגוע.
18: צריך מחר לעשות תוצאה טובה.
16: Don't. מחר תוצאה טובה.
18: תוצאה טובה מאוד.
16: כל הקשקושים מסביב, שמע, מאיך ברד הזה.
18: שטויות מצגבות.
16: תבואו, תנצחו, אחרי זה נדבר. יציג אלפי רגע משדר, אני רותם שרון, מחר 4 בבלומפילד מול הפועל תל אביב.
18: שידור ישיר כאן.
16: שידור ישיר כאן ברדיו דרום, היידי. נשתמע, ביי.
14: תנורים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
14: תנורים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור סחור סחור

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחיים.
1: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת. 086-81-0263.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: פלוד פיקס, שירותי אינסטלציה ותיקונים. מספר אחת, באיתור נזילות סמויות בטכנולוגיה מתקדמת. שירות מהיר, אחריות, אמינות ומחיר משתלם. תלפנו, 054-280-967.
2: אירוע מחירות של אאודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
7: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
0: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: אידנטליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
17: לובינסקי טריידנטליס.
16: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
18: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא סין שי ג'ינפינג הציע לסייע בקידום הסכם בנושא איראן והתחייב שלא להעביר לציוד צבאי. כך אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז לאחר פגישתו עם הנשיא הסיני בבייג'ינג. לדברי טראמפ, בסין מעוניינים לראות את מצא הורמוז פתוח ואת ההסכם נחתם. במקביל, מזכיר המדינה מרקו רוביו ניסה לצנן את הדברים והבהיר כי וושינגטון לא ביקשה את עזרתה של סין. ערב הסעודית דנה בקידום הסכם אי-תוקפנות אזורי בין מדינות המזרח התיכון לאיראן, כך דווח בפייננשל טיימס מפי מספר דיפלומטים. בדיווח עלה כי ריאד בוחנת מודל ביטחוני בהשראת תהליך הלסינקי מתקופת המלחמה הקרה, בניסיון לעצב מנגנון אזורי חדש ליום שאחרי המערכה עם איראן. לצד היוזמה הסעודית, במפרץ נרשמים גם חילוקי דעות. לפי הדיווח, אותם דיפלומטים מטילים ספק אם באיחוד האמירויות יצטרף להסדר אזורי מסוג זה, בין היתר בשל הקו התקיף יותר שנקטה כלפי איראן במהלך המלחמה, ובשל כוונתה להעמיק את היחסים עם ישראל. פלילים עכשיו, בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את אברהם היילו בן 26 מחולון ברצח באדישות ובשיבוש הליכי משפט, לאחר שקבע כי דקר למוות את יוסי ביילין במהלך קטטה בגינה ציבורית בחולון באפריל.

0: אפריל 2023. לפי ההרשעה, איילו הגיע למקום שבו שעה ביילין עם חבריו, ביקש לשוחח עמו, ולאחר חילופי דברים התפתחה בין השניים קטטה שבמהלכה דקר אותו ונמלט מהמקום. בכדורסל הישראלי נערכים לצעדים חריגים בעקבות שביתת הפתע של ארגון השחקנים. במנהלת הליגה ובקבוצות שוקלים לקצר את משחקי ליגת העל ואף לאפשר לקבוצות לשחק עם זרים בלבד במקרה של שביתות נוספות. במקביל נבחנת השאלה אם השחקנים ששבתו יהיו זכאים לשכר, כשברקע נמשך המסע ומתן בין מנהלת הליגה והקבוצות לבין ארגון השחקנים על ההסכם החדש. ידיעה שהביא כתבנו תומר גבעתי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית. לקראת בוקר ייתכנו הגבלות ראות לאורך מישור החוף הדרומי, השפלה וצפון מערב הנגב. מחר ינשבו רוחות מערביות ערות. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
3: עלם,
6: כפוף לתקנון.
1: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
7: שלום שלום לכם, אתם מקווננים על רדיו דרום ב-97 FM ו-95.8. בתוכנית הכל כתוב, כאן עם אילון בן יוסף. אנחנו עוד השעה 8 בערב איתכם, וכל שעליכם יהיה לעשות כדי להשתתף בתוכנית באופן פעיל ולקחת דף חלק כמו מכל מתפסת, לכתוב עליו 5-10 שורות על כל נושא שתבחרו, להוסיף את חתימתכם, ואם יש לכם שאלה ספציפית שהייתם רוצים שאני אתייחס אליה במיוחד. את כל זה אתם מצלמים בטלפון הנייד שלכם ושולחים אליי לוואטסאפ של רדיו דרום 050-7888-657, 050-7888-657, או לשלוח לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום. ואם לא תמצאו אותם, אז אתם יכולים לכתוב אילון בן יוסף בפייסבוק, בטיק טוק, באינסטגרם, ולשלוח אליי עבור התוכנית של הכל כתוב עם אילון בן יוסף ברדיו דרום, ימי חמישי 7-8 בערב. לפני שאני אתחיל בתוכנית, אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים יקרים שאיתי כאן על המלאכה, לאורך ולמפיק עדי בוקובזה, לטכנאי השידור יבגני גלזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטן, לאורך המוזיקה מאיר מלול, ואני כמובן אילון בן יוסף, ימי חמישי 7-8 בערב כאן ברדיו דרום. ועכשיו שלום ל...
8: נוגה.
6: נוגה, הלאה נוגה. נוגה, רק תגידי בת כמה את היום.
8: אני אוטוטו בת 42.
6: טוב. אז אני חלק את שיחתנו לשני דברים קטנים. קודם כל אני רוצה לדבר איתך על משהו בריאותי. תגידי, יש איזה... עשית בדיקה הורמונלית בזמן האחרון? כי אני חושב שיש לך איזשהו שינוי הורמונלי לא יציב כל כך בגוף. את עשית בדיקות להורמונים שלך בזמן האחרון? היית יודעת אם היה לך מיום הקטנה או היה איזשהו שינוי בגוף שלך לאחרונה?
8: היה הריון, אבל הוא יחסית... תשמע, הילד הוא עוד מעט בן שנתיים.
6: והיה היה לך אחריו איזה קושי? או בלידה שלו איזה קושי?
8: כן.
6: כן, כי אני אגיד לך מה, יש לך איזו השתוללות הורמונלית, לא תקינה, היה לך פחד גדול לגבי, נכון, בשנה וחצי, שנתיים האחרונות.
8: כן,

0: נכון? הגוף שלך עבר איזה טראומה, נכון?
1: מאוד. גם מבחינה נפשית וגם מבחינה פיזית, ההיריון שלי הסתבך בחודש שביעי ונכנסתי לשמירת הריון.
0: זהו.
1: וגם ילדתי את הילד לפני הזמן, הוא נולד פג בשבוע 32, שזה חודשיים לפני הזמן.
0: אז זהו, כי אני רואה איזה טראומה בגוף שלך. עד היום הורמונלית, הגוף שלך לא חזר לעצמו. רק שתדעי.
1: נכון.
0: הגוף שלך עובר תהפוכות, יש לך קצת חרדות בזמן האחרון, והגוף שלך, יש לך לחצים בבטן, ואני חושב שיש איזה משהו הורמונלי. אני חושב שמשכו את הילד, יש איזשהו, יכול להיות שזה מיומה קטנה נשארה לך בגוף, או שיש איזה שרירן קטן, או מיומה שהלחיץ אותך. אני חושב שהגוף שלך לא מגיב נכון. אני הייתי יוצא במקומך בדיקה הורמונלית. עלית קצת במשקל בזמן האחרון גם, יש לך איזשהו שינוי גם בגוף?
1: כל הזמן יש תנודות במשקל מההיריון.
0: ההיריון הזה גורם לך לחוסר יציבות בגוף, נכון?
1: כן, מאז ההיריון אני באיזה, היו לי חרדות, התקשיתי לישון, עליות וירידות במשקל, לא בקיצוניות, אבל כאילו כל פעם יש עודפים ואז אני נלחמת להוריד אותם.
0: נכון, כי יש לך חוסר איזון, יש לך איזה אסטרוגן שהוא לא מאוזן לך בגוף. אז קודם כל אני הייתי ממליץ צריך לעשות בדיקות הורמונליות כלליות כדי לבדוק מהו האסטרוגן שחסר לך. יש לך איזה חוסר איזון הורמונלי, כי אני אגיד לך מה, בגורל היה צריך להיות לך עוד ילד. הייתה לך גם הפלה, נכון, בדרך?
1: לא, חס וחלילה.
0: אז מה היה לך לפני ההיריון הזה? היה לך קשיים בלהיכנס להיריון?
1: לא, אני...
0: רגע, בגיל 37 היה לך גם איזשהו טראומה, אני רואה.
1: בגיל 37?
0: כן. בגיל 37 היה לך פחד להיכנס להיריון? איזה טראומה הייתה לך
1: בגיל 37? הייתי בזוגיות מאוד מאוד ארוכה.
0: שרצית ממנו ילד והיה לך קושי. בסוף לא הבאת איתו ילד, נכון? רצית להביא מהו ילד ובסוף זה לא קרה, לא?
1: לא, דווקא זה היה... אני אנסח את זה מחדש. הוא היה גרוש עם שני ילדים, והוא דווקא לא רצה ילדים.
0: נו, כן, זה מה שאמרתי, נו. אז זה מה שאמרתי, שהוא לא רצה איתך ילד, נו, זה מה שאמרתי.
1: הוא לא רצה
0: איתך. אמרתי שהייתה לך בעיה, אמרתי שהייתה לך בעיה איתו, ובסוף, בסוף הבנת שאת נלחמת על זה, ובסוף נפרדת בעקבות זה, נכון? זה היה קטליזטור, ובסוף אחר כך גילית שהוא כזה בוגדן גם, ועברת את טראומה איתו גם, נכון? היה לך איזה גם חוסר נאמנות איתו, נכון בסוף?
1: כן, כן, כן.
0: נכון? כי אני רואה שבסוף, סליחה שאני אגיד לך את זה, אבל קצת נפגדת על ידו בסוף.
1: כן.
0: נכון? כי אני אגיד לך מה. בגיל 37 יש לך טראומה, יש חוסר בילד, אני אסביר למה. כי הגבר הזה שהיית איתו, היית אמורה להביא איתו ילד, זה הילד החסר שכאילו בסוף לא הבאת איתו, וכאילו אני מרגיש שנפגדת, ובסוף כתוצאה מתאונה בזוגיות שלך איתו, אז את עשית, ואז החלטת שאת מביאה ילד בדרך קצת אחרת. אמרתי, אם אני לא מביאה, אני מביאה את הילד לבד, ועברת איזה תהפוכה עם זה, והיה אחריו עוד איזה היכרות זוגית מוזרה שהייתה לך מיד אחריו, נכון?
1: תשמע, אני
0: נפרדתי
1: מבן זוג אחרי 4 שנים, שהוא היה גרוש עם 2 ילדים והוא לא רצה ילדים עוד, ושבוע אחרי זה הכרתי את מי שהפך לבעלי.
0: נכון.
1: ואז בבת אחת הכל קרה כל כך מהר, כאילו גם
0: בפעם אחת אלוהים פתח לך את הדלת,
1: וגם הייתה הצעת נישואים, וגם התחתנתי, וגם הבאתי ילד, וכל זה לא היה מתוכנן, כאילו בכלל
0: נכון.
1: לא דמיינתי שזה מה שיקרה איתו.
0: נכון, כי הבחור הגרוש הזה החזיק לך את המזל, מבינה מה אני אומר? כאילו היה צריך לבגוד בך, אני אגיד לך, סליחה שאני אגיד לך את זה ככה, הוא היה צריך לבגוד בך כדי שתשחררי אותו, ואת כל הזמן נאחז בו. ברגע ששחררת אותו, ברגע שאני רואה שעברת בגידה ממנו, הבגידה, סליחה, גרמה לך למהפכה, והמהפכה הכניסה אותך לעולם זוגי. זאת אומרת, את תמיד נבנית על ידי כישלונות. זה החיים שלך. יש כישלון, את צונחת מהכישלון, את כמו פניקס כזה, אור פחול, מוצאת את עצמך. את חייבת שיהיה קושי, והקושי הזה מביא. גם עכשיו, את כאילו, את חשבת להביא גם עוד ילד עכשיו, נכון? יש סביבך עוד איזה מחשבה על ילד, נכון?
1: בטח, אנחנו
0: מתכננים. כן, אני רואה שאת הולכת להביא, כי אמרתי לך שזה שינוי הורמונלי. אני מעריך שמאפריל, אני חושב שמאפריל את תביא עוד ילד. בגלל זה יש לך איזה חוסר איזון הורמונלי גם. את לוקחת הורמונים?
1: מה?
0: את לוקחת הורמונים?
1: לא. אבל אנחנו כן מתכננים בקרוב, כי הילד אותו בן 2.
0: נכון, באפריל את תיכנסי להיריון עוד הפעם.
1: וואלה.
0: כן, מאפריל. את חושבת?

0: זה הרבה בראש שלך, אני מרגיש שהנושא של הריון מאיץ בך, הבנת מה אני אומר? מאיץ בך
1: בכל... אני בת 42 עוד מעט.
0: זה לא קשור, את...
1: באפריל אני בת 42.
0: אבל באפריל את תיכנסי להיריון, באפריל גם יום הולדת שלך?
1: נכון.
0: אז את תיכנסי להיריון באפריל. עכשיו תקשיבי, את תיכנסי להיריון, אבל את צריכה לעשות, להבטיח לעצמך, לעשות משהו למען אנשים. אני אגיד לך למה. כי הבריאה פקדה אותך ועזרה לך בהרבה דברים בחיים. למרות שאת מקבלת דברים, את מתכננת לעשות משהו אחד ואלוהים לוקח אותך למקום אחר כל החיים, ואת צריכה לעשות משהו למען הבריאה. את צריכה לעסוק במשהו של טיפול באנשים. את בחורה מדהימה, יש לך יכולת גישה טובה לאנשים, אבל אני מרגיש שאת צריכה לעשות משהו למען אנשים. זה נקרא להרחיב את העולם, כי באמת אלוהים פתח לך את העולם, ואני חושב שאת צריכה לעשות משהו.
1: איך זה בא לידי ביטוי? למען אנשים.
0: את צריכה לעשות משהו טיפולי באנשים. יש לך גישה טובה לאנשים, יש לך יכולת ייעוצית טובה, את יודעת להוביל אנשים, יש לך את אסטרטגית, את בחורה מאוד חזקה, בגלל זה גברים גם לא יסתדרו איתך כל החיים. כי את אישה מאוד אסרטיבית וחזקה. מאוד רגישה, אבל גם מאוד אסרטיבית וחזקה.
1: אמת.
0: נכון? יש לך דואליות כזאת. מצד אחד את סופר רגישה, ואת כל הרגישות הזאת את הופכת להם. כאילו לקוצים מבחוץ, כדי לא להיפגע.
1: אמת לחלוטין.
0: הבנת? אז בגלל זה גברים לא ידעו לאכול אותך נכון. עד שזה בא וקפץ לך ישר לתוך העבר מעבר לקוצים. כי כל כך היית פגועה שהורדת את הקוצים כדי שמישהו יחבק אותך. וזאת הסיבה שהוא נכנס. כי לפני זה לא נתת...
1: חבוע, לא היה לי זמן אפילו...
0: נכון, כל כך היית כואבת, אני ממש מרגיש שנבגדת מהקודם בצורה כזאת אכזרית, שקיפלת את עצמך, והוא פשוט בזמן הזה קפץ לך מעל הקוצים, כשאת בדרך כלל מאוד קוצנית, את לא נתת... את בגיל צעיר לא נתת לגברים להיכנס לחיים שלך, כי את גם באה מבית שהיה לך קושי עם גברים. יש לך איזה קושי מול הזכר בחיים? יש לך, את מאוד... תקיפה למילוי רצונותייך, את חדה, את מנהלת, הכל צריך מאוד חד ואסרטיבי, למרות שמבפנים את סופר רגישה.
1: אמת.
0: אז אני אומר ככה, תיכנסי להיריון ואחרי זה תעשי משהו למען הבריאה. את צריכה לעשות משהו יצירתי, טיפולי באנשים, לעזור לאנשים, לתת משהו לאנשים, כי הבריאה הצילה אותך ואת חייבת להחזיר את זה, אחרת תהיה איזה בעיה בחוסר האיזון שלך. מה עשית בעברך?
1: אני עובדת בתחום התקשורת.
0: נכון, אבל את צריכה לעשות משהו למען אנשים, או לגונן על אנשים, או משהו. יש לך יכולת מדהימה לעזור לאנשים, להוציא אנשים מפלונטרים.
1: אני מאוד יועצת טובה לחברות שלי.
0: אז הנה, אז תעשי את זה, אבל תעשי את זה קצת לא רק לחברות שלך, כי זה הייעוד שלך. היכולת שלך להוציא מאנשים את הכאב, למרות שאת יודעת מה זה כאב, את יודעת למשוך את הכאב מאחרים. ואת תיכנסי באפריל להיריון, אבל תזכרי לעשות משהו למען הבריאה. בסדר, ותעזדי את הצד ההורמונלי, אני חושב שצריכי לקחת את ההורמונים ואז תיכנסי להיריון. תעשי בדיקה הורמונלית לגוף שלך מיד, ויגידו לך מה חסר, ותיכנסי באפריל להיריון, ואחר כך תזכרי, את צריכה לעשות משהו למען הבריאה.
1: ומבחינת קריירה, מה שאני עובדת עכשיו זה...
0: זה נחמד, אבל אני חושב שאחרי שתהיה לך, יהיה לך ילד נוסף, את תעשי איזה תפנית בתוך החיים שלך. את תצטרכי לעשות משהו, יכולת... את תעשי גם משהו ניהולי, אבל גם משהו בעזרה לאנשים.
1: בעזרת השם.
0: ובעזרתך גם. בסדר?
1: ובעזרתך.
0: שיהיה בהצלחה, יקירה.
1: המון המון תודה לך.
0: ותדעי, זכרי דבר אחד, את מקושי תמיד צומחת, אז אל תפחדי מקשיים.
1: אני לא פוחדת מקשיים, אני נכנסת בהם בכל הכוח. מפרקת אותם לגורמים.
0: תמיד היא ככה.
1: ולוחמנית.
0: יאללה, הגיע הזמן.
1: תודה רבה.
0: תודה מותק.
1: ביי ביי.
2: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה.
5: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם.
3: ועכשיו 35

0: אחוזי הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
1: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
7: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית היי דידי בהגשת דידי הררי בין השעות 2 ל-4 ברדיו דרום.
10: כוכבית 5589 או משכנתאות.
11: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
12: שלום ל... בואי תבחרי לך שם.
13: שלום למירית.
12: יופי, מירית. אז מירית, אני אחלק את שיחתנו לשני חלקים. לחלק ראשון, שהוא קשור למקצוע שלך, וחלק שני שהוא קשור לאופי שלך.
13: אוקיי.
12: ואני רוצה להגיד לפני הכל, שאת בן אדם בעל יכולת יישומית מאוד גבוהה, ויש לך דבר כזה, שאת מחליטה החלטה ואת מחליטה לרוץ על דברים, את רוטוויילר. אבל שאת מחליטה שאת מתייאשת, את גם לצד השני הופכת את החיים שלך. הכל קיצוני אצלך. את מאוד תותחית כשאת רוצה משהו, את משיגה אותו בצורה יפה, אבל כשאת מתאכזבת, את גם מתאכזבת לצד השני. חלק מהאישיות שלך. נכון?
13: נכון.
12: אוקיי. עכשיו אני אסביר לך למה זה קשור. תראי. למעשה, הבריאה מייצרת לנו פרנסה שאנחנו... תראי, אני אתחיל בזה ככה ש... אלוהים נותן לנו מתנה שזה המקצוע שלנו. כל בן אדם קיבל מתנה מהבורא, כישרון. אוקיי? מה הוא עושה עם הכישרון? זה המתנה של האדם חזרה לאלוהים. זאת אומרת, אם בן אדם לוקח את הכישרון שלו ולא עושה איתו הרבה, אז הוא קיבל מתנה והוא לא מחזיר מהמתנה הזאת הרבה. ואם בן אדם החליט לקחת את המתנה ולפוצץ את העולם, הוא מראה לבורא שהוא נותן לו מתנה גדולה. עכשיו, אצלך זה ככה. עד בן אדם שיש לו יכולת, כמו שאמרתי לך, לתת את העולם, ושאת מתייאשת, את גם מחליטה שקצת נמאס לך, וכל המוטיבציה שלך יורדת. זאת אומרת, המתנות שאת נותנת, מקבלת מהבורא, זה ידיים ויכולת קודם כל להשיג את מי שאת רוצה. את יודעת לשווק את עצמך ולטפל באנשים, כי את עושה דברים גם רוחניים, גם טיפולים וגם ארגוניים טובים. אני חושב שגם בטיפול, לא רק טיפול קוסמטי שהוא נראה לי המקור של הבחירה שלך, אני אומר, אנשים

0: נכנסים אליך כאילו הם באים לשטוף את הגוף ואת הנפש.
1: נכון.
0: נכון? כי יש לך צד אחד רוחני וצד אחד טיפולי, וביחד את עושה את זה טוב. אבל כשאת, זה שאת, שאת קמה ויש לך מצב רוח. שאין לך מצב רוח, זה גם לצד השני עובד. את כאילו אין לך כוח, וגם האנשים פחות בוחרים בך, כי אנשים מאוד אוהבים אותך, והם רוצים אותך מלאה כדי להעניק להם. אוקיי? ואני חושב שמה שקורה לך בחמישה, שמונה חודשים האחרונים, שקצת את מרגישה שאת עובדת על ריק ונמאס לך, ואת משדרת את זה החוצה, ובמקום שתרים את העסק, העסק שלך קצת מדלדל. בגלל שזה השדר, כי כשהתחלתי, אם הייתי אומר לך שאת תצליחי להרים את הקליניקה, גם לא היית מאמינה. ועכשיו שכבר יש לך את הקליניקה, את אומרת, אבל זה לא כמו שאני רוצה.
1: רוצה יותר?
0: רוצה יותר, יופי. אז עכשיו אני אסביר לך, במקום שאת כביכול עובדת, בצורה שאת כאילו נמצאת, אי אפשר להביא הרבה יותר. כי זה גם תלוי מצב בחיים. אם היית נמצאת במרכז הארץ, אם היית חיה בניו יורק, אם היית חיה בלוס אנג'לס, אם היית עושה את זה בגדול, זה גם היה מגיע ביותר, כי יש גם גבול למה אתה יכול לעשות.
1: אז זה הלימיט?
0: כן. כן, זה הלימיט. את יכולה להוסיף עוד 20% במקום, או לעשות דבר אחד. להביא כמה אנשי מקצוע שיהיו תחתייך, את תרימי מרכז יופי. מה יש לך היום? מרכז יופי?
1: כן.
0: ובמרכז יופי יש לך עובדים, או שאת בדרך כלל עושה הכל?
1: גם וגם. יש גם עובדים וגם
0: עובדים. תראי, כי את צריכה יותר לנהל את זה ולעסוק בשיווק. כי הדבר הטוב ביותר זה שאת יודעת, אנשים מתים עליך והם באים בזה, אבל אם רוב הזמן את עסוקה בטיפול, אז זה פחות נותן לזה מקום. את צריכה לעשות את הטיפולים הפיינשמייקרים, ואת כל השאר את צריכה לעשות מרכז יופי. להביא כזאת של ריסים, וכזאת של ציפורניים, וכזאת של שיער, וכזאת של זה, עד שתרימי את זה. אני רואה בעיני רוחי, ממש שיש לך מקום עם בית קפה באמצע, ככה זה מרגיש לי, כן? זה התקשורת שקיבלתי ראשון. שאתה עושה איזה מקום יפה שיש לו בית קפה באמצע, אנשים יבואו לשתות קפה ועל הדרך יעשו טיפולים, יקנו תכשיטים, יעשו כל מיני דברים ליופי שלהם וירימו את זה. אבל אם את רוצה לעשות הרוב את, אז את כבר נסחטת, כי מה תעשי ראשון? את גם עושה, חוץ מלנקות את המקום, את עושה הכל. וגם לנקות את לפעמים עושה. נכון?
1: בן אדם ש... פרי קונטרול שרוצה לשלוט בהכל, לעשות הכל, לדאוג להכל, זה בעיה, כן.
0: תראי, אבל אם את רוצה לגדול, את צריכה להכניס עוד עובדים לחיים שלך. את צריכה להכניס עוד עובדים. את צריכה להכניס כאלה, אבל אני אגיד לך מה, את גם מפחדת מקופטישן, אומרת מלהביא אנשים שכאילו תבני אותה, ואז הם ילכו ויקחו לך את כל הרעיון וילכו.
1: זה גם סוג של אימור.
0: כן, אבל אני אשאל אותך שאלה, חשבת פעם לעשות הגירה למדינה אחרת?
1: כן.
0: לאן? לארצות הברית?
1: כן.
0: ולמה את לא עושה את זה?
1: עדיין במחשבות.
0: לא, אבל למה את לא עושה את זה? לא, את בן אדם פרקטי.
1: למה לא עושה?
0: כן.
1: בוא, זה מאוד מפחיד לקום ולעזוב אימפריה שבונים וחיים שלמים במקום אחד וללכת למקום אלא לא נודע. אלא חלום עברות שרק שומעים משמועות.
0: כן, אבל בת כמה את היום? 35, 4? בכמה?
1: 7.
0: 37. תראי, אם את לא תעשי את זה, את גיל 42, את כבר לא תעשי את זה.
1: וכדאי לעשות?
0: רגע, אז אני אומר, כדאי מאוד, אוקיי? כדאי מאוד. כי אני אגיד לך מה. אבל הכדאיות הזאת היא אותה כדאיות שאני אומר לך להכניס עוד עובדים, כי זה אותו סיכון. אם תכניסי הרבה עובדים ואת פרי קונטרול, הרי הסיבה שאת לא עוזבת זה שהפחד מנהל אותך.
1: נכון.
0: נכון, וגם את לא מכניסה עובדים כי הפחד מנהל אותך. אותו דבר. את צריכה לעשות מרכז, את צריכה לעשות, קודם כל, אני אומר ככה, אם את רוצה להישאר בארץ, את חייבת, ואת רוצה להרוויח יותר כסף, את חייבת לשנות את הקונספט שאת עובדת בו. חייבת. אוקיי? חייבת לשנות אותו. מה זה אומר?
1: לקחת
0: סיכונים, להכניס כמה עובדים. כאילו אני מרגיש שאת עובדת במקום קטן, זה לא מרגיש לי פורץ. אני מרגיש שאני הייתי רוצה לראות בתוך במרכז יופי, שיש בו ספרית, ואמרתי קוסמטיקה, תהיה קוסמטיקה, מישהו יעשה גבות, אחד יעשה ריסים, אני לא מבין כל כך בעולם של יופי, אבל את צריכה לעשות מרכז כזה. את תנהלי את זה ותעשי את הנושא של הקוסמטיקה בעצמך.
1: אוקיי.
0: אבל אם את, אבל אותו, אותו ריזיקה, שאת תקרא

0: לדעת. גם אם לא תעשי כלום, את תיפגעי. את כזאת, את נותנת הנשמה, אז כשאתה נותנת הנשמה אתה גם נפגע. חלק מהחיים. אוקיי? אז אני אומר דבר כזה. קבלי החלטה עם עצמך, אני אומר בשלב ראשון, תנסי להכניס עוד עובדים לחיים שלך, ולעשות קצת, כי את לא יכולה לעשות הכל לבד. גם את יודעת, בן אדם מוגבל.
1: נכון.
0: את לא יכולה, כמה את יכולה לעשות מעצמך? עכשיו, את גם מפחדת לשים הרבה כסף על פרסום, אז את לא מפרסמת, את לא מכניסה עובדים, אז יישאר על אותו לימית. מה, לא יחלמו עליך בלילה?
1: לא,
0: נשמע
1: דווקא. לא עכשיו בטירוף, אבל... לא, שלא משווקת בכלל.
0: לא, משווקת מינורי.
1: כן, מה שצריך. כאילו, לא משהו מפוצץ.
0: אז זה לא ירוץ לך בגדול. לא ירוץ לך בגדול. ואת מרגישה שאת מגיעה, הגעת עכשיו ל-50% מהתפוקה שלך, נכון? יופי, 50. 50.
1: שלי עצמי?
0: כן. 50%, את לא, את טובה בניהול, בשיווק אחרים, באסטרטגיות, אבל זה 50% נוגע. אני אומר, תכניסי עובדים חדשים, תעשי מזה מרכז. ואיפה את עובדת היום? מה, איפה הקליניקה הזאת שלך?
1: באזור דרום.
0: אוקיי, אבל מה היא? בבית, בחנות, במה?
1: לא, בחנות.
0: בחנות שמה? שגודלה קטן יחסית.
1: יחסית, כן. 60
0: יותר. את מבינה? בגלל זה קשה לך לעשות. ולמה את לא מנסה לעשות את זה משהו יותר גדול? למה את לא לוקחת את זה בית קטן שאת יכולה לעשות איתו? אני אומר, את חייבת להעז יותר.
1: בדיוק,
0: להעז. אבל אני מסביר לך, אבל אם לא, תקשיבי. אומרים בשפת הגברים, מי שלא מעז לא מתיז, אוקיי? אתה לא מעז להצליח, זה גם לא קורה לך. אז אני אומר דבר ראשון, קודם כל הייתי מנסה את זה בישראל, כי להלקות על חטא, אני לפחות הייתי זורק אפילו את הכסף כדי להוכיח לעצמי מה גבולות היכולת שלי, כי את לא תצליחי להביא הרבה כסף ככה. ואת צריכה לקחת מקום טיפה יותר גדול ולהכניס טיפה יותר עובדים, ואני הייתי מזכיר ממש יחידות ומרים את זה בגדול, כי את תותחית על. אבל אי אפשר לעשות הכל. ואת עושה הכל.
1: לשחרר.
0: כי אני אומר, תתחילי בזה. ובגדול זה יהיה הקנה מידה. ולאט לאט הייתי עושה את זה, ברגע שתכניסי, גם תעשי כזה וזה יצליח בגדול, ומשם הייתי פותח כאילו סניף בארצות הברית. ואז ברגע שארצות הברית זה יתחיל להיות, הייתי סוגר פה ועובר לשם.
1: וואו.
0: כן, טוב. זה מה שאני הייתי עושה.
1: טוב.
0: ככה הייתי עושה. ולא חושב כל הזמן מה הפחדים ומה יכל לקרות ואיך. אני הייתי אומר, הכל או כלום. כי את סתם מתייסרת עכשיו. את מתייסרת כל הזמן, כי באמת הפוטנציאל שלך גדול, ואלוהים כאילו מראה לך שיש לך יותר יכולת, וכאילו התחושות האלה שאת חיה בהם, זה כאילו בוער בך, אז את צריכה לעשות את זה.
1: נכון, זה מה שאני מרגישה, שזה בוער בי, אבל יש לי איזשהו פחד.
0: אמרתי לך, אבל זה נקמה של... הכל הזה שבוער בך, זה כל האלוהים שאומר לך, לכי תעשי. נכון, יש בכל אחד מאיתנו קול כזה, שאומר לי בבוקר, אלון, קום מוקדם, אני אומר לו עוד שעה, אני אומר לך לספורט, לא עכשיו, עוד מעט, אני מנהל מול מישהו, נכון, יש מישהו שמנהל איתי מסע ומתן. היום בוקר זה קרה לי, אמרתי, כן תיסע, לא תיסע, כן לדרום, לא דרום, כן עכשיו, לא עכשיו, קום לספורט, לא לספורט, אני עייף, עוד שעה, מחר, מחר, מי זה שדן איתנו? זה הקול האלוהי שבאנו. הכל האלוהי הזה הוא הצודק. הוא אומר לי, קום, לך תעשה ספורט. ואני אומר, לא עכשיו, עוד שעה, עוד שעתיים, לא היום, מחר, נכון? אז אותו אחד שיוצר לך את זה, זה כל האלוהי. והכל האלוהי הזה מדבר איתך ואומר לך, לכי תעשי דברים. והראש שלך, הפחדן, לא עושה את זה. אז בוא נקבע החלטה, תרימי את זה בגדול, מבטיח לך, עד חודש מאי, אם את מרימה את זה, יהיה לך פצצה.
1: אחלה.
0: בסדר?
1: יופי. תודה רבה.
0: יופי. אני מבטיח לך שעד מאי זה יהיה מדהים אם תתחיל לעשות את זה.
1: ואם לא עד מאי?
0: לא, ואם לא תעשי את זה עד מאי, זה יתעכב לך. אני הייתי מרים את זה, עד מאי שם הרבה כוח, מרים את זה עד ספטמבר הבא, ואחרי זה עושה כאילו סניף בחול. כי את ממש לא תחיל, שתדעי. אבל זה סתם מתבזבז לך. ותשמעי לקול הפנימי הזה.
1: סבבה.
0: החלטנו?
1: אני על זה, כן.
0: סבבה.
1: יופי, תודה.
0: בהצלחה.
1: תודה רבה. ביי.

0: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
11: למוליזנה.
12: כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי. בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10 ל-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קיי בבאר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו.
13: מכללת קיי, בשביל החינוך.
0: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
14: ועכשיו שלום ל...
15: נוגה.
14: נוגה, הלאה נוגה. נוגה, רק תגידי בת כמה את היום.
15: אני אוטוטו בת 42.
14: טוב. אז אני חלק את שיחתנו לשני דברים קטנים. קודם כל אני רוצה לדבר איתך על משהו בריאותי. תגידי, יש איזה... עשית בדיקה הורמונלית בזמן האחרון? כי אני חושב שיש לך איזשהו שינוי הורמונלי... לא יציב כל כך בגוף. את עשית בדיקות להורמונים שלך בזמן האחרון? היית יודעת אם היה לך מיום הקטנה או היה איזשהו שינוי בגוף שלך לאחרונה?
15: היה הריון, אבל הוא יחסית... תשמע, הילד הוא עוד מעט בן 2.
14: והיה לך אחריו איזה קושי? או בלידה שלו איזה קושי?
15: כן.
14: כן, כי אני אגיד לך מה, יש לך איזו השתוללות הורמונלית, לא תקינה, היה לך פחד גדול לגבי, נכון, בשנה וחצי, שנתיים האחרונות. נכון, הגוף מאוד. שלך עבר איזה טראומה, נכון?
15: מאוד. כן, גם מבחינה נפשית וגם מבחינה פיזית, ההיריון שלי הסתבך בחודש שביעי ונכנסתי לשמירת הריון.
14: אז זהו.
15: וגם ילדתי את הילד לפני הזמן, הוא נולד פג בשבוע 32, שזה חודשיים לפני הזמן.
14: אז זהו, כי אני רואה איזה טראומה בגוף שלך. עד היום הורמונלית, הגוף שלך לא חזר לעצמו. רק שתדעי.
15: נכון.
14: הגוף שלך עובר תהפוכות, יש לך קצת חרדות בזמן האחרון, והגוף שלך, יש לך לחצים בבטן, ואני חושב שיש איזה משהו הורמונלי. אני חושב שמשכו את הילד, יש איזשהו, יכול להיות שזה מיומה קטנה נשארה לך בגוף, או שיש איזה שרירן קטן, או מיומה שהלחיץ אותך. אני חושב שהגוף שלך לא מגיב נכון. אני הייתי יוצא במקומך בדיקה הורמונלית, עלית קצת במשקל בזמן האחרון גם, ויש לך איזשהו שינוי גם בגוף?
15: כל הזמן יש תנודות במשקל, מההיריון.
14: ההיריון הזה גורם לך לחוסר יציבות בגוף, נכון?
15: כן, מאז ההיריון אני באיזה, היו לי חרדות, התקשיתי לישון, עליות וירידות במשקל, לא בקיצוניות, אבל כאילו כל פעם יש עודפים, ואז אני נלחמת להוריד אותם.
14: נכון, כי יש לך חוסר איזון, יש לך איזה אסטרוגן שהוא לא מאוזן לך בגוף. אז קודם כל אני הייתי ממליץ לך לעשות בדיקות הורמונליות כלליות כדי לבדוק מהו האסטרוגן שחסר לך. יש לך איזה חוסר איזון הורמונלי, כי אני אגיד לך מה, בגורל היה צריך להיות לך עוד ילד. הייתה לך גם הפלה, נכון, בדרך?
15: לא, חס וחלילה.
14: אז מה היה לך לפני ההיריון הזה? היה לך קשיים בלהיכנס להיריון?
15: לא, אני...
14: רגע, בגיל 37 היה לך גם איזשהו טראומה, אני רואה.
15: בגיל 37?
14: כן. בגיל 37 היה לך פחד להיכנס להיריון? איזה טראומה הייתה לך בגיל 37?
15: הייתי בזוגיות מאוד מאוד ארוכה.
14: שרצית ממנו ילד והיה לך קושי. בסוף לא הבאת איתו ילד, נכון? רצית להביא מהו ילד ובסוף זה לא קרה, לא?
15: לא, דווקא זה היה... אני אנסח את זה מחדש. הוא היה גרוש עם שני ילדים והוא דווקא לא רצה ילדים.
14: נו, כן, זה מה שאמרתי, נו. אז זה מה שאמרתי, שהוא לא רצה איתך ילד, נו, זה מה שאמרתי. אמרתי שהייתה לך בעיה, אמרתי שהייתה לך בעיה איתו, ובסוף הבנת שאת נלחמת על זה, ובסוף נפרדת בעקבות זה, נכון? זה היה קטליזטור, ובסוף אחר כך גילית שהוא כזה בוגדן גם, ועברת את טראומה איתו גם, נכון? היה לך איזה גם חוסר נאמנות איתו, נכון בסוף?
15: כן, כן, כן.
14: נכון? כי אני רואה שבסוף, סליחה שאני אגיד לך את זה, אבל קצת נפגדת על ידו בסוף.
15: כן.
14: נכון? כן, אני אגיד לך מה. בגיל 37 יש לך יש חוסר בילד, אני אסביר למה. כי הגבר הזה שהיית איתו, היית אמורה להביא איתו ילד, זה הילד החסר שכאילו בסוף לא הבאת איתו, וכאילו אני מרגיש שנפגדת, ובסוף כתוצאה מתאונה בזוגיות שלך איתו, אז את עשית, ואז החלטת שאת מביאה ילד בדרך קצת אחרת. אמרתי, אם אני לא מביאה, אני מביאה את הילד לבד, ועברת איזה תהפוכה עם זה, והיה אחריו עוד איזה היכרות זוגית מוזרה שהייתה לך מיד אחריו, נכון?
15: תשמע, אני נפרדתי מבן זוג אחרי 4 שנים, שהוא היה גרוש עם 2 ילדים והוא לא רצה ילדים עוד, ושבוע אחרי זה הכרתי את מי שהפך לבעלי.
14: נכון.
15: ואז בבת אחת הכל קרה כל כך מהר, כאילו גם...
14: בפעם אחת אלוהים פתח לך את הדלת.
15: וגם הייתה הצלת נישואים, וגם התחתנתי, וגם הבאתי ילד, וכל זה לא היה מתוכנן, כאילו בכלל לא דמיינתי שזה מה שיקרה איתו.
14: נכון, כי הבחור הגרוש הזה החזיק לך את המזל, מבינה מה אני אומר? כאילו היה צריך לבגוד בך, אני אגיד לך, סליחה שאני אגיד לך את זה ככה, הוא היה צריך לבגוד בך כדי שתשחררי אותו. ואת כל הזמן נאחזת בו. ברגע ששחררת אותו, בגלל שאני רואה שעברת בגידה ממנו, הבגידה, סליחה, גרמה לך למהפכה, והמהפכה הכניסה אותך לעולם זוגי. זאת אומרת, את תמיד נבנית על ידי כישלונות. זה החיים שלך. יש כישלון, את צונחת מהכישלון, את כמו פניקס כזה, אור פחול, מוצאת את עצמך. את חייבת שיהיה קושי, והקושי הזה מביא. גם עכשיו, את כאילו, את חשבת להביא גם עוד ילד עכשיו, נכון? יש סביבך עוד איזה מחשבה על ילד, נכון?
15: בטח, אנחנו מתקנים.
14: כן, אני רואה שאת הולכת להביא, כי אמרתי לך שינוי הורמונלי. אני מעריך שמאפריל, אני חושב שמאפריל את תביא עוד ילד. בגלל זה יש לך איזה חוסר איזון הורמונלי גם. את לוקחת הורמונים?
15: מה?
14: את לוקחת הורמונים?
15: לא, אבל אנחנו כן מתכננים בקרוב, כי הילד אותו בן 2.
14: נכון, באפריל את תיכנסי להיריון עוד הפעם.
15: וואלה.
14: כן, מאפריל. את חושבת, זה הרבה בראש שלך, אני מרגיש שהנושא של היריון מאיץ בך, הבנת מה אני אומר?
15: כן,
14: מייצור
15: בכל... אני בת 42 עוד מעט.
14: זה לא קשור, את...
15: באפריל אני בת 42.
14: אבל באפריל את תיכנסי להיריון. באפריל גם יום הולדת שלך?

0: נכון.
1: אז את תיכנסי להיריון באפריל. עכשיו תקשיבי, את תיכנסי להיריון, אבל את צריכה לעשות, להבטיח לעצמך לעשות משהו למען אנשים. אני אגיד לך למה. כי הבריאה פקדה אותך ועזרה לך בהרבה דברים בחיים. למרות שאת מקבלת דברים, את מתכננת לעשות משהו אחד, ואלוהים לוקח אותך למקום אחר. כל החיים. ואת צריכה לעשות משהו למען הבריאה. את צריכה לעסוק במשהו של טיפול באנשים. את בחורה מדהימה, יש לך יכולת גישה טובה לאנשים. אבל אני מרגיש שאת צריכה לעשות משהו למען אנשים. זה נקרא להרחיב את העולם, כי באמת אלוהים פתח לך את העולם. ואני חושב שאת צריכה לעשות משהו...
0: איך זה בא לידי ביטוי? למען אנשים.
1: את צריכה לעשות משהו טיפולי באנשים. יש לך גישה טובה לאנשים, יש לך יכולת ייעוצית טובה, את יודעת להוביל אנשים, יש לך את אסטרטגית, את בחורה מאוד חזקה, בגלל זה גברים גם לא יסתדרו איתך כל החיים, כי את אישה מאוד אסרטיבית וחזקה, מאוד רגישה, אבל גם מאוד אסרטיבית וחזקה.
0: אמת.
1: נכון? יש לך דואליות כזאת. אמת. מצד אחד את סופר רגישה, ואת כל הרגישות הזאת את הופכת כאילו לקוצים מבחוץ, כדי לא להיפגע.
0: אמת לך לחלוטין.
1: הבנת? אז בגלל זה גברים לא ידעו לאכול אותך נכון. עד שזה בא וקפץ לך ישר לתוך העבר מעבר לקוצים. כי כל כך היית פגועה שהורדת את הקוצים כדי שמישהו יחבק אותך. וזאת הסיבה שהוא נכנס. כי לפני זה לא נתת...
0: הוא לא היה לי זמן אפילו ל...
1: נכון. כל כך היית כואבת. אני ממש מרגיש שנבגדת מהקודם בצורה כזאת אכזרית שקיפלת את עצמך. והוא פשוט בזמן הזה קפץ לך מעל הקוצים, שאת בדרך כלל מאוד קוצנית, את לא נתת, את בגיל צעיר לא נתת לגברים להיכנס לחיים שלך, כי את גם באה מבית שהיה לך קושי עם גברים. יש לך איזה קושי מול הזכר בחיים? יש לך, את מאוד תקיפה למילוי רצונותייך, את חדה, את מנהלת, הכל אצלך מאוד חד ואסרטיבי, למרות שמבפנים את סופר רגישה.
0: באמת.
1: אז אני אומר ככה, תיכנסי להיריון ואחרי זה תעשי משהו למען הבריאה. את צריכה לעשות משהו יצירתי, טיפולי באנשים, לעזור לאנשים, לתת משהו לאנשים, כי הבריאה הצילה אותך ואת חייבת להחזיר את זה, אחרת תהיה איזה בעיה בחוסר האיזון שלך. מה עשית בעברך?
0: אני עובדת בתחום התקשורת.
1: נכון, אבל את צריכה לעשות משהו למען אנשים, או לגונן על אנשים, או משהו, יש לך יכולת מדהימה לעזור לאנשים, להוציא אנשים מפלונטרים.
0: אני מאוד יועצת טובה לחברות שלי.
1: אז הנה, תעשי את זה, אבל תעשי את זה קצת לא רק לחברות שלך, כי זה הייעוד שלך. היכולת שלך להוציא מאנשים את הכאב, למרות שאת יודעת מה זה כאב, את יודעת למשוך את הכאב מאחרים. ואת תיכנסי באפריל להיריון, אבל תזכרי לעשות משהו למען הבריאה. בסדר? ותעזני את הצד ההורמונלי, חושבת שצריכי לקחת את ההורמונים, ואז תיכנסי להיריון. תעשי בדיקה הורמונלית לגוף שלך מיד, ויגידו לך מה חסר, ותכנסי באפריל להיריון, ואחר כך תזכרי, את צריכה לעשות משהו למען הבריאה.
0: ומבחינת קריירה, מה שאני עובדת עכשיו, זה
1: נחמד, אבל אני חושב שאחרי שתהיה לך, יהיה לך ילד נוסף, את תעשי איזה תפנית בתוך החיים שלך. את תצטרכי לעשות משהו, יכולת... את תעשי גם משהו ניהולי, אבל גם משהו בעזרה לאנשים.
0: בעזרת השם.
1: ובעזרתך גם. סיידר?
0: ובעזרתך.
1: שיהיה בהצלחה, יקירה.
0: המון המון תודה לך.
1: ותדעי, זכרי דבר אחד, את מקושי תמיד צומחת, אז את מפחדי מקשיים.
0: אני לא פוחדת מקשיים, אני נכנסת בהם בכל הכוח. מפרקת אותם לגורמים.
1: יאללה, אמן, תמיד היא ככה.
0: ולוחמנית.
1: יאללה, הגיע הזמן.
0: תודה רבה.
1: תודה, מוטה.
0: ביי ביי.
1: חברים, זהו עד כאן. אני מקווה שהזנתם, שאולי למדתם איזה טיפ קטן לחייכם באמצעות כתב היד, או הסקתם לסך הכל. כל הבעיות של האנשים הן מתחלקות, או נחלקות יותר נכון, לשישה חלקים בחיים. יש לנו בעיות בריאות ובעיות נפש, יש לנו בעיות של פרנסה ומקצוע, יש לנו בעיות של זוגיות, משפחה וילדים, וכמובן הגשמה עצמית. וכל זה ביחד אמור לתת לנו אושר, כדי שנוכל להביא את חיינו הלאה במעלה התקווה. אנחנו כולנו נולדנו מחיסרון, וכולנו נמות בחיסרון. תגידו לי איך יכול להיות? התינוק שיצא עכשיו מיכילוב ומסורוקה, הדבר הראשון שהוא יעשה הוא יפקה. הבכי שלו הוא צורך משהו, זה חיסרון שיש לו, ואז יגיעו ויחבקו אותו, יניחו אותו על בטן אמו, ואז הוא לאט לאט יירגע. וגם אדם שהולך לעולמו קצת לפני

0: הליכתו מעלה. הוא יכאב ויצעק על כאביו, או שהוא חלילה, אם הוא נשדד, אם הוא נרצח, אם הוא נהרג בתאונה, הוא יבכה או יהיה לו כאב מסוים. וככה אנחנו נכנסים לעולם בחיסרון, יוצאים מהעולם בחיסרון, וכל שנשאר לנו לעשות פה בעולם זה להשלים את אותם חסרונות ולמצוא את יהודנו, יעדנו ותקוותנו לחיים. אז אני מקווה שהאזנתם ואולי קיבלתם טיפ קטן לאיזושהי התנחתה או משהו שכאילו לא מתקיים בחייכם כרגע נכון. אם אתם רוצים להשתתף באופן פעיל, עליכם לקחת דף חלק כמו מכל מתפסת, תכתוב עליו 5-10 שורות על כל נושא שתבחרו, ופשוט תצלמו אותו עם מספר הטלפון שלכם, ושלחו אותו לוואטסאפ של רדיו דרום, 050-7888-657, או פשוט שלחו אותו לפייסבוק, לאינסטגרם של רדיו דרום, או לפייסבוק, לאינסטגרם האישי שלי, אילון בן יוסף. תוכלו למצוא אותי בכל רשת חברתית ולשלוח אותם. אני כמובן אענה לכם במסגרת התוכנית. עדי כאן מקבל את כל כתבי היד שלכם, ופשוט עובר עליהם ומעלה אתכם לשידור לפי הסדר. וזה הזמן להגיד לכם תודה על זה שאתם מאזינים, על זה שאתם משתתפים, ולאנשים חשובים שיוצרים את השידור הזה כאן בצורה טובה, לעדי מוקובזיה שהוא עורך ומפיק התוכנית, לטכנאי השידור יבגני גלזר, לדודו דרי, לאלכס גליסטיאן, לעורך המוזיקה מהיר מלול. אני כמובן אילון בן יוסף, הכל כתוב כאן ברדיו דרום, תוכנית הגרפולוגיה של רדיו דרום, ימי חמישי 7-8 בערב לשירותכם. סו בזהירות.
1: הכל כתוב, תוכנית הגרפולוגיה עם אילון בן יוסף.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר, 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25-29 במאי בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית

0: 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
3: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
4: אחרי שחזרה ממשחק העונה בטדי עם נקודה חשובה, החבורה של רן קוז'וק ממשיכה בכל הכוח במאבק על צלחת האליפות ורוצה לחזור למסלול הניצחונות נגד הפועל תל אביב. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל בין השבע עם שידור חי וישיר של המשחק מצדון בלומפילד החל מהשעה 3:30. הפועל תל אביב נגד הפועל בין השבע, יום שישי החל מהשעה 3:30. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד בהגשת יניב כהן כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום. תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.
6: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים.
7: יום שישי הגיע השבת
6: שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
8: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
9: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
10: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמע ראו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
11: רדיו דרום מזמין אתכם להזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
10: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
12: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
13: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
14: נכון.
13: נכון?
14: מאוד, מאוד.
13: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
14: לגמרי, לגמרי.
15: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר, אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
16: רצועת הלילה של רדיו דרום. חכמים בלילה. ביום שני, ראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. ביום שלישי, ברק לחיים עם הרב ברק כהן. ביום רביעי, מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי. חכמים בלילה, תובנות מעשיות לחיי היומיום. כאן ברדיו דרום,
0: פתחי וזינרי בעם.
17: חברות הרחוב של האריתראים, ממש.
18: כנופיות ניו יורק פה.
19: כל האלה, ואהבת את הגר, והשקעת בגר, וחיבקת את הגר, וישבת עם הגר.

0: גר והגר והגר והגר, כולם סגרו את הדלתות מהמנעולים.
1: כולם אמרו, זהירו, המשטרה שלום, יש פה גר.
0: אני שמעתי גר, אני לא יודעת אם זה גר.
1: יש פה בלובי גר, תבואו קחו את הגר.
2: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל. אחרי כמה ימי הפוגה בעקבות המלחמה, תוכנית הספורט ברדיו דרום חוזרת עם כל העדכונים וכל הפרשנויות. תוכנית הספורט של הדרום בין 6 ל-7. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. אתם מאזינים לספיישל אירוויזיון בהגשת אפיק אוריאלי, עדי בוקובזה ואיציק יעקובו.

0: ערב טוב, שלום, הלו, בונז'ור לכולם. אתם מצטרפים אלינו לספשייל אירוויזיון כאן ברדיו דרום. אני אפיק אוריאלי ואיתי באולפן איציק יעקובו.
1: שלום.
0: והמאסטרו, העונה לשמו, עדי בקובזה.
2: שלום, שלום.
3: הראשון לשמו.
0: הראשון
3: לשמו. מנפץ השלשלאות.
0: הם מנופפים פה פשוט בדגלים, אתם לא רואים.
3: אווירה, כן, כיף.
0: אווירה. תקשיבו, אני לקחתי מומחה אירוויזיון איתי לאולפן.
3: נכון.
0: ומצטרף מומחה אירוויזיון איתי לאולפן.
3: כמעט, חצי מומחה.
0: שממש אחרי המשחק של הפועל הם ישבו וראו את החצי גמר, והיום החצי גמר הנוסף, ובשבת אנחנו נראה את נועם ביטן עולה להופיע על בימת האירוויזיון הגדולה בגמר.
2: נועם הסבתח שלנו.
3: איזה מרגש זה, אה?
2: איזה אלוף. איזה ביצוע.
3: נדבר על זה.
2: איזה ביצוע.
0: כן, אז אנחנו מתחילים עכשיו שעה של בעצם כל מה שעולה לנו לראש על האירוויזיון. כל שנה אנחנו עושים לכם את השירים הכי טובים ואת הכי מוכרים. השנה החלטנו לעשות משהו קצת אחר. אז תכינו את הגוגל טרנסלייט, ושוב אנחנו מתנצלים מראש, אנחנו נהגה את המילים כנראה בצורה לא נכונה. אנחנו לא יודעים צרפתית.
2: לא לשפוט.
0: כן?
3: לא לשפוט.
0: אבל נצא לדרך.

0: עם מה בא לכם להתחיל?
1: טוב, אני רציתי להתחיל עם חי של אופר חזה.
2: הקלאסיקה.
1: זה השיר שלא זכה בעיניי, שהיה שחייה בטוחה וכאילו כולם זוכרים אותו. זה היה גם דיבור כזה חזק עוד באותה תקופה, במינכן, בגרמניה כאילו לבוא ולהעלות...
2: סמלי.
1: כן, סמלי מאוד. וגם זה היה ראשוני, כי אני זוכר שזה היה בצבע, אם אני לא טועה, זה היה האירוויזיון הראשון בצבע. יש מצב שאני טועה, לא לתפוס אותי על ה...
0: מעניין אם האירופאים הצליחו לשיר חי, אין להם חטא.
1: נכון, בגלל זה גם, כן, היה על זה דיבור. היה על זה דיבור, שרצו להוריד את החטא, את השם של השיר חי, בגלל החטא, שאין להם, כן, אבל בסוף לא הורידו, ומקום שני.
2: לא, תשמע, יש לה קול מטורף לאופרה, אין מה לעשות.
1: אופרה היא חד פעמית.
2: חד פעמית.
1: זה לא...
0: תראו, לפי הזה בארץ, כאילו, רוב זוכי הריאליטי שזכו במקום שני, אחר כך יצאו לקריירה מפוארת.
1: נכון.
0: אין לנו בעיה עם מקום שני.
2: נכון.

0: להיות חי, חי, חי.
1: איזה אווירה, איך אני מת על שירים כאלה?
2: מרגישה פטריוטית שאני שר השירים כאלה.
1: אני מרגיש שאלה השירים שצריכים להיות באירוויזיון. קצת שמח, גם ככה לא כיף פה תמיד בישראל, וכשעולים על הבמה...
0: הרמות.
1: צריך להרים, אני מסכים.
0: אירוויזיון זה הרמות, אבל גם לפעמים זה עם בלדות, אבל עדיין, כשאתה מביא הרמה זה עד הסוף, כמו עם מישל, לדעתי זה מטורף.
2: אני מרגישה שבשנים האחרונות, אנחנו היחידים שלוקחים את התחרות הזאת ברצינות.
1: לגמרי.
2: מופע הווירדו שעולה כל פעם על הבמה, כאילו אנשים שמזייפים עולים לשיר.
1: אחרי הביצוע היווני שלדעתי שיחקתי במשחק בטלפון שבו הוא הופיע, אתה ראית את הדבר הזה?
2: והוא מהמוצלחים של האירוויזיון השנה.
1: אגב, גם הרבה שרים בשפת אם היום.
2: נכון.
1: זה משהו גם.

0: אני אגיד לכם עוד זווית, לדעתי, בגלל שהכל יותר נראה והכל מצולם ולכולם יש טלפונים, הם כולם, כל המשלחות רוצים להיות יותר ביזרים. כאילו מי הכי...
1: משהו שיתפוס את העין ברשתות החברתיות.
0: מי הכי ביזרי ומי גם בשירים עצמם וגם כאילו באספרסו מקיאטו, כאילו פעם, בואו.
2: אבל זה עבד, אה?
0: זה עבד.
1: אפשר לעשות את זה בקלאס, והדוגמה הכי טובה שלנו זאת נטה בנושא הזה.
0: נכון.
1: נטה הייתה הדבר הכי מוזר שהיה ברור.
0: כי גם היה מסר, אבל היה מסר מאחורי
2: השטורף, אגב.
1: זה לא רק זה, היא גם עשתה את זה. טוב, היא באמת באה לשיר, היה פה משהו אומנותי, היה פה משהו מעבר, לא סתם מישהו רץ על הבמה, כאילו.
2: נכון, אני זוכר את היום שהיא זכתה, תקשיבו, בכביש לא היה שיר אחד שלא נגן את אוי.
1: היה לי מתכונת באנגלית ביום למחרת, ולא היה לי אכפת, נשארנו עד איזה 3-4 בבוקר.
2: אני לא הייתי במתכונת בזמן הזה, אפיק.
1: אנחנו נשארנו עד 3-4 בבוקר בסלון, הצרכות שמעו אותה, מה תל אביב.
0: אני בדיוק חגגתי בר מצווה, זה היה כזה מדהים.
2: בר מצווה כפולה, כן, בגיל
1: הזה. אז אני אגיד לכם עוד משהו על השיר טוי. הוא השיר הישראלי המושמע ביותר ביוטיוב, בקליפ הרשמי שנמצא באתר, בעמוד הרשמי של האירוויזיון.
2: פחות מיוניקורן?
1: יותר.
2: יותר מיוניקורן שיחה, באמת?
1: הוא הכי נצפה.
0: גם היה לו תקופה.
1: מעל 175 מיליון צפיות.
0: הוא גם היה תקופה...
1: רק בעמוד הרשמי של היוטיוב של האירוויזיון.

0: אז אספנו לכם ככה כמה שיאים מתחרות האירוויזיון.
1: אוי, אני אוהב.
0: אתה אוהב.
2: גם אני אוהב.
0: אז קדימה, תתחיל.
1: טוב, אז אני רציתי להתחיל עם השיא שלנו דווקא.
2: יוג, אבל אני...
1: אני דווקא מאוד אוהב, בחרתי אותו בגלל שאני אוהב צלילים. צלילים גבוהים מאוד. אני מת על זה ביונס, בואו, זה ויטני יוסטון וכו'. אז השיא הזה הוא שלנו, או יותר נכון של עדן אלנה, שהצגה אותנו באותה שנה ושרה את התו הגבוה ביותר שהיה אי פעם באירוויזיון, בשיר סט מפרי.
2: אני מת עליו.
1: תו בי שש, אם יש לכם כלבים לידכם, ממליצים לכם להנמיך, או להוציא אותם לטיול, תעשו משהו.
0: לא היה לה הרבה מזל עם האירוויזיון.
2: בכלל לא היה לה מזל, בואי.
0: אני ממש אהבתי את השיר הראשון.
1: הקורונה פשוט חסמה אותה.
2: פקר ליבי?
0: פקר ליבי, אני חושבת שזה היה שיר
2: מעולה.
1: לא, לא. לא, לא, אני חושב שהוא היה too much כישלוני. אם זה היה קורה...
2: כישלוני?
1: אם זה היה קורה, זה היה כישלון. כי דורון מדלי לא הביא טוב.
0: אני מרגישה שהאירופאים, זה עידן רייכל לדעתי.
2: נכון, והוא גם עשה גרסה שלו אחרי זה בהמשך, וזה חמודה.
0: אני מרגישה שהאירופאים מתים על אותנטיות, כאילו תביא להם משהו כזה...
2: אני כאילו מרגיש אבל בסט מפרי, שקודם כל העברית שם השתלבה אחלה, ואני מת על זה. חלס עם השיגאון וזה, זה ממש השתלב לי יפה, וגם אני מת על שירים מרימים, צריך להגיד את זה, וזה שיר סופר מרים.
1: נכון, זה מרים.
0: נראית מהמם.
2: מהמם, ורקדה, ושרה, ממש אהבתי.
1: אבל לא שיר שחייה. בואו. ועם כל האהבה, סט מפרי לא היה יכול לזכות. אתה לא שומע את סט מפרי כל השנה. אתה צריך שיר שיתנגן לך באוזן.
0: התחרות הזאת גם לא הייתה כזאת סחורה.
1: נכון.
0: א', הייתה את המלחמה באוקראינה באותה שנה.
2: נכון.
0: וגם זה, כאילו זה הייתה תחרות בלי קהל.
2: קורונה וזה, נכון.
1: זה היה צפוי שאוקראינה תזכה.
0: כאילו זה קצת דם שנמרח, כאילו זה מופע ממש ארוך שפשוט נמרח לאזור של שנתיים, ואז כזה...
1: כן, רגע.
0: אז אם כבר בתווים עסקינן, ב-2021, שזה האירוויזיון של עדן אלנה, נשבר אוצי, נציגת מולדובה, נטליה, שרה את התו הארוך ביותר והחזיקה לו פחות מ-17 שניות רצוף.
1: וואה, אתם יודעים מי השיר עם התו הרצוף הכי ארוך בהיסטוריה, כאילו?
0: לא, באירוויזיון?
1: אני יכול להגיע לכם. ברברה סטרייסן.
2: מה אתה אומר?
1: I am a woman in love. אם תשים, תשמע עכשיו את...
0: אנחנו נעשה תחרות בסוף, נראה אם יצליח להחזיק את

0: האמת שאני לקחתי משהו שדומה למחוזותינו, בכוכב נולד 2009, מיודענו ראם כהן, שהתיידד עם עומר אדם ששיקר על גילו בזמנו.
1: הוא לא שיקר,
2: הוא... הוא לא שיקר, הוא פשוט...
3: הוא לא אמר, הוא לא אמר.
2: לא שאלו לדיוקו.
0: נכון, וואלה צודק.
1: לא ביקשו
0: את זה. אז אומרת הצעירה ביותר שזכתה באירוויזיון ניסן דרקים, ב-86, הביאה ניצחון לבלגיה, כשהיא בת 13 בלבד, ו... לא יודע אם היא לא שיקרה, היא לא אמרה שהיא בת... היא אמרה שהיא בת 15, לא סיפרה שהיא בת
1: 13. היא לא שיקרה, היא לא אמרה אמת.
0: בדיוק, בכל מקרה, מאז שינו את החוקים, וצריך להגיד, הגיל המינימלי הוא 16, ואז זה מחבר אותי לעוד נציג שלנו.
1: גם אנחנו למדנו את זה על בשרנו.
0: נכון, עם נדב גדג', שהגיע בגיל 16 לדעתי, נכון, אפיק?
1: הוא היה בגיל 16 בכוכב הבא.
0: לא, לדעתי, אפילו 16 גם באירוויזיון.
1: איזה שיר מעולה היה לנדב גדג'.
2: אבל המתמודד הצעיר ביותר שישראל שלחה, זה גילי נתנאל.
0: מה זה, הוא רק בן 12?
2: דרך המלך, זה השיר שכאילו, אני גדלתי עליו.
1: אני לא יודעת מי חשב שזה לגיטימי לשלוח.
2: את אפילו לא יודעת מה זה השיר הזה.
1: אני מכירה את השיר הזה, אני שרתי אותו ביסודי עם המקהלה.
2: יפה מאוד, אפיק.
1: אני מכירה את השיר.
2: אני ממש נולדתי שנה אחרי שזה היה באירוויזיון.
1: אני אגיד לך מה, אני לא יודעת מי חשב שזה כאילו הגיוני ולגיטימי לשלוח מישהו שבדיוק מתחלף לו הכל.
2: אבל תביני, תראי איזה שיר להיט. תראי איזה שיר להיט יצא לו.
1: שיר להיט?
2: סליחה, לא, סליחה. עכשיו אני דורש לשים דרך המלך.

0: פתאום. בואי, עשינו את זה, זה קרה.
1: לא בשנים האחרונות, לא בעשור האחרון.
0: זה קרה, מה, הראל סקאט מתי הגיע?
1: הראל סקאט זה איזה
0: 2014?
2: הראל סקאט, אני לא חושב שאפשר לדבר עליו, הוא היה מקום ראשון בהימורים עד השנייה האחרונה.
1: גם לא התחלנו
2: כל בנצה השיר. בום.
0: השארת לי רק מילים.
1: גם לא התחלנו כל בנצה השיר, בסדר.
2: תמחקו את זה.
1: נדבר גם על פדיחות באירוויזיון.
2: לא, אי אפשר לדבר על זה. על זה ספציפית אי אפשר לדבר.
3: שוב העצב כאן, שוב הפחד קם, והסוף נרקם בחלוני. זוגית סדוקה ושוב שתיקה,

0: פה שיר שלא זכה באירוויזיון, זה שיר בעיניי שהייתי...
1: דרך המלך?
0: כן, דרך המלך זה שיר מאוד יפה. היום, אבל היום, במבט לאחור, אז בזמנו זה לא היה הלהיט הגדול.
1: אני חושב שהיום לשלוח שיר כולו בעברית זה ריזיקה.
0: אבל זה כמו המון שירים שכאילו אחרי זה אתה שומע
1: שאתה...

0: אפיקות, תביא עוד צי.
1: יאללה, עוד צי. המדינה המנצחת שקיבלה הכי הרבה נקודות בהיסטוריה של האירוויזיון היא פורטוגל בשנת 2017.
2: נכון,
0: זה מטורף.
1: עם הזמר סלוודור סוברל, מכילה, אם אני אומרת את שמו.
0: הוא בטוח מאזין.
2: ושאלה, יש לי שאלת בונוס, מי זכתה בפורטוגל? שקט אפיק?
0: לא, אני לא אגיע לשם.
2: תגיד לי, אתה רציני? איזה בושות.
0: אני מביך את עצמי פה.
2: ישראל?
0: מה, ב-2017?
2: תגידו מה, אתם רצינים?
1: נכון, נטע זכתה בפורטוגל.
2: איפה נטע זכתה?
1: ב-2018.
0: בליסבון. בפורטוגל ב-2018, אתה צודק. לא הבנתי את השאלה.
2: אני שאלתי, מי זכה ברוויזיון של הפורטוגל?
0: בסדר, 2017 זכו, 2018 היה בליסבון, אתה צודק?
2: או, תודה.
0: אתה צודק.
1: 2019.
2: לא להתווכח עם מוכר אירוויזיון.
1: הם קיבלו 758 נקודות. מהשופטים והקהל ביחד.
0: זה מטורף, אבל אני רוצה לחשוב על הצד השני, אפיק. איזה בס הזה לחטוף אפס?
1: יש גם סין.
2: היו הרבה.
0: יש, בטח.
2: היו הרבה.
0: איזה בס הזה לחטוף אפס?
2: המון, המון.
0: אף אחד לא אוהב אותך.
2: אנחנו, האמת שגם היה לנו שנים שאנחנו...
1: יכולה להזדהות עם זה לפעמים.
2: חבר'ה, אנחנו בשנים טפו, חנסה, טפו, שאירוויזיון בישראל הוא בטופ, וכולם מכירים את השירים, וכולם עוקבים, אבל היו שנים שהיינו בנפילה, אף אחד לא היה אכפת לו, כל השירים היו בתחתית.
0: ששלחנו שירים עצובים.
2: הזמרים היו... עזוב, לא רק
0: עצובים. מה, למה? היו תקופה של בלאדות?
2: פושטה באטון עם טיפקס, לא היה כזה כישלון, הוא היה וואו.
0: זה בדיעבד, מה זה באירוויזיון, אגב?
2: אבל לאותם שנים זה היה מתאים, זה היה סבבה, אני מדבר על זה שהתקשורת לא הרימה, האנשים פה בעם.
0: נכון.
1: היום
2: שולחים את
1: נועה
2: קירל, ואז את עדן גולן, ושולחים עוד זמרים, ונותנים להם הפקה. אם אתם שמים לב, כל שנה אנחנו עם הפקה מטורפת.
0: אבל אפיק צודק.
1: היחס שלנו...
2: מה היה לנדב גדג'?
1: היחס שלנו במדינת ישראל השתנתה לאירוויזיון.
0: מאוד.
1: אנחנו לקחנו את זה ממש כפלטפורמה...
0: אני חושב שמאז נטע פלוס מינוס, אני חושב שלקחנו את זה עוד צעד קדימה, אבל כן, אני מסכים איתה.
1: לא, מאז שזה עבר להיות לא החלטה של התאגיד, אלא בשילוב ריאליטי.
0: אני מסכים.
1: זה כאילו פתאום לקח איתו מדינה שלמה אחורה וכזה...
0: אתה גם עובר איתם איזושהי דרך, ואתה כזה גם קצת מתחבר לזמר, ואני חושב שמאז שעברנו לפופ...
2: אני עדיין חושב בתור אחד שראה שנים לפניכם גם, באמת, היו שנים... מה זה סביר? אני אומר לך. סביר להניח. מהרגע שנולדתי אני כאילו, מהרגע שנולדתי אני רואה אירוויזיון, אמא שלי מאוד אהבה, באמת. Okay. היא כאילו, הייתי רואה איתה, מצטרף אליה, ואז שדנה זכתה בכלל...
0: איזה חגיגה.
2: יצא ממני...
0: 97, מתי זכתה?
2: 98, תגיד לי.
0: די, נו, עדי, תרחי את זה.
2: מה זה הדבר הזה?
0: תרחי את זה.
2: בקיצור, אז עוד מאז, והיו שנים באמת שלא התייחסו. הממשלה לא נתנה יותר מדי, אין תקציבים, אין לך מה לשים בבמה. אתה רואה במה הכי נועם ניני ואת מירה עווד, והן פשוט שרות אחת לשנייה, אין לך כלום מאחורה. זה קו שמשקיעים גם בבמה, גם בסיפור מאחורי השיר, גם בתלבושת.
0: שאגב...
2: את איתי בצלאלי מכניסים סטייליסט מטורף, שבאמת...

0: הוא נותן עבודה מטורפת, למרות שאם...
1: אגב, ממש הייתה לו השנה. השנה היה לאיתי בצללי רעיון שהוא אמר בדיעבד שהם איכשהו ילביש את נטע, זה נורא והחיוך.
0: נכון, אבל לאותה תקופה זה היה מתאים.
2: היא פשוט הביאה גם משהו חדש עם נטע, אני מסכים.
0: נכון.

0: טוב, אז שמענו עכשיו את השיר ארקייד של דנקן לורנס.
1: כן, קל להגיד את זה הפעם.
0: בסדר, הפעם זה קל.
1: הולנד 2019.
0: אולי אביטל שהייתה באמסטרדם לפני שנייה וחצי ומפיקה אותנו, תוכל לתקן אותי. לא? אני בסדר? סבבה. אז דנקן זכה באירוויזיון שהיה בארץ בשנת 2019.
1: שנטה
0: ל... אני חייבת לציין, רגע, כבר נדבר על השיר עצמו. אפשר לדבר על איזה אירוויזיון יפה היה בארץ?
2: בטח, וואו.
1: אני ממש
2: איזה השקעה, איזה רמה.
0: ההופעה, השירים, כאילו גם בהופעות עצמם של החצי גמר.
1: כמה זמן עבר מהרגע שזכינו? כאילו בערך פלוס מינוס, אני מנסה להיזכר מהרגע שזכינו עד נטע.
2: 20 שנה.
1: תשמע, זה המון, ורצינו לתת פה שואו, אני זכרת את זה המון זמן, וכיף כזה להחזיר לישראל, גם היינו כזה בתקופה שקטה יחסית.
2: נכון.
0: לא, האירוויזיון עצמו היה, נכון, יש נגיד בגמר ובחצי גמר תמיד כאילו המדינה המארחת מביאה איזשהו שיר אומנותי או משהו, זה תמיד כזה גרוע. בסדר, זה ממש גרוע, אני תמיד מעבירה את זה.
2: זה כי זה מהבית שלך, אז את רגילה לסדר ולמה שיש, וכן, האמת ש...
0: לא, אבל סומיוחד, הביאו אז להופיע אצלנו את אלני
2: מקפריסין.
1: נכון.
0: את מדונה, הביאו את...
1: וואו, מדונה.
2: המון זמרים שזכו פעם.
0: את ורקה. ורקה,
2: כן, כן, כן.
0: ואת זה ששר את הירוס.
1: וואו,
2: the heroes of this town, וואו, וואו. הוא גם זכה בעוד שיר, הוא בא פעמיים. לא יודע אם הוא זכה.
0: הוא לא זכה, הוא השתתף עוד פעם, זה היה קצת פחות טוב. אבל אני אומרת שהפעילות שעשו שם, כאילו...
1: המסביב, כאילו, האינטרטיימנט שהוא לא אירוויזיון.
0: חוץ מהשירים עצמם, האירוויזיון עצמו היה מאוד יפה.
2: אפילו הפתיח של נטע זכור לי.
0: נכון, עם המטוס.
2: כן, היא הייתה ממש טובה.
0: נכון. זה יפה, ארץ ישראל.
1: ממש.
2: אין עלינו.
0: הגלויות השנה על הפנים.
1: נכון, גם לא
2: אהבתי. אבל רגע, בואו נחזור שוב להסכיננו.
1: אנחנו ברוכים.
0: כן. אז שתדעו שארקייד הוא השיר שהכי מושמע בתחרות האירוויזיון בספוטיפיי. הוא עבר את ה-1.1 מיליארד האזנות.
1: בזכותו אחד יותר, כי גם אני באוויצו הפלייליסט.
2: אני אגיד את דעתי, אני אגיד לכם את האמת. אני ממש לא חושב שהוא היה צריך לזכות. אני ממש חושב שמחמוד של איטליה באותה שנה.
0: רגע, רגע, רגע. סולדי.
2: זה ממש כאילו היה אמור להיות השחייה, זה ממש היה שיר שהוא אירוויזיוני, הוא זכיר.
0: האמת שהוא גם ממש מאוד מצליח ברשתות החברתיות.
2: אני לא יודע איך, אבל זה דור אחר, זה דור אחר, באמת, אני אומר לכם, זה כאילו, זה שונה, כי אני נתפס לי באוזן שירים אחרים.
1: אני מסכים איתך, אבל שברגע שאתה שומע נגיד סולדי, ואתה כבר באותו, בפעם הראשונה אתה שומע אותו, אתה כבר שר אותו, זה אומר שהוא מוצלח.
2: כן, הוא
1: מוצלח.
0: הוא אכן באמת מוצלח, אגב גם מחמוד.
2: אבל סליחה, לא כל שיר זכיר הוא שיר מוצלח, נגיד אספרסו מקיאטו, לא הייתי נותן לו שחייה, כי הוא too much.
1: אבל ארקייד הוא פשוט לא...
2: אתה יכול לעשות מיטוי גם...
1: הוא כאילו כשיר ולא כאירוויזיון, כשיר הוא עומד בפני עצמו. אגב, גם על מישל יש לי מה להגיד.
2: אז תעשה אספרסו מקיאטו בלאדה, תעשה אותו אקוסטית.
1: לא, זה...
2: אספרסו מקיאטו, כאילו תחשוב על זה וטוי, אם אתה עושה אותו אקוסטי.
0: למה שאני רוצה לעשות את זה?
2: כי אתה לוקח שיר שזכה, ואתה מנסה להביא לו...
1: אינטרפטציה
2: שונה. ואתה הולך למקומות, ואתה יודע, להופעות וכאלה, ואז אנשים רוצים את זה בסגנון הזה, בסגנון הזה. אז אתה צריך שיר שיהיה...
1: לדעתי פשוט ארקייד עומד בפני עצמו. כאילו כשיר, אני מאוד אוהב אותו.
0: האמת שהוא יושב בפני עצמו, הוא ממש ישב על הפסנתר.
2: אתם מבינים, כאילו, וזה שיר שלא יודע, הוא כאילו, אתה יכול לעשות ממנו גם כמה דברים שונים, אבל הוא לא זכיר, הוא לא זכיר לאנשים.
0: הנתונים התפתחו איתך, אתה כנראה לא מספיק גם ברשתות החברתיות.
2: נכון, נכון, נכון.

0: Let's snap.
1: השיר לא חייב להגיע מקום גבוה באירוויזיון בשביל להצליח אחר כך. נכון. לדוגמה, השיר סנאפ של רוזה ליין מארמניה בשנת 2022. הוא הגיע לאיזה מקום 20. סבור, הוא הגיע ממש נמוך, לא היו ציפיות גבוהות ממנו. אממה, זה השיר הכי שהשתמשו בו הכי הרבה פעמים ברשתות החברתיות, באינסטגרם ובטיק טוק. בסך וואלה. הכל, מעל ל3 מיליון שימושים. ברשתות החברתיות.
2: אבל צריך להיות לא קטע אחד זכיר. זה הקטע בטיק טוק. צריך להיות קטע, בדיוק קטע אחד זכיר שזורם על כמה סרטונים ואתה יכול לפרוח.
3: שוב, אני אגיד שוב, זה היום.
2: נכון, בגלל זה אמרתי.
3: אם היה פעם, תחשבו על ג'ינג'ינס חן. אני לא יודע איך אומרים.
2: ג'ינג'ינס חן.
3: אז תחשבו שהשיר הזה, הוא היה מקום אחרון.
2: הוא היה עכשיו בטיק טוק מקום ראשון. הנה, בעולמנו אנו, מקום ראשון.
3: ברור, אבל אז הוא היה מקום אחרון. כמו שיר נראה לי, הלוואי אם אני לא טועה, יש שיר שלקח מקום אחרון תחרות קדם אירוויזיון בישראל, והוא היום להיט שאתה אומר, מה השיר הזה היה מקום אחרון?
2: נכון, נכון, אני מסכים לך.
3: אני לא זוכר כרגע מי.
1: אבל זה גם ההבדל בין התחרויות של היום לפעם. היום לרשתות החברתיות
2: יש משמעות.
1: מקום מאוד
3: משמעות. נכון.
2: ברור.
1: זאת אומרת שאני...
3: בגלל זה גם יותר ביזרי. כל שנה.
2: כי אתה מקבל יותר במה, נכון, מסכים לך.
1: וגם יותר קל לעשות קמפיינים. זאת אומרת, אם השיר שלי מתפוצץ בטיק טוק, מדינות גם שלא משתתפות באירוויזיון, מארצות הברית ולא יודעת מה, מזרח, יכולות להצביע עליך, כי הם יחסקו לשיר. הם לא היו מודיעים לזה.
2: ואני מסכים עם הביזארי, בסדר? הרל סקאט עכשיו לעומת סבתות רוסיות. וואלה, סבתות רוסיות לוקחות בהרבה מאוד מקרים.
1: זה גם יש על סבתות הרוסיות.
2: אבל זה גם קטע.
1: נכון, זה...

0: אז לאור השנים האחרונות, שכאילו לצעוק למופע הישראלי בוז נהיה כאילו יותר חשוב מהתחרות עצמה, ועדיין אנחנו מצליחים...
1: איזה מצחיק שאנשים יצעקו לו בוז בחזרות כדי להתרגל,
0: זה מטורף. אנשים שעוממים פשוט, אבל בסדר.
2: זה היה.
1: זה מטורף.
0: זה. אז החלטנו על פינה חדשה, לספיישל אירוויזיון, שהיא תהיה כאילו רק היום ויותר עוד פעם, לא? היא נקראת דוז או בוז. דוז או בוז.
2: דוז או בוז, אוקיי.
0: בסדר?
2: אז אני אתחיל.
0: אתה תתחיל.
2: תרשי לי.
1: יאללה.
2: שאלה ראשונה, סמלת נוצות של טוקי, דוז או בוז?
0: חד מש דוז.
2: מה זה דוז?
1: אני דן אינטרנשיונל, כל דבר שקשור בו דוז.
2: זה דוז, כי זה גם תחשבו שזה לא היה בהופעה עצמה. זה היה בסוף, שהיא זכתה.
1: ועדיין סופר דוז.
0: אז יש לי שאלת בונוס. ליפול עם הסמלה הזאת בדרך לקבל את הפרס, דוז או בוז.
2: וואו.
1: זה לגמרי איקוני, צריך להגיד.
2: וואי, אני מה זה חלוק, כי תלוי איך אתה נופל.
1: בודוז אולי.
2: אם אתה נופל כמו שדן...
0: לא באלגנטיות מרשימה במיוחד.
2: לא, אם כמו שדנה נפלה, אז ברור שדוז, ואם אתה נופל עם כל הוויג' על הרצפה, אז בוז.
1: זה בוז, זה מסכים.
0: זה לא מתאים. כמו תוקימרות בסוף.
2: לא, אבל היא לא הייתה נראית כמו תוקימרות, היא הייתה פשוט נראית כאילו, היא לא היה לה כוחות להרים את ה... מי מביא גביע כזה?
0: אני אגיד להם להביא גביע יותר
2: כאן,
0: בסדר? או שתתאמנו לפני, זה גם
1: אופציה. נכון. טוקי יושב ערום, בגלל שדנה צריכה להיות עם טוקי.
2: אתה יודע שהרי כשהיא זכתה, היא ממש רצה, אם אתה תשים ביוטיוב, אתה תראה אותה רצה להתלבש, כי היא אמרה, אני חייבת ללבוש את הסמלה הזאת. לקח לה כל כך הרבה זמן שהמנחים חיכו לה ולא ידעו מה לעשות.
1: כי היא דיבה.
2: תחשוב ש...
1: היא פשוט דיבה.
0: בבקשה.
2: רגע, רגע, אבל אתם לא איתי. 200 מיליון אנשים מחכים לביצוע הזוכה.
1: בדיוק.
2: וגברת דנה אינטרנשיונל מתלבשת סמלה של טוקי.
0: סליחה, בחרתם בדיבה, אתם תקבלו דיבה.
1: בדיוק, על כל המשתמע מזה.
2: אם זה לא אייקוני, אני לא יודע מה אייקוני.
0: דבר האחרון שאי אפשר להגיד על דנה שהיא לא
2: אייקון. היא האייקון.
1: לגמרי.

0: אספרסו מקיאטו.
1: איציק יעקובוב, נייר כסף בתור סימרה, דוז או בוז?
2: אני הולך פה על בוז לדעתי.
1: מה?
2: אני פחות מחובר.
1: כזאת איקונית.
2: היא איקונית לגמרי, אבל לא יודע, אם אתה שואל אותי נגיד נוצות או נייר כסף, הייתי הולך על נוצות.
3: נכון, אבל בגלל שזה ורקה, אני הולך על דוז.
2: כן. אני אתן לעשות חברה שלנו, נטע ברזילאי,

0: האם לעשות קולות פרצופים ותנועות של תרנגול זה דוזו בוז?
1: זה בעיניי...
2: בוז, גם המדינות האחרות אמרו
0: את זה. אני לא יכול להגיד על זה בוז.
1: אני אחלוק. אני...
2: ליטרלי ניצחה, עדי.
1: נכון, נכון, אבל באותם רגעים אני...
0: קשה לי בראש,
1: עבר לי בראש כאילו, מה? מה אני שומע?
0: נכון.
1: אני בעמדת מיעוט, מי שאחר להגיד לא, אי אפשר כן כל הזמן.
0: מה, להפיק?
1: אני עכשיו... אני רוצה. לשיר עם ציפורניים באורך הגלות ובתוך טוסטר. לורן בשיר טטו. האמת שכן, זה היה ממש...
0: אני חלוק אבל... כאילו, השיר טוב.
2: בוז, בוז.
0: השיר טוב, אבל זה... נכון, צודקת, וואלה צודקת.
2: סיכמתי לך את זה ממש יפה.
1: בוז, אבל באמת בעיניי זאת הייתה הופעה מזעזעת. אני מצטער.
0: השיר טוב, אבל.
2: היא נראית כאילו חשמלו אותה.
0: השיר מעולה.
1: השיר מעולה, ויכלו לעשות שם במה הרבה יותר שווה. מה זה היה הטוסטר הזה? עזבו את הציפורניים.
2: זה דווקא אצלה, ספציפית אצל אורן, זה לא היה פה איזה גימיק או השיר היה מטורף. הוא היה טוב.
0: הוא היה טוב, זהו.
2: כאילו, אנשים שמו את לורן, אז הם אוטומטית, כאילו,
1: היא ניסתה לעשות משהו דרמטי ולא הלך לה.
2: היא ניסתה לעשות אופוריה 2, הלך לה, הם ניצחו בסוף.
0: הם ניצחו.
1: נכון, הם ניצחו בגלל הקול שלה והשיר טוב.
0: נכון.
1: אבל בואו.
2: היא עדיין חד משמעית בוז, בסדר?

0: ועדי, אני אתן לך, אני אתן לך זה האחרון.
1: יאללה.
0: כי אתה יכול להתחבר קצת.
1: נכון.
0: תרבות הפופ.
1: מעברר מוגזם שמעיף את השיער על הפרצוף.
2: זה מוכר לי מהילדות, זה רק דוז. דוז. אני עשיתי את זה בתור ילד, דוז.
1: מה אמרתם? בוז?
0: דוז.
2: דוז.
1: חלק. דוז חלק.
2: דוז חלק.
1: ממש דוז חלק.
0: עדי, יש לי מעברר במשרד, אפשר לך...
1: וואו, עכשיו...
0: לשחזר שירים.
2: מעולה.
1: כמובן. אני אשמח, יש לי פאה בתיק.

0: טוב, אני רוצה לעבור לשיר הכי underrated בעיניי של ישראל.
1: אוקיי.
0: בתרגום חופשי הכי פחות מוערך, שלא בצדק. זה ממש לא תרגום החופשי, אבל הבנתם למה אני מתכוונת. תקשיב, אנחנו עשינו עוול ל-Made of Stars של חובי סטאר. עדי, אני מצפה...
1: יו, אם לא היית אומרת, אני לא הייתי זוכה.
0: עדי, אני מצפה פה ל...
1: אני מצטער, אם הוא... לדעתי הוא overrated.
0: הוא ממש לא... איפה האובר פה?
1: האמת שאני... האובר זה שהוא בכלל הגיע לייצג.
2: לא נכון, לא נכון, אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך.
0: אגב, בשנים האלה, אנחנו כאילו...
1: זה שהיה לו פוני לא אומר שאפשר לשלוח אותו.
2: אבל היה לו כל סופר מתאים לאירוויזיון, מה? הוא דמות אירוויזיונית.
0: אנחנו בשנים האחרונות...
1: תשלח את חנן בן ארי לאירוויזיון וזהו, בוא נסכים.
2: הוא לא דמות אירוויזיונית, אבל...
1: בבקשה, גם חובי.
2: לא נכון.
1: אני מצטער. אני מתנצל.
0: חובי הוא הכי דמות
2: הכי אירוויזיון בעולם.
1: איזה? אז אתם עכשיו תגידו גם שאוהד שרגאי הוא לאירוויזיון והוא לא לאירוויזיון.
2: נכון, אבל חובי הרבה יותר אירוויזיון.
1: לא, לדעתי. אני חולק עליך וסליחה.
2: קודם כל הוא מכיר ידעת, אז אני חייב.
1: איי, על טעם ועל ריח. על טעם ועל ריח לא נדבק.
0: אגב, אנחנו רגילים כאילו בשנים האחרונות אנחנו כאילו כבר... מה, הגיע מקום שישי, איזה עלובה. כזה. בשנים האלה אנחנו כאילו, אוה מיי גאד, עלינו לגמר. והוא הגיע למקום 14. בגמר.
1: את מבינה שהוא, את מבינה מה את אומרת לי?
0: בתקופה אז, זה היה בובה, מה?
1: אז מה זה underrated? הוא הגיע למקום 14.
0: לא, בדיוק לפי,
1: את מבינה? הוא השפיל אותנו.
2: זה לא זה.
1: בסופו של דבר, הוא הגיע...

0: הוא נתן לנו בתקופה... הישג.
1: זה ממש לא נכון.
2: אבל זה בתקופה של לעלות לגמר, זה לא טריוויאלי,
1: נכון,
2: עדי.
1: נכון, מה?
2: זה לא טריוויאלי, עכשיו אנחנו מיוני...
0: אז עדיף לעלות לגמר
2: להתבזות שם.
0: כי שלון מפואר, הבנתי.
2: לא, אני התחברתי.
1: תקשיבו, גולדנבוי...
0: חלומות במגירה.
1: גולדנבוי, יש לנו הסכמה שזה היה שיר מעולה והופעה מטורפת.
0: בטח, מקום צ'י...
2: ולדעתי,
0: אומר שהוא לא סתם.
2: לדעתי, אני לא בחרתי בו underrated, כי יותר שזאת סבבה.
0: נכון, אי אפשר להגיד שהוא underrated, אבל הייתי נותן לו יותר.
2: למרות שלדעתי הוא טופ 5.
0: נכון, גם אני.
1: הוא אחד מש טופ 5.
0: הוא ממש טופ 5.
2: אם לא טופ 1.
0: גם עם הלבוש, גם הנעליים, הזכירות שלו, המזהב הזה.
2: אנגלית, השפה, השילוב של המילים, הריקוד, אני זוכר. אני מת על זה, ועד עכשיו אני יכול לשמוע גם גולדנבוי וליהנות.
0: נכון, נכון, נכון.
2: והוא בן 16, 17, לא יודע, וזה נתן הופעה.
1: אני מאז גולדנבוי חושבת שאנחנו צריכים לשלוח משהו, כאילו מישל זה הכי קרוב שהתקרבנו
2: נכון.
1: לזה, משהו פופ מקפיץ. ים תיכוני, נכון, נכון. עם הנגיעות של המזרחית, עם הנגיעות של הערבית,
2: סלסולים קצת,
1: נכון.
0: אני אהבתי מאוד את עדן גולן, אני חושב שהעדן גולן הייתה צריכה לזכות מבחינה ווקלית, מבחינת שיר ומבחינת ביצוע על הבמה,
2: שאגב היא פרפורמרית אירוויזיון גם מעולה,
0: יותר
2: מנועה קירל,
0: אני מתנצל, שיר עם איימון לא היה איזה משהו, איזה קדם.
2: נכון.
0: לא, סליחה, היה קדם, היה קדם אירוויזיון. סליחה, אני מתנצל, היא זכתה בקדם אירוויזיון. שיר עם איימון היא מבחינתי שיר זכיר, שהיא זכר לשנים.
2: לא, גם ווקליסטית מטורפת.
0: עזוב את הווקליסטית, הביצוע עצמו.
1: אני לא ידעתי שזה שיר שכתבו במיוחד לאירוויזיון, אני הייתי בטוחה שזה שיר שלה לפני.
0: לא, כתבו במיוחד לאירוויזיון והכניסה אותו לתוך הדיסק שבדיוק יצא. אהבה קטנה. ברור, בוודאי, הוא היה להיט והוא זכה לשיר השנה של אחת התחנות הרדיו המובילות במדינה.

0: אוקיי, אז עכשיו חזרנו מ-I-Feel Alive.
1: אני מרגיש חי יותר.
2: הרגשת חי.
1: אני מרגיש חי יותר.
0: אני מאוד מרגיש חי, אבל אני רוצה עכשיו לדבר, לקחת אתכם לחי.
1: חי,
0: חי. בדיוק. שמענו את זה, נכון, אבל בוא ניגע באותה תקופה.
2: זה הגרסה בת יומנו
1: זה הגרסה בת יומנו, נכון.
0: אבל אני רוצה לקחת אתכם לשנים שהיו. על ככה, על כל השירים של אירוויזיון שגדלנו עליהם, אילנית שהתחילה את הסריה. ראיתי קשת
2: בענן. אני לא מגיעה לגובה.
0: בדיוק, כן, אפיק, את יכולה. אז אילנית שהגיעה.
1: אני בגרסה עכשיו עם הוואלק. אני יכול להוסיף את הוואלק.
2: וואלק שם.
1: וואלק שם, ראיתי.
0: יש לנו, זה היה סי, כן? היא הגיעה בתור המדינה הראשונה שהשתתפה, והגיעה למקום כל כך גבוה.
1: מה, בפעם הראשונה שלה כאילו בהשתתפות?
0: בפעם הראשונה שלה, אבל שברו את זה עם
1: ניצחון,
0: משהו כזה. אבל עדיין, היו שנים ששמרנו על מקומות מאוד גבוהים, כן? היה לנו את חי מקום שני, ושנה אחרי זה עם אבי טולדנו, אם אני לא טועה.
1: הורה?
0: כן, גם הגענו מקום שני.
1: הורה, וואלה, כאי...
0: מקום שני ברצף, כאילו, שנה אחרי שנה. הבני בי, בואו, כאילו...
1: לא, זה קלאסיקה שאין לו תוקף לשיר הזה.
0: האירופאים מכירים.
1: ברור, בישראל אין לו תוקף. אני יודע שהילדים שלי ישירו...
2: אתה חושב שהאירופאים גם התחילו לדבר בשפת הבית?
0: לא, אני ממש לא חושב.
2: הם יכולים להוסיף...
0: אנחנו בשכונה שלנו היינו מדברים... אתם יודעים שאנחנו בשכונה שלנו היינו מדברים בשפת הגימל ולא שפת הבית?
1: אני מכיר שפת הגימל גם.
0: הבאגיתי גודו גדה. אני לא הייתי מבין את זה ולא הצלחתי עד היום.
1: למדתי בצבא פעם ראשונה שפת הגימל.
0: וואו, זה קשה.
1: למדתי. כמה זה שונה?
0: זה שונה גם במילים. תחשוב.
1: בהכל.
0: אני הסתכלתי על זה ותחשבו שהמילים של פעם, השמות של השירים, חי. אורה.
1: אפילו הרש, הספורט.
0: אופה, היי, זה רק ספורט. הבני בי, כאילו, תחשבו רק על המילים, היי שם, זה כאילו, מה זה היי שם כשם של שיר?
1: אגב, צריך להגיד, נכון.
0: נגיד, היום זה מישל, יוניקורן.
1: נכון, וגם השפה, זה שהכל בעברית כמעט, זה מדהים בעיניי.
0: עכשיו, זה לא רק העברית, זה הרש והחטא.
2: כן, אבל היום אנשים גם כבר לא, לצערנו, כן, לא מדברים ככה, או לא שרים ככה.
1: זה קצת, אגב, כמו סרטים, יש דברים שהם איטיים יותר. כשאתה רואה איזה סרט ישן איטי יותר, או סדרה

0: איטית יותר ולא מושכת אותך, והיום שירים הם מתחילים קצת לאט או שהם קצת
1: היום איזה... הקהל צריך גירוי קצת יותר גבוה, הוא לא יושב וישמע...
0: גם מהיר יותר, אני מסכים.
1: לא, אבל עדיג, כאילו מהשירים
0: הישנים, בדיוק, הכי זכירים
2: הישנים. הישנים,
0: עבירה של פעם.
2: לא, הישנים זה אי אפשר, זה אהבה ניבי, אין אהבה כמו אהבה ניבי.
0: וזה גם שיר מוזר.
2: למרות שהתלבטתי עם הללויה, אני לא אשקר, אבל...
1: רגע, לא, אני אגיד לך איך נכנית, הפאה בתיק שלך היא מטולטלת אותך לקה.
2: מטולטלת.
0: אז זה יזר, זה אבא נביא.

0: נכנסת שבת, ואז עוד שנייה מוצש, ואז עוד שנייה כבר נראית נועם על הבמה. השיר מישל, שיצא השנה.
1: בדעתכם קודם כל.
0: אני לא הצלחתי כל כך להבין את האנטיגוניזם שיש דרכו.
1: אני גם לא.
0: למה בצרפתית? למה זה? קודם כל זה שיר, אם אנחנו מדברים כמובן על השנים האחרונות.
2: הוא קשה לעיכול בהתחלה פשוט.
1: חבר'ה, בישראל שומעים שירים שלא מבינים. יש הרבה אנשים שומעים רגעתון ולא מבינים, וזה בסדר.
2: אני אסביר.
0: אבל זה השיר עם הכי הרבה עברית ששלחנו בשנים האחרונות.
1: נכון, אבל צריך להגיד, השפה הזרה, בדיוק, השפה הזרה לא מובנת.
2: לא כל זמר היה יכול לבצע את זה. הוא ביצע, לדעתי, בחצי גמר, ביצוע יותר טוב.
0: נשמע כמו באולפן.
2: אולפן, זה מה שרציתי להגיד.
0: מטורף.
2: הוא נשמע הרבה יותר טוב בלייב מאשר באולפן או בביצוע אחר כלשהו, לא יודע מה, או מתוכנן. זה פשוט היה מושלם. הוא מטורף.
1: אני אוהב את השיר הזה ממש ממש ממש.
0: אנחנו יודעים, שמענו את זה במשך.
1: מישל! ממש כיף. או, זה מפל איציק.
2: זה מפל עדי.
1: זה מפל עדי.
0: קוקו.
1: בקיצור, מה שאני בא להגיד, אני ממש אהבתי. קצבי, חמוד, מרענן.
2: כן, הוא מטורף, שיר מאוד יפה.
1: יש לו קטע בשיר עם המישל, שזה כזה אפשר, וגם יש לו את ה...
2: נכון.
0: היוצרים של השיר, צליל קליפי, נדב אהרוני, יובל רפל ונועם ביטן.
1: ממש מגניב, אהבתי.
0: חלק מהיוצרים של השיר. עשו עבודה מעולה. אמרתי לך, זה הכי קרוב שהגענו לשלוח משהו שהוא בסגנון טיפה של ים
1: תיכוני. כי נמאס לי מבלדות כבר, לא יודע, בא לי משהו שמח, מרקיד וכיף.
0: לא יודע, תחכה לשנה הבאה, נראה לי איזו תחושה. אז אנחנו נאחל לנועם המון המון בהצלחה.
1: וגם לרקדנית
2: שלו. למישליות הנהדרות
1: שלו. מישליות, ראינו קצת בונגלה כזה קטן על הרקח, ומאחלים לבריאות.
0: לי פרויד, שאני אביב, מאיה שריק, יובל ביטון ומעיין גלינקה. אנחנו מאחלים לכולכם בהצלחה.
2: בהצלחה, בהצלחה, חברים.
1: בטח, מכל רדיו דרום.
2: מי ייתן בספיישל הבא, יהיה על ניצחון. מי ייתן?
1: נכון.
0: דוספואה.
1: דוספואה.

רק שידיים, שחררו לי רגליים, שחררו לי כתפיים. תכניס לי קצב של

טוב, זה הולך ככה. טם טם טקטם טם טקטם. טם טם טקטם טם טקטם. טם טם טקטם טם טקטם. טקטם טם טקטם טם טקטם. טקטם טם טקטם טם טקטם. טקטם טם טקטם. היידה!

0: תתרגל איתה.
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכה.

עיניי צפים חופים לבנים כל הדרך לילה לילה מדורות ישבנו חופשים מדאגות לאיך

0: שבפנים.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,